0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Artegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Radio Moldova. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului și profesorului Pavel Rivilis, muzician care a utilizat o mare diversitate tehnică și stilistică în creația sa. Compozitorul era convins că cel mai interesant proces este atunci când lucrezi cu materialul muzical, fie aceasta armonie, linie melodică, instrumentație sau factură. În debutul emisiunii va răsuna Oleandra în versiune camerală pentru vioară și pian.

Sara este numele unui dans popular care se joacă la nunți, constituind și melodia după care se execută acest dans. Urmând tradițiile neofolcloriste, în această creație compozitorul Pavel Rivilis utilizează elemente ritmico-intonative specifice folclorului național.

Miguel Rivilis este o figură notorie a culturii naționale. Compozitorul poate fi caracterizat ca o persoană multilateral dotată. Este un om care posedă o gândire cu adevărat analitică, de aceea are dexterități de a aprecia exact și laconic diferite fenomene din jur, afirma muzicologul Vladimir Axionov. Din punct de vedere al tehnicii orchestrale, utilizate de compozitorul Pavel Rivilis, poate fi remarcată gândirea orchestrală organistică, contrastele timbrale, iar o particularitate specifică a stilului componistic al muzicianului este și scritura monodică. Aceasta o regăsim în lucrările Dansuri simfonice, Unisonuri, Burdoane, Sonata pentru pian și Stihira. În continuarea ediției de astăzi va răsuna un fragment din lucrarea simfonică Unisonuri în interpretarea Orchestrei Filarmonicii Naționale, dirijate de Valentin.

Fenomenul componistic trebuie privit ca pe o meserie, în care procesul de lucru este cel mai important, afirma compozitorul Pavel Rivilis, care refuza să utilizeze textul literar în muzică, deoarece acesta, în opinia compozitorului, îi dictează anumite norme, ceea ce îi impune unele restricții în crearea imaginii muzicale dorite. În continuare va răsuna un fragment din suita pentru vioară și pian, interpreți Valeriu Bivol și Alexei Bivol, înregistrare din concert.

dragi prieteni, vă reamintesc astăzi la Arpegiando audiați lucrări ale compozitorului Pavel Rivilis, creația căruia se bazează pe experiențe însușite de la compozitorii ce au mers pe linia clasică, muzicianul fiind un iubitor al tradiției, conștient însă și de importanța utilizării sonorităților populare și a melosului popular în creația academică națională. Compozitorul Pavel Rivilis se remarcă printr-o scritură complexă, bazată pe o meticuloasă analiză a celor mai diverse procedee de dezvoltare a materialului sonor. Muzicologul Tatiana Popa afirmă: compozitorul Pavel Rivilis este un adevărat cercetător în domeniul muzicii, încercând să descopere esența fiecărui stil muzical și trăsăturile lui de bază pentru a putea utiliza mai târziu acele procedee de scritură care se încadrează cel mai reușit în cadrul operelor sale. Audiați în continuare la Radio Moldova un fragment din lucrarea orchestrală Dansuri simfonice, interpretată de Orchestra Filarmonicii Naționale. Dirijor: Robert Lu.

Dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando este dedicată memoriei compozitorului Pavel Rivilis, muzician ce s-a impus ca un făuritor al drumului propriu, creând un stil individual inconfundabil, rădând prin muzică irepetabilitatea personalității sale. În încheierea programului vă invit să audiați un fragment din Simfonia numărul 1, înregistrare din anul 1987. Interpretează Orchestra Filarmonicii Naționale, dirijor Timofei Gurtovoi.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Datoria publică brută a statelor europene raportată la PIB a ajuns la o medie de 81,1% la sfârșitul anului 2025, potrivit Eurostat. Creșterea indicatorului este explicată, între altele, prin acordarea de împrumuturi altor state, inclusiv din afara Uniunii Europene, de către guvernele statelor membre. Cele mai ridicate niveluri ale datoriei se înregistrează în Grecia, Italia și Franța, unde aceasta variază între 115 și 146% din PIB, pe când cele mai scăzute valori sunt în Danemarca, Luxemburg și Estonia, între 24 și 27%. În comparație, Republica Moldova are una dintre cele mai reduse datorii publice raportate la PIB, de 39,2%, sub nivelul din Lituania, Cehia și alte 19 state. În 2024, datoria publică a fost de 37,8% din PIB, ceea ce indică o creștere de 1,4 puncte procentuale în 2025. Peste 9.000 de șomeri au fost angajați în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul persoanelor angajate, 1.793 aveau vârsta de 55 de ani și peste 17 sunt de etnie romă, iar 148 sunt persoane cu dizabilități. De asemenea, specialiștii agenției au ajutat 35 de moldoveni reveniți din străinătate să își găsească un loc de muncă. După domeniul de activitate, cei mai mulți șomeri au fost încadrați în servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerț cu ridicata și cu amănuntul, industrie și administrație publică. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și sprijin pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt prestate atât celor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc o schimbare profesională. Autoritățile anunță majorarea considerabilă a burselor începând din toamna acestui an, în special pentru domeniile STEM, de la inginerie și arhitectură până la matematică și fizică. Noile majorări vor intra în vigoare la 1 septembrie. De exemplu, pentru anul 1, bursa de categoria 1 va ajunge la 4.565 de lei pe lună. Prin aceste modificări, autoritățile își propun să convingă cât mai mulți tineri să aleagă universitățile din țară pentru continuarea studiilor. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, anul trecut a fost înregistrată cea mai bună rată de admitere din ultimii 10 ani, cu 11% mai multe înmatriculări față de anul precedent. 6 din 10 tineri au ales sistemul universitar moldovenesc, iar obiectivul pentru acest an este ca 7 din 10 absolvenți de licee să rămână în țară. Gigantul chinez Temu a fost amendat de către Uniunea Europeană cu 200 de milioane de euro. Decizia vine după o anchetă de amploare care a scos la iveală că retailerul online nu a făcut suficient pentru a proteja consumatorii de produsele ilegale și periculoase. Printre acestea se numără jucării pentru bebeluși și electronice mici care încalcă grav normele de siguranță europene. Platforma online are peste 92 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană. Compania este populară deoarece oferă bun

Ieftine, de la îmbrăcăminte la produse pentru casă, care sunt expediate de vânzători din China. Suedia va livra Ucrainei un pachet de avioane de luptă format din 20 de aeronave Gripen E și F, care vor fi vândute cu finanțare din fonduri europene, și 16 avioane Gripen C și D, oferite cu titlu de donație, relatează AFP. Primele aparate donate ar urma să fie livrate anul viitor, iar modelele mai noi începând din 2030, a anunțat guvernul suedez. Ucraina are în vedere o finanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru achiziție. În noiembrie 2025, cele două state au semnat o scrisoare de intenție privind achiziția a aproximativ 150 de avioane Gripen E. Precizăm că Suedia a evaluat sprijinul militar acordat Ucrainei de la începutul invaziei la aproximativ 9,5 miliarde de euro. La final, datele despre vreme. Pe 29 mai se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 16 și 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Equilibrium sau 30 de ani pe scenă, naistul Ștefan Negură. Protagonistul serii și participanții, Raluca Negură Nai și Ion Negură Flaut, au fost acompaniați de Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea. Înregistrare din 10 aprilie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
2: Iubitor ai Naiului, bună seara și bine ați venit! Această sală a găzduit cele mai multe și cu siguranță cele mai multe concerte de Nai. Concertul din această seară este dedicat reprezentantului de excepție a școlii de Nai, Ion Negură. Ștefan este fiul regretatului profesor universitar de Nai Ion Negură, artist al poporului Ștefan, de la vârsta de 40 de ani, împlinește anul acesta 30 de ani de carieră muzicală. Primul spectacol important din viața sa a fost la vârsta de 10 ani, chiar în această sală. Ștefan este câștigătorul al tuturor concursurilor pentru Nai. El și-a creat propriul stil și îl putem recunoaște din mai mulți naiști, tot așa cum putem recunoaște naiul maestrului Gheorghe Zanfir. Ștefan cântă la 15 instrumente, compune și are propriul studio muzical specializat în sunetul naiului. Ștefan este profesor la International Pan Flute Academy, Academia Internațională de Nai din Belgia, și colaborează ca profesor colaborator cu Conservatorul Superior din Xi'an, China. În acest concert are șansa să fie acompaniat de prestigioasa orchestră de cameră a sălii cu orgă, aceasta fiind dirijată de maestrul în arte, prim dirijor Cristian Florea. Vă rog să aplaudați orchestra! Invitații lui Ștefan Negură sunt Raluca, soția sa, vor interpreta două lucrări împreună și al doilea invitat este fratele lui, flautistul Ion Negură, solist la Sala cu Orgă, profesor la Liceul Republican Ciprian Porumbescu, deținător a 18 premii naționale și internaționale. Ioan, Ștefan, da, vă rog. Ioan, Ștefan și tatăl lor Ion Negură au reprezentat cu mulți ani în urmă Republica Moldova și România la Festivalul Internațional de la Polul Nord, ceea ce face din ei unicați. Împreună cu fratele său vor interpreta concertul în sol major pentru două flaute de Domenico Cimarosa, având ca exemplu pentru această lucrare Simion Stanciu la Nai și Jean-Pierre Rampal la flaut. Nu-mi rămâne decât să vă urez audiție plăcută!

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Echilibrium sau 30 de ani pe scenă, naistul Ștefan Negura. Protagonistul serii și participanții, Raluca Negura Nai și Ion Negura Flaut, au fost acompaniați de Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea. Înregistrare din 10 aprilie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

Prieteni, ați ascultat selecțiuni din concertul Echilibrium sau 30 de ani pe scenă, naistul Ștefan Negură. Protagonistul serii și participanții, Raluca Negură Nai și Ion Negură Flaut, au fost acompaniați de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea. Înregistrare din 10 aprilie 2025 de la Sala Corgă din Chișinău. Redactor Filip

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 9.000 de șomeri au fost angajați în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul persoanelor angajate, 1.793 aveau vârsta de 55 de ani și peste 17 sunt de etnie romă, iar 148 sunt persoane cu dizabilități. De asemenea, specialiștii agenției au ajutat 35 de moldoveni reveniți din străinătate să își găsească un loc de muncă. După domeniul de activitate, cei mai mulți șomeri au fost încadrați în servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerț cu ridicata și cu amănuntul, industrie și administrație publică. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și sprijin pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt prestate atât celor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc o schimbare profesională. Datoria publică brută a statelor europene raportată la PIB a ajuns la o medie de 81,1% la sfârșitul anului 2025, potrivit Eurostat. Creșterea indicatorului este explicată, între altele, prin acordarea de împrumuturi altor state, inclusiv din afara Uniunii Europene, de către guvernele statelor membre. Cele mai ridicate niveluri ale datoriei se înregistrează în Grecia, Italia și Franța, unde aceasta variază între 115 și 140%. 6% din PIB, pe când cele mai scăzute valori sunt în Danemarca, Luxemburg și Estonia, între 24 și 27%. În comparație, Republica Moldova are una dintre cele mai reduse datorii publice raportate la PIB, de 39,2%, sub nivelul din Lituania, Cehia și alte 19 state. În 2024, datoria publică a fost de 37,8% din PIB, ceea ce indică o creștere de 1,4 puncte procentuale în 2025. Autoritățile anunță majorarea considerabilă a burselor începând din toamna acestui an, în special pentru domeniile STEM, de la inginerie și arhitectură până la matematică și fizică. Noile majorări vor intra în vigoare la 1 septembrie. De exemplu, pentru anul 1, bursa de categoria 1 va ajunge la 4.565 de lei pe lună. Prin aceste modificări, autoritățile își propun să convingă cât mai mulți tineri să aleagă universitățile din țară pentru continuarea studiilor. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, anul trecut a fost înregistrată cea mai bună rată de admitere din ultimii 10 ani, cu 11% mai multe înmatriculări față de anul precedent. 6 din 10 tineri au ales sistemul universitar moldovenesc, iar obiectivul pentru acest an este ca 7 din 10 absolvenți de licee să rămână în țară. Suedia va livra Ucrainei un pachet de avioane de luptă format din 20 de aeronave Gripen E și F, care vor fi vândute cu finanțare din fonduri europene, și 16 avioane Gripen C și D, oferite cu titlu de donație, relatează AFP. Primele aparate donate ar urma să fie livrate anul viitor, iar modelele mai noi începând din 2030, a anunțat guvernul suedez. Ucraina are în vedere o finanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru achiziție. În noiembrie 2025, cele două state au semnat o scrisoare de intenție privind achiziția a aproximativ 150 de avioane Gripen E. Precizăm că Suedia a evaluat sprijinul militar acordat Ucrainei de la începutul invaziei la aproximativ 9,5 miliarde de euro. Gigantul chinez Temu a fost amendat de către Uniunea Europeană cu 200 de milioane de euro. Decizia vine după o anchetă de amploare care a scos la iveală că retailerul online nu a făcut

suficient pentru a proteja consumatorii de produsele ilegale și periculoase. Printre acestea se numără jucării pentru bebeluși și electronice mici, care încalcă grav normele de siguranță europene. Platforma online are peste 92 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană. Compania este populară deoarece oferă bunuri ieftine, de la îmbrăcăminte la produse pentru casă, care sunt expediate de vânzători din China. La final, datele despre vreme. Pe 29 mai se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 16 și 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Datoria publică brută a statelor europene raportată la PIB a ajuns la o medie de 81,1% la sfârșitul anului 2025, potrivit Eurostat. Creșterea indicatorului este explicată, între altele, prin acordarea de împrumuturi altor state, inclusiv din afara Uniunii Europene, de către guvernele statelor membre. Cele mai ridicate niveluri ale datoriei se înregistrează în Grecia, Italia și Franța, unde aceasta variază între 115 și 146% din PIB, pe când cele mai scăzute valori sunt în Danemarca, Luxemburg și Estonia, între 24 și 27%. În comparație, Republica Moldova are una dintre cele mai reduse datorii publice raportate la PIB, de 39,2%, sub nivelul din Lituania, Cehia și alte 19 state. În 2024, datoria publică a fost de 37,8% din PIB, ceea ce indică o creștere de 1,4 puncte procentuale în 2025. Peste 9.000 de șomeri au fost angajați în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul persoanelor angajate, 1.793 aveau vârsta de 55 de ani și peste 17 sunt de etnie romă, iar 148 sunt persoane cu dizabilități. De asemenea, specialiștii agenției au ajutat 35 de moldoveni reveniți din străinătate să își găsească un loc de muncă. După domeniul de activitate, cei mai mulți șomeri au fost încadrați în servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerț cu ridicata și cu amănuntul, industrie și administrație publică. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și sprijin pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt prestate atât celor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc o schimbare profesională. Autoritățile anunță majorarea considerabilă a burselor începând din toamna acestui an, în special pentru domeniile STEM, de la inginerie și arhitectură până la matematică și fizică. Noile majorări vor intra în vigoare la 1 septembrie. De exemplu, pentru anul 1, bursa de categoria 1 va ajunge la 4.565 de lei pe lună. Prin aceste modificări, autoritățile își propun să convingă cât mai mulți tineri să aleagă universitățile din țară pentru continuarea studiilor. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, anul trecut a fost înregistrată cea mai bună rată de admitere din ultimii 10 ani, cu 11% mai multe înmatriculări față de anul precedent. 6 din 10 tineri au ales sistemul universitar moldovenesc, iar obiectivul pentru acest an este ca 7 din 10 absolvenți de licee să rămână în țară. Gigantul chinez Temu a fost amendat de către Uniunea Europeană cu 200 de milioane de euro. Decizia vine după o anchetă de amploare care a scos la iveală că retailerul online nu a făcut suficient pentru a proteja consumatorii de produsele ilegale și periculoase. Printre acestea se numără jucării pentru bebeluși și electronice mici care încalcă grav normele de siguranță europene. Platforma online are peste 92 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană. Compania este populară deoarece oferă bunuri ieftine, de la îmbrăcăminte la produse pentru casă, care sunt expediate de vânzători din China. Suedia va livra Ucrainei un pachet de avioane de luptă format din 20 de aeronave Gripen E și F, care vor fi vândute cu finanțare din fonduri europene, și 16 avioane Gripen C și D, oferite cu titlu de donație, relatează AFP. Primele aparate donate ar urma să fie livrate anul viitor, iar modelele mai noi începând din 2030, a anunțat guvernul suedez. Ucraina are în vedere o finanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru achiziție. În noiembrie 2025, cele două state au semnat o scrisoare de intenție privind achiziția a aproximativ 150 de avioane Gripen E. Precizăm că Suedia a evaluat sprijinul militar acordat Ucrainei de la începutul invaziei la aproximativ 9,5 miliarde de euro. La final, datele despre vreme. Pe 29 mai se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 16 și 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon, Cristina Zavolan-Jovmir, în regie Lilian Secare, care, apropo, astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îți doresc multă inspirație, energie pozitivă și succes în tot ceea ce faci. În ediția de astăzi a emisiunii analizăm cum ar trebui măsurat impactul reformelor asupra mediului de afaceri și aflăm detalii despre evenimentul În lumea lui Bănuț, organizat de Banca Națională a Moldovei pentru cei mici. O dronă s-a prăbușit în această dimineață pe un bloc din Galați, România, impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament. Detaliile urmează.

O dronă s-a prăbușit în această dimineață pe un bloc din Galați, România, impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. Înainte de impact a fost emis un mesaj roalert pentru Brăila, Tulcea și Galați, iar două aeronave F-16 au decolat de la Fetești. Ministerul Apărării Naționale a României precizează că piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. La sediul instituției va avea loc astăzi de la ora 8:30 o conferință de presă pe tema atacurilor cu drone din proximitatea României, a dronei care a lovit în această dimineață acoperișul unui bloc din Galați și a efectelor agresiunii Federației Ruse în Ucraina asupra securității regionale. Ministerul Apărării de la București transmite că de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

Astăzi este ultima zi de școală. În toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, activitățile festive dedicate ultimului sunet vor dura aproximativ 45 de minute. Acestea vor fi organizate în toate cele 151 de instituții de învățământ din capitală. Ministerul Educației și Cercetării a lăsat la discreția fiecărei instituții de învățământ stabilirea datei organizării festivităților de încheiere a anului școlar 2025-2026. Decizia a fost luată în contextul în care anul de studii se încheie astăzi, iar 30 și 31 mai sunt zile de weekend. În acest an, procesul educațional a fost organizat în aproximativ 1200 de instituții de învățământ general din țară.

0: Impactul reformelor destinate mediului de afaceri ar trebui măsurat în funcție de evoluția cifrei de afaceri a companiilor, susține reprezentanții sectorului antreprenorial. Declarațiile au fost făcute în contextul lansării programului Reușim de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Reprezentanții mediului de afaceri mai afirmă că antreprenorii din Republica Moldova sunt deschiși față de reforme și privesc pozitiv procesul de integrare în Uniunea Europeană. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Orice intervenție a guvernului, fie că este vorba despre simplificarea actelor permisive, de reglementare sau programe de sprijin și creditare preferențială, are ca obiectiv principal sporirea competitivității mediului de afaceri, a precizat directoarea executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, Liliana Busuioc. Totuși, potrivit ei, eficiența reformelor ar urma să se reflecte în creșterea vânzărilor, productivității, diversificarea produselor și extinderea pe noi piețe.
2: Orice efort de a susține mediul de afaceri trebuie să crească competitivitatea și în final asta se regăsește direct în creșterea cifrelor de afaceri. Așa. Adică noi, în principiu, trebuie să vedem creșterea economică pe domeniul antreprenorial și să vedem progres. Antreprenorii își doresc mediu predictibil, își doresc acces la finanțare și dereglementare, debirocratizare pentru ca să-și poată face și creșterea afacerea eficient.
1: Prin acest program Reușim, autoritățile au trei direcții strategice și își doresc să simplifice legislația, să reducă numărul actelor permisive și să asigure digitalizarea completă a interacțiunii dintre antreprenori și autoritățile publice, astfel încât să fie mai simplu să inițiezi și să dezvolți o afacere în Republica Moldova. Înainte de elaborarea acestui program, au fost analizate zeci de acte normative și evaluate în cadrul unui proces amplu de consultare cu mediul de afaceri și instituțiile publice, a punctat secretarul general adjunct al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Mihaela Gorban.
3: Noi calificăm ca o reformă majoră ceea ce a fost aprobat în pachetul de dereglementare din decembrie 2025 și sunt exemple concrete de cum a impactat pozitiv, vorbesc, antreprenorii, dar noi continuăm această reformă prin amplificarea și prin faptul că vom examina mai în detalii această legislație secundară și vom încerca să excludem cerințele tehnice exagerate care sunt pentru antreprenori. Și este o reformă care continuă, dar bineînțeles că platforma dată nu se va limita doar la aceste trei direcții strategice.
1: Amintim că săptămâna trecută a fost lansat programul Reușim, care, potrivit autorităților, este parte a eforturilor de modernizare economică și de apropiere de standardele Uniunii Europene. Totodată, antreprenorii care au sugestii, observații sau propuneri de îmbunătățire sunt încurajați să le transmită în continuare prin aplicația mobilă BizRadar sau pe platforma particip.gov.md pentru a contribui la îmbunătățirea și buna implementare a programului.

Banca Națională a Moldovei va organiza duminică 31 mai, în ajunul Zilei Internaționale a Copilului, evenimentul În Lumea lui Bănuț, dedicat copiilor cu vârste între 5 și 8 ani. Părinților, educatorilor și profesorilor interesați să le ofere celor mici o întâlnire prietenoasă cu lumea banilor. Evenimentul va avea loc la sediul BNM și va include vizite ghidate, jocuri educative și activități practice adaptate vârstei copiilor. Prin explicații simple, exemple vizuale și exerciții interactive, micii vor descoperi istoria monedei naționale, elementele de siguranță ale banilor și vor afla care este rolul băncii centrale în economie. Evenimentul este organizat în zi de duminică pentru a facilita participarea copiilor și familiilor din diferite comunități, inclusiv din mediul rural. Astfel, BNM urmărește să ofere o oportunitate reală de acces la activități de educație financiară pentru cât mai mulți copii. Vizitele vor fi organizate între orele 10 și 15 la fiecare oră fixă. Copiii vor fi însoțiți de adulți, părinți, bunici, educatori sau profesori, care vor avea acces la sediul instituției în baza prezentării actului de identitate și vor fi responsabili de siguranța minorilor pe parcursul vizitei. Inițiativa În Lumea lui Bănuț, lansată în anul 2021, are drept scop familiarizarea copiilor cu noțiuni financiare de bază într-un mod accesibil, interactiv și adaptat vârstei.

aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 11 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 33 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

6:38. În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 16 grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 17, iar la Chișinău 19 grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 21 de grade. Acum în capitală sunt 11 grade.

0: Casa Europei de la Paris a găzduit recent vernisajul unei expoziții de pictură franco-română. Roxana Vasile de la Radio România Internațional ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Ministerul Finanțelor de la București a anunțat miercuri că alocă 100 de milioane de euro pentru Diaspora Investește Acasă. Primul program destinat românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate, care aleg să dezvolte afaceri locale în România. Granturile pot acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, în limita a 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Creditele de investiții pot avea valori între 5.000 de euro și 500.000 de euro, iar sprijinul va fi acordat în perioada 2026-2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037. Contribuția proprie minimă este de 10%, respectiv 5% pentru antreprenorii sub 35 de ani. Programul se adresează cetățenilor români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate pentru o perioadă de minimum 12 luni consecutive în ultimele 18 luni, care au experiență profesională sau studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care se solicită finanțarea și care mențin investiția și structura acționariatului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției. Prin acest program ne propunem să transformăm experiența profesională, competențele și resursele românilor din diaspora într-un motor de dezvoltare economică pentru România, a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al finanțelor. Angajatorii din România oferă 30.628 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 365 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. În spațiul economic european, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite în Danemarca. 146 de posturi pentru mecanic naval, tubulator naval, măcelar dezosator carcasă porc, șef sector reproducție fermă porcine, tehnician industrial, fierar confecționer metalic și tehnician în automatizări. De asemenea, sunt disponibile 83 de locuri de muncă în Malta pentru factor poștal, coordonator logistică și achiziții, medic veterinar acvacultură, consultant în acvacultură, tehnician, analist chimie control calitate sau tehnician de proces. Totodată, în Norvegia sunt disponibile 45 de locuri de muncă pentru lucrător în prelucrarea somonului. În Spania, 30 de posturi pentru muncitor pentru renovări, cofrator și zidar, iar în Germania, 20 de locuri de muncă pentru lucrător ajutor în podgorie și lucrător în procesare produse din carne. Alte oferte de muncă sunt disponibile în Suedia, Olanda, Irlanda și Estonia. Ambasada României în Italia a organizat pe 26 mai evenimentul Originile Infinitului, experiența olfactivă, dedicat celebrării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș, inclus în programul Anului Cultural România-Italia 2026. Conceput ca un dialog între patrimoniu și creație contemporană, evenimentul a propus publicului o experiență multisenzorială inspirată din universul artistic și spiritual al marelui artist român. Astfel, cu această ocazie a fost lansat parfumul Originile Infinitului, creație în ediție limitată a parfumierului independent Isabella Bossi, ca extensie senzorială a expoziției internaționale Constantin Brâncuș Originii del Infinito, organizată la Muzeul Mercati di Traiano din Roma. Publicul a fost invitat apoi la un moment gastronomic conceptual cu preparate și o selecție de vinuri premium. România va fi prezentă în perioada 29 mai-14 iunie cu un stand național și cu un bogat program de evenimente literare la cea de-a 85-a ediție a Târgului de Carte de la Madrid. În acest an, România revine la târg sub motoul Romania in Letras, Autores e Historias, România în litere, autori și povești. într-un context cu o semnificație aparte. ICR Madrid aniversează 20 de ani de activitate în Spania, iar programul Translation and Publication Support marchează la rândul său 2 decenii de existență. Datorită acestui program, 70 de autori români au fost traduși și publicați în limba spaniolă. Programul participării României la Târgul de la Madrid include lansări și prezentări de carte, recitaluri poetice și muzicale, dezbateri, mese rotunde, ateliere pentru copii și sesiuni de autografe. Casa Europei de la Paris a găzduit recent vernisajul unei expoziții de pictură franco-română. Sunt expuse până pe 6 iunie lucrări semnate de Rodica Benintendi, Ion Nedelcu și George Zlotescu. Rodica Benintendi a reprezentat România la ultimele 2 expoziții universale, Dubai 2020 și Osaka 2025, iar lucrările sale fac parte la ora actuală din prestigioase colecții private, precum și din colecțiile unor case regale. Ion Nedelcu, pictor și scenograf, este cunoscut în lumea artistică internațională sub pseudonimul Ned. Într-o carieră de peste o jumătate de veac, a realizat costume și decoruri pentru peste 30 de filme istorice și contemporane și a luat parte la peste 20 de expoziții de pictură în țară și străinătate. În Statele Unite ale Americii a realizat pictură murală la Los Angeles și Las Vegas. Cât despre George Zlotescu, viața și opera sa de la finele secolului 20 fac obiectul postum al mai multor retrospective și publicații. În cadrul expoziției de pictură franco-română, pe 5 iunie, la Casa Europei de la Paris, va avea loc și proiecția filmului Dobrogea, Betleemul creștinismului românesc, urmată de conferința Primul Conciliu de la Nicea și Sfântul Ioan Casian, cu participarea Mitropolitului Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, a Arhiepiscopului Tomisului Teodosie, a scriitorului Constantin Barbu și a fostului comisar european Yves de Silghi.

6:55, realizatorii emisiunii de astăzi, Cristina Zavulan-Jovmir și Lilian Secară, vă dorim în continuare să aveți parte de o zi frumoasă, plină de energie pozitivă, inspirație și reușite. După știrile ore 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat

0: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. O dronă s-a prăbușit în această dimineață pe un bloc din Galați, România. Impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. Înainte de impact a fost emis două mesaje ro-alert pentru Brăila, Tulcea și Galați, iar două aeronave F-16 au decolat de la Fetești. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a avertizat astăzi într-o intervenție la Digi24 că cetățenii trebuie să ia în serios mesajele ro-alert transmise de autorități și să se adăpostească la timp. El a precizat că alerta a fost trimisă pentru județul Galați cu doar câteva minute înainte de incident.
1: Noi am emis mesajul ro-alert, era al doilea mesaj care l-am emis în noaptea respectivă, pentru că noaptea asta, pentru că înainte a fost un mesaj emis pe județul Tulcea, după care s-a emis al doilea mesaj care a inclus Brăila și Galați, la câteva minute înainte de prăbușirea acestei drone asupra blocului respectiv. La acest moment, pagubele sunt, din fericire, fără victime umane, deci avem apartamentul care a fost afectat grav cu un incendiu care a urmat explozia care a fost stins de pompieri. Avem două case de scări la două blocuri afectate, pentru că sunt două blocuri lipite de fapt și au fost afectate două case de scări, o casă de lift și 5 autoturisme în urma acestui incident.
0: Ministerul Apărării Naționale a României a anunțat că piloții aeronavelor F-16 au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Instituția precizează că astăzi, la ora 8:30, va fi organizată o conferință de presă pe tema atacurilor cu drone din proximitatea României, a dronei care a lovit în această dimineață acoperișul unui bloc din Galați și a efectelor agresiunii Federației Ruse în Ucraina asupra securității regionale. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării de la București, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an. Astăzi este ultima zi de cursuri în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Activitățile festive dedicate ultimului sunet se vor desfășura în mare parte în incinta școlilor și vor dura aproximativ 45 de minute. Cât privește școlile din țară, Ministerul Educației și Cercetării a lăsat la discreția fiecărei instituții de învățământ stabilirea datei organizării festivităților de încheiere a anului școlar. Decizia vine în contextul în care anul de studii se încheie pe 29 mai, iar 30 și 31 mai sunt zile de weekend. Potrivit Ministerului Educației, fiecare școală poate decide dacă atât data cât și formatul activităților festive, în urma consultărilor cu elevii, părinții și cadrele didactice. În acest an, procesul educațional a fost organizat în aproximativ 1200 de instituții de învățământ general din țară. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va desfășura în perioada 4-15 iunie, iar examenul de bacalaureat va avea loc între 2 și 19 iunie. La nivel național vor activa 92 de centre de examen. Germania și Olanda vor înființa un stat major militar comun care va prelua comanda forțelor NATO de pe flangul estic în contextul consolidării răspunsului alianței la amenințările Rusiei, a anunțat Ministerul German al Apărării, potrivit AFP. Centrul de comandă va deveni operațional începând din această vară și va coordona forțele NATO din Estonia și Letonia, fiind destinat să consolideze coeziunea alianței și capacitatea de descurajare. Structurarea, capacitatea de a coordona până la 50.000 de militari și va fi responsabilă de planificarea exercițiilor, pregătirea pentru scenarii de conflict și conducerea operațiunilor în caz de război. La final, datele meteo. Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Temperatura aerului ziua va oscila între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 7:06, bună dimineața, start matinal în ultima zi de vineri din această primăvară, din păcate de peste Prut, din România, veștile de ultima oră nu sunt cele mai bune. Azi noapte o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, provocând o explozie și un incendiu puternic. Două persoane rănite au fost transportate de urgență la spital, azi doi locatari au suferit atacuri de panică, iar alți 10 de oameni au fost evacuați. În acest moment, alimentarea cu energie și gaz este sistată în zonă, urmând să fie evaluată și structura de rezistență. A blocului, știrea se actualizează, așa că voi reveni pe parcurs și cu alte detalii. Până atunci, sunt Cătălina Cucu și alături de dumneavoastră, iată-ne pe ultima sută de metri, înainte de cel mai așteptat anotimp al anului, dar în timp ce unii elevi numără orele până la marea vacanță, alții trec prin emoții cele ale examenelor care bat la ușă. Totuși, începutul sună bine pentru un număr record de tineri care vor începe pe sesiunea de bacalaureat cu nota 10 din oficiu la cele mai multe discipline, dar indiferent de rezultat, oricine merită o înghețată în această perioadă, așa că vom afla cum putem prepara acasă acest desert răcoros. Iar dacă tot am pomenit de vară și de relaxare, pe final de oră vă invit să descoperim împreună și o tabără inedită cu tematică medievală. Pentru toate astea însă trebuie să rămâneți conectați.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și 11 minute, zi de totaluri astăzi, 29 mai, când sună ultimul clopoțel pentru mii de elevi din toată țara. Pentru unii începe vacanța și perioada mult așteptată de relaxare, iar pentru alții urmează poate cele mai intense vreo două săptămâni ale anului, traduse prin examenele de absolvire, printre emoții, planuri, stres, dar și multă speranță. Vine și întrebarea dimineții, și anume: ce sfaturi aveți în această perioadă pentru adolescenții din ambele tabere, atât cât cei care intră în vacanță, cât și cei care, iată, se pregătesc fie de examenele de clasa 9, fie de cele de a 12-a. Așadar, mesajele vi le aștept ca de fiecare dată pe Viber, WhatsApp și SMS. Multă, multă inspirație și, de ce nu, puneți-vă în locul acelor elevi, amintiți-vă de acele vremuri și gândiți-vă ce sfat v-ați da de acum pentru dumneavoastră adolescentul de atunci. Noi continuăm cu muzică. Ia să vedem, Lilian, dacă a găsit ce l-am rugat, ceva despre școală. Ia să te auzim, Liliane.

0: Păi să tot.
1: 7 și 16 minute, Ion Suruceanu, cu Iubiți Învățători, am ascultat o piesă care pe mine mă duce cu gândul la balul absolvenților, la un vals cu diriginta sau profesorul preferat, dar până una alta, absolvenții au de trecut peste examene. Și se pare că în prag de bacalaureat, țara noastră înregistrează un număr record al elevilor care vor începe sesiunea curentă cu dreptul, și anume cu un avantaj important încă dinaintea probelor scrise, potrivit Ministerului Educației, 3791 de candidați vor primi nota 10 din oficiul aproba de limbă străină în baza certificatelor de competență lingvistică. Schimbări majore avem și la informatică, unde numărul celor scutiți a crescut semnificativ, ajungând la 1136 de elevi, și o notă istorică acestei sesiuni o reprezintă și cei 112 candidați alolingvi care au obținut din start nota maximă la limba română. Oficialii precizează că este cel mai mare număr de beneficiari. Iar din ultimul deceniu, sesiunea națională de bacalaureat va debuta marți, pe 2 iunie, iar eu vă urez mult succes tuturor celor implicați.

0: 7:21 de minute, vine vara și aproape automat ni se face poftă de ceva rece și dulce, iar înghețata rămâne desertul preferat al multora în zilele toride. Puțini știu însă că o înghețată gustoasă poate fi pregătită rapid și acasă, fără ingrediente complicate și fără prea mult efort. Alina Chiper ne arată una dintre cele mai simple rețete pentru un desert răcoritor, perfect pentru zilele fierbinți.
1: Mulți dintre noi alegem să cumpărăm înghețata din magazin, deși în această perioadă avem în frigider ingredientele necesare pentru a pregăti una acasă. Chiar dacă pare complicat, există rețete simple și rapide pe care le poate face oricine, fără prea mult efort. Pentru o înghețată clasică avem nevoie de doar câteva ingrediente. 500 de ml de smântână pentru frișcă de minimum 33% grăsime, 400 de grame de lapte condensat și o lingură de extract de vanilie. Pentru un plus de gust pot fi adăugate fructe proaspete, bucăți de ciocolată, ori nuci mărunțite. Smântâna se bate până devine pufoasă, apoi se adaugă treptat laptele condensat și vanilia. Compoziția se amestecă ușor, iar la final pot fi adăugate fructele sau celelalte ingrediente preferate. Totul se toarnă într-un recipient și se lasă la congelator timp de 6-8 ore sau peste noapte. Pentru cei care preferă deserturile mai ușoare sau au intoleranță la lactoză, sorbetul de fructe poate fi o alternativă răcoritoare. Pentru un sorbet simplu sunt necesare aproximativ 500 de grame de fructe proaspete sau congelate, 80 sau 100 de grame de zahăr sau miere, sucul de la jumătate de lămâie și puțină apă. Ingredientele se mixează până când compoziția devine fină și omogenă, apoi se pune la congelator pentru câteva ore. Din când în când, sorbetul poate fi amestecat pentru a deveni mai cremos și mai aerat.
0: 7:23, așadar despre înghețată care vine uneori și cu cele mai bune soluții pentru zilele toride, soluții care de multe ori sunt și cele mai la îndemână, cu câteva ingrediente și puțină imaginație putem transforma rapid o zi călduroasă într-un moment mai dulce și mai răcoritor chiar la noi. Acasă continuăm cu muzică și ne reauzim la jumătate ore cu știrile pe scurt.

0: Se llama.
1: Jumătatea orei 7, iată care sunt știrile pe scurt. O dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit în România pe un bloc din Galați la 15 km de Giurgiulești. Două persoane au fost rănite, alți 10 de oameni evacuați. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, este așteptat astăzi la Chișinău pentru a participa la evenimentul primării puternice localități dezvoltate organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Întâlnirea va reuni peste 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntare, președinți de raioane, membri ai organizațiilor de profil, precum și parteneri externi, fiind dedicat reformei administrației publice locale și consolidării capacităților administrative. Adunarea populară Găgăuzei a elaborat o variantă finală a unui proiect de hotărâre cu privire la organizarea viitoarelor alegeri pentru legislativul de la Comrat. Documentul urmează să fie supus aprobării în ședința adunării populare din 2 iunie, iar prevederile vor fi aplicate doar pentru acest scrutin. 29 mai ne aduce cer variabil, vremea va fi îndeosebi fără precipitații în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 21 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6. Acum în Chișinău se înregistrează 12 grade.

0: 7:35 de minute, mare cât inima mea, e și internetul și e plin de informații care, bineînțeles, unele din ele s-au viralizat, așa că hai să le dăm citire. În centrul atenției a fost o nouă avertizare emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care a instituit cod galben de intensificare ale vântului pentru perioada 28-29 mai. Meteorologii anunță rafale de vânt nord-vestic ce pot atinge viteze de până la 15 și chiar 20 de metri pe secundă pe arii extinse ale țării. S-a viralizat și scandalul de la ședința Parlamentului, unde primarul Chișinăului, Igor Ceban, a intrat în plen și a încercat să ia cuvântul de la tribuna centrală. Momentul a degenerat rapid în tensiuni și schimburi de replici cu deputații, iar edilul a fost scos forțat din sală de ofițerii de la Serviciul de Protecție și Pază de Stat. La rândul său, Igor Grosu l-a acuzat pe Ceban că a provocat intenționat incidentul și a perturbat ședința legislativului. Cu doar câteva zile înainte de 1 iunie, grupurile de părinți de pe rețelele sociale sunt pline de întrebări despre cadourile potrivite pentru cei mici. Ca urmare a discuțiilor din mediul online, preferințele copiilor nu s-au schimbat prea mult față de anii precedenți. Aceștia își doresc în continuare atât jucării clasice, cât și gadgeturi inteligente, căști wireless, camere foto instant, console portabile sau accesorii inspirate de jocurile și influencerii preferați. În același timp, tot mai mulți părinți spun că încearcă să evite cadourile exclusiv digitale și caută alternative educative sau experiențe care să-i scoată pe cei mici din fața ecranelor. Un oraș din România a devenit subiect de discuție pe internet după lansarea unui sistem propriu de monedă virtuală menit să încurajeze un stil de viață mai prietenos cu mediul. Este vorba despre Bistrița, unde autoritățile au introdus ILEU, unitate digitală oferită locuitorilor care merg pe jos, folosesc bicicleta sau participă la activități ecologice. Punctele acumulate prin intermediul unei aplicații mobile pot fi transformate în bilete la spectacol, acces la piscină, portier deschis sau alte servicii locale. Autoritățile spun că inițiativa are scopul de a reduce poluarea și de a încuraja implicarea civică, iar pe viitor sistemul ar putea fi extins și în colaborare cu alți parteneri locali. Așadar, acestea au fost subiectele care au adunat cele mai multe click-uri pe internet. Acum vă mai las o piesă, după care revin cu revista presei naționale.
1: Ladies and gentlemen,

0: Spinning Devil, 7:41 de minute, o piesă numai bună de ascultat pe vremea asta, afară că e destul de brr, se pare că mama natura cam uitat nițel, că totuși vine vara, nu alt anotimp, așa că sper să se mai schimbe un pic situația, așa nume să se încălzească, dar până în alta e momentul să aruncăm o privire peste ce scriu ziarele din țară astăzi, din presă. Aflăm de ce miniștrii europeni cer deschiderea urgentă a capitolelor de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, dar și care este pulsul în stânga Nistrului privind reintegrarea țării. Detalii despre aceste subiecte, dar și alte analize din presa scrisă ne aduce chiar acum Victoria Colesnic.
1: Revista presei naționale.
2: Comisia Europeană va propune pe 16 iunie deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Moldova 1 scrie că propunerea va fi prezentată în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale, deschizând calea pentru ca liderii celor 27 de state membre să aprobe formal decizia la summitul de la Bruxelles, programat pentru perioada 18-19 iunie. Decizia vine după o blocadă de aproape 2 ani cauzată de vetoul fostului prim-ministru al Ungariei, Victor Orban. Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a menționat că deschiderea capitolelor de negocieri este o obligație de coerență politică, nu o favoare. RTVR Moldova propune declarația înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, care a menționat că dacă vor începe negocierile cu Rusia privind Ucraina, Bruxelles va ridica printre altele problema retragerii trupelor ruse de pe teritoriile Georgiei și Moldovei. Dacă ne gândim la trupele rusești din țări precum Georgia și Moldova, este de asemenea în interesul securității europene ca aceste trupe să nu fie prezente acolo și să nu se amestece în alegerile din diferite țări, a menționat Kallas. Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Ruse. Rusia a fost găsită vinovată în 71% din dosarele examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului privind regiunea transnistreană, însă refuză sistematic să execute deciziile instanței. Pe Newsmaker vedeți datele unui raport publicat de organizația Promolex. Astfel, din 2004 și până în mai 2026, CEDO a examinat 65 de dosare privind regiunea transnistreană, Rusia fiind găsită vinovată în 46 dintre acestea, iar Moldova în 5. În alta curte a recunoscut în mod consecvent Federația Rusă ca responsabilă pentru încălcările drepturilor omului pe teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol, în timp ce Moldova a fost găsită responsabilă în cazurile în care exercita control efectiv asupra reclamanților înainte de transferul acestora în regiune. Suma totală acordată reclamanților depășește 6,4 milioane de euro. Moldova a achitat integral sumele datorate în cele 5 dosare în care a fost găsită vinovată. Rusia, în schimb, refuză sistematic să execute deciziile CEDO privind regiunea transnistreană. Fiecare al doilea locuitor al regiunii transnistrene ar susține reintegrarea Republicii Moldova, iar apropierea de malul drept este percepută pentru prima dată în ultimii 30 de ani, la fel de importantă ca relația cu Federația Rusă, arată un studiu realizat de platforma media Zona de Securitate și Watchdog. RFI a consultat opinia sociologului Tatiana Cojocar, coordonatoarea cercetării, care spune că această deschidere nu trebuie interpretată drept o schimbare politică profundă, ci mai degrabă ca o reacție la degradarea situației economice și la efectele războiului din Ucraina. Rezidenții regiunii transnistrene au devenit mai conștienți de dependența economică a malului stâng față de malul drept, inclusiv în ceea ce privește exporturile, libertatea de circulație și accesul la anumite servicii. În același timp, spune sociologul, există încă un grup consistent de persoane care speră că Rusia va învinge în războiul din Ucraina și va ocupa Odessa, ceea ce ar permite anexarea regiunii transnistrene. Permisele auto pentru persoanele de peste 70 de ani vor avea termen redus de valabilitate. Pe Moldova 1 vedeți declarația șefului Agenției Servicii Publice Mircea Eșanu, făcută în cadrul unei emisiuni TV. Potrivit lui, permisele de tip nou, odată cu transpunerea directivei europene, vor avea o valabilitate de 5 ani de la vârsta de 70 de ani. Din 28 mai a intrat în circulație noul model de permis de conducere, care include 46 de elemente de securitate și un cod QR, prin care documentul poate fi verificat instantaneu, inclusiv peste hotare.
1: Revista presei naționale.

0: Și 1 de minut de pe frecvența Radio Moldova se aude încă Nile Rodgers cu Chic, I Want Your Love, iar în școală se aude ultimul sunet care marchează începutul vacanței de vară. În acest context, tot mai mulți părinți caută activități care să-i apropie pe copiii de natură, istorie și experiențe reale. În multe localități din țară, o tabără cu specific medieval le propune tinerilor ateliere creative, jocuri tematice și incursiuni în locuri încărcate de legendă, ce activități îi așteaptă pe participanți și cum încearcă organizatorii să-i desprindă de tehnologie, aflăm din materialul realizat de colega Nicoleta Furdui.
1: Straie medievale, castele, peșteri și ateliere tradiționale. Așa arată vacanța pregătită pentru copii și adolescenții care aleg să petreacă vara într-o tabără diferită de cele obișnuite. Organizatorii spun că experiențele sunt gândite pentru a-i apropia pe tineri de istorie, natură și activități interactive desfășurate în aer liber. Președinta Asociației de Experți și Asistenți Sociali din Republica Moldova, Mariana Lucinski, spune că proiectul a pornit de la ideea unui detox digital și a fost construit în jurul unor experiențe istorice și culturale organizate în satul Cărbuna.
2: Eu fiind ambasadoarea detoxului digital, deja am recurs la activități care ar scoate copiii din mrejele tehnologiei. Primul produs pe care noi l-am creat în cadrul asociației a fost turul rural detox digital medieval. Acest tur a fost inițiat în Cărbuna, a inclus 3 locații, deci a fost o experiență foarte diferită de tot ce oferă Republica Moldova. Prin această incursiune în Voivodatul Cărbunii, copiii descoperă istoria prin locul cu o însemnătate de mare importanță, chiar de nivel internațional, și anume acel loc unde a fost găsit în 1961 comoara ce datează din cultura Cocuten-Tripolie și care o parte din ea se află astăzi în Muzeul de Etnografie.
1: Potrivit Marianei Lucinski, participanții descoperă atât tradițiile locale, cât și activități inspirate din perioada medievală, prin ateliere și jocuri organizate în mai multe locații turistice.
2: Copiii au parte de vizitarea castelului medieval, copiii îmbracă straie medievale, le organizăm activități cu săbii, scuturi, în plus avem câteva coifuri pe care le încearcă băieții ca să înțeleagă ce presupunea cândva un soldat. Copiii vizitează Casa Zeița și a treia locație este Beciul Peștera Balaurului și organizăm ateliere, fie creative, fie culinare. Dintre atelierele culinare, noi pregătim desertul tradițional local hrustici sau ateliere creative, noi le oferim să simtă maleabilitatea lutului.
1: Fondatoarea acestei tabere, Rima Pușic, afirmă că fiecare localitate inclusă în program oferă activități diferite, adaptate spațiului și specificului zonei.
3: Avem locațiile respective în sate, împreună cu alte asociații care reprezentăm aceste case și în fiecare locație, per locație avem activitate. Plus satul Cărbuna este, din punct de vedere istoric. Acolo avem Castelul Sfântul Ilie, avem Beciul Peștera Balaurului, Casa Ziița. Activitatea pentru acești tineri o să fie în legătură cu natura și istoria. Următoarea locație noastră care am vrea să propunem tinerilor ar fi Ușcăuți, o legătură cu Nistru, cu Borta Boierului, care este o peșteră, cu lacuri, cu izvoare și conexiunea cu natura, și la fiecare locație, desigur, noi propunem și gătitul și meșteșugăritul, orice masterclass pe care ei și-l propun și noi îl propunem să colaborăm împreună.
1: Tabăra medievală va continua pe toată durata verii în mai multe localități din țară, iar organizatorii își propun să atragă cât mai mulți tineri interesați de activități educative și experiențe petrecute departe de ecrane.
4: Dimineața cu Radio Moldova.
0: 7:55 de minute arată ceasul, iar până la știrile orei 8 vă spun că iată apar noi detalii privind incidentul de azi noapte din Galați, unde dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, provocând incendiul la ultimul etaj. Armata română a anunțat că 2 aeronave F-16 și un elicopter Puma Sokar s-au aflat în zonă, dar au pierdut drona chiar înainte de impact. Bun, eu sunt Cătălina Cucu și revin pentru cea de-a doua oră de matinal, cum spuneam, după buletinul de știri de la ora exactă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. O dronă cu încărcătură

0: informează Ministerul de Externe de la București. Potrivit sursei, două avioane F-16 și un elicopter aparținând Ministerului Român al Apărării au fost ridicate de la sul în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești. România va lua măsuri diplomatice necesare la răspunsul la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian, se arată în comunicatul Ministerului de Externe. Totodată, România a informat aliații și secretarul general al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capacități antidron în România. Federația Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor, se mai arată în comunicat. Precizăm că Ministerul Apărării Naționale a României va organiza astăzi la ora 8:30 o conferință de presă pe tema atacurilor cu drone din proximitatea României, a dronei care a lovit în această dimineață acoperișul unui bloc din Galați și a efectelor agresiunii Federației Ruse în Ucraina asupra securității regionale. Inițiativa primarului municipiului Chișinău Ion Ceban de a organiza un referendum privind trecerea școlilor municipale în subordinea Ministerului Educației a fost criticată de ministrul de resort Dan Perciun, afirmând că o astfel de consultare nu este necesară. Perciun a acuzat autoritățile municipale de lipsă de viziune în gestionarea problemelor din sistem. De asemenea, Dan Perciun a menționat incertitudinile legate de finanțarea grupelor cu program prelungit, acuzând primăria că a încercat în mod repetat să reducă alocările bugetare. El a precizat că odată cu reforma propusă, aceste grupe vor fi finanțate integral din bugetul de stat.
1: În direcția educației Chișinău avem astăzi 50% din funcții vacante, pentru că salariile sunt mici, pentru că funcțiile nu sunt atractive, iar voi din bugetul local, deși puteți să o faceți, n-ați venit niciodată cu niște sporuri suplimentare pentru acești oameni. Odată cu schimbarea subordonării direcției de învățământ, salariile vor crește, funcțiile vor deveni mai atractive, vor putea școlile să beneficieze de mai mult sprijin din partea direcțiilor decât au astăzi. Această reformă vine să alinieze viziunea ministerului cu ceea ce se întâmplă în școli. Noi ne dorim mai puțină birocrație, mai multă autonomie pentru directori, o mai mare atenție pe subiectele importante, pe prevenirea bullying-ului, pe integrarea copiilor cu ce sunt în școală.
0: Precizăm că ieri Mișcarea Alternativa Națională a cerut inițierea în Parlament a unui referendum local în contextul reformei administrației publice locale și al reformei Restart în educație. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, primarul Chișinăului Ion Ceban. Ulterior, șeful legislativului Igor Grosu a declarat că această inițiativă are scop de a stopa această reformă. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse în valoare de 1200 de lei lunar fiecare, acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa are scopul de a facilita accesul tinerilor romi la educație și pentru a încuraja continuarea parcursului educațional după absolvirea gimnaziului și a liceului. Potrivit Ministerului Educației, vor fi alocate locuri bugetare garantate și finanțate de stat pentru candidații de etnie romă. Totodată, tinerii vor putea participa la concursurile de admitere în baza cotei speciale destinate candidaților romi finanțate de stat, inclusiv prin posibilitatea transferului de la studii cu taxă la locuri bugetare. Din iunie, șoferii vor putea obține permise noi de conducere care vor avea încorporate un cod QR. În baza acestuia va putea fi făcută verificarea electronică instant a autentificității. Agenția Servicii Publice precizează că cetățenii nu sunt obligați să-și schimbe permisele actuale dacă acestea nu au depășit termenul de valabilitate. În același timp, șoferii au păreri împărțite față de aceste schimbări. Cu detalii, Olga Mânzat.
2: Noul permis de conducere va fi de dimensiunea unui card bancar. Tarifele pentru perfectarea noului document eliberat în 20 de zile lucrătoare va costa 440 de lei, cu 20 de lei mai scump decât în prezent, susține directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Ieșanu.
3: Și acest nou document pe care noi îl vom emite este în corespundere practic totală cu directiva europeană, chiar dacă ea este obligatorie pentru state începând cu anul intră în vigoare din 2028 și cu punerea în aplicare în 2029. Noi astăzi încercăm să demonstrăm și cred că nouă ne reușește să demonstrăm faptul că suntem apti să transpunem regulamentele europene. Cu acest nou permis și cu aceste noi standarde europene apare necesitatea schimbului de date electronic și posibilitatea de verificare acestora în timp real.
2: Dacă

0: actualele permise au 4 elemente de securitate, modelul nou va avea 40 de elemente de securitate avansate. Motivul este că permisele de conducere sunt documentele cu cele mai multe tentative de falsificare. În același timp, noile acte vor conține mai multe detalii privind eventualele restricții medicale ale șoferilor. Astfel, conducătorii auto de până la 70 de ani vor primi permise valabile 10 ani. În schimb, pentru seniorii care au depășit această vârstă, termenul se va reduce la 5 ani. Șoferii au păreri împărțite la acest capitol.
1: Pe poartă ar fi și bine. Sunt mulți în vârstă, care cred că deja e o problemă în trafic. Și dacă ar să facă schimbările astea, știți cum este acum, din 10 în 10 ani, este totuși e un plus. Cum să cele vechi care nu se schimbă, într-adevăr, pentru vârstnici deja nu e reacția și aia, părerea mea.
2: Cred că da, tot ce e nou... E binevenit într-un mod oarecare. Sper să nu fii schimbat iarăși peste 2 ani, că schimbările prea des tot nu sunt chiar bune.
3: Chiar încă o dată schimbăm. Chiar trebuie. Obligatoriu. Schimbăm. Asta, știți, asta e un fel de business la noi în Moldova. Business de stat. Fiecare dată schimbă acte, adăugăm o galăcică, o liniuță, o bifă și încă 20 de lei, încă 30 de lei.
0: Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în Republica Moldova sunt în prezent 2,3 milioane de deținători ai permiselor de conducere, dintre care aproximativ 580.000 sunt femei.
4: La final, datele meteo. Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Temperatura aerului ziua va oscila între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
5: InfoSport.
6: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Cel mai bun tenisman moldovean Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Moldova Open, competiție din seria ATP Challenger 100 ce se desfășoară în perioada 24-31 mai la Chișinău. Albot l-a învins în optimile de finală după o revenire de senzație pe Timofei Skatov din Kazahstan. Radu Albot a pierdut fără drept de apel primul set, scor 1-6 în doar 31 de minute de joc. Ulterior însă Radu a făcut un comeback de senzație și a câștigat cu același scor setul al doilea, trimițând partida în set decisiv. Unul pe care l-a câștigat cu 6-4, obținând victoria într-o partidă ce a durat 2 ore și 32 de minute. Radu Albot va juca vineri 29 mai în sferturile de finală cu italianul Franco Gamenone, care l-a învins în optimile de finală pe jucătorul belgian Kimmer Kobehans, scor 2-0 la seturi. Daniel Pancu este noul antrenor al lui Rapid București. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a revenit la echipa sa de suflet după o pauză de 6 ani. Jucător, capitan, idol al tribunelor, antrenor în ligile inferioare, Daniel Pancu este mereu cu Rapidul în suflet. A plâns și a luptat pentru Rapid, a făcut echipa să viseze, iar acum începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal având contract până în 2028. Ca jucător, Daniel Pancu a evoluat în 230 de meciuri în tricoul Rapidului și a marcat 75 de goluri. Cu echipa giuleștean a cucerit 6 trofei, un titlu de campion în 1999, 3 cupe ale României în 1998-2002 și 2006 și două supercupe în 1999 și 2002. Pancul înlocuiește pe tehnicianul Constantin Gâlcă, care preluase conducerea băncii tehnice a Rapidului pe 3 iunie 2025. Reamintim, Rapid s-a clasat pe locul 5 penultimul în faza play-off, ratând obiectivul propus, calificarea în cupele europene intercluburi. Meci de gală în astă seară în capitala României. Echipele bucureștene Dinamo și FCSB se vor înfrunta de la ora 20:30 de minute pe stadionul Arcul de Triumf, în finala barajului de calificare în Liga Conferințelor UEFA. Se anunță atmosfera incendiară la meciul în care se va decide ultima reprezentantă a României în cupele europene ediția 2026-2027. Se va juca cu casa închisă, toate biletele fiind vândute încă de miercuri 27 mai. Miza este una uriașă. Echipa care va câștiga barajul va beneficia de banii care pot să vină prin prisma participării în competiția europeană. Reamintim, dinamoviștii nu au mai jucat în cupele europene de 9 ani. În sezonul 2017-2018, Dinamo București cu antrenorul Cosmin Contra pe bancă s-a calificat în turul 3 preliminar al Ligii Europei, faza în care a fost eliminată de echipa spaniolă Athletic Bilbao. Acestea au fost știrile din sport. O zi frumoasă vă doresc!
5: Publicitate la Radio Moldova. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăteni-Râșcani să întâlniți.

0: Proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Și 11 minute, bună dimineața! Dacă sunteți pe frecvența Radio Moldova, vă așteaptă o emisiune plină de informații utile. Sunt Cătălina Cucu și vă țin companie cu cele mai proaspete subiecte ale zilei. Imediat luăm pulsul traficului din Chișinău și aflăm care sunt cele mai încărcate rute. Apoi deschidem fereastra spre Uniunea Europeană alături de Dan Alexe și trecem în revistă și cele mai importante titluri din presa internațională. La final, așa cum v-am obișnuit, dăm startul concursului care vă poate aduce din nou bilete la teatru. Până atunci se revine în doar câteva clipe cu primele voastre mesaje și reacții la întrebarea dimineții. Astăzi avem în vizor absolvenții și elevii care intră în vacanță și vă întrebam ce sfaturi aveți pentru adolescenții din ambele tabere. Am deja câteva reacții, revin să le citesc imediat după piesa.

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8:15, am revenit cu vocea dumneavoastră de pe undele Radio Moldova. Astăzi e ultimul sunet care aduce relaxare pentru un elev și emoții mari pentru cei care au de susținut examene. Așadar, întrebarea de astăzi este exact în acest context. Imediat dau sau vin și cu reacțiile dumneavoastră, dar până atunci vreau să vă mai spun că iată, absolvenții clasei a 12-a vor susține bacalaureatul în perioada 2-19 iunie, în timp ce examenele pentru clasa 9 vor avea între 4 și 15 iunie. Anul acesta aduce o schimbare majoră pentru gimnazie. Elevii de clasa 9 nu vor mai susține probele în instituțiile în care au studiat. Aceștia vor fi repartizați în centre speciale de examen organizate la nivel raional și municipal, unde se vor aplica reguli stricte de monitorizare similare celor de bacalaureat. Iar acum să vedem ce sfaturi aveți atât pentru cei care vor avea examene, cât și pentru cei care intră în vacanța mare. Începem cu Valentina. Pentru cei cu examene, le spun așa: respirați adânc, nota de la examen nu vă definește valoarea ca oameni, iar pentru cei care intră în vacanță, mai lăsați ecranele, dormiți, citiți, ieșiți la aer alături de prieteni ca să vă odihniți și distrați cu adevărat. Ne-a scris și Nina: astăzi voi pleca la școală cu emoții, nepoții mei scump finisează unul ciclul liceal, iar altul gimnazial. Le doresc tuturor absolvenților mult succes, să nu uite că porcul se îngrașă și în ajun, iar cine muncește și învață devine om în viață. Ne-a scris și Larisa: i-aș sfătui pe tinerii absolvenți să exploreze măcar acum, la final de an, manualele, să deștepte din amorțire memoria, care va trebui să lucreze la turații maxime, încredere în forțele proprii și o dorință de a susține cu brio examenele. Acum e timpul să demonstreze mobilizare și disciplină, sus pânzele. Și ne-a scris și cineva care nu s-a semnat, dar spune așa: absolvenților succes, celor în vacanță distracție plăcută. Așa să fie, să vedem. Sunt tare curioasă dacă și șoferii aflați la această oră în trafic se distrează, dar bănuiesc mai puțin, dar o să ne spună mai exact cum stă situația. Alina Chiper, cu care intru în legătură directă imediat după muzică.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:21 de minute, la fel ca Voltaj în piesa de mai devreme, zic și întreb și eu la rândul meu, salut, ce faci, Alina Chiper, cât de electric și frenetic o fi oare traficul din capitală în această dimineață?
2: Salut tuturor, să bună dimineața, am uit cum afară a început un pic să pică.
1: Ce faci afară?
2: A început a gureza.
1: N-are cum, e cumva și frig? Sau rece, ok.
2: Un pic.
1: Un pic, e un pic,
2: un pic, da.
1: e vreme pe care o descrii perfect dacă zici brr. Bun.
2: Corect, ai dreptate.
1: Ce faci? Ai, nu știu, dacă tot ai observat traficul, poate ai observat și elevi cu flori în mână, îmbrăcați la patru ace, părinți cu copii mai mici de mână.
2: Da, am observat acest lucru.
1: Ultimul sunet.
2: Îmi aduc o aminte de acea perioadă în care pui emoții, mai ales când ești absolvent și ai examene.
1: În cazul tău încă nu a trecut foarte mult timp de atunci, nu-i așa?
2: Nu.
1: Păi atunci, hai să zic așa, colegilor tăi mai mici, atât cei care intră în vacanță, cât și cei care iată au de susținut examene, fie de clasa 9, fie de clasa 12, ce sfat le-ai da în această perioadă?
2: Pentru cei care au examene, le doresc succes, să aibă încredere în propriile forțe și să fie cât mai atenți la probele pe care le vor susține, pentru că trebuie să citească atenți, pentru că înțeleg că sunt emoții și câteodată te blochezi din cauza emoțiilor, dar nu trebuie să le ai.
1: Așa.
2: Gândește că ești ca un fel de test.
1: Așa, și
2: test, simplu.
1: Și...
2: Iar cei care intră în vacanța mare, le doresc o vară frumoasă, plină de odihnă și distracție.
1: Și soare, că se pare că...
2: Amură soarele să vină de la noi.
1: Da. Hai să vedem și cum e cu traficul în această, în această capitală, da, pe 29 mai.
2: Sunt raportate blocaje pe următoarele porțiuni de drum. În sectorul centru se circulă cu dificultate pe Mateievici, direcția Vasile Alexandrii. Traficul se desfășoară cu mici întârzieri pe calea Moșilor către Ismail. Mașinile înaintează mai greu pe Mihai Viteazul în direcția Ștefan cel Mare. Este aglomerație mare pe Dacia către București și Ștefan cel Mare în direcția Serghei Lazo. În sectorul Botanica, o intersecție blocată este Decebal cu Yuri Gagarin. S-au format coloane de mașini pe trandafirilor în direcția Decebal. Se avansează cu viteză mică pe Valea Crucii către Dacia și Dacia intrarea în oraș este ambuteiaj. În sectorul Ciocana, șoferii sunt prinși în trafic pe Mircea cel Bătrân în direcția Lecurso. Este greu de înaintat pe Nicolae Milescu Spătarul către Vadului Vodă. Se avansează mai greu pe lunga Bâcului în direcția Voluntarilor și nodul rutier Tutună CTC este trafic. În sectorul Buiucanu, intersecție blocată este șoseaua Balcani cu strada Durlești. Este mai greu de circulat pe Ștefan Vodă cu Tudor Vladimirescu și bariera Sculen în direcția Calea Ieșilor. Și sectorul Rășcani, o stradă blocată cu mașini este Albișoara în perimetrul Renaștrii Naționale. Se circulă cu dificultate pe Miron Costin în direcția Moscova. Timpul de deplasare este mare pe studenților către Nicolae Dumo și blocajele persistă pe Renaștrii Naționale în direcția Grigore Vieru. Atât despre situația traficului rutier în Chișinău.
1: Așa, și hai să vedem cum stăm și cu ghicitoarea.
2: Din start este o ghicitoare simplă, tematică. Deci,
1: hai să...
2: Cât trăim, o ține minte, ne învață lucruri sfinte, răbdătoare și sfătoasă, ea ne este a doua acasă.
1: Școală. Normal.
2: Corect.
1: Așa, ca de ultimul sunet.
2: Să fie, da.
1: Alina, mulțumesc pentru informațiile din trafic, mulțumesc și pentru ghicitoare și ne reauzim deja luni.
2: La aceeași oră. O zi frumoasă în continuare vă doresc.
1: Da, poeție, numai bine, 8:25 de minute, continuăm cu muzică și ne reauzim la și jumătate cu știrile pe scurt.

8:30, continuăm cu știrile pe scurt. Ultimul sunet de clopoțel răsună astăzi pentru mii de elevi din toată țara. Cu această ocazie, în toate instituțiile de învățământ sunt organizate tradiționalele activități solemne. În Republica Moldova, permisele auto pentru persoanele de peste 70 de ani vor avea termen de valabilitate redus la 5 ani. Ministerul Apărării Naționale din România a precizat că drona căzută pe blocul din Galați era de tip Geran 2. Acestea sunt fabricate de Rusia și sunt construite pe baza modelului iranian Shahed. În Marea Neagră, trei petroliere fără încărcătură, considerate parte a flotei fantomă rusești, au fost atacate cu drone în largul coastei de nord a Turciei. 29 mai ne aduce cer variabil, vremea va fi îndeosebi fără precipitații în toată țara, temperaturile vor ajunge până la 21 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6, acum în Chișinău se înregistrează 13 grade.

0: 8:34 de minute și de la nostalgia anilor copilărie adusă de Delia, trecem direct în arena marilor responsabilități care decid viitorul continentului. Este timpul pentru o nouă ediție a Picăturii Europene. Astăzi Dan Alexe pune reflectorul pe o temă fierbinte de securitate și anume extinderea umbrelei nucleare propusă de Franța. Descoperim imediat de ce tot mai multe state, inclusiv Norvegia și Regatul Unit, aleg să adere la acest scut strategic și ce impact va avea această decizie asupra Europei.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Ar putea stârni mirare că Londra s-a alăturat proiectului francez, mai ales dată fiind legătura sa privilegiată, istorică, cu Statele Unite. Trebuie amintit însă că Marea Britanie, deși este într-adevăr o putere nucleară majoră, prezintă o nuanță esențială care distinge nuclearul britanic de cel francez. Și anume, arsenalul britanic e profund integrat tehnologic și strategic cu Statele Unite. Britanicii folosesc rachete americane Trident, dar în același timp depind în mare măsură de infrastructura și cooperarea nucleară cu Washingtonul. Franța, în schimb, și-a păstrat mereu, aproape obsesiv, autonomia, chiar în cadrul NATO. Rachetele lui Macron sunt înzestrate cu focoase franceze. Submarinele nucleare sunt, de asemenea, de fabricație pur franceză și se află sub comanda directă a președintelui Macron. Asta decurge direct din moștenirea lui Charles de Gaulle și din vechea idee franceză că Europa trebuie să poată supraviețui singură, chiar și dacă America va lepăda vechiul continent. Franța a ocupat întotdeauna o poziție aparte în NATO, franceza fiind de altfel a doua limbă oficială a alianței alături de engleză. În 1966, Franța, la inițiativa personală a generalului de Gaulle, a decis să părăsească comandamentul integrat al alianței, păstrând însă toate legăturile cu NATO și cu Statele Unite. Asta a și făcut de altfel ca sediul NATO să se mute chiar atunci de la Paris la Bruxelles. Franța a reintrat în comandamentul integrat al NATO abia 4 decenii mai târziu, în 2007, prin decizia lui Nicolas Sarkozy. Vreme de 40 de ani, Franța a fost membru teoretic, însă ambasadorul său la NATO nu lua parte la niciuna din întâlnirile de lucru ale alianței. Multe decenii mai târziu, astăzi, validitatea autonomiei militare a Franței în cadrul NATO primește o justificare din partea crizei planetare care afectează și Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:40 de minute, întrebăm ce faci mamă, ce faci tată, dar ne întrebăm și ce mai scrie presa internațională. Aceasta analizează intensificarea tensiunilor de securitate în estul Europei pe fondul continuării războiului din Ucraina și al temerilor privind extinderea efectelor conflictului asupra statelor NATO din regiune. Mai multe publicații comentează consolidarea sprijinului occidental pentru Kiev, dezbaterile europene privind eventualele negocieri de pace cu Rusia și dificultățile tot mai mari ale diplomației internaționale în gestionarea conflictului, evoluția relațiilor dintre Statele Unite și Iran, inclusiv negocierile privind programul nuclear iranian și securitatea din regiunea Golfului Persic, se numără printre alte teme abordate de presa străină răsfoită de Vitalie Nache.
1: Revista presei internaționale.
2: O dronă rusească a lovit noaptea trecută acoperișul unui bloc de locuințe din orașul Galați din România, transmite BBC. Potrivit serviciului de presă, incidentul s-a produs după ce Rusia a reluat atacurile aeriene asupra infrastructurii civile din apropierea frontierei dintre Ucraina și România. Aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian al României, fiind urmărit de radar până în partea de sud a orașului, unde impactul a provocat un incendiu, precizează BBC, citând un comunicat al Ministerului Apărării de la București. Potrivit comunicatului, două persoane au fost rănite ușor și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Între timp, Consiliul de Securitate al ONU a organizat o reuniune de urgență privind atacul masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 24 mai, relatează AFP. Potrivit agenției de presă, reprezentantul adjunct al Statelor Unite la ONU, Temi Brius, a calificat loviturile rusești, inclusiv utilizarea rachetelor balistice hipersonice Oreșnic, drept o escaladare periculoasă și barbară. AFP notează că oficialul american a avertizat Moscova împotriva planurilor acesteia de a lovi sistematic Kievul, subliniind că asemenea acțiuni riscă să provoace noi victime civile și să submineze perspectivele unui acord de pace. Agenția de presă amintește că atacul asupra capitalei ucrainene s-a soldat cu cel puțin 3 morți, peste 90 de răniți și distrugeri importante în centrul istoric al Kievului. Doi congresmeni americani au solicitat administrației de la Washington să răspundă pozitiv solicitării președintelui ucrainean Vladimir Zelensky privind livrarea de rachete suplimentare pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, informează Reuters. După o vizită la Kiev, senatorul democrat Richard Blumenthal a afirmat, citat de agenția de presă, că Statele Unite au răspuns și în trecut cererilor Ucrainei privind furnizarea de armament și a spus că va susține în Congres acordarea de noi sisteme de apărare aeriană și înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Reuters remarcă și avertismentul congresmenului democrat Jim Himes, care a subliniat că negocierile privind sprijinul militar pentru Kiev au devenit complicate din cauza conflictului dintre Statele Unite și Iran, care consumă resurse militare importante ale Washingtonului. Agenția de presă amintește că Vladimir Zelensky a cerut în această săptămână, într-o scrisoare adresată președintelui Donald Trump și Congresului american, sisteme Patriot și interceptoare suplimentare, considerate singurele capabile să protejeze Ucraina împotriva rachetelor balistice rusești. Uniunea Europeană nu poate acționa ca mediator neutru în negocierile dintre Ucraina și Rusia, deoarece sprijină deschis Kievul și își apără propriile interese de securitate. Potrivit Euronews, acesta e unul dintre principalele mesaje adresate de șefa diplomației europene Kaya Kallas, ieri la summitul informal al ministrilor de externe ai statelor membre, reuniți în Cipru, unde au discutat ideea desemnării unui emisar special al Uniunii Europene pentru negocierile de pace cu Moscova. Euronews amintește că în cercurile politice europene se discută tot mai des despre eventuali candidați pentru medierea unor tratative de pace cu Rusia, printre numele vehiculate, numărându-se președintele finlandez Alexander Stubb, șeful Consiliului European Antoniu Costa și chiar fostul cancelar german Angela Merkel. Statele Uniunii Europene discută și o serie de linii roșii în eventualele negocieri cu Rusia, inclusiv nerecunoașterea teritoriilor ocupate, oprirea atacurilor cibernetice și returnarea copiilor ucraineni deportați, remarcă Euronews. În fine, negociatorii Statelor Unite și Iranului au convenit asupra unui acord preliminar de 60 de zile privind prelungirea armistițiului și lansarea negocierilor referitoare la programul nuclear iranian, informează Axios. Publicația precizează însă că președintele american Donald Trump nu și-a dat încă acordul final. Potrivit Axios, documentul prevede reluarea navigației comerciale prin strâmtoarea Hormuz, fără taxe sau restricții, precum și eliminarea minelor maritime de către Iran în termen de 30 de zile. Sursele aceleiași publicații notează că în acordul preliminar sunt incluse și angajamente privind renunțarea Iranului la dezvoltarea armelor nucleare, precum și discuții despre eliminarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit. Publicația adaugă că Washingtonul ar urma să discute relaxarea sancțiunilor și deblocarea unor active iraniene înghețate în schimbul aplicării acordului.
1: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: 8:50 de minute, dacă pentru unii astăzi e ultimul sunet, la noi aici abia se sună la ore și astăzi e lucrare de control. Vă ofer și astăzi două bilete la teatru, Festivalul Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026, merge mai departe. E organizat de Teatrul Național Eugen Ionescu și Ministerul Culturii și e un eveniment de amploare care rămâne cea mai importantă platformă dedicată artelor scenice din Republica Moldova. Așadar, cum ziceam, vă dau și astăzi două bilete la teatru, la spectacolul Viața, Moartea și Învierea domnului Valentin Ionescu, producția teatrului dramatic Fanny Tardini din Galați. Reprezentația va avea loc pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, diseară, începând cu ora 18:00. Deci dacă vreți să ajungeți astăzi la acest spectacol, fiți atenți la sarcina concursului și la ce răspunsuri îmi dați. Așadar, pe 29 mai 1980 va avea loc campionatul internațional de atletism, unde locul întâi la săritura în lungime a fost luată de o sportivă din România. Cine este sportiva respectivă? Și iată și indicii. S-a născut în Brăila în 1962. Mai târziu, în 1983, Asociația Presei Sportive a desemnat-o cea mai bună sportivă română anului. În 1980 a realizat una dintre cele mai bune performanțe mondiale, săritura de 7 metri, iar mai târziu a cucerit aurul la Jocurile Olimpice din 1984. Așadar, cine este această atletă? Mult succes! Aveți la dispoziție, ca de fiecare dată, cele trei rânduri, cele trei variante: Viber, WhatsApp, SMS.

8:55 de minute. Am primit mai multe răspunsuri, printre care și Ecaterina Sabo și Vladislav Kozakievci. Dar nu, răspunsul corect este atleta Nișoara Cușmir Stanciu. Așadar, felicitări tuturor celor care mi-au dat anume acest răspuns. În prezent, ea își continuă activitatea în administrația sportivă de România și este cetățean de onoare al municipiului Brăila, unde s-a și născut. Iar premiul de astăzi, ia să vedem unde ajunge. O să ajungă pe rândul Viber la Olesea. Felicitări, Olesea. O să mergeți la teatru. Sunt două bilete în cadrul Festivalului Bitei la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, diseară începând cu ora 18. Acolo se joacă Viața, moarte și învierea domnului Valentin Ionescu, producția Teatrului Dramatic Fanny Tardini din Galați. Vă scriu imediat detalii în privat. Până atunci, noi încheiem această oră aici și ne reauzim după știrile de la ora 9.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. O dronă rusească încărcată cu explozibil implicată în bombardarea infrastructurii din Ucraina s-a prăbușit în Galați, România, provocând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au suferit răni ușoare, iar mai mulți locatari au avut nevoie de îngrijiri medicale. Acest incident reprezintă o escaladare gravă și responsabilă din partea Federației Ruse, a scris pe platforma X ministra afacerilor externe de la București, Oana Țoiu. Potrivit oficialei, România va lua măsuri diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian. Totodată, România a informat aliații și secretarul

0: de granițele sale și să pună în pericol viețile unor oameni nevinovați, a scris pe rețelele de socializare ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Ultimul sunet răsună astăzi în instituțiile de învățământ din Chișinău, dar și în mai multe școli din țară. Pentru unii elevi începe vacanța de vară, iar pentru absolvenți urmează perioada examenelor și depășire de ani de școală. Atmosfera este una emoționantă și la liceul teoretic Alecu Rusu din Cojușnea, unde se află colega noastră Cornelia Cornea. Cornelia, bună dimineața! Cum este atmosfera acolo?
1: Bună dimineața, Vitalie, dragi radioascultători! Într-adevăr, atmosfera este una emoționantă. Curtea școlii este plină de elevi, părinți și profesori care au venit să participe la festivitatea dedicată ultimului sunet. Pentru absolvenți, ziua de astăzi are o semnificație aparte. După ani de lecții și amintiri create împreună cu colegii și profesorii, ei și-au rămas buni de la școală și pășesc spre o nouă etapă a vieții. Începând de săptămâna viitoare, aceștia vor susține examenele de absolvire și de bacalaureat, care vor avea un rol important în parcursul lor academic și profesional. Până atunci însă, astăzi se bucură din plin de ultimul sunet și de ultimile clipe petrecute împreună în curtea școlii. Și cei din clasele gimnaziale și primare întâmpină cu bucurie începutul vacanței de vară, după un an plin de lecții, activități și rezultate. Pentru ei urmează o perioadă de odihnă, iar în toamnă aceștia vor reveni din nou în bănci, pregătiți pentru un nou an școlar. Țin să menționez că în acest an procesul educațional a fost organizat în aproximativ 1200 de instituții de învățământ general din țară. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va desfășura în perioada 4-15 iunie, iar examenele de bacalaureat vor avea loc între 2 și 19 iunie.
0: Cornelia, îți mulțumim! Peste 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntară vor participa astăzi la evenimentul Primării Puternice, Localități Dezvoltate, dedicat reformei administrației publice locale și consolidării capacităților administrative. Adunarea va avea loc în piața Marii Adunări Naționale. La eveniment sunt așteptați să participe președinta Maia Sandu, speakerul Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, precum și premierul interimar al României, Ilie Bolojan, care va întreprinde o vizită oficială în țara noastră. Discuțiile se vor concentra pe consolidarea administrației locale, astfel încât primăriile să pot atrage mai eficient fonduri externe, să implementeze proiecte majore și să ofere servicii mai bune cetățenilor. Până în prezent, circa 86% dintre primării au inițiat deja amalgamarea, iar autoritățile au prevăzut în total un pachet de sprijin de peste 6,4 miliarde de lei. La final, datele meteo. Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului, rafale de până la 20 de metri pe secundă. Se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Temperatura aerului ziua va oscila între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Radio Moldova.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9 și 5 minute, bună dimineața, continuăm în direct aici la Radio Moldova, alături de voi, ca de obicei sunt eu, Cătălina Cucu, în câteva minute vă invit la o discuție de impact despre cel mai amplu eveniment din Republica Moldova, dedicat economiei sociale, inovației și afacerilor responsabile. Tot în această oră lăsăm loc și emoțiilor de final de an școlar. Ne vom conecta cu colega Svetlana Bogatu, aflată în centrul evenimentelor la o școală din capitală, unde răsună ultimul sunet, iar spre final facem și o retrospectivă a celor mai importante momente din sportul.

la autohton. Acum revenim la elevii care cred că marea majoritate sunt acum în, la școlile lor, în curțile din instituții, acolo unde au loc festivitățile de ultimul sunet. Unii numără practic minutele până la vacanța mare, ceilalți sunt cu mii de emoții acum în prag de examene, de atât de clasa 9 cât și de a 12. Așadar, aici am vrut să-mi spuneți ce sfaturi aveți în această perioadă pentru adolescenții din ambele tabere. Începem cu mesajul Ecaterinei. Indiferent că elevii sunt în vacanță sau în sesiune, părinții au emoții pentru ei. Fiți vigilenți și unii și alții și nu uitați că porcul nu se îngrașă înainte de Crăciun. E interesant că în ora trecută cineva mi-a scris că porcul, din contra, se îngrașă. Aici deja că nu se îngrașă. Până la urmă fiecare descoperă pe din proprie experiență dacă e așa sau nu e așa. Ne-a spus și Teo, ca om care a trecut prin aceste examene, vă spun că nu e atât de rău, mai ales dacă ați învățat măcar uneori, cât pentru fericiții cu 3 luni de vacanță, distrați-vă, dar așa ca să nu vă pierdeți timpul în zadar. Ne-a scris și Alexandra. Mesajul meu pentru absolvenți, lăsați perfecționismul deoparte acum pe ultima 100 de metri, căci oricum nu mai puteți reține ce nu ați învățat până acum. E mult mai important să vă ordonați în minte cunoștințele pe care le aveți deja și să vă odihniți, iar pentru norocoșii ce au vacanță, încercați să vă faceți un plan pentru vara, astfel încât să aveți parte de experiențe noi interesante și utile, ca să nu spuneți pe 31 august că a trecut încă o vară prea repede. Ne-a scris și Ion Coșcodan, zice așa: bună dimineața, Radio Moldova, Cătălina și radioascultătorilor, felicitări absolvenților și odihnă plăcută celor care ies în vacanță. Ne-a scris și o poezie pentru elevi: școala e generatorul ce produce doar minuni, inima lui profesorul și noi spectrul de lumini, ții inimă într-una, ritmul tău necontenit, să avem și noi lumină, spațiul nemărginit. Felicitările mele cu ocazia lansării de carte, la care au participat 5 autori, din care vecina mea și măhăleanul. Aha, să înțeleg că domnul Ion Coșcodan din Hârboveț a lansat o carte. Păi felicitări și din partea echipei matinalului. Și acestea fiind spuse, continuăm cu muzică și revenim la interviul la o cafea.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:11, începem interviul de astăzi cu un exercițiu de imaginație, și anume, ce ar fi dacă ați putea testa soluțiile reale pentru provocările afacerii dumneavoastră înainte de a face următorul pas important? Dar dacă ați putea face acest lucru alături de alți antreprenori, experți și parteneri care au trecut prin aceleași provocări și știu exact cum funcționează. Despre toate acestea, dar și despre cum să dezvoltați o afacere responsabilă și sustenabilă, veți putea afla de la Impact de Moldova 2026, care va avea loc pe 5 și 6 iunie la Chișinău, acolo unde peste 100 de antreprenori și nu doar antreprenori vor discuta idei, dar vor lucra pe soluții aplicabile și își vor testa abordările și vor construi conexiuni pentru dezvoltarea afacerilor. Continuăm tema cu Laurențiu Racu, secretar general al Platformei pentru Dezvoltare Economiei Sociale. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
1: Cu mare drag, dar iată, până la acest eveniment Impact Days Moldova 2026, am o întrebare. Că tot suntem în prag de sezon estival, ce emoții vă provoacă ceremoniile de final de an în școli?
2: Pentru noi, școlile sunt, cred că, unul dintre cei mai importanți parteneri în dezvoltarea noii generații de antreprenori sociali. Ba mai mult, noi anul trecut am început primul proiect dedicat dezvoltării întreprinderilor sociale, anume în școli. Ceea ce credem că va fi ceva foarte bun, și în același timp tinerii sunt și viitorul economiei sociale din Republica Moldova.
1: Mm-hmm. Așa, dar după ce ajung acasă de la școală, cei care au de susținut examenele, mă rog, se pregătesc în continuare și îi așteptați pe viitor în lumea antreprenorilor, iar cei care au vacanță ar putea să-și petreacă timpul util venindu-le cumva sau gândindu-se la idei sustenabile ca pe viitor să intre în lumea asta mare, mare a afacerilor. Cam asta e ideea. Bun.
2: Cei mici să așteptați cu drag și la evenimentele antreprenorilor sociali din Republica Moldova.
1: Da, cei mici vor fi viitorii oameni mari și se poate întâmpla și la propriu și la figurat. Domnule Racu, ziceam că discutăm în continuare despre Impact Days Moldova 2026, care vine anul acesta cu un format mai practic și mai interactiv. Dar mai exact, ce se schimbă față de edițiile anterioare și de ce ați ales anume această abordare?
2: Fiind deja la a patra ediție, am decis împreună cu antreprenorii sociali, cu participanții, anul acesta a avut loc și o mică sesiune înainte de eveniment pentru a înțelege necesitățile, și astfel a fost luată decizia de a dezvolta o conferință nu doar pentru antreprenorii sociali și actorii economiei sociale, dar pentru toți cei cointeresați de afacerile cu impact și de dezvoltarea unor afaceri sustenabile și eficiente pe termen lung. Accentul fiind pus nu doar pe impactul social, dar și pe impactul de mediu.
1: Așadar, punem punctul pe I pe soluții aplicabile și colaborare între antreprenori. Și aici, care sunt cele mai mari provocări cu care vin astăzi antreprenorii din Republica Moldova?
2: În primul rând vorbim despre adaptarea la noile realități, digitalizarea, implementarea soluțiilor inovative, inclusiv cu utilizarea inteligenței artificiale, pe ce punem și noi accent în cadrul conferinței, dar și asigurarea unor mecanisme interne pentru sustenabilitate, pentru dezvoltarea afacerilor care au un impact direct asupra mediului, un impact pozitiv, dar și lucrul cu personalul, omul fiind cheia succesului unei afaceri.
1: Una din temele importante ale ediției este dezvoltarea afacerilor responsabile și sustenabile. Și aici, cum poate un antreprenor să combine profitabilitatea cu impactul social?
2: Noi mereu spunem că impactul nu ține de mărimea întreprinderii. Impactul social vine din dorința antreprenorului de a face o schimbare la el în comunitate, în mediul de oameni unde trăiește, își dezvoltă afacerea și crește. Afacerile cu impact social pot fi atât mici cât și mari. Este important ca acest impact să aibă, în primul rând, să fie o soluție viabilă pe termen lung, deci vorbim de implementarea unor mici proiecte comunitare, poate fi vorba de susținerea unor activități pentru diferite grupe vulnerabile, dar și poate fi atragerea persoanelor în activitățile întreprinderii. Un exemplu bun este angajarea persoanelor din grupurile vulnerabile pentru a le oferi posibilitatea să se dezvolte natural și să se simtă util.
1: Agenda evenimentului include și subiecte precum inteligența artificială, securitate cibernetică sau chiar prevenirea burnout-ului. De ce considerați că aceste teme au devenit importante pentru mediul de afaceri?
2: Cum am spus și anterior, afacerile se dezvoltă, iar lipsa inovațiilor, cu părere de rău, duce la dispariția unor afaceri de succes. De asta considerăm foarte important ca toți actorii economiei, mai ales actorii economiei sociale din Republica Moldova, să se adapteze la noile realități și să dezvolte proiecte care sunt, pot echivala cu proiectele internaționale și sunt de o calitate la fel de bună. De asta punem accentul atât pe dezvoltarea tehnologiilor inovative și lucrurilor pentru a asigura eficiența afacerii și creșterii. Ce ține de burnout în cadrul economiei sociale, întreprinderile sociale activează în primul rând cu persoanele din grupurile vulnerabile și aici este și necesitatea unei implicări emoționale mult mai puternice. De aici vin și o serie de lecții pe care noi le-am învățat de-a lungul anilor dezvoltând acest sector și sperăm că aceste lecții vor fi transmise mai departe și către antreprenorii clasici, către corporații, să înțeleagă că în spatele oricărei afaceri de succes stau oamenii care depun efort, care depun o părțișică din sufletul lor în construirea acestei afaceri și este extrem de important ca acești oameni să se simtă bine la locul lor și să se simtă bine acolo unde își fac activitățile de bază.
1: În premieră, Impact Days va găzdui și un panel dedicat integrării profesionale a persoanelor din minoritățile etnice. Care sunt principalele bariere pe care aceste persoane le întâlnesc astăzi pe piața muncii din Republica Moldova?
2: Părere de rău, nimeni nu a anulat prejudecățile și este o problemă pe care nu o putem ascunde, dar în același timp este foarte important să înțelegem că piața muncii în sine nu este atât de mare la noi în țară și în momentul în care dăm la o parte diferite minorități etnice, încercăm să le evităm, pierdem foarte multe foarte multe persoane capabile care pot face schimbare și pot aduce ceva inovativ în afaceri. Din această perspectivă, integrarea lor este unul din pilonii dezvoltării unei economii sustenabile și durabile, mai ales că în momentul în care antreprenorii se învață să nu atragă atenția la prejudecăți, dar să se uite la persoana care stă în fața lor, cum muncește, cum își face task-urile, cum ajută la dezvoltarea afacerilor, majoritatea celor cu care noi am reușit să interacționăm înțeleg că grupurile etnice sunt oameni, cum sunt toți cei din jur și lucrează împreună ca să dezvolte viitorul lor personal și viitorul comunității de unde vin. Deci noi suntem un grup comun, toți. Și ar fi normal să învățăm să lucrăm toți alături, fiecare cu celălalt.
1: Și încă o întrebare pentru cei care încă nu s-au decis să participe la acest eveniment. Întrebarea e cum îi puteți motiva, ce idei le puteți da ca iată să participe?
2: Pentru cei care n-au participat niciodată, în primul rând ar fi bine să analizeze conceptul de economie socială și vor înțelege că afacerile sociale au nu doar impactul din perspectiva profitului, dar aduc ceva mai mult în țara noastră. Creează locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități, persoanele din grupurile vulnerabile, dar și dezvoltă produse la fel de calitative, dar cu un impact mult mai frumos și mult mai relevant pentru grupurile locale. Orice antreprenor poate participa, orice persoană fizică este binevenită pentru a analiza diferite perspective ale noilor realități și ale unui domeniu care se dezvoltă cu pași rapid la noi în țară. Pot să spun că toți participanții care vin la noi iese cu idei inovative și toți își schimbă percepția la 180 de grade din perspectiva unui concept mai puțin cunoscut, dar foarte frumos în realitățile noastre.
1: Așadar, mulțumesc mult pentru detalii și vă doresc succes în organizarea acestui eveniment care va avea loc, cum spuneam, pe 5 și 6 iunie.
2: Da, vă mulțumim mult și vă așteptăm.
1: Cu mare drag, mulțumim pentru invitație. Așadar, Impact Days Moldova 2026 nu este doar despre idei, ci despre soluții testate în practică, colaborare și oameni care își construiesc afacerile pas cu pas împreună cu alți profesioniști. Reamintesc că am discutat pe marginea acestui subiect cu Laurențiu Racu, secretar general al Platformei pentru Dezvoltarea Economiei Sociale. Continuăm cu muzică și revenim, facem legătura cu colega Svetlana Bogatu, care se află acum în incinta unei școli, mai bine spus în curtea unei instituții de învățământ, acolo unde se încheie cam acum festivitățile pentru ultimul sunet. Va veni despre, cu detalii despre atmosferă și despre cum se simt absolvenții în prag de examene. Toate acestea însă, cum spuneam, după o piesă.

0: 23 și 25 de minute deja, iar în cele ce urmează facem legătura în direct cu colega Svetlana Bogatu, care se află în mijlocul unui eveniment plin de emoții pentru elevi, profesori și părinți, festivitatea ultimului sunet. Svetlana, bună dimineața, spune-ne unde ești mai exact și cum se simte atmosfera în aceste momente de final de an școlar.
1: Bună dimineața, Cătălina! Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă în acest moment! Noi salutăm pe toți de aici, din sectorul Buiucani, unde iată că sunetul clopoțelului a răsunat din câteva școli simultan, pentru că aici, în zona străzii Ion Pelivan, sunt mai multe instituții de învățământ. Este sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului, bujori, iasomie, baloane, panglici festive în pieptul absolvenților și părinți care privesc cu regrete, dar și cu bucurie copiii care au încheiat cu bine încă un an de studii. Careul a fost deschis în jurul orei 9, ploița scurtă care a fost nu ne-a alungat de aici, dar ne-a făcut să scoatem umbrelele. S-a intonat imnul de stat și a municipiului Chișinău, au urmat scurte discursuri din partea administrației, profesorilor care în acest an au clase absolvente și s-au oferit diplome, dar și s-au aplaudat premianții diverselor concursuri. Și iată, chiar în acest moment se aud ultimele impresii din partea copiilor care încheie acest an de studii și răsună și piesa lui Satoshi, interpretul care ne-a reprezentat în acest an
0: la
1: concursul Eurovision.
0: Ne dăm seama...
1: Da, viva Moldova, într-adevăr! Este aplaudat și primit cu aplauze de către copiii care sunt aici, în fața școlii.
0: Da, păi să spunem viva Moldova, dar să le spunem viva și absolvenților, pentru că ne dăm seama că elevii sunt entuziasmați că vine vacanța mare, dar mă interesează și care este starea de spirit în rândul absolvenților, care încă nu intră în vacanță, ci în sesiunea de examene, dacă ai reușit să vorbești cu ei și ce ți-au spus.
1: Da, desigur, a fost foarte ușor să identific pe absolvenții claselor a 9-a, 12-a. I-am prins în discuții despre emoțiile ultimului an de studii, despre școală, amintiri comune și, desigur, planuri de viitor. Ei ne-au spus că au fost 12 ani grei, dar se bucură că au ajuns până în acest moment. Urmează, iată că săptămâna viitoare, examenele de BAC, după care urmează pașii într-o altă lume, unde vor avea de luat o mulțime de decizii mult mai mature și mult mai asumate. Și vreau să menționez aici că săptămâna viitoare este o săptămână de foc și pentru elevii clasei a 9-a care vor susține primele examene. Pe lângă profesori, la fel de emoționați, au fost și părinții care i-au privit cu un nod în gât pe copiii lor și nu le venea a crede că au crescut atât de mari și au depășit cu brio anii de studii. Așadar, Cătălina, urmează vacanța de astăzi, ascundem ghiozdanele și ne bucurăm de 3 luni de soare fără teme la matematică, istorie sau limba română.
0: Așa să fie, succes tuturor absolvenților și o vară cât mai frumoasă, liniștită și relaxată pentru elevii care urmează să intre în vacanța mare. Ție, Svetlana, îți mulțumesc și o zi frumoasă în continuare.
1: Sperăm așa să fie, o zi bună tuturor!
0: Așa să fie, noi suntem aproape de jumătatea orei 9, așadar continuăm cu știrile pe scurt.

9:30, iată care sunt știrile pe scurt. Ilie Bolojan a anunțat că România își va întări sistemele antidronă cu bani din proiectul SAFE, Acțiune pentru Securitatea Europei, urmând ca România să semneze un nou contract în următoarele ore. Sorin Grindeanu spune că România are nevoie de un sistem eficient antidronă, iar președintele României, Nicușor Dan, convoacă la ora 11 ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a analiza consecințele incidentului de la Galați. Circulația mai multor trolebuze din Chișinău a fost afectată în urma unei pene de curent înregistrate pe strada Alba Iulia, anunță Regia Transport Electric Chișinău. E ceas aniversar, preasfințitul Antonie, episcopul de Bălți al Metropoliei Basarabiei, împlinește astăzi 63 de ani. 29 mai ne aduce cer variabil, vremea va fi îndeosebie fără precipitații în toată țara, temperaturile vor ajunge până la 21 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 6, acum în Chișinău se înregistrează 14 grade.

0: Aici, baby.
1: Aici, Aisha, un cover făcut de Lighting Legion. Aici suntem și cu ziua de astăzi, ceasul anului 2026, ticăie. Așa că iată-ne ziua cu numărul 149 deja, deși o parte importantă din cele 12 luni s-a scurs. Mai avem la dispoziție alte 216 noi șanse ca să ne ducem planurile pentru acest an la bun sfârșit. Chiar dacă astăzi este ceva mai timid, soarele ne este alături încă de la ora 5:36 dimineața și va rămâne pe cer până la apusul de la 20:50 de minute. Dar dincolo de reperele astronomice, hai să vedem ce sărbători inedite mai avem astăzi. Marcăm ziua internațională a muntelui Everest, cel mai înalt vârf din lume și un simbol al curajului, ambiției și aventurii. Este și ziua grafelor de hârtie, unul dintre cele mai simple, dar ingenioase obiecte folosite zilnic în birouri și școli în întreaga lume și tot astăzi sărbătorim și ziua biscuiților. Și fie că vorbim despre biscuiți clasici cu ciocolată sau rețete de casă, acest desert simplu rămâne unul dintre cele mai iubite gustări din lume, iar acum să aflăm ce reperi importante mai aduce calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: În 2018, Finlanda adoptă steagul național care simbolizează lacurile și zăpada. Povestea simbolurilor este relativ tânără. Acest lucru se datorează faptului că țara și-a câștigat independența abia în 1917. Inițial, ea a făcut parte din Imperiul Suedez, încă din Evul Mediu. Era un simbol al independenței. În primăvara anului 2023, drapelul Finlandei a fost arborat pentru prima dată la sediul NATO din Bruxelles. Intrarea Finlandei NATO a coincis cu împlinirea 74 de ani de la semnarea documentului fondator al NATO, tratatul de la Washington din aprilie 1949. La 29 mai în 1992 s-a înființat Fundația Soros Moldova. Este partea grupului fundațiilor pentru societate deschisă, fondată de George Soros. Prioritățile fundației sunt aliniate strategic la prioritățile comune ale regiunii Europa și Eurasia. Mondiala Sănătății Digestive este marcată anual în data de 29 mai la inițiativa Organizației Mondiale a Gastroenterologiei. Această organizație reprezintă peste 50.000 de specialiști din întreaga lume. De boli digestive suferă aproximativ 5 milioane de oameni din întreaga lume. În funcție de gravitate, frecvența complicațiilor, bolile inflamatorii ale intestinului ocupă un loc de frunte în rândul bolilor sistemului digestiv din lume. Rezultatele studiilor efectuate pe o scară largă au demonstrat o creștere constantă a acestei patologii, în medie cu 11% în fiecare an. Din păcate, bolile digestive se dezvoltă și la tinerii cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani, iar în circa 50% din cazuri, patologia se manifestă în rândul copiilor.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 9:42 și timpul să deschidem ziarele din 29 mai 1926. De acolo aflăm că la acea dată autoritățile încercau să stabilească cine avea cu adevărat dreptul la cetățenia românească și cine încerca doar să profite de avantajele ei. După un secol, subiectul pare surprinzător de actual. Dan Melnic ne spune în continuare ce a găsit interesant prin arhive.
1: Paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
2: Salutare! Hai să răsfoim ziarele din 29 mai 1926. Ziarul Adevărul anunța că procesul de acordare a cetățeniei române în Basarabia era prelungit și reorganizat, iar oamenii trebuiau din nou să depună acte și dovezi la autorități până pe 1 august. Pentru a obține cetățenia, solicitanții trebuiau să demonstreze că locuiau în Basarabia la data de 27 martie 1918, data unirii cu România, sau că erau născuți în provincie. La Chișinău fusese creat chiar și un birou special pentru accelerarea cererilor. Autoritățile române încercau astfel să stabilească cine era considerat locuitor stabil al provinciei. Cetățenia românească devenise valoroasă în zonă și mulți din est încercau să obțină cetățenia fără a avea legături reale cu Basarabia. După 100 de ani, se pare că cetățenia română a rămas încă un bilet spre o lume mai bună. Tot în acest ziar aflăm că în revista italiană Nuova Antologia apărea o actualizare a problemei Basarabiei și statutului ei internațional după unirea cu România. Diplomatul italian Francesco Tomasini scria că alipirea Basarabiei la România fusese recunoscută de marile puteri occidentale, însă nu toate statele ratificaseră tratatul. Articolul susținea poziția României prin argumente istorice și critica atitudinea Rusiei sovietice, care continua să conteste unirea Basarabiei. Autorul mergea până la a descrie poziția rusă drept un act de ingratitudine față de România, amintind colaborarea militară româno-rusă din războiul de independență și luptele de la Plevna. Ziarul Cuvântul scria articolul Rusia și dezarmarea. Autorul considera că, într-o Europa încă plină de tensiuni după primul război mondial, dezarmarea totală era nerealistă. Textul sublinia mai ales contradicția Rusiei. La conferința de pace de la Haga din 1899, Rusia țaristă promovase ideea dezarmării, în timp ce în 1926 Uniunea Sovietică deja refuza să participe la conferințele de la Geneva și era acuzată că sabotează procesul. Finalul articolului devenea foarte sugestiv pentru România și Basarabia. E ușor să redactezi un proiect de dezarmare pe cheiurile Tamisei, e mai greu să-l accepți pe malurile Nistrului. În 29 mai 1926, ziarul Adevărul scria că actorii din România cereau ceva ce astăzi pare firesc: salariu minim și contracte pe tot anul, nu doar pe durata stagiunii. Presa scria că mulți actori erau plătiți doar 9-10 luni și rămâneau fără venit vara, iar unii primeau salarii de aproximativ 3.000 de lei pe lună, echivalentul unor venituri foarte modeste pentru acea perioadă, comparabile mai degrabă cu un trai la limită decât cu imagine luxoasă asociată actorilor. Ziarul Dimineața ne informa cu un titlu măreț despre o invenție interesantă: barca pneumatică care nu se înneacă. Inventată de un inginer german, aceasta era prezentată ca o invenție modernă și spectaculoasă. Ideea bărcilor gonflabile exista deja, dar încă nu era ceva obișnuit pentru publicul larg, iar presa trata astfel de invenții aproape ca pe niște miracole tehnice. Și o ultimă știre, tot din ziarul Dimineața, un escroc care face pe nebunul la Cluj. Poliția locală a arestat pe individul Iosif Macai, funcționar la Administrația Financiară Cluj, care a escrocat diverse persoane cu însemnate sume de bani. Interesant e faptul că din momentul în care Macai a fost arestat, el a început să facă pe nebunul. Macai, care este un vechi client al poliției, a fost internat la clinica neurologică, unde este ținut în observație până își revine. Ziarul nu pierdea ocazia să observe ironia situației: escrocul a înnebunit exact după după arestare. Iată așa, unele știri interbelice demonstrează că talentul actoricesc apărea uneori și în afara teatrului. Să aveți o zi cât mai frumoasă, Dan Melnic aici, răsfoim și luni!

0: start. Începe ziua cu sport.
1: 9:52 de minute, săptămâna curentă a fost una bogată în evenimente sportive de rezonanță în Republica Moldova. Federația de Profil a inaugurat Centrul Național de Tenis, iar la evenimentul grandios au participat nume importante ale tenisului mondial, precum Simona Halep și Joan Martin del Petro, alături de cel mai bun tenismen moldovean din toate timpurile, Radu Albot, și tânăra speranță Lia Belibova. După acest eveniment a urmat și turneul Moldova Open din categoria Challenger, precum și alte competiții importante. Despre toate acestea discut acum cu jurnalistul sportiv Efim Ignat, care ne oferă o retrospectivă a săptămânii sportive. Efim, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Cătălina! M-ai făcut să râd și mi-a ridicat dispoziția în această zi de vineri, cum ai pronunțat pe legendarul jucător Juan Martin del Potro, dar îmi pare rău să te văd în primul rând singurică cucă în studioul Radio Moldova. Din păcate, colegul nostru Dan Melnic, sperăm să revină poate cât mai curând alături de tine. Într-adevăr, am avut parte de evenimente majore în această săptămână. Am început săptămâna, evident, cu turneul din categoria Challenger de 100 de puncte Moldova Open, competiție ce a fost precedată, cum ai menționat și tu, de deschiderea Centrului Național de Tenis, unde au fost prezente cele două mari legende, Simona Halep și Juan Martin del Potro, care au oferit fericirul publicului un meci demonstrativ destul de interesant, la care am participat, am asistat și eu. Dar trebuie să ne concentrăm săptămâna aceasta pe tabloul principal al probei de simplu masculin, acolo unde în aproximativ o oră, în cazul în care vremea ne va permite, postul public de televiziune va transmite partida din sferturile de final, acolo unde s-a calificat și cel mai bun jucător de tenis al momentului, Radu Albot, care îl va întâlni în această fază a competiției pe italianul Franco Agamenone, aflat pe locul 258 ATP, așa că îi ținem pumnii lui Radu în această dispută și de ce nu să vedem că lasă trofeul acasă la noi în țară. Dacă trecem la sportul rege, evident trebuie de menționat că Șerif și-a trecut în palmares al 14-lea trofeu în Cupa Moldovei, după ce a învins cu 2-0 rivala de marte, Zimbru Chișinău, în urma căreia antrenorul galben verdelor Oleg Kubarev și-a dat demisia. După acest succes, evident, Vespele s-au atribuit dreptul de a evolua în Liga Europei, în timp ce Zimbru Milsame vor evolua în Liga Conferințelor. Dacă rămânem la sportul rege, trebuie să menționăm o competiție importantă pentru fotbalul juvenil. Gimnaziul din satul Speia, Raimondul Anenii Noi, și liceul teoretic Mihail Berezovski din Chișinău au devenit câștigătorii turneului național de mini-fotbal Speranța și Guguțe. Luptele nu ne-au dezamăgit nici săptămâna aceasta, după ce au făcut o evoluție reușită la campionatul european Under 15 și Under 17, care a avut loc la Samokov, Bulgaria. O parte din luptătorii noștri s-au deplasat în Croația, la Porec, unde au evoluat și la campionatul european de lupte pe plajă, rezervat categoriilor de vârstă under 15, 17 și under 20. La categoria sub vârsta de 15 ani am cucerit 2 medalii de argint, avem și una de aur prin Andrei Popa, dar și 3 de bronz, dar un succes remarcabil l-a înregistrat discipul al Liceului Republican cu profil sportiv, Alexandra Moisei, care a devenit campioană europeană la categoria de vârstă sub 20 de ani. Tot la lupte, doar că în, la campionatul european de grappling, țara noastră a cucerit 3 medalii. În categoria de vârstă sub 20 de ani s-a remarcat Ion Siri, care a cucerit medalia de argint. Și tot argintul, doar că la seniori s-a ales și Eldar Rafigaev în categoria de 130 de kilograme, iar o medalie de bronz a fost cucerită de Cristian Tsugulea. Cam acestea au fost evenimente de majore, prieteni, din această săptămână.
1: Da, Efim, îți mulțumesc pentru această retrospectivă a unei săptămâni care a adus sportul moldovenesc tot mai aproape de marile scene internaționale. Așadar, amintesc că tocmai am discutat cu jurnalistul sportiv Efim Ignat și pe această notă am ajuns, iată, la finalul ediției de astăzi. Ca de obicei, alături de la microfon v-am fost eu, Cătălina Cucu, împreună cu producătoarea Viorica Rusica și din regie Lilian Secara. Urmează știrile în limba rusă, apoi o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public, unde astăzi se va discuta despre Republica Moldova și misiunile de menținere a păcii. Dimineața cu Radio Moldova revine luni, într-un nou format, într-un nou anotimp și într-o nouă săptămână. Doar ora rămâne aceeași, 7:05. Până atunci, o zi de bine!

0: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. Sunt Cristina Benche și vă invit să rămâneți alături de noi până la ora fixă, întrucât astăzi discutăm când este marcată și la noi Ziua Pacificatorului Organizației Națiunilor Unite. Vorbim despre rolul Republicii Moldova în misiunile de menținere a păcii, despre experiența din teren a pacificatorilor și despre impactul acestor misiuni asupra armatei naționale, dar și despre dimensiunea umană a acestui efort într-un context internațional marcat de instabilitate și conflicte. Încercăm să aflăm astăzi cum sunt pregătiți pacificatorii înainte de misiuni, care sunt provocările reale din teren și ce rămâne în cariera unui militar și ce schimbă după o astfel de experiență. Invitații ediției de astăzi sunt domnul locotenent colonel Gheorghe Bobeică, șef adjunct al Direcției Politică de Apărare și Planificare a Apărării de la Ministerul Apărării. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: De asemenea, dat curs invitație și major Tatiana Rotaru. Este ofițer principal din cadrul secției planificare a Direcției Planificare Strategică, Marele Stat Major al Armatei Naționale. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
3: Bună dimineața și mulțumim pentru invitație.
1: Cu mare drag. Și nu în ultimul rând, îl salut cu drag și pe domnul Pavel Horea. El este expert în domeniul de securitate și vine de la comunitatea Watchdog. Bună dimineața și bine ați revenit, că ați mai fost la noi.
4: Da, bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Doamna major, domnule locotenent colonel, felicitări în primul rând cu Ziua Pacificatorului, marcată și în Republica Moldova. Vă doresc mult numai succes pe trâmul în care activați.
3: Mulțumim.
4: Mulțumim.
1: Așadar, haideți să începem cu rolul Republicii Moldova în misiunile de menținere a păcii. Și cred că corect ar fi să începem cu domnul Bobeică să ne spună care este rolul Republicii Moldova în misiunile internaționale de menținere a păcii în prezent și cum a evoluat acest rol în ultimii ani.
2: Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Primul rând, participarea misiunii și operației internaționale de menținere a păcii, alături de, bineînțeles, de apărare teritoriului național și sprijinul autorităților civile, reprezintă una dintre misiunile principale ale Armatei Naționale. Prin această contribuție, Armata Națională și Republica Moldova demonstrează că este un partener responsabil și credibil în fața comunității internaționale. Totodată, participarea continuă a militarilor noștri în misiuni și operații internaționale reprezintă o sursă foarte importantă de experiență și de schimb de actualizarea celor mai noi actualizări și noutăți din domeniul militar la nivel internațional.
1: Așa, și probabil se fac și niște exerciții, probabil acolo sunt niște recalificări, ar veni sau nu doar? Să ne explicați un pic aici pentru public ce anume se întâmplă acolo.
2: Deci, participarea militarilor moldoveni în misiuni și operații internaționale se face doar în bază de voluntariat. Dar pentru a participa la un astfel de misiuni este nevoie de o anumită perioadă de pregătire care se poate efectua atât în țară cât și peste hotare, în cadrul unor cursuri specializate sau unor exerciții naționale sau multinaționale. Deci fiecare militar până ajunge în misiune trece printr-o perioadă de pregătire foarte intensă care este multilaterală, se referă atât la aspecte psihologice și profesionale cât și la chiar și la aspecte culturale, pentru că fiind detașat într-o misiune în alt continent, în altă țară, este nevoie să cunoști unde te duci.
1: Și cultura acelei țări.
2: Bineînțeles.
1: Așa. Să ne spuneți în ce misiuni sunt implicați pacificatorii moldoveni în prezent.
2: Deci, dacă este vorba de misiuni ONU, în prezent așa, avem detașați 5 militari ai Armatei Naționale în Sudanul de Sud, în Republica Centrală Africană și în Kosovo. De asemenea, nu de mult, în aprilie s-a întors și al de-al treilea contingent al Armatei Naționale, care a fost detașat în cadrul misiunii ONU din Liban, UNIFIL. Armata Națională participă în astfel de misiuni pe două paliere. Noi detașăm atât individual, la nivel de experți, în misiunile ONU, cât și recent am început să detașăm misiunea ONU și în cadrul unor contingente militare, cum ar fi exemplul adus cu contingentul militar care a fost detașat în Liban.
1: Așa. Bine, am înțeles aici, deci avem doar 5, din câte așa înțelegem
2: deci,
1: noi.
2: Deci dacă e vorba numai de misiunea ONU, dar așa, noi participăm și în cadrul unor misiuni desfășurate sub auspiciile altor organizații, cum ar fi, noi participăm cu un contingent militar în cadrul misiunii KFOR din Kosovo, desfășurat sub auspiciile NATO. De asemenea, participăm și în cadrul...
1: Dar să ne spuneți în NATO, de exemplu, câte persoane avem detașate?
2: Deci avem un contingent de nivel pluton, 30 de persoane care se, în bază rotativă, se schimbă la fiecare 6 luni de zile.
1: Deci merg prin rotație, așa, da. Și ați mai spus pe lângă NATO și ONU, ce mai avem?
2: În Uniunea Europeană, de asemenea, avem detașat un contingent în cadrul misiunii din EUFOR Altea din Bosnia și Herțegovina, și precum și la nivel de experți individual, avem 2 militari detașați în Somalia.
1: În Bosnia și Herțegovina câți avem?
2: Tot la nivel de pluton, detașat în...
1: Așa, am înțeles. Domnule Horea, de ce este important pentru state mici, precum Republica Moldova, să contribuie la misiuni internaționale de pace?
4: În primul rând este vorba despre experiența pe care o capătă militarii, cum și-am spus domnule locotenent. Aceștia parcurg un curs de instruire suplimentar față de ceilalți militari care fac stagiu în bază de contract în cadrul armatei naționale. Capătă o experiență mult mai mare, respectiv atunci când aceștia merg în aceste misiuni, fac aceste schimburi, da, de experiență, de bune practici cu militari din alte state care au un nivel mult, hai să spunem, sau de dotare sau de instruire mai avansat. Respectiv, aceștia capătă noi capacități și cunoștințe pe care ulterior pot să vină să le împărtășească cu colegii de aici sau poate pentru a putea să extindă, da, aceste capacități. Plus, mai există și nivel, mai există și aspectul ce ține de prezentarea statului ca, sau influența, da, creșterea nivelului
1: aici,
4: de
1: probabil,
4: importanța statului.
1: Da, cum este percepută mai mult din partea internațională,
4: da,
1: a Republica Moldova,
4: exact,
1: da?
4: Asta este foarte important, fiindcă atunci când un stat, fie el și mic, având capacități militare modeste sau destul de reduse, dar totuși face un anumit efort pentru a se implica și a aduce, da, pacea în regiuni care sunt instabile, chiar dacă noi, dacă ne referim la Republica Moldova, avem și noi un conflict care este înghețat, în care sunt la fel dislocați pacificatori moldoveni și asta ar putea
1: vorbiți despre Transnistria?
4: Da, despre conflictul transnistrian. Așa. Și asta pe noi ne ajută ca să ne, ca să ieșim în evidență și să avem o vizibilitate mai bună în fața partenerilor externi, ca ulterior noi să o contabilizăm, da? Adică atunci când avem noi nevoie, da, pentru subiecte sensibile pentru Republica Moldova și inclusiv pentru subiecte ce țin de dotarea, finanțarea armatei naționale prin programe sau proiecte bilaterale, asta pe noi ne ajută că, iată, noi am avut și noi, am depus un efort din partea militarilor și a statului și iată că avem un răspuns, un feedback, da, din partea partenerilor externi.
1: Așa.
2: Cu referire la acest aspect, doar o mică paranteză.
1: Vă rog.
2: Consolidarea imaginii internaționale a țării este foarte importantă și dacă luăm în considerație dimensiunea armatei naționale și dimensiunea țării noastre, efortul nostru pe care noi îl facem pentru participarea în misiunea internațională este unul semnificativ. Dacă e să comparăm cu alte state, de ce era dimensiunea sau cu cele și armate.
1: Prin comparație, cum ar fi?
2: Păi, haideți să vă explic că doar în Kosovo, în cadrul misiunii noastre, experiența noastră de participare în Kosovo, a fost detașat până în prezent peste 1000 de militari.
1: În misiunile prin rotație, probabil, da?
2: Da, prin așa. Rotație. În misiunile ONU, până acum, au fost detașat aproape 300 de militari. Și adică imaginea și amprenta noastră este semnificativă în acest context, pentru că nu reprezentăm o armată mare, dar amprenta noastră internațională este destul de mare în acest sens.
1: Așa, este clar acum. Vreau în continuare să discutăm despre experiența din teren. Iată cum arată o misiune de menținere a păcii și cred că aici, bine, ar fi să o întrebăm pe doamna Rotaru, ce presupune concret participarea unui militar moldovean într-o misiune internațională de menținere a păcii?
3: În primul rând, militarul, înainte de a ajunge în misiune, trebuie să aibă o pregătire profesională bună.
1: Aici, în țara lui.
3: În
1: probabil.
3: Țara lui, da. După care vin la pachet și disciplina, responsabilitatea, capacitatea de a face față riscului cu care se poate întâlni zi de zi în teren, capacitatea de a lucra în echipă cu colegi din mai multe țări,
1: Cunoașterea limbii, probabil.
3: Cunoașterea limbii engleză, da? Este, da, este obligatoriu.
1: Așa.
3: Pentru o comunicare mai eficientă. Iarăși, profesionalismul nu este suficient când mergem în localități și ne întâlnim cu localnicii, cu comunitățile locale. Aici este necesar să dăm dovadă de empatie, de echilibru, de respect față de comunitatea, de cultura lor. Este foarte important, fiindcă noi mergem în zone de conflict pentru a proteja populația și a menține securitatea, a monitoriza securitatea. Și este foarte important pentru a avea aceste calități sau aceste aspecte.
1: Așa, dar cum decurge procesul de selecție și de pregătire a pacificatorilor înainte de detașare? Și cum sunt ei selectați? Asta mai mult mă interesează. Adică trebuie să îndeplinești niște criterii sau cum?
3: Sigur.
1: Așa.
3: Fiecare militar vine din propria dorință de a merge.
1: Așa cum spunea domnul Bobeică,
3: exact.
1: Deci este voluntar.
3: Este voluntar să mergi în misiuni internaționale de menținere a păcii. Respectiv, pregătirea, după cum a menționat domnul colonel, se face atât național și internațional. Este testarea prealabilă a militarilor planificați pentru a merge în misiune de menținere a păcii, atât la limba străină, pregătirea fizică, pregătirea psihologică și medicală. După care se fac instruirea practică-tactică ce ține de exerciții sau simulări specifice regiunii unde pleacă, regiunii sau zonii de misiune, să spunem. Eu personal am avut parte de pregătirea pentru misiune ca observator militar în Germania. A fost o...
1: În ce an, să ne spuneți?
3: 2023. Pe o perioadă de 3 săptămâni. O instruire intensivă care a implicat nu atât partea teoretică sau cum noi să ne comportăm în teritoriu, fiindcă trebuie să știm cum să vorbim, trebuie să avem capacitatea de a lua decizii corecte în situații de risc.
1: Și conformitate cu protocolul, probabil.
3: Exact. Noi trebuie să le luăm deciziile corecte și iarăși puși sub presiune. Adică sunt foarte multe aspecte la care trebuie de atras atenția. Iarăși cursul a implicat și partea practică cu scenări, cu simulări, cu luare de ostatici și tot așa. Toate cazurile care se pot întâmpla în teren, în cele mai grele condiții sau de supraviețuire.
1: Apropo despre condiții, cele mai frecvente provocări care sunt întâlnite în teren, iată, dumneavoastră ați fost, da? De exemplu, ce a fost în Germania?
3: În Germania am fost pentru cursul de instruire, însă misiunea? A fost detașată în misiunea de menținere a păcii în Sudanul de Sud.
1: Așa, și acolo care au fost cele mai mari provocări?
3: Provocările au fost, în primul rând, adaptarea rapidă la mediu, care este total diferit de cel de acasă.
1: Ce anume?
3: Și anume clima extrem de caldă, nivelul foarte ridicat de risc și totodată și infrastructura limitată. Dar iarăși menționez și de a menține echilibru și calmul într-un mediu unde în fiecare zi poți să vezi efectele conflictelor armate asupra oamenilor nevinovați. Asta iarăși este un aspect important care se atrage atenție înainte de detașare în misiune.
1: Nu pot să nu vă întreb care sunt cele mai importante lecții și experiențe acumulate în astfel de misiuni, precum în Sudanul de Sud, de atât dumneavoastră
3: ați fost. Cea mai importantă lecție este că în misiune vezi cât de fragilă este pacea și securitatea. Și înveți că...
1: Cineva spune așa că de la un chibrit poate să
3: izbucnească
1: o...
3: Exact. Și pacea nu este ceva ce poate fi garantat. Și aceasta cumva ne învață să apreciem mult mai mult pacea și securitatea de acasă, ceea ce o considerăm că ni se cuvine, dar și nu apreciem foarte multe momente sau foarte multe lucruri care ni se par ceva normal. Însă și merită de atras o atenție deosebită sau de trăit unele momente.
1: Așa. Acum, revenind acasă, vreau să vă întreb, cum este integrată experiența acumulată din misiuni în procesul de planificare strategică la nivelul Marelui Stat Major? Deci, dumneavoastră veniți cu un bagaj acumulat și ce ulterior se întâmplă cu aceste cunoștințe?
3: Deseori, persoanele care se întorc de misiune cu experiența acumulată, fiindcă vorbim aici experiență și ce ține în comunicare, în cooperarea interculturală sau este transmisă următorilor sau este împărtășită cu colegii mei care vor pleca ulterior în misiuni militare și iarăși este integrată cumva în planificarea operațională sau este ca niște lecții însușite.
1: Dar dumneavoastră deveniți mentor pentru cineva de aici sau cum se întâmplă aceste
3: desigur,
1: lucruri?
3: Desigur, de multe ori persoanele care se întorc de misiuni merg ca instructori pentru grupul de persoane care urmează să plece misiune pentru a le împărtăși din experiența proprie.
1: Așa. Domnule Bobeică, în ce măsură participarea la misiuni internaționale contribuie la modernizarea Armatei Naționale? În sine, a cuvântul, deci când spui Ministerul Apărării al Țării, da, iată, această entitate instituțională, deci ce înseamnă aceasta, ce măsură are, ce contribuitate are?
2: Primul rând, aici aș vrea să menționez că prin participarea militarilor Armatei Naționale la misiunile internaționale de menținere a păcii, crește nivelul lor de profesionalism. Deci, armata, în primul rând, se bazează pe oameni. Nu poți să fii dotat cu tehnică modernă, dar să ai oameni care nu știu ce înseamnă sau cum să o utilizezi.
1: Cum să manevreze cu aceasta.
2: Da, ce înseamnă o situație de conflict. Acesta este un lucru. Al doilea lucru este foarte important. Militarul moldovean care activează într-o misiune internațională, el activează într-un mediu internațional divers. Deci, din experiență personal pot spun că ai ocazia să stai la o masă cu reprezentanți de toate continentele și mai mult de 10 țări. Faptul cum te înveți să interacționezi cu ei, cum înveți să-i asculți pe ei, pentru că fiecare are un anumit bagaj și o anumită experiență, este un lucru foarte important care ușor după asta pot fi aplicat și la nivelul nostru, pentru că noi avem ce învăța de la alte state, avem ce învăța de experiența altor militari cu un anumit bagaj de cunoștință. Deci, în primul rând, eu aș vedea impactul participării noastre în aceste misiuni prin creșterea nivelului de profesionalizare militarilor noștri și, cum am menționat, prin vasta experiență pe care o acumulează în cadrul unor misiuni de acest gen.
1: Încă o întrebare foarte, care așa ne punem cu toții întrebarea, da. Deci poate să fie voluntar și acel militar care este prin contract angajat în Armata Națională sau doar cei care nu sunt pe contract?
2: Deci, cadrul legal actual permite participarea militarilor Armatei Naționale doar bază de voluntariat și prin contract. Deci,
1: și prin contract,
2: militarii
1: așa.
2: În termen care sunt, deci își desfășoară serviciul militar în termen în cadrul Armatei Naționale, de obicei nu participă la astfel de misiuni, pentru că nici nu avem cadrul legal, dar nici posibilități și nici misiuni în care se putem detașa. Este doar cu o excepție participarea militarilor respectiv în cadrul forțelor misiuni de menținere a păcii, care este tot o misiune de menținere a păcii, o misiune atipică, dar militarii noștri acolo, participând acolo, apără interesele țării și mențin prezența noastră în zona de securitate.
1: Așa, domnule Horea, noi avem diferite crize și conflicte de securitate pe tot globul pământesc. Din păcate, astăzi tot apar noi războaie, avem un război la hotar. Ce lecții ar trebui să învețe Republica Moldova din actualele crize și conflicte de securitate în contextul, iată, de a avea pacificatori detașați în anumite zone de pe glob?
4: În primul rând, lecțiile sunt diverse, dar cea mai importantă și cea mai, hai să spunem, globală, da, asta e faptul că noi trebuie să avem forțe armate care sunt moderne, care sunt în pas cu noile tendințe, mai ales dacă vorbim despre ultimii ani, s-au schimbat practic paradigmele foarte mult, noi, inclusiv pe ce țin de tactici, de aplicarea pe câmpul de luptă și noi trebuie să faci tot posibilul ca să ții pasul cu realitățile, da, din teren. Fiindcă odată ce mergi pe o strategie greșită sau pornești pe o strategie greșită, rămâi în urmă față de...
1: Sau învechită.
4: Dar nu neapărat învechită. Acum, putem spune chiar războiul din Ucraina sau războiul din Golf, ne arată că sisteme foarte sofisticate, care costă foarte mulți bani, care sunt complexe din punct de vedere tehnologic, deja nu mai fac față unor sisteme mult mai simple, da, dacă vorbim despre dronele și sisteme de apărare antirachetă care, sau antiaeriană, care prin prisma faptului că nu au capacitatea fizică, da, să intercepteze toate dronele astea, sunt depășite. Și atât că acum vedem că trebuie făcute anumite ajustări, inclusiv în strategiile și țin de înarmarea, da, înarmarea forțelor armate. Și acum Republica Moldova trebuie să fie ca un soi de elev ăla care își notează, ia notițe, mai ales că este la un început de drum, fiindcă noi nu prea avem niște dotări, da, sau nu avem dotări suficiente care am putea să spunem că iată, avem format o anumită strategie în baza dotărilor pe care le avem și ar fi un mecanism mult prea complex și mult prea costisitor pentru noi să renunțăm la anumite mecanisme, echipamente și așa mai departe, ca să trecem la alte noi. Noi acum avem un program care sper că va avansa în anii următori, ce țin de modernizarea forțelor armate și inclusiv se va ține cont și de realitățile din toate războaiele, da, în care, nu știu, conflictele care se desfășoară acum pe glob, fiindcă fiecare au câte ceva nou și comandamentul, inclusiv polițienii care se ocupă de acest aspect, dar și cei care aprobă legi, trebuie să țină cont că noi suntem într-o realitate care se schimbă continuu și nu trebuie să punem accent pe niște sisteme, da, de apărare sau niște elemente care ar putea să fie depășite într-un timp foarte scurt și care ne-ar costa pe noi eventual foarte mulți bani și foarte mult timp pentru a fi încadrat în cadrul forțelor armate, despre, nu știu, un sistem de apărare antiaeriană care o să fie livrat peste 10 ani de zile, dar el deja o să fie depășit deja peste 2 ani, spre exemplu, nu știu.
1: De exemplu, cum este acum războiul dronelor, da?
4: Da, exact, asta este. Adică,
1: în vigoare și în vogă, aș zice, pentru că aici este puterea.
4: Da, aici s-a schimbat, de fapt, paradigma, fiindcă nu mai sunt nevoie sau nu mai sunt necesare acei vectori, da, care sunt foarte, foarte costisitori, în primul rând, necesită foarte mult timp pentru a fi dezvoltat, pentru a fi testat, pentru a fi pus în aplicare bună oară și că costă foarte mult bani, mai ies pentru un stat care nu are foarte mulți sau nu are un buget care să-i permită. Și iată, acum se pune accent mai mult pe drone și sisteme de interceptare acestora. Fie război
1: pentru că aceste drone cad peste case, peste, exact, locuințe. De exemplu, avem cazul care, din păcate, s-a întâmplat chiar acum noaptea, care a lovit Galațiul, o dronă, și au fost ușor răniți cei doi civili despre care tot se vorbește în știri. Și este foarte important.
4: Da, și vedem trebuie că să este... ai capacitatea și viteza de reacție. Că asta, exact, este cel mai important. Mai ales când dacă vorbim despre distanțe foarte mici, Republica Moldova nu este un stat care are, hai să spunem, unde sau nu are această lățime strategic sau nu? Adâncime strategic ca să poată permite că să poată intercepta, nu știu, rachete sau drone. Deci trebuie să avem un sistem care să fie capabil să detecteze și să intercepteze sau, nu știu, bruieze anumite ținte care se îndreaptă pe teritoriul publicii Moldova. Deci,
1: da, dar și specialiști probabil trebuie să avem calificație pe acest segment.
4: Asta este la nivel de politici. Nu ne referim doar la echipamente, la tehnică militară și așa mai departe. Trebuie adaptat, mai bine zis, când nu vorbim despre schimbare. Trebuie adaptat însăși întregul sistem, inclusiv cu modernizarea programului sau de adaptarea programului de instruire, inclusiv cu schimb de bună practici, inclusiv cu partenerii din Ucraina prin intermediul instructorilor sau parteneri din alte state care au beneficiat la rândul lor de instructaj. Deci e un
1: Programul, da, pentru că Ucraina este țara care pune la dispoziție aceste instrucțiuni,
4: da, și sunt deja
1: inclusiv
4: state
1: pentru care... SUA au pus la dispoziție, numai că, mă rog, din anumite considerente
4: chiar
1: politice...
4: Au, nu doar atât, au participat, inclusiv au fost și exerciții militare în care au participat militari din Ucraina, care, având specificul lor de un operator de drone sau operatori al sistemelor de informații, care au fost implicați în aceste exerciții militare pentru a pune în practică sau pentru a instrui pe acei militari din cadrul altor state NATO ca să vadă în, sau în timp real cum asemenea sisteme funcționează și cum trebuie să te protejezi de ele, în primul rând, pentru că asta tot este un element foarte important.
1: Aici aș vrea să-l întreb pe domnul Bobeică, dacă militarii noștri care sunt detașați în misiuni, de oricare fel, că nu ne axăm anume pe ONU, dacă au parte de acest instructaj în ceea ce privește dronele, există sau deja rămâne ca secret? Ca să ne, dacă sunteți în măsură să ne spuneți.
2: Deci... Nu doar militarii care sunt detașați în misiuni au instructajul respectiv de care spuneți dumneavoastră. Deci Armata Națională, că probabil că oricare țară sau armată, din, mai ales pe continentul european, noi urmărim ce se întâmplă în Ucraina și din lecțiile însușite de acolo încercăm și noi să ne adaptăm și să schimbăm, să ajustăm metodele noastre de instruire și de pregătire în vederea asigurării misiunii noastre principale, apărarea țării. Cu referire la drone, aspectul respectiv este implementat și în cadrul Armatei Naționale, prin atât prin accesarea tehnologică a acestora, cât și prin generalizarea instruirii militarilor noștri cu referire la acest nou domeniu. Și aici, acest lucru este foarte important, pentru că acest aspect nu este nou. Noi poate acum îl simțim că ne afectează direct pe noi.
1: Desigur.
2: Sau s-au întețit survolările neautorizate ale spațiului nostru aerian, cazul nefericit, dar care s-a întâmplat în România.
1: Da, da, chiar și la noi s-a întâmplat, da. A căzut o dronă nu de mult pe un bloc de locuit. Bine, nu am avut din fericire victime, dar iată că aici în
2: dacă
1: cazul...
2: Dacă urmăriți activitatea Ministerului Apărării din ultima perioadă, noi am modificat și am schimbat pachetul de documente de politici în domeniul apărării. Am elaborat o nouă strategie națională de apărare, am elaborat o nouă strategie militară în care e scris negru pe alb care sunt prioritățile noastre și care sunt amenințările noastre. Recent a fost modificată legislația cu privire la protecția spațiului aerian. Permanent căutăm să avem noi parteneriate cu partenerii noștri externi, schimb de experiență. În același timp cooperăm și interacționăm cu alte ministeri și alte agenții din naționale în vederea schimbul de experiență și crearea unui cadru integrat de reacție în cazul unui incident de securitate, inclusiv și cum ați dat dumneavoastră exemplu cu dronele. Deci noi suntem într-un proces permanent de căutare de soluții și de adaptare la condițiile actuale de securitate.
1: Am înțeles. Doamnă Rotaru, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, dacă toți suntem la capitolul drone, să ne spuneți dacă ați văzut ceva, nu știu, operațiuni sau exerciții speciale cu drone, iată unde ați fost, ceva know-how sau cum să-i zic.
3: Din practica mea în misiunea de pacificare în Sudanul de Sud, nu am avut asemenea situație cu drone, dar ca să completez ce a spus domnul Bobeică, fiecare ajunge și odată pe teritoriu sau în teatru de operații, se fac cursurile de instruire de 2 săptămâni, ajunși în misiune, unde suntem informați de toate riscurile sau care sunt. Respectiv, suntem instruiți, fiecare în domeniu specific, da. Dacă este riscul de drone, înseamnă că suntem instruiți și în privința acestora.
1: Și cât de des, iată, apare? Deja dumneavoastră probabil vorbiți și cu colegii. Cât de mult este răspândită această tehnologie, dronele?
3: Dacă ne uităm în teatrul de operație, anume în zonele de conflict, nu prea sunt răspândite. Uh-huh. Sunt mai puțin, cred că mai mult în Somalia sau părțile astea, în Mai puțin e.
1: Am înțeles. Aș vrea în continuare să discutăm despre dimensiunea umană și rolul femeilor în misiuni, pentru că noi avem și femei care se duc în detașare și aș vrea ca aici să... Cred că tot pe dumneavoastră, doamnă Rotaru, să începem de această discuție. Cum a evoluat prezența femeilor în Armata Națională și în funcțiile operaționale sau de conducere? Pentru că de aici, da, fiind într-o funcție, deja apare și posibilitatea de a fi detașat undeva.
3: În ultima perioadă, numărul de femeilor în armată sau la poziții de conducere au crescut. Exemplu din în misiuni, de exemplu din 2007 până în prezent au participat deja 26 de femei militare, dintre care doar în Sudanul de Sud 10 femei. La moment activează o femeie militară în Sudanul de Sud. Este femeia militară în teatrul de operații, în misiunile militare, este bine văzută, fiindcă încheagă mai bine o convorbire între în zonele afectate unde sunt femei. Ca de obicei, femeile, bătrânii, copiii sunt afectați mai mult de conflictele armate și pentru femei este mai ușor să vorbească cu femei. Dar ca responsabilități, ca sarcini, ca atribuții, sunt la fel ca bărbații. Nu ne diferențiem cu nimic.
1: Dar o plusvaloare anume prin comunicare se aduce sau mai sunt alte plusvalori care se aduc?
3: Prin comunicare, de exemplu, dacă vorbim din propria mea experiență, eu am fost la o funcție unde am fost cu 6 persoane într-un birou, am fost în statul major. Și a fost o comunicare eficientă cu autoritățile locale. Aceleași atribuții le-am avut cu aceilalți colegi. Nu a fost diferențiere cumva de sau de cultură sau că sunt femeie și sunt
1: adică nu există bariere sau prejudecăți privind participarea femeilor în sectorul de securitate și
3: absolut.
1: Apărare sau totuși în anumite zone există?
3: Nu există. Din contra, femeile sunt încurajate și susținute pentru a aplica și pentru a participa la contribuții, la menținerea păcii într-o zonă afectată de conflict.
1: Și aș vrea aici și părerea domnului Bobeică, din partea așa mai bărbătească, să ne spuneți în opinia dumneavoastră cât de diferită este perspectiva pe care femeile o aduc în misiunile de menținere a păcii sau nu este o diferență, nu se percepe.
2: Deci, politica Ministerului Apărării este aliniată totalmente la rezoluția 1325 a Consiliului ONU, în care se încurajează participarea femeilor în misiuni și operații internaționale. În acest context, la nivelul Ministerului Apărării, noi încurajăm permanent să aplice pentru participare la misiuni femeile, pentru că anume din considerentul care a spus și doamna Maior, că ele aduc o plus valoare la perspectiva, haideți să nu luăm din perspectiva de gen, dar o plus valoare la perspectiva clasică a unei probleme în misiune. Din experiența mea personală, am fost și eu în misiune și aș putea spune că când pleci în patrulă sau într-o misiune de lungă durată și când interacționezi cu populația locală, e foarte ușor să găsești limbă comună cu patrulile cele mai afectate ale conflictului, copiii, cum a spus și doamna Tatiana, și femeile, când ai o altă femeie lângă tine, pentru că de obicei persoana respectivă e mai greu să deschidă unui bărbat.
1: Sunt mai inhibate, probabil.
2: Probabil, dar la fel, poate și noi nu suntem atât de buni comunicatori cum sunt de obicei doamnele.
1: Am înțeles.
2: Asta e o problemă deja.
1: Deci de bază rămâne să... comunicarea totuși,
2: da,
1: ca plus valoare.
2: Deci în misiune, principalul, mai ales că în calitate de observator militar, principalul atu pe care poți să-l avea tu ca observator militar este empatie și comunicare. În caz contrar, nu ai șanse de succes să duci la... bun sfârșit, misiunea pentru care a fost detașat acolo.
1: Ați fost și dumneavoastră în anumite misiuni, să ne spuneți unde ați fost și când?
2: Deci că am fost ca și doamna Tatiana în Sudanul de Sud, dar am fost observator militar și a fost o experiență memorabilă.
1: În același an, în 2023 sau în altă perioadă?
2: În 2018-2019.
1: Așa, și dacă să facem o diferență, probabil ați mai discutat așa, ca între colegi, cum este acum situația și, iată, 2023 comparativ cu 2018, ziceați dumneavoastră?
2: Deci, Dacă vorbim de anumite regiuni respective, este o zonă de conflict. Eu, în primul rând, Sudanul Sud este un stat tânăr, încă în proces de formare, cu foarte multe divergențe din interior. Și probabil perioada asta de formare a statului respectiv va mai dura un pic. Există regiuni mai liniștite, regiuni care un pic mai problematice din punct de vedere al securității, dar din ceea ce am observat eu, ca participant în cadrul misiunii respective, populația locală dorește să trăiască în pace. Populația locală tinde spre o viață mai bună. Și eu, de exemplu, personal eram foarte mândru când, fiind în patrulă, anumite persoane recunoșteau drapelul Republicii Moldova pe care îl portam ca ecosonă.
1: Apropo, asta, tot am vrut să vă întreb, cât de recunoscuți suntem ca
2: pentru
1: țară?
2: Pentru că noi participăm acolo deja de mai mulți ani și colegii noștri care au fost anterior acolo au făcut o treabă foarte bună și ești mândru când vii într-o nouă localitate și vezi că cineva recunoaște drapelul țării tale sau chiar încearcă să vorbească cu tine două, trei cuvinte în limba română, pentru că deja au interacționat cu alți colegi de înaintea noastră. Din cauza asta, noi permanent am căutat să lăsăm o impresie bună și să ne facem treaba bine, pentru anume pentru a blazonul țării noastre de a-l apăra și de a crește și vizibilitatea țării noastre în cadrul, nu atât pentru populația locală, cât și pentru colegii noștri din alte țări, pentru că să arată profesionalismul nostru.
1: Și vreau să vă întreb aici, cum percepe societatea? Bine, înțelegem din punctul dumneavoastră de vedere ca militar și militari toți la general vorbind, dar cum percepe societatea din Republica Moldova, femeile care aleg o carieră militară astăzi?
2: Mi este greu să răspund în locul societății. Da. Personal, eu am doar apreciez chestia asta și am un sentiment de mândrie pentru că am...
1: Probabil interacționați și dumneavoastră cu societatea și vedeți că aveți și familii, rude, vedeți, de exemplu, doamnă militară.
2: Un pic
1: și
2: întrebarea asta un pic altfel. Aportul pe care pot aduce securității operaționale nu o poți să faci doar în uniformă. Noi avem în cadrul Ministerului Apărării foarte multe colegi care sunt civili, dar căror dedicație este foarte de... mult de apreciat. La fel, participarea persoanelor, femeilor, cum Tatiana sau alte colegele noastre care au participat în misiuni internaționale în care mulți bărbați nu au putea face față, dar ele au reușit, au rezistat, sunt apreciate. La fel, un motiv, ce obțin pentru mine și pentru alți colegi care poartă uniforme, este un motiv de mândrie și de apreciere pentru dânsele. Și apreciem foarte mult faptul că avem ocazia în cadrul astfel de emisiuni să transmitem acest mesaj mai departe, pentru că și societatea noastră să vadă că avem persoane dedicate, femei și bărbați, care participă în misiuni internaționale, care știu cum să promoveze și să apere blazonul țării noastre și sper foarte mult că în viitor noi să creștem amprenta noastră internațională prin mărirea numărului de participanți în astfel.
1: Așa. Perspectiva dumneavoastră este mai personală, doamnă Rotar, să ne spuneți așa, cum este percepută o femeie de către societatea din Republica Moldova când își alege o carieră în militarie?
3: Păi, cred că este apreciată. Asta o văd eu din punctul meu de vedere. Că dacă înainte erau careva, nu știu, acum femeia este susținută și pentru toate pozițiile, nu contează în securitate sau funcții de conducere, adică este susținută și apreciată pentru ceea ce face atât timp.
1: Inclusiv pe uniforma care o poartă.
3: Inclusiv, că avem femei în toate structurile și atât timp cât își face lucrul cu profesionalism și dedicare, eu cred că este de apreciat.
1: Iată, dumneavoastră ați venit acum în uniformă la noi, la emisiune. Este o uniformă foarte frumoasă. Cei care ne privesc live acum poate să ne vadă, să vadă uniforma și a domnului Bobeică și a dumneavoastră. Când mergeți pe stradă, este foarte interesant pentru mine personal, vă face cineva compliment, întoarce capul, vă întreabă ce funcție aveți, cum se întâmplă aceste lucruri?
3: Mai mult lumea da, sunt cazuri întoarce capul, dar ne privesc cu admirație, așa, uneori simt unii și un pic de frică că e...
1: Așa, dar frica este, și... da? Și de ce ar fi?
3: Posibil, da, este așa un pic...
1: Am înțeles. Domnule Horea, vreau să și părerea dumneavoastră referitor la importanța rolului feminin în acest domeniu.
4: Da, eu cred că este un rol foarte important. Eu o văd ca un rol de echilibru, da, între, hai să spunem, într-un spirit mai combativ al bărbaților și o atitudine mult mai echilibrată din partea femeilor, fiindcă, cum am spus, ea aduc acel echilibru într-un mediu destul de specific acolo unde există reguli foarte stricte, există protocoale care trebuie respectate și este uneori este nevoie și de un gram de empatie și de o atitudine mult mai hai să spunem, dar m-aș repeta și mai empatică, da? Și dar din partea societății eu cred că, cel puțin eu vorbesc despre perspectiva mea și cred că a multor altă, privești cu admirație, fiindcă înțelegem că această profesie, da, această dedicație nu este una ușoară, are, îți solicită o serie întreagă de provocări, poate uneori poate să genereze și anumite lipsuri, atât ce ține de interacțiunea cu familia, cu rudele sau de ordin, chiar de ordin personal. Și pentru mine și cred că pentru bună parte societății este admirabil faptul că femeile, doamnele aleg să dedice, da, cariera în acest domeniu militar și poate ne referim, de asemenea, putem să ne referim și la cele care activează în cadrul poliției sau a structurilor aferente Ministerului Afacerilor Interne.
1: Doamna Rodaru, vreau să vă întreb, cum a reacționat familia dumneavoastră când ați fost detașată acolo în Sudanul de Sud, unde este o zonă de conflict? Au fost de acord să plecați? Totuși sunteți mamă. Bine, înțelegem pe domnul Bobei că este bărbatul, capul familiei este militar și trebuie să facă acest lucru, cumva vine altfel. Dar dumneavoastră cum ați... N-ați fost criticată de familie sau măi, nu te duci nicăieri, cum așa, lași copilul, lași familia sau...
3: Au primit vestea cu emoții, dar am avut toată susținerea familiei, de aia și am făcut față misiunii, probabil. Da.
1: Deci nu ați avut toată susținerea.
3: Toată susținerea
1: și din partea părinților, probabil.
3: Și părinților, da.
1: Așa, am înțeles. Dar, așa, acum pe final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp, doamnă major, domnule locotenent, colonel, ce mesaj, iată, le-ați transmite tinerilor care își doresc o carieră în domeniul apărării și securității, iar ulterior ar avea posibilitatea să fie detașați în anumite zone de conflict? Poate cineva vede acest lucru pozitiv, ca avantaj, cineva poate vede ca dezavantaj, da? Ce le-ați spune celor tineri care aleg calea militară? Domnul
2: Bobeică,
1: haideți dumneavoastră.
2: Am un mesaj bazat în primul rând în baza experienței personale și aș vrea să le spun că participarea într-o misiune internațională deoparte este o mare responsabilitate, dar și în același timp reprezintă o oportunitate unică pentru atât cariera personală, dar și pentru deschiderea orizontului tău de cunoștință. Pentru mine, cum și-a menționat, participarea mea în Sudanul de Sud a fost poate cel mai memorabil capitol din viața mea de până acum, pentru că am avut ocazia să văd o altă lume total diferită de bula în care noi trăim aici în Europa.
1: Considerați că suntem într-o bulă europeană, așa?
2: Dar, vizitând alte țări din Europa, diferențe mari nu găsești comparativ cu ceea ce vezi acolo. Asta e un lucru și toate riscurile asociate cu participarea la o astfel de misiune, părerea mea, iarăși se recompensează din plin cu mândria și cu simțul ăsta de misiune îndeplinită când ajungi la sfârșit, știi că ai dus misiunea la sfârșit sau când vezi că acțiunile tale au un anumit impact, chiar și într-o comunitate mică, dar oricum este un anumit impact spre bine și asta tot îți conferă o anumită... un sentiment de mândrie și de împlinire.
3: Da.
2: De împlinire. Deci, ca să concluzionez, pot să le spun doar că se merită dacă îți asumi chestia asta și îți abordezi participarea ta misiune profesionist și serios și responsabil.
1: Așa, doamnă Rotaru?
3: Eu încurajez pe toți cei ce doresc să devină parte din familia noastră a militarilor să aibă curajul. Da, este o profesie solicitantă, dar este o profesie frumoasă și este loc de dezvoltare și poți să o faci cu mândrie pentru a-ți apăra patria.
1: Așa. Domnule Horea, ce ar trebui consolidat la nivel de stat pentru a crește impactul acestor misiuni, care ar aduce atât plus valoare, vedeți, și un, nu știu, un grad de mândrie, după cât eu văd, deci i-a spus și domnul Bobeica și doamna Rotaru.
4: Da, da, de fapt ați face o mic completare, cred că și o mare onoare ca să reprezinți statul, drapelul în aceste misiuni internaționale și mai ales să te manifesti, să ai un grad înalt de profesionalism, mai ales în raport cu militari din alte state, poate cu mult mai dezvoltate de punct de vedere economic și militar. Acum, revenind la ce ar trebui să facă statul, în primul rând asta ar trebui să încurajeze tot mai mult tinerii să aleagă acest domeniu, inclusiv prin stimulente financiare și nu numai, să investească în continuare în infrastructură, fiindcă asta este foarte important, inclusiv ce ține de spațiile de trai, spațiile de instruire, să investească în toate aceste capacități, pentru ca tinerii se vadă o atractivitate tot mai mare, da, din partea forțelor armate și totodată eu cred că statul trebuie să contribuie ca militarii noștri să participe la cât mai multe exerciții comune cu militari din alte state, fiindcă eu cred că exercițiile astea sunt cele mai benefice, da, adică interacțiuni pe care pot să le aibă militarii noștri cu alte state. Nu știu, spre exemplu, a fost recent un exercițiu militar la Smărdan, lângă Galați, unde au participat militarii noștri din Republica Moldova, plus militari din, nu știu, vreo 10 sau 15 state și au participat la un exercițiu comun. Și asta cred că este foarte important pentru militar și pentru experiența pe care o capătă aceștia, fiindcă pe lângă experiența aceștia învață cum să interacționeze. Asta este, cred că acum în această lume care se digitalizează și există, crește din ce în ce mai mult gradul de interoperabilitate între unități, este foarte important ca să poți să te coordonezi ușor.
1: Așa. Dacă tot vorbim despre tineri, aș vrea să vă întreb, care este vârsta acestor tineri care poate și au dreptul să meargă în aceste misiuni? Este o marjă, adică trebuie să ai majoratul, clar lucru, dar până la ce vârstă se admite sau nu există o limită?
2: Atât timp cât porți uniformă militară, ai semnat un contract cu Ministerul Apărării, tu ai dreptul să aplici oricând la o misiune internațională. Și deja avem un proces intern de selecție unde cei mai buni sunt selectați și pleacă.
1: Așa, indiferent de vârstă. Deci nu există, dacă, de exemplu, ai 40 de ani sau 50 de ani, că, știu, la 45 de ani se iese la pensie, da? Și acum sau nu?
2: Depinde de gradul militar și depinde de chimie în serviciu. Aici nu este vorba în vârstă, este mai mult vorba despre...
1: Vorbim de detașare în misiuni aici.
2: Da, este gradul lui de profesionalism, pentru că, vă spun cinstit, în cadrul Ministerului Apărării, participarea la o misiune, cum a spus și domnul expert, este o onoare foarte mare și concurența este la fel foarte, foarte mare. Adică, permanent, noi avem un număr destul de mare de voluntari care vor să participe în misiuni și doar cei mai buni sunt selectați și pleacă.
1: Așa. Astăzi am discutat despre rolul Republicii Moldova în misiunile internaționale de menținere a păcii, despre experiența pacificatorilor moldoveni și despre provocările unui domeniu tot mai important într-un context regional complicat. Eu le mulțumesc invitaților pentru perspectiva și pentru prezența adusă în cadrul emisiunii de astăzi. Cu noi a fost domnul locotenent colonel Gheorghe Bobeică, șef adjunct Direcție Politică de Apărare și Planificare Apărării de la Ministerul Apărării, doamna major Tatiana Rotaru, ofițer principal Secție Planificare, Direcție Planificare Strategică, Marele Stat Major al Armatei Naționale, și domnul Pavel Horea este expert în domeniul securitate de la comunitatea Watchdog. Doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici și vă mulțumesc alături de Lilian Segară din regie că ați fost cu noi, cu Radio Moldova. Eu vă dau întâlnire și luni, la aceeași oră, 10:10, într-o ediție dedicată Zilei Internaționale a Copiilor. Până atunci, să aveți un weekend minunat! La revedere!
0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Radio Moldova Promo.
5: Hei, ce faci pe 1 iunie?
6: Echipa Super te invită la cea mai tare petrecere de Ziua Copiilor!
5: Te așteptăm cu jocuri distractive, ateliere creative și surprize dulci!
6: Dar asta nu e tot! Copiii de la studioul Picături Muzicale vor da tonul verii cu cele mai vibrante cântece!
5: Ne vedem pe 1 iunie la ora 10 în curtea televiziunii Moldova 1!
6: Accesul se va face de pe strada Lech Kaczynski. 10/1, ține minte bine!
5: Intrarea este gratuită!
6: Păi hai să celebrăm împreună farmecul copilăriei!
7: E super distracție! Super, super! Super, super!
8: Super, super!
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
9: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vital Efresâneanu, iată principalele titluri. Președintele României Nicușor Dan a convocat de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Liderii europeni și autoritățile de la Chișinău au condamnat incidentul produs la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc, provocând rănirea unor civili. Peste 5.000 de absolvenți de liceu vor fi scutiți în acest an de unele examene de bacalaureat după ce au primit nota 10 din oficiu. Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului. Maxima termică va atinge 21 de grade. Pentru această oră, președintele României Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Totodată, mai mulți oficiali europeni, inclusiv autoritățile de la Chișinău, au condamnat incidentul produs la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc, provocând rănirea unor civili. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Jovmir.
10: Președintele României Nicușor Dan a precizat într-o postare pe pagina sa de Facebook că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. El a menționat că ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune.

0: Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IR-330 SOCAT au urmărit drona în spațiul aerian național. Nicu Șordan a mai menționat că decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile. Agresiunea Rusiei aduce pericolul în casele noastre, iar acest incident reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse, a declarat astăzi președinta Maia Sandu la evenimentul primării puternice localități dezvoltate. Șefa statului a accentuat că oamenii vinovați au fost răniți în urma exploziei unei drone.
1: Agresiunea Rusiei aduce pericolul războiului în casele noastre și pune în primejdie viețile cetățenilor noștri. Acest război de 4 ani omoară oamenii în Ucraina și nu trebuie să continue nicio zi în plus. Vrem pace în Ucraina, vrem pace în toată lumea, vrem să discutăm despre dezvoltare, nu despre pericole la adresa suveranității și siguranței noastre. Vom continua împreună cu România și cu alte state europene să ne întărim apărarea pentru a proteja cetățenii și țara. Vrem să putem discuta despre proiecte, despre modernizare, nu despre drone deasupra localităților noastre.
0: La același eveniment, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a precizat că drona căzută pe un bloc de locuințe la Galați este o acțiune iresponsabilă rezultat al agresiunii Federației Ruse în Ucraina, în care oameni nevinovați sunt atacați și răniți.
2: Se trezesc cu blocurile, cu drone peste ele și cu viețile lor afectate. Și ceea ce trebuie să facem în această perioadă dificilă este să creăm condiții pentru siguranța cetățenilor noștri. Și chiar în aceste zile, România își semnează toate contractele pentru dotările armatei cu tehnologie nouă, pentru că fără o tehnologie nouă, fără dotări care să fie adaptate la modul în care au evoluat războaiele în acești ani, nu poți să asiguri siguranța cetățenilor tăi și în condițiile în care ai vecini în est, cum este Rusia, pe care nu mai te poți baza, soluția este, în primul rând, să ne apărăm, să ne creăm condiții pentru ca cetățenii noștri să trăiască în siguranță și asta cred că trebuie să urmărim în primul rând.
0: Amintim că noaptea trecută o dronă rusească încărcată cu explozibili implicată în bombardarea infrastructurii din Ucraina s-a prăbușit în Galați, România, provocând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au suferit răni ușoare, iar mai mulți locatari au avut nevoie de îngrijiri medicale.
3: Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Într-un mesaj publicat pe platforma X, von der Leyen a afirmat că agresiunea rusă a depășit un nou prag și a subliniat gravitatea incidentului petrecut pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. În același mesaj, liderul european a anunțat continuarea măsurilor de consolidare securității la granițele blocului comunitar și intensificarea presiunii asupra Moscovei. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a scris pe rețelele de socializare că escaladarea acțiunilor Rusiei pe teritoriul Uniunii Europene este imprudentă și irresponsabilă. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a precizat că prăbușirea dronei rusești asupra unor blocuri de locuință din Galați a constituit o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european. Totodată, Kallas a mai declarat că miniștrii de externe ai blocului comunitar s-au angajat să intensifice presiunea asupra Rusiei, să sporească sprijinul acordat Ucrainei și să investească în capacitatea de apărare a Europei. Ministrul francez de externe a anunțat astăzi că l-a convocat ambasadorul rus cu privire la drona care a căzut pe un bloc la Galați în România, relatează AFP. Șeful diplomației franceze a condamnat un act iresponsabil. Potrivit Ministerului Român al Apărării, de la începutul războiului din Ucraina, fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul românesc în 47 de cazuri, dintre care 12 în acest an. Peste 5.000 de absolvenți de liceu vor fi scutiți în acest an de unele examene de bacalaureat după ce au primit nota 10 din oficiu. Este cel mai mare număr de candidați din ultimii 10 ani, anunță Ministerul Educației. Aproape 3.800 de absolvenți vor primi nota 10 din oficiu la probă de limbă străină, cu peste 650 mai mulți decât anul trecut. Alți 1.136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, de aproape 3 ori mai mulți față de sesiunea din 2025. Totodată, în o premieră pentru Republica Moldova, 112 candidați au obținut nota 10 din oficiu la probă de limbă și literatura română pentru Alo Lingvi. Decizia a fost aprobată

0: în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Elevii au fost scutiți de probele respective după ce au obținut certificate internaționale de competență lingvistică, certificate internaționale în domeniul informaticii sau au înregistrat performanțe remarcabile la olimpiadele internaționale. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse în valoare de 1200 de lei lunar fiecare, acordată de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa are scopul de a facilita accesul tinerilor romi la educație și pentru a încuraja continuarea parcursului educațional după absolvirea gimnaziului și a liceului. Potrivit Ministerului Educației, vor fi alocate locuri bugetare garantate și finanțate de stat pentru candidații de etnie romă. Totodată, tinerii vor putea participa la concursurile de admitere în baza cotei speciale destinate candidaților romi, finanțate de stat, inclusiv prin posibilitatea transferului de la studii cu taxă la locuri bugetare. În cadrul procesului de admitere, candidații vor avea posibilitatea să selecteze până la 3 instituții de învățământ și câte 3 specialități pentru fiecare instituție. Începând cu anul de studii 2023-2024, a fost inițiat programul burselor de merit pentru elevii și tinerii romi. Numărul elevilor romi încadrați în sistemul educațional a crescut de la 1687 în anul 2024 la 2029 în anul 2025. La final, datele meteo. Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Se prevede cel variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Temperatura aerului ziua va oscila între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Bine te-am regăsit, Mariana, la ultima ediție din această primăvară. Cu ce subiect ne întâmpini astăzi?
1: Te salut, Vitalie. Bună ziua, prieteni. În această ultimă ediție de primăvară am pregătit 2 ore cu ritm, emoție și subiecte dintre cele mai diverse, de la muzică și cultură până la povești care ne țin aproape unii de alții. Și pentru că ziua de astăzi are și un motiv de sărbătoare, ceva mai târziu vom discuta cu omagiata zilei, interpreta Diana Rotaru, despre muzică, inspirație și proiectele care îi poartă amprenta. Până atunci, dați volumul mai tare în difuzoare, pentru că l-ascultăm pe Ed Sheeran, Bad Habits.
2: De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

Ed Sheeran, una dintre cele mai de succes lansări ale artistului britanic din ultimii ani. Piesa a apărut în 2021 și a marcat revenirea lui după o perioadă de pauză, dar și o schimbare de stil cu un sound mai dance și mai electrizant decât eram obișnuit să-l auzim. Succesul nu a întârziat, melodia a stat 11 săptămâni pe primul loc în topurile britanice și a devenit una dintre cele mai difuzate piese ale acelui an. Iar noi, prieteni, continuăm să vă ținem companie cu muzică bună și o stare frumoasă. Ne-am bucurat să știm că ne sunteți alături și vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele FM, care cu siguranță vă sunt deja cunoscute, dar și online pe radiomoldova.md, acolo unde informația și oamenii frumoși sunt mereu aproape de dumneavoastră. Ca de fiecare dată, rubricile tradiționale ale zilei își păstrează locul în ediția noastră, iar astăzi aducem în atenție și un subiect sensibil, tot mai prezent în viața tinerilor, anxietatea în adolescență. Vom vorbi despre presiunea emoțională, dificultatea de a exprima fricile și rolul pe care îl joacă rețelele de socializare în această realitate. Așadar, ziua merge înainte, iar noi dăm ritm cu următoarea piesă din playlist, 7 clase, Fata Urbană.

0: Am ascultat Fata Urbană de la 7 clase, o piesă care vine cu ritm și cu acel vibe modern pe care trupa l-a transformat într-o adevărată carte de vizită. Iar acum, dacă vă întrebați ce evenimente importante au marcat ziua de 29 mai de-a lungul timpului, deschidem imediat calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: În 1918, Finlanda adoptă steagul național care simbolizează lacurile și zăpada. Povestea simbolurilor este relativ tânără. Acest lucru se datorează faptului că țara și-a câștigat independența abia în 1917. Inițial ea a făcut parte din Imperiul Suedez încă din Evul Mediu. Era un simbol al independenței. În primăvara anului 2023, drapelul Finlandei a fost arborat pentru prima dată la sediul NATO din Bruxelles. Intrarea Finlandei NATO a coincis cu împlinirea 74 de ani de la semnarea documentului fondator al NATO, tratatul de la Washington din aprilie 1949. La 29 mai în 1992 s-a înființat Fundația Soros Moldova. Este partea grupului Fundațiilor pentru Societate Deschisă, fondată de George Soros. Prioritățile fundației sunt aliniate strategic la prioritățile comune ale regiunii Europa și Eurasia. Mondiala Sănătății Digestive este marcată anual în data de 29 mai la inițiativa Organizației Mondiale a Gastroenterologiei. Această organizație reprezintă peste 50.000 de specialiști din întreaga lume. De boli digestive suferă aproximativ 5 milioane de oameni din întreaga lume. În funcție de gravitate, frecvența complicațiilor, bolile inflamatorii ale intestinului ocupă un loc de frunte în rândul bolilor sistemului digestiv din lume. Rezultatele studiilor efectuate pe o scară largă au demonstrat o creștere constantă a acestei patologii, în medie cu 11% în fiecare an. Din păcate, bolile digestive se dezvoltă și la tinerii cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani, iar în circa 50% din cazuri, patologia se manifestă în rândul copiilor.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

prieteni, tot astăzi, 29 mai, îl sărbătorim pe unul dintre cei mai influenți muzicieni britanici ai ultimelor decenii, Noel Gallagher, născut în 1967 în Anglia. Noel este compozitor, chitarist și numele care a stat în spatele uneia dintre cele mai importante trupe ale anilor 90, Oasis. Povestea ei începe într-o perioadă în care muzica britanică își caută o nouă identitate. Alături de fratele său, Noel a contribuit la definirea fenomenului Britpop, un curent care a readus în prim plan chitara, refrenele memorabile și spiritul muzicii britanice clasice. Noel Gallagher nu a fost doar chitaristul trupei, ci și principalul compozitor. El a semnat piese care au trecut proba timpului și au devenit adevărate imnuri pentru generații întregi. Inspirat de muzica formației The Beatles, dar și de rockul britanic clasic, artistul și-a construit un stil direct, melodic și profund personal. Iar dincolo de muzică, personalitatea sa sinceră și adesea lipsită de diplomație l-a transformat într-una dintre cele mai comentate figuri ale scenei rock. Iar noi rămânem în atmosfera creată de el și ascultăm chiar acum una dintre piesele care au scris istorie, Live Forever.

0: Live Forever e genul de piesă care nu îmbătrânește și nici nu vrea. Iar acum, după ce am făcut o scurtă călătorie în trecut, revenim în prezent, acolo unde vă aducem și astăzi informații despre evenimente, concerte și momente frumoase. În această săptămână, Chișinăul devine din nou punct de întâlnire pentru muzică și teatru, iar agenda culturală propune experiențe pentru toate gusturile.
1: Agenda culturală.
0: Dăm start agendei culturale cu o invitație adresată iubitorilor de muzică simfonică. Compania Teleradio Moldova inaugurează proiectul cultural Rezonanțe Muzicale printr-un concert susținut la Casa Radio de Orchestra Simfonică Națională a companiei, condusă de Gheorghe Mustea. La pupitru dirijoral se va afla invitatul special din Statele Unite ale Americii, Roland de la Silvan. Programul reunește lucrări semnate de Aaron Copland, Felix Mendelssohn, Bedrick Smetana și alții, o seară dedicată marilor sonorități ale muzicii universale. Tot în această perioadă, sala cu orgă găzduiește un recital susținut de pianistul român Viniciu Moroianu, cu un repertoriu ce traversează epoci și stiluri, de la Johann Sebastian Bach și George Enescu până la Sergei Prokofiev. O seară în care sensibilitatea și virtuozitatea se întâlnesc într-un dialog sonor aparte. Pentru cei care preferă scena dramatică, Geneza Art propune comedia 3 plus Cristina pe frecvența iubirii în regia Danielei Burlaca. Trei foști colegi de școală se reîntâlnesc după aproape două decenii și descoperă că trecutul încă ascunde surprize. O altă destinație culturală a săptămânii este Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale, unde poate fi urmărit musicalul Terapie în grup în regia lui Tapaso Erno. Inspirată din realitățile și frântările lumii contemporane, producția vorbește cu ironie și sensibilitate despre relațiile dintre oameni, vulnerabilități și căutarea echilibrului interior. Așadar, concerte, recitaluri de pian și teatru contemporan sunt suficiente motive pentru a transforma seriile acestei săptămâni în adevărate întâlniri cu arta. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a-l asculta pe Luis Copaldi. Mersi!

0: prieteni, iată că am ajuns și la rubrica de psihologie. Știm deja că adolescența este o perioadă de criză identitară, iar mulți adolescenți nu știu cum să-și exprime fricile, frustrările sau tristețea, iar acestea se acumulează în interior sub forma anxietății. Nu este doar o stare trecătoare de îngrijorare, ci un simptom al unei lupte interioare adesea tăcute și nevăzute de adulți. La această stare contribuie enorm și rețelele de socializare. Colega mea Corina Boaghi a stat de vorbă cu un specialist la această temă.
1: Mediul virtual, atât de prezent în viața de zi cu zi, poate adesea contribui semnificativ la creșterea nivelului de anxietate la adolescent. Diana Pânzar, psiholog, vine cu informații.
2: În esență, adolescența este o etapă în care anxietatea predomină, pentru că ei sunt expuși foarte mult contextului social, au nevoie să interacționeze cu ceilalți, să-și formeze gaștile lor, grupurile de prieteni și așa mai departe. Iar asta înseamnă foarte multă socializare. Odată cu apariția rețelelor sociale, foarte multă comunicare care era înainte live a trecut pe mediul online. Iar asta s-a amplificat odată cu perioada COVID-ului, atunci când ei au fost rupți și de contextul școlar și s-a accentuat prezența lor în mediul online, iar unele studii arată că în Moldova copiii sau adolescenții în jur de 15 ani petrec peste 6 ore în mediul online, în special pe rețelele de socializare, acolo unde ei de cele mai multe ori comunică cu prietenii, iar asta respectiv nu poate să nu aibă o consecință asupra stărilor de bine. Și ce se urmărește e că apar noi tipuri de anxietate. Este conceptul ăsta de frica de a pierde ceva, fear of missing out. Este un nou tip de anxietate care specifică aceste generații care a crescut cu rețelele sociale, adică ei au frică să nu pierdă noutățile prietenilor. Noutăți care se transmit prin reels-uri, prin fotografii, prin Snapchat, TikTok, secvențe scurte care peste o anumită perioadă nu mai sunt actuale. Și atunci se actualizează starea asta de a fi permanent conectat cu mediul online și frica de a scăpa ceva interesant de acolo. O chestie foarte interesantă este că adolescenții care petrec mult timp în mediul online, dar în același timp au o implicare activă, adică comentează, creează conținut, postează, interacționează cu celălalt, au anxietate un pic mai scăzută decât cei care pur și simplu consumă aceste conținuturi. Prin interacțiune ei au înțelegerea că pot influența anumite procese dinamice care se întâmplă acolo.
3: Că sunt importanți, că ceea ce fac ei contează.
2: Da, este o dinamică acolo. Pe când tinerii care pur și simplu consumă, scrolează ecranul, au anxietate mai mare și aici este îngrijorător pentru că apare tendința de a te compara cu celălalt, de a fantasma că viața lui este mai bună decât a ta, de a-ți crea iluzia că ei nu au probleme și numai tu ai dificultăți de relaționare sau de socializare și prin asta agravează alte probleme legate de stima de sine, încrederea în sine și uneori pot duce și la comportamente autodestructive precum autovătămări sau și mai grav.
3: Cum ajutăm un adolescent care devine prizonierul acestor rețele sociale și are anxietatea la maxim?
2: Este important să ajutăm adolescentul să aibă o utilizare clară a acestor instrumente. Sunt importante limitările care se pun, pentru că dacă îi lăsăm la voia întâmplării, ei vor petrece toată ziua în aceste rețele. După care foarte mult contează comunicarea cu adulții de încredere din viața lor. Dacă nu sunt părinți, atunci să fie profesori, verișoarele, surorile, prietenii care poate au și alte preocupări decât rețelele sociale. Este important să interesăm și să motivăm cu alte tipuri de activități care sunt în afara contextului online. Lucruri care îi interesează, unde sunt ei curioși să le încerce, lucruri care să-i scoată din rețele, să poată vedea că se implică și sunt văzuți, sunt eficienți, sunt productivi, pot relaționa în afara contextului online.
1: Așadar, anxietatea adolescentului conectat este un semnal că are nevoie de sprijin emoțional, de validare reală și de un spațiu sigur în care să se exprime fără mască. În acest sens, educația emoțională și digitală fiind esențiale.
4: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.

0: Prieteni, astăzi avem un motiv special de sărbătoare pentru că invitata noastră își aniversează ziua de naștere. Actriță, cântăreață, om de televiziune și radio, dar și mentor pentru tinere talente, Diana Rotaru este una dintre cele mai energice și îndrăgite prezențe din lumea artistică de la noi. Diana, bine ai revenit pe Undele Radio Moldova!
1: Bună ziua!
0: Înainte de toate, îți spunem din suflet la mulți ani, să ai parte de sănătate, inspirație și multe bucurii alături de cei dragi.
1: Mulțumesc tare mult! De dimineață am petrecut cu ai mei, am primit felicitări. Este o sărbătoare frumoasă, vreme bună, e soare, e bine și e pe sufletul meu.
0: Într-adevăr, este o zi frumoasă, în special pentru tine. Vroiam să vorbim un pic despre piesa pe care am ascultat-o, Vreau să fiu, de fapt, o piesă nouă în duet cu Dimon. Povestește-ne cum a apărut această colaborare și ce ai simțit că poate aduce special întâlnirea dintre două generații într-o singură melodie.
1: Așa este, două generații, aproape 20 și ceva de ani. Muzica, să știi că nu are nici vârstă, nici hotare. Din acest timp, melodia aceasta unește absolut toți oamenii pozitiv, care simt viața la maximum, care o trăiesc din plin, care sunt empatici, care își apleacă fruntea la cei ce au griji și probleme, care nu sunt indiferenți de tot ce se întâmplă în jurul lor și care sunt respectuoși și calzi cu oamenii de lângă ei. Pentru că cel mai mult contează pe cel de lângă tine să-l ai aproape cu dragoste, să-l îmbrățișezi și să-i mulțumești pentru faptul că este lângă tine.
0: Dimon este discipolul tău de la Createca și asta spune mult despre relația ta cu tinerii artiști. Cum vezi generația nouă de astăzi și ce te surprinde cel mai mult la ei?
1: Este o generație foarte talentată și foarte creativă, destul de ambițioasă, destul de a-și impune punctul de vedere, o generație încăpățânată, ceea ce este foarte bine, pentru că doar așa își vor obține locul în societate. Iar Dimon este un tânăr talentat de 19 ani care a pășit pragul atelierului meu de talente Createca, pe care l-am fondat anul trecut, în anul 2025, și a fost primul meu student. Din acest motiv este primul, este pe cap de afiș. Și îi mulțumesc pentru încredere, îi mulțumesc că un an de zile a frecventat orele noastre de canto, de dicție, actorie și este un băiat cu un viitor la superlativ.
0: Diana, tu ai trecut prin multe formule artistice, muzică, televiziune, radio, teatru și proiecte în două țări. Dacă privești în urmă, ce experiențe simți că te-a construit cel mai mult ca om și ca artist?
1: Probabil cel mai mult m-a construit facultatea de actorie pe care am făcut-o la domnul Boris Focșa, fostul director al Teatrului Luceafărul, unde am și activat în calitate de actriță timp de 5 ani. Și vreau să vă spun că această experiență m-a călit foarte mult, pentru că, ca un copil naiv, la 17 ani, am dat la această facultate cu ochelarii roz pe ochi. Dar în timp am înțeles că trebuie să schimb ochelarii și lentila. Asta m-a făcut să înțeleg că viața nu este atât de colorată, că mai are și unele momente mai neplăcute. Vorbesc despre relația dintre oameni, vorbesc despre relația tu actor public, vorbesc despre relația tu angajat director, vorbesc despre foarte mulți factori care îți formează personalitatea și te ajută să excelezi din cel mai bun punct de vedere, din punctul de vedere de a te face plăcut, de a te face iubit, de a te face respectat de oameni, pentru că numai așa îți poți construi o personalitate dacă ești sincer cu oamenii și cu tine însuți.
0: Publicul te cunoaște și din televiziune, unde ai fost mereu o prezență foarte vie și spontană. Ce ți-a oferit această lume și cât de mult te regăsești și astăzi?
1: În care lume? Despre care lume vorbești?
0: Lumea televiziunii.
1: Este o lume frumoasă. Atâta lume am întâlnit în viața mea, încât Pot să spun că este o lume foarte creativă, sincer.
0: Și foarte frumoasă,
1: este
0: de fapt.
1: Și vreau să spun că febleșa mea, de fapt, este televiziunea, nu muzica. Televiziunea este pe locul întâi, dacă e să facem așa un sondaj, da, un top. Muzica este pe locul 2 și deja actoria poate fi plasată pe locul 3. În televiziune m-am simțit foarte bine, pentru că am o relație foarte frumoasă cu camera de filmat. Am și făcut exerciții în acest sens, ca să mă împrietenesc cu această cameră rece, da, care te filmează și tu de dincolo, de după ea, trebuie să-ți imaginezi că de fapt este publicul care te vizionează. Sunt niște exerciții pe care nu mi-a fost nu mi-a fost ușor să le fac, da, să le aplic, dar m-au ajutat foarte mult ca să înțeleg că de fapt nici televiziunea nu este o pistă ușoară de a te lansa și de a fi faină pe ecran, da, pentru că toată lumea care mă cunoaște și de la televiziune, chiar și în România, când merg, având o experiență la două posturi de televiziune de top din România, Canal D și Antena 1, fiind gazda la două emisiuni de top de acolo, îți dai seama că atunci când merg prin România, la fel, lumea mă recunoaște, zice, doamna Diana, ce mai faceți? Vă văd la emisiune, unde dați daruri la nuntă. Zic, vai de mine! Și când îmi aduc aminte de acele clipe frumoase pe care le-am trăit la nunțele din România, am zis că s-a meritat orice efort, orice apariție, orice lacrimă de-a mea și orice sacrificiu s-a meritat. Așa. Pentru că am ce să povestesc fetiței mele, am acasă un jurnal în care am colecționat absolut toate aparițiile mele în toate revistele, toate ziarele, toate știrile despre Diana Rotaru, ca să aibă ea un exemplu. Știi, noi fiecare din noi avem un model, un model pe cine urmăm, da? Uite, eu aș vrea să fiu exemplu pentru fetița mea.
0: Într-adevăr, uite, din anul 2023 viața ta are o altă dimensiune, cea de mamă. Cum te-a schimbat, da, Laura Emilia, și ce ai descoperit nou despre tine odată cu acest rol?
1: Să știi că nu m-a schimbat, ci a scos în evidență anumite chestii pe care eu poate le ascundeam, și anume sensibilitatea, irascibilitatea, nerăbdarea. Și multe alte chestii care mi-am dat seama că trebuie lucrate și cu răbdarea trebuie lucrat mult, pentru că eu nu suportam în casa mea să văd pâine pe jos sau paste aruncate. Uite că acum le suport pe toate și le accept, pentru că sunt mămică și pentru că mi-am dat seama că ceea ce pentru mine este o dezordine, pentru fata mea este o joacă. Și atunci intru în jocul ei și ne distrăm, na, călcăm pastele în picioare, ce să facem? După aia le strângem, facem curat și o luăm de la cap. Asta este viața unui copil. Noi, părinții, trebuie să le oferim această libertate de exprimare. Pentru că, de fapt, asta fac și la atelierul de talente. În momentul în care tu interzici copilului să se exprime, să facă ceea ce simte, tu interzici să fie el. De ce i-aș interzice fetei mele să fie ea așa cum e? Și o descoper, datorită faptului că îi las aceasta și dăruiesc această libertate, eu o descoper. Și îmi dau seama că este o fire foarte independentă. O lasă să se îmbrace singură, nu mă lasă să o îmbrac, nu mă lasă să-i dau pânică, să-i dau cu lingurița, nu. Ea să le facă pe toate singură, chiar și să se machieze. Culmea.
0: Adevărată domnișoară.
1: Păi nu mi-a ia trusa de machiaj și face praf din ea, după aia trebuie să-mi cumpăr trusă nouă. Că Laura Emilia a avut chef să dea cu ruș pe oglindă și după aia pe față și după aia pe mâini și după aia pe picioare. Cam așa se întâmplă la noi.
0: Diana, uite, vom asculta în câteva clipe și o piesă în care ești susținută de copiii de la Createca. Bănuiesc că aici emoția este cu totul aparte. Ce înseamnă pentru tine acest proiect și câtă inimă ai pus în el?
1: Acest proiect este al doilea copil al meu. Așa îl tratez pentru că este și dedicat copiilor, dar și tinerilor și adulților. La noi pot veni oricine are talent, de la 8 ani în sus. Cei ce pot să scrie, să conspecteze, să învețe, să aibă o memorie. Na, sunt toate detaliile cu care lucrăm. Dar vreau să-ți spun că nu avem limite de vârstă la noi și că acest copil, Createca, mi-e atât de drag și țin foarte mult la el, pentru că mă ajută să fiu în contact cu oamenii, cu părinții, cu bunei, cu copiii. Uite, de exemplu, acum pe 1 iunie o să evoluăm la Valea Morilor. La Valea Morilor, la Valea Morilor. Știi melodia, nu?
0: Da, o cunosc.
1: Da, o cântă Ploieșii. Vreau să vă invit de la ora 10.30 la concert, pentru că va fi mare nebunie, înghețată pe gratis, jocuri, activități, dragi părinți, veniți, nu doar din Chișinău, veniți din Ialoveni, din Grătiești, de unde mai sunt, din Orhei, veniți din suburbiile orașului Chișinău, din sate, din așa, ca să petrecem timpul împreună. Este foarte important să avem o comunitate unită și frumoasă, și anume comunitatea copiilor.
0: Diana, îți mulțumim pentru această întâlnire frumoasă, pentru sinceritate și pentru energia bună pe care ai adus-o astăzi în casele și inimile ascultătorilor noștri. Îți dorim încă o dată la mulți ani cu sănătate, inspirație și cât mai multe motive de bucurie pe scenă, acasă și în tot ceea ce faci.
1: Vă mulțumesc mult din suflet și vreau să spun și eu la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. 29 mai este o zi minunată.

0: fi mai greu. Hai zi, Doamne ajută! Doamne ajută tuturor, Doamne ajută. Și la mulți ani. Mulțumesc tare mult, papa!
1: Mulțumim tare mult! Prieteni, iar noi ascultăm melodia Un copil dansează o floare, interpretată de Dianu Rotaro. Noi ne reauzim imediat după buletinul de știri de la ora 12 cu muzică bună și multe surprize plăcute. Rămâneți cu noi!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vidalia Frăsâneanu. Integrarea europeană a Republicii Moldova, securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii comune și consolidarea rezilienței în contextul provocărilor regionale au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu premierul interimar al României, Ilie Bolojan. La întrevedere a fost abordat și incidentul grav produs în noaptea precedentă la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, provocând rănirea unor civili. Ilie Bolojan a accentuat că ceea ce s-a întâmplat la Galați este un incident grav și inacceptabil și a condamnat ferm acest act, exprimându-și solidaritatea cu cetățenii afectați. Potrivit acestuia, consecințele războiului portat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri pentru întreaga regiune. Incidentul a fost condamnat și de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Șeful executivului de la Chișinău a menționat că incidentul demonstrează necesitatea consolidării rezilienței și a cooperării regionale. Cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul Republicii Moldova și al României de a continua implementarea proiectelor comune în domeniile energiei, infrastructurii, economiei și integrării europene, în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Precizăm că în prezent România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu un volum al schimburilor comerciale de aproximativ 3,5 miliarde de dolari. De asemenea, peste 1700 de companii cu capitală românesc activează pe piața moldovenească, iar numeroase proiecte strategice comune, inclusiv interconectările energetice, podurile peste Prut și acordul de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro, contribuie la dezvoltarea economică și la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. NATO condamnă ferm incoerența Rusiei în urma incidentelor grave la frontieră, inclusiv căderea unor drone rusești pe teritoriul României. Aceste incursiuni repetate și activități rău intenționate ale Moscovei sunt văzute ca o amenințare directă la adresa arhitecturii europene de securitate și a țărilor membre ale Alianței. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autoritățile

0: Mai aflat aproape de granița cu România, are cel mai mare port de la Dunăre și este frecvent atacat de ruși. Între timp, autoritățile locale ruse din regiunea Volgograd spun că dronele ucrainene au țintit infrastructura energetică în zona existând o rafinărie de mari dimensiuni a companiei Lukoil. Peste 9.000 de oameni și-au găsit un loc de muncă de la începutul acestui an prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aproximativ 40% dintre aceștia au fost angajați în sectorul prestărilor de servicii, în domenii precum medicină, asistență socială, activitățile recreative sau reparațiile. Alte persoane și-au găsit un loc de muncă în agricultură, comerț, industrie, transport sau construcții. Datele agenției arată că dintre persoanele angajate, mai mult de jumătate sunt bărbați, peste 20% au vârsta de 55 de ani și peste, iar aproximativ 2% sunt persoane cu dizabilități. Peste 2600 dintre cei angajați aveau statut de șomer, iar 105 au fost șomeri rezilieri sau persoane încadrate în muncă pe o perioadă determinată de până la 3 luni. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt îndemnate să se adreseze subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La final, datele meteo. Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu

Am deschis ora a doua cu Iggy Pop și piesa The Passenger, un clasic rock lansat în 1977 cu o poveste aparte. Se spune că artistul a scris melodia inspirată de drumurile prin Berlin în perioada în care era foarte apropiat de David Bowie și descoperea orașul din postura de pasager, pentru că nu avea permis de conducere. Poate tocmai de aceea piesa păstrează acel sentiment autentic de libertate și de a privi lumea în continuă mișcare. Prieteni, rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe celelalte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum o melodie din playlistul zilei, Holograf, Dincolo de Nori.

Prieteni, rămâneți alături de noi și în continuare, pentru că în ora a doua a emisiunii avem multă muzică și subiecte interesante. La rubrica Revelații vorbim despre genul de umorescă în muzica clasică și aflăm cum marii compozitori au transformat-o într-o joacă sonoră plină de expresivitate. Apoi vorbim despre pregătirile pentru sezonul estival din capitală, despre plajele și zonele de agrement din Chișinău, iar tradițional în zi de vineri nu lipsesc nici poveștile din culise, unde aflăm și descoperim curiozități despre starurile internaționale. Așadar, toate la timpul lor, dar până atunci să mai ascultăm o melodie, Kygo, Dancing Feet.

0: Umoresca este o mică compoziție instrumentală cu caracter sprinten și glumeț, așa scrie în dicționare. Dar ce înseamnă termenul în realitate, îți poți da seama probabil doar ascultând piese de acest gen din creația unor mari compozitori. Anume asta vom face astăzi la rubrica Revelații împreună cu Angela Rudenko.
1: Revelații. 5 minute de muzică clasică.
2: Cineva, vorbind cu Antonin Dvorak, ar fi spus: domnule, mă așteptam ca acest opus să fie mai amuzant, odată ce l-ați numit umorescă. Gluma este perfectă, pentru că muzica poate transmite stări și emoții, inclusiv umorul, dar într-un mod indirect, foarte subtil, prin mijloace specifice. Compozitorul ceh Antonín Dvořák a scris ciclul de 8 piese cu genericul humoresc în timpul unei vacanțe petrecute acasă, în Boemia, pe când deținea prestigiosul post de director al Conservatorului Național de Muzică din New York. Cea mai originală și mai cunoscută este umoresca cu numărul 7. Unii critici muzicali spun chiar că ar fi cea mai faimoasă miniatură pentru pian scrisă vreodată, după Fiurelise de Beethoven. Dvořák a scris-o pentru pian, în timp fiind realizate numeroase transcripții pentru diferite instrumente. Și, ca multe dintre melodiile compozitorului, umoresca are și o poveste în spate. În ciuda faptului că nu a existat nici măcar o singură mențiune a lui Dvořák care să demonstreze acest lucru, legenda spune că ritmul de la sfârșitul acestei piese simbolizează sunetul unui tren care se mișcă pe șine. Poate că este adevărat. Trenurile erau cu siguranță mai lente pe atunci.

0: Zile numărate ne mai despart de vară, de vacanță pentru mulți, de timpul petrecut la plajă. Autoritățile municipale din Chișinău pun la punct ultimele detalii cât privește lucrările de amenajare și salubrizare a plajelor și zonelor de agrement din capitală. Echipele specializate intervin la lacurile din oraș pentru a asigura condiții sigure și confortabile pentru locuitorii care aleg să-și petreacă timpul în aer liber. Detalii în subiectul realizat de Daniela German.
1: Odată cu apropierea sezonului estival, autoritățile din municipiul Chișinău intensifică lucrările de pregătire a zonelor de agrement și a plajelor pentru deschiderea oficială a sezonului de scăldat. Lacurile din capitală sunt curățate, iar echipele municipale desfășoară acțiuni de salubrizare și amenajare pentru ca locuitorii orașului să se poată bucura în siguranță de odihna de vară. Victor Nichituș, purtător de cuvânt la întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi.
2: Întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi a pregătit plajele municipale și este gata pentru începerea sezonului estival. La toate plajele municipale au fost instalate geamandurile pentru delimitarea perimetrului de not. Totodată plajele au fost afânate, dotate cu șezlonguri și umbrele de soare, iar nisipul, pentru siguranța vizitatorilor, a fost dezinfectat.
1: În aceste zile, muncitorii intervin la principalele lacuri din municipiu pentru evacuarea deșeurilor, curățarea nămolului și igienizarea teritoriilor adiacente.
2: Angajații serviciului de salvare pe apă al întreprinderii municipale au curățat fundul suprafețelor acvatice aflate în parcurile municipale. Acțiunea face parte din operațiunile de curățare a lacurilor de obiecte subacvatice care ar pune în pericol amatorii de not. Astfel, scafandrii au scos din lacul Valea Morilor, lacul La Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din parcul Râșcani cauciucuri, sticle și găleți ruginite. Aceste obiecte au fost aruncate pe timp de iarnă pe suprafața lacurilor înghețate, iar odată cu topirea gheții, aceste obiecte s-au scufundat, devenind periculoase pentru amatorii sporturilor acvatice.
1: Reprezentanții autorităților municipale susțin că toate măsurile sunt întreprinse pentru a asigura condiții corespunzătoare de recreere pentru cetățeni.
2: Calitatea apei din lacurile municipale este monitorizată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, autoritate responsabilă în domeniul de reglementare și control pentru siguranța alimentelor și în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecției plantelor și carantinei fitosanitare, controlului semincer, al calității produselor primare, produselor alimentare și hranei pentru animale.
1: Zonele de agrement care urmează să fie funcționale în această vară sunt lacul Valea Morilor, lacul La Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din parcul Râșcani.
2: În fiecare săptămână vor fi executate lucrări de afânare a plajei și de dezinfectare a acestei. Deschiderea oficială a sezonului cald este planificată pentru începutul lunii iunie.
1: Victor Nichituș, purtător de cuvânt la întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi. Autoritățile îndeamnă populația să păstreze curățenia și să respecte regulile de comportament în zonele publice.

0: prieteni, tradițional în zi de vineri aflăm curiozități din culise despre starurile internaționale. Cristina Galbici Papuc ne vorbește astăzi despre Marie Fredriksson, una dintre cele mai importante artiste pop-rock ale anilor 80 și 90.
1: Din culise, staruri internaționale.
2: Ediția de azi vorbim despre Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, care a câștigat faimă internațională în anii 80 și 90 cu hituri precum It Must Have Been Love și Listen to Your Heart.

piesa It Must Have Been Love a devenit și mai populară datorită includerii sale în filmul Pretty Woman. Marie a declarat că filmul a avut un impact semnificativ asupra modului în care piesa a fost percepută de public. Marie Fredriksson a fost cunoscută pentru vocea sa puternică și a reprezentat o figură emblematică în muzica pop-rock, contribuind semnificativ la succesul trupei Roxette, activă din 1986 și până în 2016. Artista a avut o carieră impresionantă și o viață marcată de realizări, dar și de provocări. S-a născut pe 30 mai 1958 în Suedia, fiind cea mai mică dintre cei 5 copii ai familiei. A dezvoltat o pasiune pentru muzică din adolescență, fiind inspirată de artiști precum Joni Mitchell și The Beatles.

În anul 1986, Maria a cofondat trupa Roxette împreună cu Per Gessle, cântăresc de muzică pop, chitarist și compozitor suedez. Trupa a câștigat rapid popularitate în Suedia și a devenit cunoscută internațional. Roxette a avut un impact major în anii 80-90, având 6 hituri în top 10 din SUA. Iar albumul Joyride din 1991 a devenit cel mai bine vândut album al trupei, cu peste 11 milioane de exemplare.

De-a lungul timpului, Roxette a vândut peste 60 de milioane de albume la nivel mondial. Solista trupei a scris multe dintre melodii, inspirându-se din experiențele personale, inclusiv din viața sa de familie, ceea ce a conferit pieselor o profunzime emoțională. Maria a fost căsătorită cu Michael Bolios și a avut doi copii, Ines Josephine și Oscar. A fost o mamă dedicată și a reușit să îmbine cariera cu viața de familie. Pe lângă vocea sa puternică, artista era și o pianistă talentată și mai avea o pasiune pentru pictură. Înainte de a forma Roxette, Marie a avut o carieră solo în Suedia și a colaborat cu mai mulți artiști. De asemenea, a scris melodii pentru alți cântăreți suedezi. Piesa The Look a devenit un hit internațional major pentru Roxette, iar succesul piesei are o poveste interesantă. Un student din Minneapolis a adus albumul Roxette în Statele Unite, iar piesa a început să fie difuzată la radio înainte ca trupa să fie oficial promovată în America.

În anul 2002, Maria a fost diagnosticată cu o tumoare din cauza căreia a suportat intervenții chirurgicale și tratamente agresive. Deși tratamentele au avut efecte secundare severe, inclusiv pierderea temporară a capacității de a citi și de a număra, artista a reușit să revină pe scenă. Astfel, după o pauză, trupa Roxette a continuat să susțină concerte până în anul 2016, în februarie fiind ultimul concert live, după care solista trupei a fost sfătuită de medici să nu mai cânte pe scenă din cauza problemelor de sănătate. Roxette este una dintre cele mai bine vândute trupe din Suedia. Prin succesul său a deschis cale și altor artiști suedezi pe scena internațională. Când spunem Roxette, ne gândim imediat la Marie Fredriksson, deoarece ea a fost vocea emblematică a trupei și o parte esențială a identității sale. Și pe bună dreptate, Marie Fredriksson rămâne a fi una dintre cele mai influente voci ale generației sale, iar melodiile trupei Roxette continuă și azi să inspire artiști și fani din întreaga lume.

Prieteni vin în continuare cu o noutate pentru iubitorii de film și vorbim despre revenirea unuia dintre cele mai cunoscute filme de groază din istoria cinematografiei, Dracula, varianta din 1958. După aproape 70 de ani, acest film revine în atenția publicului într-o versiune restaurată care readuce la viață imagini pe care spectatorii nu le-au mai văzut de decenii. La momentul lansării sale, Dracula nu a fost doar un succes de cinema, ci și o experiență care a șocat publicul. În sălile de proiecție ale vremii, reacțiile au fost pe măsură. Se spune că unele scene erau atât de intense și de înfricoșătoare, încât unii spectatori leșinau, iar alții părăseau sala înainte de final. Din acest motiv, o parte dintre secvențele originale au fost considerate prea dure pentru acea perioadă și au fost eliminate. Timp de decenii, aceste imagini au fost considerate pierdute, ascunse în arhive sau pur și simplu uitate. Acum însă, după o muncă atentă de restaurare, fragmentele originale au fost redescoperite și refăcute, oferind șansa unei noi experiențe cinematografice. Este o versiune care promite să fie mai aproape de viziunea inițială a creatorilor, mai întunecată și mult mai intensă decât cea cunoscută până acum de public. Filmul va fi prezentat într-o variantă modernă, restaurată, ceea ce înseamnă o imagine mult mai clară, detalii îmbunătățite și o atmosferă și mai puternică adaptată standardelor de astăzi. Pentru iubitorii genului horror, dar și pentru pasionații de cinema clasic, această revenire este o ocazie rară de a redescoperi un titlu legendar în forma sa aproape completă. Iar acum, ca să păstrăm această atmosferă misterioasă, o ascultăm pe Andra și trupa Simplu, Dracula My Love.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Veta Ghimpu Munteanu și regizoarea Silvia Elarionov, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Sperăm că v-ați bucurat de muzică și vă dorim o zi minunată, plină de momente speciale alături de cei dragi. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!

Compania Teleradio Moldova vă invită vineri, 29 mai 2026, ora 18, în studioul 450 al Casei Radio, la concertul inaugural al proiectului cultural Rezonanțe Muzicale. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă artistic de maestrul Gheorghe Mustea, va evolua sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, Roland Leon de la Silvan. În program, Copland, Mendelssohn, Korngold și Sibelius. Țineți, 29 mai 2026, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Vă așteptăm. Intrare liberă. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5

0: Vetas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul la miezii. La microfon, Vital Efreseneanu, iată principalele titluri. România semnează chiar în aceste zile toate contractele pentru dotarea armatei cu tehnologie nouă. Anunțat astăzi la Chișinău premierul interimar al României, Ilie Bolojan, după ce în noaptea trecută o dronă a căzut peste un bloc de locuință din Galați.
2: Fără o tehnologie nouă, fără dotări care să fie adaptate la modul în care au evoluat războaiele în acești ani, nu poți să asiguri siguranța cetățenilor tăi.
1: Mai mulți oficiali europeni, inclusiv autoritățile de la Chișinău, au condamnat incendiul produs la Galați.
3: Vom continua împreună cu România și cu alte state europene să ne întărim apărarea pentru a proteja cetățenii și țara.
1: Vacanța de vară a elevilor trebuie folosită pentru odihnă, însă și pentru activități utile, precizează ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului. Maxima termică va atinge 21 de grade. România a accelerat semnarea contractului pentru dotarea completă a Antidron și a solicitat transferul aliaților de sisteme de apărare și sisteme radar, astfel încât se poate fi asigurată siguranța cetățenilor pe flancul estic. Anunțul a fost făcut astăzi la Chișinău de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, după ce o dronă rusească s-a prăbușit noaptea trecută peste un bloc de locuință din Galați. Potrivit acestuia, România semnează chiar în aceste zile toate contractele pentru dotarea armatei cu tehnologie nouă.
2: Ceea ce trebuie să facem în această perioadă dificilă este să creăm condiții pentru siguranța cetățenilor noștri. Și chiar în aceste zile, România își semnează toate contractele pentru dotările armatei cu tehnologie nouă, pentru că fără o tehnologie nouă, fără dotări care să fie adaptate la modul în care au evoluat războaiele în acești ani, nu poți să asiguri siguranța cetățenilor tăi și în condițiile în care ai vecini în est, cum este Rusia, pe care nu mai te poți baza, soluția este în primul rând să ne apărăm, să ne creăm condiții pentru ca cetățenii noștri să trăiască în siguranță și asta cred că trebuie să urmărim în primul rând.
1: Agresiunea Rusiei aduce pericolul războiului în casele noastre și pune în primejdie viețile cetățenilor noștri, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a precizat că de 4 ani acest război omoară oameni în Ucraina și nu trebuie să continue nicio zi în plus.
3: Vrem pace în Ucraina, vrem pace în toată lumea, vrem să discutăm despre dezvoltare, nu despre pericole la adresa suveranității și siguranței noastre. Vom continua împreună cu România și cu alte state europene să ne întărim apărarea pentru a proteja cetățenii.

0: Adunarea țării care a fost convocată de președintele Nicuș Ciordan. Menționăm că premierul Ilie Bolojan se află joi seara în Republica Moldova într-o vizită oficială. Agresiunea rusă reprezintă o amenințare pentru întreaga Europa, afirmă ministrul de externe de la Kiev, Andriy Sybih, într-o primă reacție la incidentul de la Galați din cursul nopții de joi spre vineri, când pentru prima oară o dronă s-a prăbușit pe o clădire rezidențială din România, provocând pagube materiale. Potrivit oficialului, Ucraina a considerat că prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc de locuință din România constituie o nouă dovadă a amenințării pe care Rusia o reprezintă pentru întreaga Europa, scrie Le Figaro. Prim-ministrul Cehiei, Andrei Babiș, a declarat că Republica Cehă își menține sprijinul ferm față de partenerii din NATO și condamnă agresiunea rusă în curs împotriva Ucrainei după ce o dronă a căzut într-o zonă rezidențială din România. Și liderii din statele baltice au condamnat incidentul. Președintele Letoniei, Edgar Rinkevičius, a transmis solidaritate deplină cu România și a cerut măsuri pentru prevenirea unor astfel de încălcări. Prim-ministrul Lituaniei a avertizat că incidentul reflectă evoluțiile de pe flangul estic al NATO și a cerut presiune sporită asupra Rusiei, sprijin pentru Ucraina și consolidarea apărării regionale. Ministrul de externe al Estoniei a subliniat că incidentul arată că agresiunea Rusiei depășește granițele Ucrainei și a cerut noi sancțiuni împotriva Moscovei. Ministrul de externe al Belgiei a declarat că o armată de război care lovește un bloc de locuințe într-un stat membru al blocului comunitar și aliat NATO reprezintă o escaladare periculoasă care ne privește pe toți. Ministrul de externe al Ungariei, Anita Orban, a exprimat solidaritatea cu România în urma incidentului. Oficialul a condamnat orice atac care pune în pericol civilii și încalcă spațiul aerian al unui stat suveran membru al Uniunii Europene și NATO. Peste 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntară au participat astăzi la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, dedicat reformei administrației publice locale și consolidării capacităților administrative. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea administrației locale, astfel încât primăriile să poată atrage mai eficient fonduri externe, să implementeze proiecte majore și să ofere servicii mai bune cetățenilor. Relatează Cristina Zafulan-Jovmir.
1: În prezent sunt peste 680 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare, în care sunt vizate 86% dintre primăriile din țară, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
2: Localitățile noastre pot deveni mai puternice doar dacă ne unim eforturile, resursele și capacitățile administrative. Nu facem reforme de dragul reformei. O facem pentru oameni, pentru servicii mai bune, pentru localități care pot atrage investiții și pot crește.
1: Reforma administrației locale pune o presiune mare pe primari, a declarat președinta Maia Sandu. Potrivit acesteia, este dificil să alegi să regândești competențele, să refaci structura administrativă, să găsești acord cu vecinii, cu primăriile din jur și să le explici localnicilor de ce trebuie făcută reforma, mai ales în contextul unei dezinformări tot mai mari.
3: Negarea realității în care ne aflăm nu este o soluție. Este regretabil, dar după 3 decenii, Republica Moldova, în care prea multe sate, fără apă la robinet, cu drumuri locale necirculabile, cu clădiri publice la care curge acoperișul. Iar experiența țărilor vecine, a statelor europene, arată că structurile administrative mai mari sunt o șansă spre modernizare.
1: Valoarea unei administrații este dată de cât reușește să întoarcă cetățenilor din impozitele pe care le colectează, a declarat premierul interimar al României, Ilie Bolojan. El a precizat că aproape toți banii sunt consumați pentru funcționarea administrației și foarte puțin se întoarce către cetățeni. Atunci înseamnă că administrația există pentru ea însăși, nu pentru oameni.
4: Trebuie să creăm condiții de dezvoltare economică și fără a lua decizii strategice de a aparține unor blocuri economice mari, cum este Uniunea Europeană, de exemplu, nu poți crea condiții de dezvoltare, pentru că asta înseamnă acces la piețe, transferul de tehnologie, locuri de muncă și drumul corect pe care Republica Moldova l-a decis, este acest drum.
1: Republica Moldova trebuie să înainteze cu această reformă, care poate a fost amânată de mai mulți ani, a menționat primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie.
5: Municipiul Ungheni, împreună cu alte 9 primării, 10 la număr și 21 de localități, au ales să meargă împreună pe această cale a amalgamării voluntare, într-un cluster poate cel mai vizibil decât altele aflate

0: poate în același proces astăzi. Cred că Republica Moldova trebuie să înainteze cu această reformă. Orice reformă mare vine și cu emoții și cu riscuri și cu lucruri care poate nu vor ieși ideal din prima.
1: Amalgamarea localităților este o șansă reală pentru comunități, a precizat primara satului Telița, raionul Aninoi, Rodica Rusu. Ea a mai spus că își dorește ca localitățile să se dezvolte după noi idei și perspective.
2: Considerăm reforma teritorială administrativă prin amalgamare voluntară că reprezintă o șansă reală pentru comunitățile noastre, o șansă de a construi lucrurile așa cum le vedem noi cei de la nivel local. Progresiv, strategic și sustenabil. O șansă de a dezvolta comunități mai puternice, mai capabile să ofere servicii de calitate și condiții mai bune pentru oameni.
1: Amintim că reforma administrativă propusă de guvern aduce schimbări radicale pentru primării și raioane. Lansată la începutul lunii aprilie, noul concept stabilește un prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie și reduce numărul raioanelor de la 32 la doar 10. Planul mai include reorganizarea serviciilor publice și triplarea locațiilor financiare pentru localitățile care decid să fuzioneze. Potrivit autorităților, măsura este urgentă, deoarece majoritatea primăriilor actuale sunt dependente de bugetul de stat, au fonduri extrem de limitate și nu pot asigura servicii de bază sau investiții pentru cetățeni.
3: Vacanța de vară a elevilor, cea mai lungă din an, trebuie folosită pentru odihnă, însă și pentru activități utile, inclusiv lectură și dezvoltare personală. Recomandarea a fost făcută de Ministrul Educației și Cercetării Dan Berciun în contextul încheierii astăzi anului de studii în toate instituțiile de învățământ.
4: Dragi elevi, vin cu un an de studiu, se încheie, vin 3 luni lungi de vacanță, dar care trec foarte repede, de asta folosiți-le la maxim, trăiți noi experiențe, consolidați prietenii, călătoriți, bucurați-vă de tinerețea voastră și nu uitați în același timp să mai citiți o carte din când în când și să consolidați cunoștințele pe care le-ați acumulat în anul precedent.
3: Oficialul a precizat că pentru absolvenții claselor a 9 și a 12-a urmează perioada examenelor naționale. Acestea le-a urat succes absolvenților, menționând că examenele reprezintă doar o etapă.
4: Mult succes celor care urmează să aibă examene. Ele nu sunt decât o etapă, nu puneți prea multă presiune pe voi înșivă. Examenele vin și trec, ceea ce contează cu adevărat sunt cunoștințele și experiențele trăite.
3: Examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie. Sesiunea de bacalaureat va începe pe 2 iunie și se va încheia pe 19 iunie. În acest an, autoritățile anunță modificări în structura testelor la mai multă disciplină, inclusiv reducerea numărului de ITIM la limba română, geografie și limba rusă. La nivel național vor activa 92 de centre de examene.
5: Electorala 2026.
3: La dezbaterile electorale organizate ieri la Radio Moldova a participat candidatul în cel de-al doilea tur al alegerilor locale noi în municipiul Orhei din partea partidului politic Liga Orașelor și Comunelor, Sergiu Aga. Candidatul independent, Rami Zanzarov, a refuzat să participe. Sergiu Aga și-a prezentat prioritățile, printre care amenajarea mai multor parcări publice și transparentizarea gestionării stadionului municipiului Orhei. Cu detalii, Eva Fruntașu.
6: Extinderea rețelei de parcări publice, în mod special în preajma piețelor, va fi o prioritate a mandatului său, a declarat candidatul din partea partidului politic Liga Orașelor și Comunelor, Sergiu Aga.
7: Monumentul Vasile Lupu pe partea dreaptă, poate fi instalate parcări și acolo. Noi avem o problemă sistemică ce ține de piață. Mulți dintre cei care vin la piață lasă în apropiere mașinile și atunci se petrec aceste ambuteiaje. O parte din piață ne dorim a o reamplasa într-o altă zonă, deci vis-a-vis de autogară.
6: Un alt obiectiv pe care și l-a propus Sergiu Aga este schimbarea administrației stadionului municipal Orhei și deschiderea acestuia către public.
7: Chiar dacă managementul ar părea că este diferit, sunt aceiași oameni care stă în spatele stadionului. Trebuie transparență în ceea ce înseamnă managementul acestui stadion și primul lucru care îl vom face prin schimbare, pentru că este un director interimar, prin schimbarea unui om prin concurs, acolo cu siguranță va fi dat voie oamenilor să alege, să facă alte activități. acest competiție.
6: Sergiu Aga a mai declarat că își propune să planteze copaci, să îmbunătățească dialogul dintre locuitorii Orheiului și autoritățile locale și să sprijine persoanele vulnerabile și pensionarii din bugetul de rezervă al orașului. Alte direcții cheie menționate anterior de candidat sunt extinderea rețelelor de apă și canalizare, relansarea relației cu guvernarea centrală, soluționarea problemei câinilor vagabonzi, dezvoltarea unui serviciu de taxi pentru persoanele vulnerabile, înlocuirea microbuzelor vechi cu unele noi și gestionarea mai eficientă a gunoiștei centrale din Orhei.
3: Comisia Electorală Centrală informează că astăzi a început tipărirea buletinelor de vot pentru turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar, care se va desfășura duminică 31 mai. Tirajul total al buletinelor de vot este de 41.824, dintre care 28.766 în limba română, 12.458 în limba rusă și 600 în limba bulgară. Pentru alegerile în Comuna Rusăștii Noi, raionul Ialoveni, vor fi tipărite 4.607 buletine de vot. Pentru municipiul Orhei, raionul Orhei, vor fi tipărite 25.549 de buletine de vot. Iar pentru orașul Taraclia, raionul Taraclia, 11.668 de buletine de vot. Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm, iar lungimea de 12,8 cm. Costul unui buletin de vot este de 90 de bani, iar suma totală a tirajului este de 37.641 de lei.
5: Electorala 2026.
3: Continuăm cu alte știri. 4 bărbați prinși că distribuiau droguri inclusiv în preajma instituțiilor de învățământ din Chișinău au fost condamnați la pedepse cuprinse între 9 și 12 ani de închisoare. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizată și Cauze Speciale, cauza penală a fost trimisă în instanță în anul 2023, iar sentința a fost pronunțată acum. Procurorii au demonstrat în instanță că gruparea ascundea drogurile în diferite zone din sectoarele Botanica, Buicani și Centru ale capitalei. Substanțele interzise erau lăsate în tufișuri, la rădăcina copacilor, sub frunze sau lângă bordurile trotuarelor. Potrivit PC Cox, 90 de persoane au fost condamnate pe parcursul anului trecut în dosare de trafic de droguri, iar alte peste 90 de persoane au fost trimise în aceeași perioadă în judecată pentru infracțiuni similare. Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost găsit fără suflare într-o gospodărie dintr-o localitate din raionul Briceni după ce ar fi suferit o plagă provocată prin împușcări, informează Poliția Republicii Moldova. Potrivit informațiilor preliminare, cazul a fost raportat autorităților în dimineața zilei de astăzi. La fața locului au intervenit polițiștii și echipajele medicale care au constatat decesul minorului. Oamenii legii examinează deocamdată versiunea unui posibil suicid. Poliția a inițiat acțiuni de urmărire penală și desfășoară investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii tragediei. Anchetatorii urmează să verifice inclusiv proveniența armei și legalitatea deținerii sau păstrării acesteia. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
8: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
9: Bine v-am găsit la știrile amiezii. Meci de gală în astă seară în capitala României. Echipele bucureștene Dinamo și FCSB se vor înfrunta de la ora 20:30 de minute în astă seară pe stadionul Arcul de Triumf în finala barajului de calificare în Liga Conferințelor UEFA. Se anunță o atmosferă incendiară la meciul în care se va decide ultima reprezentantă a României în cupele europene, ediția 2026-2027. Se va juca cu casa închisă, toate biletele fiind vândute încă de miercuri 27 mai. Miza este una uriașă. Echipa care va câștiga barajul va beneficia de banii care pot să vină prin prisma participării în competiția europeană. Reamintim, dinamoviștii nu au mai jucat în cupele europene de 9 ani. În sezonul 2017-2018, Dinamo București cu antrenorul Cosmin Contra pe bancă s-a calificat în turul 3 preliminar al Ligii Europei, fază în care a fost eliminată de echipa spaniolă Athletic Bilbao. Exact 2 săptămâni ne mai despart de startul Cupei Mondiale de Fotbal, competiție programată pe continentul nord-american, în Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. FIFA a anunțat că un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri de turneul final, care va debuta pe 11 iunie, au fost puse în vânzare cu 14 zile înainte de startul turneului final. Peste 5 milioane de bilete au fost deja vândute, potrivit președintelui FIFA Gianni Infantino, din cele aproximativ 7 milioane puse inițial în vânzare. Recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru Cupa Mondială, stabilit în 1994, a fost deja doborât. Problema biletelor a stârnit diverse controverse, FIFA fiind acuzată că oferă bilete la prețuri exorbitante, în ciuda promisiunilor făcute atunci când turneul a fost atribuit celor trei țări gazde de pe continentul nord-american. Internaționalul român Andrei Rațiu, fundașul clubului spaniol Rayo Vallecano, a fost inclus în echipa ideală a sezonului din Liga Conferințelor UEFA. Andrei Rațiu a fost integralist miercuri seară în finala competiției pierdută de Rayo Vallecano cu scorul de 0-1 în fața formației engleze Crystal Palace Londra. Grupul de observatori tehnici al UEFA a selectat echipa sezonului 2025-2026, deținătoarea trofeului Crystal Palace fiind reprezentată de 4 jucători, iar finalista Rayo Vallecano de 3 fotbaliști din echipa respectivă, din care mai fac parte Pedro Henrique de la Shakhtar Donetsk, Keith Smith de la AZ Alkmaar, Marius Mohandilmanji de la Samsung Sport și Martial Godo de la Racing Club de Strasbourg. Cel mai bun jucător al sezonului competițional în Liga Conferințelor a fost desemnat senegalezul Ismail Assar. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a marcat 9 goluri pentru Crystal Palace și a devenit golgheterul competiției. Anii trecuți, cei mai buni jucători au fost desemnați Lorenzo Pellegrini de la AS Roma, Declan Rice de la West Ham United, Ayub El Kabi de la Olympiacos Pireu și Francisco Roman Alacron, Isco, de la Real Betis Sevilla. Acestea au fost știrile din sport ale amiezii. Să aveți o zi frumoasă și un final de săptămână agreabil!
3: La final, datele meteo. Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului, rafale de până la 20 de metri pe secundă. Se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Temperatura aerului ziua va oscila între 16 și 21 de grade Celsius. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte interesante pregătit în ediție de astăzi.
10: Salutare, Vitalie, bun găsit la Zi de Zi. În această ediție discutăm despre cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. O dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, la doar câțiva kilometri de granița cu Republica Moldova. Cât de vulnerabilă este regiunea? Poate Republica Moldova face față unor astfel de riscuri? Și ce răspuns pregătesc România, NATO și Uniunea Europeană? Discutăm în această ediție cu Sandu Valentin Mateiu, Dan Barna și Vitalie Marinuță. Fiți cu noi!
5: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: O dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit noaptea trecută pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați, situat la o distanță de doar 15 km de Portul Giurgiulești, provocând o explozie și un incendiu la un apartament de la etajul 10. 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați, transmite presa de peste Prut. NATO condamnă ferm incoerența Rusiei în urma incidentelor grave la frontieră, inclusiv căderea unor drone rusești pe teritoriul României. Despre acest incident a discutat Daniela German cu Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă din România.
1: Domnule comandor, pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, o dronă cu încărcătură explozivă a explodat direct pe teritoriul României, lovind un bloc de locuințe. Cât de grav este acest incident din punct de vedere militar și al securității regionale?
2: Este grav pentru că războiul a ajuns în România. Până acum am avut din ce în ce mai multe semnale amplificate. Da, ultima a fost tot la Galați, când o dronă a picat într-o curte, dar nu am avut victime. De data aceasta avem o dronă care a lovit un bloc, incendiu, două victime, oameni evacuați. Și asta înseamnă, timpul război a ajuns la noi, chiar dacă s-a încercat să fie un dispozitiv bine pus la punct, astfel încât dronele să nu lovească, să nu pună în pericol viața oamenilor și proprietatea în România. Reamintesc că la alții am reușit, mă refer la F-16 nostru din care a adoptat în Estonia, dar acolo sunt alte condiții. Aici timpul a fost foarte scurt, dispozitivul din aer nu a putut reacționa. Dacă deschidea focul prea devreme, lovea în Ucraina, dacă îl deschidea prea târziu, lovea Galați. În aceste condiții, drona a lovit.
1: Din experiența dumneavoastră, aceasta a fost singura opțiune posibilă sau existau și alte scenarii de intervenție?
2: Foarte probabil, dispozitivul poate fi perfecționat. La ce mă refer? Da, dispozitivul din aer nu a putut intercepta drona. Timpul redus, situația din momentul respectiv, care n-a permis vectorizarea avioanelor în minutele respective, la fel, în același timp, imposibilitatea de a deschide focul de la stol, dar cred că există, trebuie rafinat inclusiv acest sistem, mai ales de conflictizare aer-sol și angajarea țintelor de la stol în situația în care din aer nu se poate. Am mă refer aici la faptul că România, dincolo de faptul că va achiziționa sistemul antidronă, are chiar și acum Gepard sistemul respectiv. De aceea cred că sistemul mai poate fi rafinat. Sunt convins că militarii noștri lucrează la așa ceva.
1: Tot în acest context aș vrea să vă întreb cât de dotată, per general, și de pregătită este România să reacționeze în astfel de situații.
2: Vă dați seama că aici este mai mult dorință decât evaluare. Nu sunt în măsură să evaluez, ci îmi doresc ca România să fie pregătită, iar până acum eforturile au fost vizibile. Nu mai vorbim de faptul că acum vom lua prin safe și sisteme antidronă și noi radiolocatoare. Avem și acum, vedem în clipa de față, chiar într-o zonă dificil de văzut ținta, am reușit să creăm un asemenea dispozitiv și în final cred că, da, țara mea este capabilă să se apere, dar, vă repet, e o situație extrem de dificilă prin faptul că trebuie să vezi ceva foarte mic, foarte repede, să-l angajezi în condițiile în care nu pui în pericol tu viața cetățenilor tăi.
1: Domnule comandor, NATO a condamnat ferm acest incident și a vorbit despre irresponsabilitatea Rusiei. Dincolo de reacțiile politice, ce răspuns ar putea urma din partea Alianței Nord-Atlantice?
2: Cred că asta depinde și de ceea ce va cere România. În cazul nostru, foarte probabil, militarii noștri specialiști sunt și din cei de la seria, crucile mea APN, vor face o anchetă completă. Se va lămuri nu numai că a fost dronă rusească, că a fost Geran 2, ce încărcătură a avut, 50-90 de kg, toate multe tehnice. De asemenea, se va discuta și despre tot elementul de angajare și trebuie investigată în amănunt această situație și ai noștri vor elucida întreaga problemă de la tipul dronei, parametrii zborului, traiectoria, inclusiv elemente de război electronic. Și odată elucidată complet, vom fi înțeles de ce a ajuns în spațiul nostru, nu știu în ce măsură va fi și cooperare cu partea ucraineană, iar apoi, cu aceste elemente, se va lua decizia politică de a se merge și a se discuta în cadrul articolului 4. Deja am văzut anumite declarații care spun că nu a fost intenție. Asta înseamnă că din analizarea situației se consideră că a fost un incident, o dronă care a deviat. N-a mai fost controlată sau au fost elemente de război electronic care a ajuns la noi, pentru că trebuie să fim foarte atenți. Invocarea articolului 4 este premărcătoare articolului 5. La aceste condiții nu este indicat să începi un proces politic, pentru că asta este invocarea articolului 4, cu consecințe deosebite dacă nu ai elucidat problema. Sunt convins că asta se discută acum la noi la CSAT. Toate elementele și în baza acestor elemente decizia politică.
1: Incidentul de la Galați s-a produs foarte aproape de Republica Moldova și de portul Giurgiulești. Cât de vulnerabilă este întreaga regiune în acest moment și ce măsuri, în opinia dumneavoastră, ar trebui accelerate atât de România cât și de Republica Moldova pentru a preveni astfel de situații?
2: Da, Republica Moldova este și într-o situație deosebită, numai că dinamica atacurilor de la porturile de la Dunăre, faptul că vin dinspre nord-est, spre sud-vest, creează situația asta în care dronele deviate ajung la noi. Dar în asta ați avut situația în care dronele au survolat teritoriul Republicii Moldova, îndreptând să se ținte din Ucraina de vest. Suntem în aceeași situație, accidente diferite, supravegherea spațiului aerian se realizează și la noi și la noastră cu mijloace moderne și aici este remarcabil efortul Uniunii Europene, că aveți și acel Grand Master, sper să aveți două în curând. Și în final, problema de angajare în măsura în care apar probleme cu țintele. În același timp suntem puternici, noi avem și acest avantaj mare care se numește NATO, în același timp suntem vulnerabili pentru că dintr-o dată de la o țară care se află la mii de kilometri te trezești cu un asemenea obiect zburător periculos, 50 de kilograme, 90 de kilograme de încărcătură, care poate fi foarte greu interceptat tocmai din amicii zborului. Înălțime mică, suprafață de reflexie mică pe radar și timp de tranzitare redus sau până când îți lovește, ferească Dumnezeu ce lovesc. Și asta este situația. Și pleacă toată de la, vedem și noi în fond, dar destul, vedem ceea ce se întâmplă în Ucraina. Simțim pe pielea noastră într-un fel.
0: Am ascultat un interviu cu Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă din România, așadar explozia unei drone pe teritoriul României arată cât de vulnerabilă rămâne întreaga regiune în fața amenințărilor de securitate. NATO condamnă ferm aceste incidente, iar despre reacția Uniunii Europene și măsurile necesare pentru protejarea regiunii discutăm în câteva minute la Zi de Zi cu eurodeputatul Dan Barna.

0: 13 și 36 de minute. Continuăm discuțiile la zi de zi despre incidentul de la Galați, unde două persoane au fost rănite după explozia unei drone rusești. Într-un episod care readuce în prim plan vulnerabilitățile de securitate de pe flancul estic al NATO. Reacțiile au venit imediat, atât de la București, cât și de la Bruxelles. Într-o postare publică, eurodeputatul Dan Barna a avertizat că Rusia lui Putin reprezintă o amenințare majoră, existențială pentru o Europa liberă și democratică. Despre implicațiile acestui incident, reacția Uniunii Europene și măsurile care ar trebui luate pentru securitatea României și a întregii regiuni, discutăm în continuare cu eurodeputatul Dan Barna. Domnule Barna, bună ziua, sunteți în emisie directă. Vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Moldova.
0: Domnule Barna, președintele României a calificat incidentul de la Galați drept cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis solidaritatea absolută a alianței cu România și a reafirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat. Cum este privit acest incident, domnule Barna, la Bruxelles și ce măsuri ar putea lua Uniunea Europeană și statele membre pentru a preveni repetarea unor astfel de situații?
1: Este evident privit cu multă revoltă, cu multă solidaritate cu cetățenii români, cu cetățenii din Galați, cu cele două victime. Pentru că, într-adevăr, este, putem spune, cel mai grav incident de la începutul războiului în spațiul Uniunii Europene și spațiul NATO. Până acum, cel puțin din informațiile pe care le dețin eu, nu știu să mai fi fost răniți în alte incidente dintre acestea de provocare, cum este și cel de față, în care drone rusești au pătruns în spațiul flancului estic al Uniunii Europene, pentru că astfel de incidente cu drone care au trecut granița, am văzut din țările Baltice, am văzut în Polonia, am avut și în România, au fost și acolo în Republica Moldova, știm foarte bine, însă până acum nu știu să fi fost și persoane rănite, iată că s-a depășit și această linie, a fost practic lovită o clădire rezidențială, un bloc de apartamente, am văzut acum câteva minute și imagine de acolo, într-adevăr arată a război și cumva acest incident confirmă o dată în plus pentru acei naivi care cred propaganda Rusiei despre binefacerile și pacea pe care își dorește Rusia, că nu suntem acolo. Vorbim de o Rusie a lui Putin, de un regim al lui Putin, care continuă să atace Europa și războiul din Ucraina este de fapt războiul întregii Europei. Aceasta este realitatea pe care o vedem cu fiecare moment.
0: La nivelul Uniunii Europene, domnule Barna, se discută despre necesitatea implementării programului SAFE. Pentru oamenii care aud poate pentru prima dată despre acest mecanism, ce presupune concret programul SAFE și cum ar ajuta România să răspundă unor amenințări precum atacurile cu drone? Domnule eurodeputat, sper că ne auzim. Încercăm să reluăm legătura cu eurodeputatul Dan Barna de la Bruxelles. Revenim în scurt timp atunci.

0: Am reluat legătura cu eurodeputatul Dan Barna. Domnule Barna, sper că ne auzim de această dată.
1: Da, da, vă aud și data trecută.
0: Nu știu dacă ați auzit...
1: Pe circuit.
0: Da, dacă ați auzit...
1: Am o întrebare legată de programul SAFE și ce înseamnă în mod concret pentru cetățeni și pentru această zonă. Programul SAFE este o continuare, de fapt, a eforturilor Uniunii Europene din ultimii ani de a consolida capacitatea strategică de apărare. Programul SAFE înseamnă exact echipamente și capacități militare pentru a putea bloca astfel de evenimente cum a fost cel de azi noapte de la Galați, pentru că, și am văzut și declarațiile dinspre Ministerul Apărării, lucrurile se mișcă, dar într-o viteză mult mai mică decât ar fi necesar. Programul SAFE tocmai asta propune și am văzut și declarația lui Marute, liderul NATO, care spunea foarte, foarte clar solidaritate, dar solidaritatea aceasta trebuie să se arate, să se dovedească prin echipamente prin care să fim capabili să facem față acestui atac, inclusiv pe componenta de drone, care este de fapt amenințarea principală în momentul de față.
0: Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a cerut includerea acestui incident de la Galați pe agenda dezbaterilor de la Strasburg pentru a crește presiunea asupra instituțiilor europene să reacționeze mai rapid și mai eficient. Ce ar însemna concret o astfel de dezbatere, domnule Barna?
1: Fără îndoială este unul dintre lucrurile necesare a fi realizate și practic nu trebuie să considerăm, pentru că asta este riscul și de fapt asta încearcă Rusia. Să considerăm astfel de incidente ca ceva, se întâmplă, asta e, drone rătăcite. Nu, ceea ce se întâmplă este un atac din ce în ce mai agresiv al Rusiei asupra flancului estic și o presiune constantă care este pusă, azi vedem acum, și nu mai sunt drone rătăcite, sunt drone care lovesc clădiri, sunt drone cu explozibili, nu drone care, să spunem, ar fost în recunoaștere sau alte scuze pe care le-am auzit în lunile din urmă.
0: Rusia,
1: De aceea, la nivel european și la nivelul NATO, trebuie ca conștientizarea acestui pericol ca unul foarte real. Pentru că sunt în continuare, repet, oameni care se lasă pradă propagandei, care încearcă să vândă, să accepte, de fapt, acel narativ, că, vezi, Doamne, e un conflict de frontieră între Rusia și Ucraina, nu ne privește pe noi, îmi arată acesta neutralității, numai că, iată, vedem că nu există o astfel de neutralitate. Vedem că sunt oameni afectați, sunt clădiri lovite, cum s-a întâmplat și azi noapte aici, în România, la Galați.
0: Spre regret ceea ce s-a întâmplat. Rusia rămâne, domnule eurodeputat, tot mai izolată pe plan internațional, iar relațiile diplomatice cu multe state occidentale sunt practic înghețate. În acest context, vreau să vă întreb, care considerați că ar trebui să fie atitudinea României față de Moscova? Este suficientă poziția actuală de condamnare și descurajare sau credeți că Bucureștiul și aliații europeni ar trebui să adopte măsuri și mai ferme în raport cu Kremlinul?
1: La această oră, după cum știți, este o ședință a Consiliului Superior de Apărare al Țării, a CSAT-ului, convocată de președinte. Am văzut și poziția Ursule von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care a spus că pregătim următorul pachet de sancțiuni. Trebuie crescută presiunea pe Rusia prin instrumente diplomatice, prin instrumente economice, prin blocarea tuturor acelor zone gri care în continuare au fost lăsate sau s-au închis ochii la ele. Vorbesc de importul de gaz, de flota fantomă, de toate asset-urile rusești, de toate acele subiecte care de fapt reprezintă fiecare în parte șuruburi care trebuie strânse pentru a pune presiune pe o Rusie care încearcă să fie din ce în ce mai agresivă și e, de fapt, din ce în ce mai agresivă.
0: Republica Moldova, domnule Barna, urmărește cu îngrijorare aceste incidente, având în vedere proximitatea față de războiul din Ucraina. Recent cunoaștem că Uniunea Europeană a propus dublarea finanțării pentru securitatea Republicii Moldova prin instrumentul european pentru pace. Acest program ar trebui să ajungă la 120 de milioane de euro. Dincolo de bani, domnule Barna, ce înseamnă asta pentru omul de rând? Se vor simți cetățenii noștri mai liniștiți, mai protejați sub această umbrelă europeană?
1: Este Uniunea Europeană și perspectiva Moldovei de a deveni membru a Uniunii Europene este cea mai bună garanție posibilă în momentul de față. Spune lucruri foarte clar. O Moldova care rămâne într-o zonă gri este între cele două blocuri, este o Moldova mult mai puțin sigură și mult mai puțin protejată decât va fi din momentul în care va deveni membru a Uniunii Europene. Știu că ați comunicat fără îndoială deja informația că deschiderea clusterelor de negociere va fi pe agenda următorului Consiliu cel din iunie și asta este o veste excelentă, deschiderea primului cluster împreună cu Ucraina, pentru că este încă un pas înainte pe această cale care sper eu și am nădejdea că va fi una irreversibilă și Moldova va deveni membra Uniunii Europene.
0: Vă mulțumesc pentru aceste mesaje, toate bune vă doresc. Am discutat cu eurodeputatul Dan Barna, așadar incidentul de la Galați confirmă că securitatea României și a Republicii Moldova, întregii regiuni, este tot mai strâns legată de evoluțiile războiului din Ucraina. Mesajele transmise de NATO și Uniunea Europeană arată că flancul estic rămâne o prioritate, iar consolidarea apărării și investițiile în securitate devin esențiale pentru protejarea cetățenilor.

0: Incidentul de la Galați despre care discutăm astăzi la Zi de Zi readuce în atenție vulnerabilitățile de securitate din regiune și riscurile tot mai mari generate de războiul din Ucraina. Cum trebuie interpretată această nouă escaladare și cât de pregătite sunt statele din regiune pentru astfel de amenințări? Analizăm situația împreună cu Vitalie Marinuța, fost ministru al apărării din Republica Moldova. Domnule Marinuța, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Domnule Marinuța, incidentul de la Galați s-a produs la doar câțiva kilometri de granița cu Republica Moldova. Cât de îngrijorătoare este această situație pentru securitatea țării noastre?
1: Consider că incidentul de la Galați trebuie tratat cu maximă seriozitate de atât de Republica Moldova cât și de România, chiar dacă autoritățile române precizează că nu este vorba despre un atac deliberat asupra României. Din punct de vedere militar și chiar strategic, avem însă confirmarea unui fapt extrem de important, războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei generează deja riscuri, eu consider că directe, pentru securitatea nu doar a Ucrainei, dar a întregii regiuni a Mării Negre. Dronele de tip Garand Dolphin, că așa a fost drona depistată, sunt utilizate de Federația Rusă în atacuri masive asupra infrastructurii și orașelor ucrainene din proximitatea frontierelor NATO. Deci vedem și ele zboară atât și în țările Baltice, deja au fost și asupra Poloniei și le vedem și asupra Republicii Moldova. În aceste condiții, probabilitatea producerii unor incidente transfrontaliere vedem că crește inevitabil. Deci noi trebuie să fim tot mai vigilenți pentru ca să putem reacționa nu doar monitorizând aceste incidente, dar cred că să punem în viață și protocoale pentru a le combate, deci a le dobori.
0: Domnule Marinuță, da, vedem că un stat NATO, precum este România, nu poate elimina complet astfel de riscuri. Atunci, cât de vulnerabilă este Republica Moldova în fața dronelor sau altor incidente militare venite din zona războiului?
1: 100% niciun stat nu va putea niciodată să elimine riscul dat. Republica Moldova, după cum au menționat și autoritățile, este destul de vulnerabilă actualmente în fața acestui pericol. Este desigur clar că nu suntem ținta directă a atacurilor Federației Ruse, dar după cum vedem în ultima perioadă avem drone care zboară deasupra orașelor noastre, care traversează nestingherit practic teritoriul nostru și aceasta devine o vulnerabilitate tot mai mare și mai mare. Este îmbucurător faptul că autoritățile competente din Republica Moldova investesc tot mai mult și mai mult, au o seriozitate deosebită față de acest subiect, dar chiar și așa, cu regret, nu vom putea să ne asigurăm totalmente protecția spațiului aerian. Eu am spus permanent și am menționat că ar fi bine ca noi să luăm în considerare schimbarea viziunii noastre de neutralitate permanente și aderarea la una din alianțe, cum a spus, la o alianță, cum a spus și doamna președinte, încă în ianuarie, dacă nu mă greșesc, 2023, iar această alianță este NATO, care ne-a dat posibilitatea să avem o umbrelă mult mai sigură de securitate, inclusiv și în acest domeniu, asupra Republicii Moldova.
0: Deci statutul de neutralitate nu ne apără.
1: Nu ne mai apără, este clar, chiar când s-a întâmplat și invazia asupra Ucrainei, chiar în 2014, prin anexarea Crimeei, în 2022, acel garant al securității, da, Ucrainei, chiar el i-a garantat Ucrainei securitatea, Federația Rusă, când Ucraina a cedat arsenalul său nuclear, a călcat neutralitatea Ucrainei în picioare. Deci neutralitatea nu mai este un paravan după care putem să ne protejăm. ba chiar din contră. Este o acțiune care ne limitează, în special în abordarea cum o au unele forțe de la Chișinău și Federația Rusă, ca fiind neutru, nu trebuie să investești în capacitățile tale de apărare. Invers, fiind neutru, trebuie să fii gata să te aperi singur. Dar ce putem noi singuri să facem, având și un teritoriu mic, fără capacitate de apărare în adâncime, așa cum ar fi necesar, având economie, nu la standardele sau nu atât de puternică, care să ne permite să dăm 3-5% din produsul intern brut pentru apărare și, desigur, demografic nu suntem capabili. Deci avem o serie de vulnerabilități care ne impun să ne gândim la spun ceea ce o spuneam totdeauna, la unire cu România ca o parte necesară pentru asigurarea securității Republicii Moldova. Deja lăsând emoțiile, istoria și așa mai departe, într-o parte, dar anume reșind din pericolele și vulnerabilitățile care sunt la adresa securității naționale. Unirea este unul din cele mai recomandate, da? Procese care să ne asigure cel mai repede securitatea nouă în condițiile actuale.
0: Domnule Marinuț, dar pe lângă radarele de monitorizare ale spațiului aerian, despre care ne vorbesc autoritățile de la Chișinău, care ar fi necesitățile actuale ale Republicii Moldova pentru a reacționa la eventuale încălcări ale spațiului aerian?
1: Deci probabil ar trebui Ministerul Apărării să se expună și organele competente, mai mult fiindcă ei știu mult mai mult decât noi, experții și civilii chiar și din spațiul social din Republica Moldova, dar un sistem de protecție împotriva rachetelor sau de protecție a spațiului aerian este destul de complex și ar trebui să menționez că el evoluează acum de la zi la zi. Deja vedem că acele complexe antiaeriene, cum sunt Patriot, da? Ele deja nu mai sunt eficiente decât împotriva rachetelor balistice, dar a dronelor ieftine, da? Nu mai sunt eficiente și atunci trebuie să reacționăm, să inventăm, să procurăm alte sisteme noi, care unele sunt abia inventate și nu pot fi accesate, altele au un rând destul de mare pentru a fi procurate, fiindcă toate statele acum doresc să-și procure. Și în aceste condiții, noi cred că, în afară de sistemul de monitorizare, de depistare, suntem foarte vulnerabili și chiar dacă avem bani, avem dorințe și vedem că dorința este bani mai puțin, dar noi nu avem posibilitatea să achiziționăm acele resurse, toate resursele necesare pentru nimicirea sau doborârea acestor aparate zburătoare. Cu toate că, după cum a menționat și Ministerul Apărării, deja unele capabilități avem la nivel tactic pentru aparate zburătoare și fără pilot la altitudini mici. Eu doar sper că noi să începem a folosi aceste protocoale ca să nu se primească așa cum cu regret s-a întâmplat la Galați. A fost monitorizate, dar nu a fost doborite și atât avem un incident.
0: Da, vă mulțumesc, domnule Marinuță, pentru această analiză. Toate bune vă doresc. Numai bine, am discutat cu Vitalie Marinuță, fost ministru al apărării din Republica Moldova. Amintim, o dronă rusească s-a prăbușit vineri dimineața pe un bloc din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte 10 au fost evacuate. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat CSAT pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național al României de la începutul războiului din Ucraina. Este ora știrilor, noi revenim cu alte subiecte preluate din realitatea zilei după buletinul de știri de la ora 14.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Балажан прерывает официальный визит в Молдову в связи с ударом дрона по дому в Галаце и покидает нашу страну на военном самолете. Румыния попросила союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами и планирует наказать Российскую Федерацию санкциями против дипломатов. Треть жителей Молдовы живет за чертой абсолютной бедности, сообщает Национальное бюро статистики. Греция готовит официальный дипломатический протест Киеву после того, как вблизи греческого острова был обнаружен украинский дрон со взрывчаткой. Подробности в выпуске. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илии Боложан запросил военный самолет «Спартан» для срочного возвращения из Молдовы в Румынию. Боложан также поручил министру обороны Раду Мируце заменить его на заседании Верховного совета обороны, созванном президентом Никушором Дан. Премьер-министр Илии Боложан находился в Молдове со вчерашнего дня с официальным визитом. Он подчеркнул, что произошедшее в Галаце является серьезным и неприемлемым инцидентом и решительно осудил этот акт, выразив солидарность с пострадавшими женщиной и ребенком. Он заявил, что совместно с МИД на заседании Совета национальной безопасности и обороны предложат введение санкций в отношении российских дипломатов в Бухаресте, заявил Боложан. Никушор Дан созвал Высший совет обороны Румынии после падения дрона в Галаце. Румыния запросила союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами. Румынский президент Никушор Дан сообщил, что Румыния официально попросила своих союзников переместить на ее территорию дополнительные средства для противодействия беспилотникам. Румынский президент заверил, что ответ его страны на падение российского дрона на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая будет решительным и многовекторным. Он отметил, что все союзники по НАТО и партнеры ЕС были проинформированы об инциденте, а коммуникация с военными структурами партнеров происходит в режиме реального времени. Румыния официально обратилась к союзникам с просьбой передислоцировать на ее территорию дополнительные средства противодействия беспилотникам для укрепления нашей обороны восточного фланга Альянса в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего Объединенных Вооруженных Сил НАТО, заявил Дан. Также он сообщил, что Бухарест официально проинформирует Совет Безопасности ООН об этом грубом и повторяющемся нарушении международного права Российской Федерации. По словам Дана, МИД Румынии должен представить ряд мер по отношениям с Российской Федерацией, пропорциональных этой чрезвычайно серьезной ситуации. Глава МИД Румынии Оана Цой сообщила, что вызвала посла России, чтобы сообщить ему о мерах, которые примет Румыния на дипломатическом уровне. Европейские лидеры НАТО и молдавское руководство осудили инцидент с падением дрона на жилой дом в Галаце. Европейский союз готовит новый пакет санкций против России, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейн на платформе X. Она отметила, что российская агрессия перешла новый порог и подчеркнула серьезность инцидента.

0: Proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii.
1: Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și vorbim în continuare despre emoțiile ultimului sunet și începutul examenelor de absolvire. Aflăm cât de pregătite sunt atât autoritățile cât și elevii pentru sesiunea de bacalaureat 2026, ca mai apoi să ajungem și la Tighina, unde limba română și educația continuă să fie apărate cu demnitate zi de zi la liceul Alexandru cel Bun. Audiție plăcută vă dorim!

0: Ultimul sunet de clopoțel a răsunat astăzi în școlile din întreaga țară. Elevii și adolescenții și-au luat rămas bun de la anul școlar prin cântece, dansuri, mesaje de mulțumire adresate profesorilor și buchete de flori oferite cu emoție. Pentru majoritatea elevilor începe vacanța de vară, o perioadă a odihnei și activităților plăcute. În același timp, absolvenții de liceu și gimnaziu se pregătesc pentru examenele de final de ciclu. Atmosfera de la careul festiv din două licee din sectorul Buicani al Capitalei a fost surprinsă de colega noastră, Svetlana Bogatu.
1: Ploaia de dimineață nu i-a speriat pe elevii de la liceul Mihai Marinciuc din sectorul Buiucani. Cu buchete de bujor și iasomie, îmbrăcați în alb și negru, aceștia au venit să și a rămas bun de la colegi și profesori înaintea vacanței de vară. Ei au fost însoțiți de părinți care au urmărit cu emoție și cu un nod în gât festivitatea solemnă. Pentru familiile care au elevi în clasa 9 sau a 12-a, această zi are o încărcătură aparte, marcând sfârșitul unei etape importante din viața școlară.
2: În clasa nu a fost frumos, a fost multe provocări totodată. Așteptăm deja să vedem și finalul examenului și asta este.
3: V-ați gândit ce viitor are?
2: Nu știu, în dependență de cum își va dori ea și cum o să fie rezultatele examenului. Evident că dacă sunt bune, rămânem, dacă nu, în colegiu.
4: Parcă mai ieri l-am dus în clasa 1, deja nu vine a crede că e absolvent. Niște emoții de nedescris, suntem mândri, bucuroși de rezultatele care le-au obținut.
3: Clasa 1 și clasa 9. Dacă ați face o retrospectivă, cum a fost?
4: Clasa 1 micuț, abia legat două cuvinte, mai globiu, dar acum mai serios, un bărbat adevărat.
3: V-ați gândit ce urmează mai departe?
4: Da, cam greu cu alegerea, dar la infinit mergem colegiu, cred. Profesii, vedem, ori colegiu tehnic, ori colegiu transportul.
5: Au trecut 12 ani când învață băiatul în școală. E obositor, a fost. Griji, da. Pus la făcut lecții.
6: Nostalgie, că deja e ultimul absolvent. Doi am avut, da, deja sunt mari și clasa nouă avem anul acesta, un an decisiv. Vedem, hotărâm ce facem. Rămânem la liceu sau alegem alt liceu sau colegiu.
1: Și elevii de la liceul Dante Alighieri și-au luat rămas bun astăzi de la școală și de la băncile în care au stat timp de un an. Ei se vor întoarce în clasă în toamnă, însă până atunci se vor bucura de 3 luni de soare, libertate și activități interesante.
7: Nu sunt foarte emoționat, dar tot nu este un pic de tristeț că o să mă despart de câțiva colegi, dar o să mă întorc la anul clasa 10-a și o să am un colectiv nou, o să fac prieteni noi și sunt fericit pentru asta.
8: A trecut foarte repede și vreau ca să se mai repete încă o dată, ca să mai am mai mult timp cu colegii.
9: Sper foarte mult să reușesc să rămân aici, dar dacă nu, vedem pe unde să ne accept.
10: Emoții, da, parcă așa este ireal că am ajuns la momentul acesta, dar sunt emoții pozitive și sperăm să mergem mai departe cu succes. Urmează universitatea.
1: Astăzi au fost momente încărcate de emoție și pentru dirigenții claselor absolvente. Marina Procopișen, psiholog școlar și mentorul unei clase de a noua de la liceul Mihai Marinciuc, spune că despărțirea de elevi este în acest an plină de trăiri frumoase.
3: Este o clasă absolventă. Cum a fost să-i ghidați în toți acești ani?
11: A fost o promoție extraordinară. Cu deși am trecut niște clipe și frumoase, dar și grele, am ajutat. Sper că pentru ei am fost nu numai un diriginte, dar am fost și un părinte. Eu așa sunt de firea mea, o persoană care e foarte grijulie și îi dedicesc ca și pe copilul meu.
3: Urmează o săptămână de foc, niște săptămâni de foc cu examene.
11: Vreau să fie o săptămână mai greluță pentru deși și plină cu emoții. De ce? Pentru că avem primul examen și primul examen este la istorie și știm foarte bine că să scrie eseu e foarte greu, la matematică parcă noi sperăm că e mai ușor, că 2 plus 2 este 4, dar aici îi dăm mult curaj lor, că asta e, au nevoie, că emoțiile depășesc și îi urez multă, multă, multă baftă în viață.
1: După festivitatea de astăzi urmează examenele de final de an. Prima testare pentru elevii treptei gimnaziale va avea loc marți, 2 iunie, iar sesiunea de bacalaureat va începe joi, 4 iunie, cu proba la istoria românilor și universală. Elevii vor reveni în bănci la 1 septembrie.

0: Clopoțelul a resunat astăzi pentru ultima oară în școlile din Republica Moldova. Este o zi a florilor și a nostalgiei, însă pentru mii de absolvenți, festivitatea parchează și începutul celei mai mari provocări de până acum, sesiunea de examene 2026. Cu peste 19.000 de candidați înscriși la bacalaureat și alți 36.000 la examenele de gimnaziu, presiunea și așteptările sunt la cote maxime. Pentru a înțelege cum s-au pregătit autoritățile să asigure un proces corect, echitabil și adaptat noilor realități educaționale, discutăm în cele ce urmează cu doamna Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Doamna Ivanov, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc!
1: Bună ziua! Bine ne reauzim!
0: Doamnă directoare, dincolo de festivitățile și emoțiile acestei zile, precum spuneam, ANCE, pentru ANCE începe perioada cea mai fierbinte. Cu ce stări și ce mesaj intrați în această sesiune de examene, având în vedere că gestionați, precum spuneam, destinele a peste 19.000 de liceeni și 36.000 de elevi de gimnaziu?
1: Bună ziua! Da, peste câteva zile începe sesiunea de examene atât pentru elevii de gimnaziu cât și pentru cei care au optat pentru examenul național de bacalaureat. Cu responsabilitate pot afirma că suntem pregătiți pentru sesiunea de examene și mai mult ca atât sunt absolut sigură că și elevii sunt pregătiți pentru sesiune, au avut timp să exerseze, să folosească toate resursele, să întrebe profesorii, să rezolve testele care sunt publice și au fost administrate în alți ani. Pe de altă parte, și noi, tot ceea ce ține de logistică și de bună organizare a sesiunii, am avut două săptămâni intense de discuții, de instruiri și în acest sens comunic că am discutat foarte detaliat toate normele și toate activitățile care trebuie să se întâmple regulamentar într-o zi de examen cu președinții centrelor de examene, aici mă refer la examenul de gimnaziu, cu președinții și cu secretarii centrelor de bacalaureat. Am avut o ședință cu președinții comisiilor raionale municipale de examene, deci cu alte cuvinte sunt șefii de direcții, ei sunt direct responsabili de buna organizare în fiecare raion și în municipiu. Ne-am asigurat că am răspuns la toate întrebările, am discutat poate anumite situații sau întrebări care dumnealor au avut anile pune nouă sau diferite situații care s-au întâmplat anul precedent. Noi suntem învățăcei buni, învățăm lecțiile și ne străduim să fim pregătiți pentru sesiunea de examene.
0: Doamnă Ivanova, anul acesta avem o prezență masivă a monitorilor, peste 1.000 de observatori externi delegați de MEC vor fi în sălile de examen. Spuneți-mi, vă rog, cum vor acționa aceștia și care sunt instrucțiunile clare pentru asistenți în cazul în care sunt depistate anumite tentative de copiere?
1: Aveți perfectă dreptate. Anul acesta, în continuare, vom merge și vom monitoriza organizarea probelor de examen și anume la gimnaziu. Și avem înscriși peste 1.000 de observatori externi care vor merge și vor monitoriza. Am realizat și cu dumnealor instrucțiuni pe parcursul, iată, ultimilor două săptămâni și cu dumnealor ne-am întâlnit. Mai urmează și marți să avem ultimele sesiuni cu cei care încă s-au înscris în această campanie Fionesc, nu copia. Fiecare observator extern a primit instrucțiuni foarte, foarte clare. Ei cunosc cum să procedeze în anumite situații, dar ce vreau aici să menționez? Funcția sau atribuția dumnealor este de a observa. Deci dumnealor nu au menirea să intre într-o instituție de învățământ și să înceapă să sancționeze sau să prindă pe cineva sau să spună directorului ce are de făcut. Deci misiunea dânșilor este să observe că într-o instituție de învățământ, examenul sau de gimnaziu sau de bacalaureat se desfășoară în mod regulamentar. La cazurile care noi tare nu ne le dorim de neconforme, atunci dumnealor discută cu președintele sau centrului de examene sau cu președintele centrului de bacalaureat și deja dumnealor regulamentar vor acționa în funcție de situația care este.
0: Pe de altă
1: Dar
0: parte,
1: ne dorim, repet, încă o dată, să avem o sesiune liniștită, să nu avem situații în care să intervenim. Asta presupune că fiecare actor implicat trebuie să-și îndeplinească atribuția bine. Președintele pe partea ce ține de o bună organizare, asistenții trebuie să asigure într-o clasă sau într-o sală de examene că elevii sunt așezați la banca corespunzătoare, că au în față testul și rezolvă singuri în testul lor și asigură liniștea. Dacă noi toate aceste lucruri simple le organizăm bine și le realizăm, atunci totul este conform.
0: Apropo de logistică și de organizare, doamnă Ivanova, avem mulți copii din sate care trebuie să facă naveta către cele 92 de centre de BAC. Cum v-ați asigurat, împreună cu autoritățile locale, desigur, că transportul acestor elevi este bine pus la punct, astfel încât nimeni să nu întârzie sau să ajungă la examen epuizat de pe drum?
1: Aveți perfectă dreptate. Transportarea elevilor o realizează anual colegii noștri din direcțiile raionale municipale, este în atribuția dânșilor, dar în fiecare an noi notificăm Inspectoratul General de Poliție, dumnealor cunosc itinerarul și însoțesc transportul școlar de la centrul de bacalaureat și anul acesta, în mod evident, acest lucru se va realiza și pentru copii care vor fi transportați la centrele de examen, dar aici vreau să menționez că transportarea elevilor nu este doar într-o zi de examen. Transportarea elevilor din anumite localități spre centrele de examen sau centrele de bacalaureat se întâmplă și pe parcursul anului de studii și mai ziceam și cu altă ocazie, de exemplu, anul acesta la ciclul gimnazial sunt transportați peste 11.000 de copii.
0: Am înțeles. Și o ultimă întrebare, doamnă Ivanov. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat măsuri sporite de monitorizare și transparență pentru sesiunea din acest an de bacalaureat, ghidate de sloganul menționat și dumneavoastră, fii onest, nu copia. Cum definiți, din perspectiva ANCE, o sesiune cu adevărat corectă și echitabilă și care este mesajul dumneavoastră pentru cei care vor susține examenele?
1: Ne dorim cu adevărat, și o spun de fiecare dată, să avem o sesiune liniștită, să avem o sesiune cu condiții egale și șanse egale pentru toți copiii. Pentru elevi le-aș recomanda să fie încrezători în ei, fiindcă s-au pregătit, și nu în ultimul rând să-și gestioneze corect emoțiile. Este foarte important acest lucru, să știi să-ți gestionezi corect emoțiile. Și le doresc mult, mult succes.
0: Și eu vă mulțumesc pentru această discuție. Succes elevilor care vor susține fie examenele de bacalaureat sau cele gimnaziale. Să ne auzim cu bine și noul an de studii care va începe pe 1 septembrie. Toate bune, doamnă Ivanov!
1: Toate bune, la revedere!
0: La revedere! Am discutat cu doamna Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Așadar, sesiunea de bacalaureat 2026 se anunță a fi nu doar un test al cunoștințelor acumulate de elevi pe parcursul anilor de liceu, ci și un test de maturitate pentru sistemul educațional din Republica Moldova. Rămâne ca, începând cu data de 2 iunie, corectitudinea să fie asumată nu doar ca o regulă impusă de monitori, ci ca o valoare personală a fiecăruia dintre cei 19.000 de candidați.

0: Emoții mari pentru absolvenții din întreaga țară. Săptămâna viitoare începe sesiunea de bacalaureat și examenele de absolvire a gimnaziului. Tinerii ne-au spus că s-au pregătit din timp pentru probe și speră să obțină rezultate bune. Totuși, rezultatele le vor afla abia după încheierea întregii sesiuni. Între timp ce unii sunt încrezători că vor reuși fără probleme, alții recunosc că emoțiile ar putea să le influențeze performanța, mai ales la disciplinele considerate dificile. Să ascultăm un vox pe această temă.
1: Bineînțeles, toți își fac așa griji la moment, dar cred că am învățat destul în ultimii ani ca să susținem acest examen cu succes. Sunt emoții, dar avem încredere așa în noi.
2: La ce probă te simți mai puternică?
1: La limba română cred că este mai complicat pentru că trebuie să interpretezi lucrurile și fiecare persoană interpretează diferit. Personal, la istorie mă simt cel mai încrezută pentru că îmi place istoria și am învățat, adică mi este interesant această materie.
3: Urmează examenele BACU, urmează viața de adult, urmează frici.
4: Gata BACU, gata
3: școala, vreau să vezi și capitala.
2: Sunteți pregătite de examen?
3: Niciodată nu ești pregătite de examen. Ne pregătite moral, în primul rând, ne temem, avem frică.
5: Suntem foarte fericiți că în sfârșit am terminat gimnaziu și ăla că sunt niște emoții pentru examen, dar...
2: Când e primul examen?
5: Primul examen este pe 4, la istorie.
2: Ai acumulat suficiente de cunoștințe, ești pregătită moral?
5: Informații de la profesorii noștri foarte mult am învățat.
6: Eu sunt pregătit de examene, să fiu sincer. Eu n-am foarte mari emoții.
2: Ți-ai făcut un inventar al cunoștințelor înainte de examen?
6: Da. Nu este foarte mult de învățat dacă înveți periodic.
2: Tu ai făcut-o?
6: Da. Pur și simplu mai mult la matematică.
7: Gata, am repetat tot anul adăugătoare. Sper să iau notă bună. Istoria 100% e cel mai ușor, iar cel mai greu la română, probabil.
8: Da, suntem foarte pregătiți, am învățat destul de bine, toți. La română cel mai ușor și la istorie cel mai greu. Că la istorie nu prea mai descurc foarte bine, dar cu greu o să dau.
9: Cred că o să-l dau foarte bine pe cel la matematică și mai rău cred că istoria. Mi se pare mai complicată.
2: Ce anume la istorie ți se pare complicat? Anii, perioadele?
9: De memorat toți anii și cred că perioadele, de făcut legătura între toate personalitățile. Da, mă pregătesc constant din cam luna martie, încet, încet și mă simt destul de pregătită.

0: An de liceu, emoții, nostalgie, recunoștință, astăzi când în toată țara răsună ultimul clopoțel, privirile noastre se îndreaptă spre liceul teoretic Alexandru cel Bun din Tighina. Acolo unde a învăța și a preda limba română nu este doar o opțiune educațională, ci un act de curaj, de rezistență și de continuitate. O avem alături de noi la această oră prin legătură directă pe doamna Maria Roibu, directoarea liceului Alexandru cel Bun, una dintre cele 8 instituții de învățământ din regiunea transnistreană care oferă studii în limba română cu grafie latină. Doamna Roibu, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență și felicitări cu ocazia sfârșitului de an școlar.
1: Eu mulțumim mult, mulțumim și pentru faptul că dumneavoastră ne apreciați curajul nostru, cred că este foarte important pentru că susținerea morală a celor care înțeleg lucrurile corect este foarte important pentru noi.
0: Aveți perfectă dreptate, doamnă Roibu. Liceul dumneavoastră este numit adesea o insulă de românism. Privind în urmă, spuneți-mi, vă rog, cât de greu a fost să mențineți această insulă deasupra apei în toți acești ani de presiuni și incertitudini?
1: Cred că în câteva cuvinte nu pot să-mi exprim totul cât a fost de greu, dar datorită faptului că noi am fost foarte uniți și am înțeles prețul limbii române, noi am reușit. Viața noastră este de fapt o luptă continuă, dar o luptă cu cuvântul, cu faptele și cu sufletul.
0: Doamnă Roibu, vorbim despre 3 decenii de activitate în condiții speciale pentru școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. S-a schimbat în vreun fel în ultima perioadă atitudinea așa ziselor autorități de la Tiraspol față de liceu? Putem vorbi astăzi despre un dialog minim sau e vorba totuși mai degrabă despre o coexistență rece?
1: Probabil că ultima frază dumneavoastră, coexistență rece, este cea corectă, pentru că, de fapt, noi suntem aceia care supraviețuim. Când zic supraviețuim, nu vreau să zic că noi nu activăm în condiții bune, dar vreau să spun că toate condițiile pe care le avem noi acum, ele sunt făcute datorită insistenței noastre, zi de zi, minut de minut și cu, deja cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și a Guvernului Republicii Moldova, dar zic încă o dată, vreau să menționez faptul că nimic nu ne aduce pe tălger lucrurile.
0: Am
1: și vreau să zic că faptul că cu existența asta rece își prin faptul că cei de la Tiraspol nu fac niciun pas spre îmbunătățirea situației școlilor, din contra, dacă pot, fac tot posibilul ca să ne pună piedici, în diferite moduri.
0: Cu toate acestea, doamnă directoare Maria Roibu, cifrele vin cu o rază de speranță, dacă putem spune așa. Un raport recent al Asociației Promolex, cunoașteți și dumneavoastră, arată pentru prima dată în ultimii 15 ani că numărul total al elevilor din cele 8 școli din regiune a depășit pragul de 2000, înregistrând o creștere de peste 5%. Care este situația exactă la Alexandru cel Bun? Înregistrat și dumneavoastră o creștere?
1: Permiteți-mi să vorbesc despre faptul că în 2002, în instituția cu predare în limba română, Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, din orașul Bender, erau 2020 de elevi în 76 de clase. Punctul de cotitură spre scădere a fost acel 2004 de răstriște, atunci când autoritățile de la Tiraspol au depus străduința și au reușit, de fapt, să intimideze populația din regiune ca să-și dea copiii în școala noastră. Și atunci s-a început scăderea numărului. La moment, cu deja de 2 ani, se vede o creștere. Creșterea aceasta, cred eu, că este și datorită faptului că unele familii vorbitori de altă limbă decât limba română înțeleg că totuși viitorul este în cadrul Republicii Moldova și am curajul să zic chiar și a Uniunii Europene. Și din datorită acestui fapt vin niște persoane care poate că în alte timpuri s-ar fi dus în școala rusă.
0: Am înțeles, doamnă Roibu. Cred că până la urmă asta e ceea ce îi motivează pe părinți să-și aducă copiii la școlile cu predare în limbă română din regiunea transnistreană, în ciuda riscurilor persistente. Se încheie un an, doamnă directoare, dar din toamnă clopoțelul va suna din nou. Ce speranțe aveți pentru viitorul acestor copii și mai ales ce vă motivează pe dumneavoastră personal să treceți în fiecare dimineață poarta liceului, știind cât de complexă și fragilă este realitatea politică din zonă?
1: Dacă vorbesc de mine personal, eu nici nu pot să-mi închipui altceva decât să depun toată străduința și în genere, hai că poate nu o să fiu modestă, toată viața mea a fost pentru un scop, ca doritorii de a-și aduce copiii în școala cu predare în limba română, școala a Republicii Moldova, să aibă această posibilitate să vină, să învețe într-o școală a viitorului. Acum, la momentul acesta, dacă m-ați întrebat despre speranțe, noi toți ne îndreptăm gândurile la pace. În primul rând la pace, apoi la faptul că elevii care au absolvit clasa 12-23 la număr, din păcate nu așa o număr mare, dar asta este realitatea, și cei 37 din clasa 9 la anul acesta, așa este situația mai puțin, se susțină cu succes examenele, unii de baccalaureat, alții de susținere a examenele ciclului gimnazial. Apoi să avem o vară cu pace, să pregătim clădirea instituției, clădirile, că avem două instituții pentru începutul anului școlar, să completăm, cred eu, cel puțin două clase pentru clasa întâi, pentru că la moment deja avem elevi pentru două clase întâi, și ca sub soarele senin și în pace, la 1 septembrie, să începem un an nou de studii.
0: Să fie așa precum spuneți dumneavoastră, doamnă Roibu, succes elevilor la examene, o vară cu pace, vă mulțumesc pentru acest dialog, vă dorim o vacanță liniștită dumneavoastră și întregului colectiv și mai ales vă mulțumesc pentru demnitate.
1: Mulțumim foarte mult!
0: Toate bune! Doamnelor și domnilor, am discutat cu directoarea Liceului Român, Alexandru cel Bun din Tighina, o lecție vie despre cum limba și identitatea nu se negociază, se trăiesc și se apără în fiecare zi, bancă cu bancă, an de an.

Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această oră a emisiunii Zi de Zi. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 15. Imediat după discutăm despre situația râului Nistru, afectat recent de o posibilă poluare cu produse petroliere, un episod care a pus în alertă autoritățile și a stârnit îngrijorare în rândul populației. Totodată ajungem în raionul Soroca, una dintre cele mai frumoase destinații turistice de pe malul Nistrului, în contextul pregătirilor pentru Ziua Nistrului și a importanței protejării acestui patrimoniu natural.

0: Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoana non grata, a declarat președintele României Nicu Șordan după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Decizia a fost luată după ce noaptea trecută o dronă a căzut peste un bloc din Galați. Potrivit liderului de la Cotroceni, consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.
2: Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide. Am avut o dronă rusă, Geran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care una a ajuns pe teritoriul României.
1: Precizăm că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis că țara sa e pregătită să sprijine România în orice mod după ce o dronă rusească a lovit un bloc de 10 etaje din Galați. Într-un mesaj postat pe platforma X, liderul de la Kiev a precizat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Rusiei pentru că acest război să nu se prelungească sau să se extindă. Amintim că noaptea trecută o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 ale imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte 10 au fost evacuate. Atât liderii internaționali cât și autoritățile de la Chișinău au condamnat acest incident și au cerut măsuri internaționale împotriva Moscovei. Prefectura Galați a anunțat astăzi că persoanele din blocul afectat de prăbușirea dronei care solicită cazare temporară vor fi relocate într-un imobil pus la dispoziție de primăria locală, informează presa română. Totodată se vor lua măsuri pentru punerea în siguranță acoperișului imobilului și protejarea apartamentului avariat și va fi făcută o expertiză tehnică asupra clădirii. Prefectul județului Galați, Gheorghe Tudoraș, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în ședință, fiind analizate efecte produse asupra imobilului și stabilite măsurile imediate necesare pentru gestionarea situației. De asemenea, Inspectoratul de Stat în Construcții, în colaborare cu experți tehnici independenți, va face o expertiză tehnică a imobilului, urmând să fie întocmit un raport de specialitate care va stabili starea construcției și eventualele măsuri suplimentare necesare. Peste 2000 de oferte de muncă sunt puse la dispoziția astăzi de zeci de angajatori la Târgul Locurilor de Muncă organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la Palatul Republicii. Evenimentul este deschis tinerilor aflați la început de carieră și profesioniștilor care își doresc o schimbare în carieră, scopul fiind integrarea directă a acestora pe piața autohtonă a muncii. Târgul reunește companii private, instituții publice și organizații internaționale, iar participanții pot descoperi ofertă de muncă în domenii precum IT și telecomunicații, comerț și vânzări, industrie și producție, sectorul bancar și financiar, horeca, transport și energetică, instituții publice, construcții și inginerie. Oamenii legii au înregistrat în ultimele 24 de ore 13 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total depășind 3 milioane de lei, informează Poliția Republicii Moldova. Potrivit sursei, cel mai mare prejudiciu de 2,1 milioane de lei a fost înregistrat în Chișinău. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost convins de escroci care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei să transmită bani prin intermediul unui curier. Conform anchetatorilor, victima a remis bani în trei tranșe în perioada 7 aprilie 22.

0: și să verifice informațiile primite telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, cetățenii sunt sfătuiți să contacteze imediat poliția. La final, datele meteo. Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului, în rafală de până la 20 de metri pe secundă. Se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Temperatura aerului ziua va oscila între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitar Iefrăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Moldova Promo.
2: Hei, ce faci pe 1 iunie?
3: Echipa Zuper te invită la cea mai tare petrecere de Ziua Copiilor.
2: Te așteptăm cu jocuri distractive, ateliere creative și surprize dulci.
3: Dar asta nu e tot. Copiii de la studioul Picături Muzicale vor da tonul verii cu cele mai vibrante cântece.
2: Ne vedem pe 1 iunie la ora 10 în curtea televiziunii Moldova 1.
3: Accesul se va face de pe strada Lech Kaczynski, 10/1. Ține minte bine!
2: Intrarea este gratuită!
3: Păi hai să celebrăm împreună farmecul copilăriei!
4: E super distracție! Super, super! Super, super!
5: Super, super!
1: Radio Moldova Promo. De zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
6: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu subiecte utile despre sănătate, natură, tradiții. Pe final vă invităm la distracție. Aflăm detalii despre petrecerea dedicată Zilei Internaționale a Copilului, un eveniment plin de jocuri, surprize, activități interactive pentru cei mici, organizat de zuper.md. Audiție plăcută vă dorim!

0: Începem această parte a emisiunii cu un subiect din domeniul sănătății tot mai actual în contextul stilului de viață modern, marcat de sedentarism și lipsa mișcării. Varicele reprezintă o problemă mult mai serioasă decât pare la prima vedere, iar prevenirea și tratamentul la timp pot face diferența. Despre cum evoluează această afecțiune și care sunt cele mai eficiente metode de tratament, aflăm în continuare din pastila de sănătate realizată de Galina Alcaz.
1: De obicei, varicele apare atunci când venele își pierd din elasticitate. Dezvoltarea varicelor evoluează lent de cele mai multe ori, fără dureri alarmante. Care sunt modalitățile de prevenire și opțiunile de tratament, aflăm de la domnul Sergiu Revencu, șeful clinicii chirurgie aseptică de la Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail din Capitală.
2: Sunt varice primare, adică varice care peretele varicelor acestor vene nu este construit dintr-un material calitativ. Cu părere de rău, acest material calitativ se transmite genetic, de la mamă, la copii. Aceste varici sunt o indicație prin tratament chirurgical, când ating niște cote mai avansate, adică când deja încep niște manifestări trofice, cum ar fi ulcerul, cum ar fi supraadăugarea unor procese infecțioase, erizipel.
1: Sarcina de asemenea poate declanșa dezvoltarea varicelor.
2: La femeie însărcinată, aceste perturbări hormonale care au loc accentuează manifestarea varicelor.
1: Singura modalitate de tratament cu efect durabil este intervenția chirurgicală.
2: Au apărut niște tratamente chirurgicale mai sofisticate prin niște tehnologii cu laser.
1: Purtarea zilnică a tocurilor înalte este un alt obicei dăunător pentru sănătatea picioarelor.
2: Cât despre tocuri înalte, cu vorbim chirurgii, le porți după indicații. Le porți atunci când este indicat, în anumite împrejurări. În alte împrejurări, când nu există indicație, să nu le poarte, fiindcă, în principiu, portul îndelungat nu face bine, dar când situația o cere, frumusețea și anturajul o cere, sigur că trebuie de purtat.
1: Despre modalitățile de prevenire și opțiunile de tratament ale varicelor, am discutat cu domnul Sergiu Revencu, șeful clinicii chirurgie aseptică de la Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail din Capitală.

0: De la sănătatea individuală, despre care am vorbit mai devreme, trecem la sănătatea unei resurse esențiale pentru întreaga societate, și anume apa. Râul Nistru, una dintre cele mai importante artere acvatice ale Republicii Moldova, a traversat recent o nouă perioadă critică în contextul unei poluări cu produse petroliere care a alertat autoritățile și a stârnit îngrijorare în rândul populației. Despre impactul acestui episod, riscurile pentru mediu și oameni, dar și lecțiile pe care trebuie să le învățăm pentru viitor, aflăm din materialul realizat de Cristina Prisăcari.
1: La începutul lunii martie, apele râului Nistru au fost afectate de una dintre cele mai grave forme de poluare, contaminarea cu produse petroliere. Potrivit autorităților de la Chișinău, scurgerile repetate au fost provocate de atacurile rusești asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk din Ucraina. Ecologiștii avertizează că, deși sursa contaminării a fost stopată, efectele se vor resimți pe termen lung. Fauna acvatică a fost deja afectată, în special populațiile de pești, rezumă expertul de mediu Vladimir Garaba.
2: Uneori un litru, doi litri de ulei poate polua câteva sute de metri pătrați. În cazul dat este vorba de mii de litri, ceea ce într-adevăr merită o atenție foarte serioasă din partea autorităților. Toată lumea animală și vegetală de pe râul Nistru suferă, fiindcă petrolul nu este o substanță care ele o acceptă. Petrolul acesta, substanțele petroliere, sunt toxice pentru toate viețile, fie asta plante, fie asta animale. În dependență de concentrația care este în apă, sigur că și este și efectul. Această peliculă foarte mult reduce schimbul de oxigen a apei cu aerul și concentrația de oxigen se micșorează treptat și unele animale mai sensibile, dar și plantele, se sufocă. Orice mărire a concentrației de produs petroliere o afectează ca acum ar fi un ierbicid. De atâta puteți vă închipuiți cât este de important ca aceste substanțe să nu depășească concentrații limite admise.
1: Criza cu care ne-am ciocnit în luna martie ne-a demonstrat că apa este element al securității naționale, afirmă directoarea executivă a Asociației EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov.
3: Lecția învățat, știți care este? Că noi, de fapt, în caz dacă se sistează apa centralizat, noi nu facem față cu apă alternativă. Pe Chișinău avem peste 230 de sonde înregistrate. Câte din ele sunt funcționale? Nici 30? Câte din ele însă în administrare publică sau în administrare privată? Noi nu ducem evidență. Faptul că autoritățile, ministerul și structurile subordonate au făcut față la criza respectivă, asta deja este vădit. Dar noi trebuie să înțelegem că de azi încolo trebuie să avem foarte multe reguli stabilite și trebuie să avem claritate cum lucrăm mai departe, fiindcă noi mai avem un râu transfrontalier.
1: Deși acest incident a demonstrat o consolidare fără precedent a autorităților, totuși atât timp cât războiul din Ucraina continuă la hotarele Republicii Moldova, resursele acvatice ale țării rămân vulnerabile, recunoaște ministrul mediului Gheorghe Hajder.
4: Ceea ce este important este ca noi să fim mult mai bine pregătiți, astfel încât să putem interveni poate cu o viteză mult mai mare. Pentru că chiar dacă autoritățile au demonstrat o consolidare fără precedent și totuși această poluare în mare parte a fost aplanată în nordul Republicii Moldova și nu s-a admis ca ea să vină în centrul Republicii Moldova, pentru că în cazul în care s-ar fi acționat chiar și cu zi mai târziu decât s-a făcut, exista riscul ca în municipiul Chișinău să fi fost sistată apa. Specialiștii noștri au fost foarte bine și sunt deja bine instruiți cum să acționeze mult mai rapid în astfel de caz de poluări. Eu mă voi asigura că noi vom avea și depozite regionale, atât în nordul Republicii Moldova, pentru că fluxurile vin de acolo, în centrul Republicii Moldova, chiar și în sud, astfel încât în mai puțin de o oră jumătate noi să putem fi în orice punct al Republicii Moldova, în orice caz de accident. Deci nu vorbim doar o consecință a războiului. Lucrul ăsta poate să se întâmple în orice moment din alte motive.
1: În prezent, chiar dacă au fost minimizate toate riscurile, autoritățile continuă să monitorizeze constant calitatea apei și starea ecosistemului acvatic. Dar problemele nu se opresc aici. Din cauza secetei hidrologice, pentru al treilea an consecutiv, nu a fost realizată viitura de primăvară, iar absența repetată a acestei acțiuni pune în pericol echilibrul râului, biodiversitatea acvatică și calitatea apei, constată ecologistul Ilia Trumbițchi.
5: Evident că trebuie să fie discutate managementul bazinului împreună cu ucrainieni pentru a lua măsurile pentru măsurarea volumului apei în bazin. Noi depindem de situația în Ucraina, deoarece acum numai 20% de precipitații în bazinul sunt în partea noastră și 80% în Carpați.
1: Ilia Trombițchi concluzionează că în condițiile în care și următorii ani se anunță a fi secetoși, râul Nistru se află în pericol, subliniind însă că situația hidrologică poate fi îmbunătățită prin împădurirea suprafețelor riverane și, nu în ultimul rând, recomandă oamenilor un consum rațional de apă.
0: Despre provocările hidrologice actuale și rolul ecologic al râului Nistru puteți afla informații mai detaliate în această sâmbătă la emisiunea Ecosistem de la Radio Moldova, începând cu ora 17:35.
6: Zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.

0: De la importanța protejării râului Nistru și a ecosistemului său, ajungem la comunitățile care trăiesc pe malurile acestuia și valorifică potențialul. Raionul Soroca este una dintre cele mai reprezentative destinații turistice din nordul Republicii Moldova, cunoscut atât pentru patrimoniul său cultural și istoric, cât și pentru poziționarea spectaculoasă pe malul Nistrului. În preajma zilei Nistrului, atenția se îndreaptă tot mai mult spre tradițiile locale și specificul gastronomic al regiunii. Despre turismul gastronomic din Soroca aflăm în continuare din reportajul realizat de Daniela German.
1: Râul Nistru este un simbol natural din zona Sorocii, dar și o sursă importantă de inspirație pentru bucătăria locală. De-a lungul timpului, locuitorii din satele de pe malul râului au dezvoltat rețete specifice, bazate pe produse naturale, pește proaspăt și ingrediente cultivate în lunca fertilă a râului. Astfel, turismul gastronomic din raionul Soroca oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi gusturi autentice și experiențe culinare legate direct de tradițiile locale. Grigore Bucătaru, funcționar în domeniul culturii din raionul Soroca.
2: Boșul scăzut cu varză murată și carne sunt doar în câteva sate, zicem, cum ar fi Vărâncău, Răcovăț, sau același pește umplut, sau, să zicem, sarmalele sunt diferite pregătite în localitate.
1: Astfel, pentru a ieși în evidență, gospodinele și gospodarii din raion pun pe mesele turiștilor tot ce au mai gustos. Marina Omelcenco, șefa secției cultură și turism Soroca.
3: Din carne de porc sunt cighirii. Pentru zona Sorocii mai mult este specific bucatele preparate din carne de porc. Carne de vită, carne de miel, oi, mai puțin se folosește. Mai mult oile sunt crescute pentru brânză și lână. La fel, iepurile cu ocazii speciale, da. Peștele, putem spune, mai des este. Învârtită din sfeclă de zahăr. Este și specific răcitura de pește, pentru că nu prea se fac în alte regiuni.
1: Chiar dacă unele rețete s-ar părea comune pentru multe localități, gospodinele știu să adauge un ingredient special sau modul de preparare este unul diferit. Bucatele din zona Sorocii au un gust aparte, ne asigură oamenii locului. Ludmila Talmazan.
4: Întotdeauna mi-au plăcut mesele prezentate, de exemplu, de satul Vărâncău. Făceau ei acolo pe malul Nistrului.
5: Prin ce se evidențiază?
4: Prin personalizarea bucatelor. Iată, spre exemplu, găienușa, care este așa ca o gospodină îmbrobodită cu ochișori. Sau purcel. Nu doar bucatele tradiționale sub forma lor, așa cum le știm noi pe masă, dar și sub un aspect așa mai teatralizat, să zicem. Peste tot copturile, în primul rând, prevalează plăcintele, tot felul de turte, baba neagră, baba albă la toate mesele festive. Specifici Sorocii. Spre exemplu, aici se face plăcinta uriașă, cea mai mare plăcintă, de către gospodinele din Șolcani. La festival vin cu această plăcintă, la festivalul măr.
1: Influențele minorităților naționale din raionul Soroca și-au pus amprenta și în gastronomie. În câteva sate de pe malul Nistrului de la Soroca, puteți gusta sărbușca.
4: La căinarii vechi locuiesc mai multe etnii, în primul rând ucrainieni. Sărbușca vine de la căinarii vechi. Conține zăr, crupe de popșoi, mărar, sare, piper și frunze de dafin. Și se prepară foarte ușor. În zăr se fierb crupele de popșoi. Când crupele sunt gata, se adaugă sarea, mărarul.
1: Dar și sarmalele își au locul de cinste pe masă.
4: Iată sarmalele de la Nimereu, că le-am gustat, foarte bune, chiar la ei acasă și scoase în oalele acestea vechi.
1: Raionul Soroca are un potențial considerabil de dezvoltare, mai ales prin promovarea legăturii dintre natură, tradiție și gastronomie. Malurile râului, ospitalitatea localnicilor și bucatele pregătite după rețete autentice transformă această regiune într-o destinație ideală pentru cei care își doresc să descopere Republica Moldova prin gust și experiențe. Dumitru Ungureanu, muzeograf și ghid de turism.
6: Bucatele noastre din raionul Soroca cel mai des în nord totuși sunt tocanile de legume. Vorbim de cele renumite jumere, cum le spunem noi în tradiție. La fel este prezentă de fiecare dată mămăliga. Nu uităm de baba neagră ca la nord. Anume, asta este specificația tradițională zonei. Zeama tradițională făcută ca la nord.
5: Raionul Soroca, orașul Soroca, e pe malul Nistrului. Bucatele din pește, cât de valorificate sunt, cât de prezente sunt pe mese atunci când vin turiștii?
6: Bucatele din pește sunt sunt adeseori prezente. Este destul de renumită, de fapt, soroca prin bucatele sale tradiționale, peștele împlut, care deseori se servește la masă. Dacă vorbim anume de zona Sorocii, inclus în ruta gastronomică, avem și alte restaurante care, la fel, puteți să le vizitați, să le încercați. Avem mai multe unități de alimentație.
5: Haideți să facem o invitație turiștilor, celor care ne ascultă acum la Radio Moldova, să vină la Soroca și să aibă parte de experiențe gastronomice deosebite de acolo, din nordul țării.
6: Nu vă lăsați induși în eroare de cei care vă povestesc gustul mâncării. Veniți să-l probați.
1: În același timp, patrimoniul istoric și cultural completează oferta turistică a raionului Soroca, iar experiențele gastronomice devin o continuare firească a traseelor culturale din regiune.
0: Așadar, în ultima duminică a lunii mai este marcată Ziua Nistrului. Cu această ocazie vă propunem să descoperiți și alte tradiții culinare din localitățile de pe malul Nistrului. De asemenea, puteți descoperi turismul de aventură și cel ecologic din zonele riverane. Despre toate, duminică, la emisiunea Popas Turistic, începând cu ora 10 și 5 minute.

0: 15 și 38 de minute. În cele ce urmează discutăm despre distracție și voie bună. Departamentul Producție Multimedia pentru Copii din cadrul companiei Teleradio Moldova invită copiii și părinții la o petrecere în aer liber dedicată Zilei Internaționale a Copiilor. Alături de mine, la zi de zi, cu detalii, este Cristina Sârbu de la super.md. Cristina, bine ai venit la zi de zi.
1: Vă mulțumesc mult pentru invitație.
0: Așadar, pe 1 iunie ați pregătit un adevărat spectacol cu jocuri, distracții, dulciuri, așa cum se cuvine la început de vacanță. Ce activități îi așteaptă pe cei mici în cadrul evenimentului organizat de super.md?
1: Da, pe data de 1 iunie avem un dublu motiv de bucurie. Celebrăm Ziua Copiilor, dar și începutul verii. Astfel, echipa Super s-a gândit să organizeze un eveniment dedicat copiilor pentru a celebra farmecul copilăriei și astfel ne-am gândit să organizăm mai multe activități, precum un atelier de desen, unde copiii vor fi puși la încercare și vor putea să deseneze un element al copilăriei. De asemenea, vom avea un atelier de jurnalism radio, unde copiii se vor simți în pielea micilor reporteri. Așa. Vom înregistra exerciții de dicție și vom înregistra și știri. Totodată vom avea și starturi vesele pentru ca copiii să se distreze și să fie sâmbete și vom avea și o zonă foto, unde vor trebui copiii împreună cu mascotele noastre, roboțelul Zup-Zup și bufnița Zupin, să facă mai multe fotografii.
0: Apropo, Cristina, de aceste mascote, îndrăgitele personaje Zupi și Zup-Zup vor fi prezente și ele la sărbătoare. Cât de entuziasmați sunt copiii când întâlnesc aceste personaje, căci știu că la fiecare eveniment pe care îl organizați, practic, merg și aceste personaje cu voi, nu?
1: Da, să știți că copiii sunt foarte fericiți când îi văd și sunt curioși, încercând să înțeleagă ce persoană se află în costumele acestea de mascote. Totodată, noi, prin intermediul mascotelor bufniței Zupi și a roboțelului Zup-Zup, încercăm să fim mai aproape de ei, să le stârnim curiozitatea și interesul față de echipa noastră și de ceea ce creiem noi.
0: Ați pregătit și o misiune specială, parcă așa știu, cu ștampile pentru participanți. Cum se va desfășura această provocare?
1: Da, ne-am gândit că activitățile cele patru care le-am menționat să nu fie pur și simplu așa. De aceea am elaborat o hartă unde la fiecare activitate copilul va trebui să colecteze o ștampilă. Atunci când va colecta cele patru ștampile, atunci copiii vor putea să obțină la final ceva surprize dulci. Totodată, alături de partenerul nostru Telefonul Copilului, vom avea și încă două ateliere, Fotobox și, de asemenea, Art Terapie, unde copiii, de asemenea, își vor pune creativitatea la încercare.
0: Așa, cât de important este, Cristina, pentru voi, echipa de creație de la super.md, să creați asemenea experiențe interactive pentru copii? Ce feedback primiți din partea lor?
1: Pentru noi este important ca prin distracție să educăm copiii, pentru că ăsta și este motoul nostru și creând astfel de activități ne gândim că nu doar copiii să se distreze, dar și să învețe ceva. De aceea și am elaborat activitățile acestea în așa mod, de exemplu, prin jurnalism radio, copiii își dezvoltă vorbirea, încearcă să fie mai dischețați, să nu se teamă să vorbească în public. De exemplu, prin desen, mulți copii se relaxează, își pun creativitatea, imaginația la încercare. Prin starturi vesele, copiii se distrează, și pun energia aceea o lasă în activitatea pe care o organizăm. Desigur, pentru noi, adulții, este simplu și interesant să creiem astfel de activități, pentru că noi interacționăm în fiecare zi cu copiii și noi știm preferințele acestora. Și, de asemenea, fiecare eveniment pe care îl organizăm pornește de la copii, pentru că noi ținem cont de opinia lor. Și noi dorim ca să fie pe placul acestora.
0: Veți avea și picături muzicale. Sperăm să fie doar muzicale, nu și de cele adevărate. Ne referim la ploaie. Povestește mai mult despre activitatea acestor copii de la picături muzicale.
1: Activitatea noastră se va începe la ora 10. Timp în care copiii vor începe să cunoască locul, să reușească să...
0: Să se mai împrietenească unii cu alții.
1: Ulterior, la ora 11, vom avea concertul organizat și, și susținut de studioul picături muzicale. Iar la final o să încheiem activitatea cu dansul super și o să învățăm cântecul nostru.
0: Cine poate participa la acest eveniment? Orice copil care dorește? E nevoie de o înscriere prealabilă?
1: Nu este nevoie de o înscriere prealabilă. Fiecare copil poate veni, intrarea este gratuită. Evenimentul se va organiza în Curtea Televiziunii Moldova 1. Intrarea se va face de pe strada Lech Kaczynski 10/1. Da, îi așteptăm cu mult drag pe copii.
0: Pe final, Cristina, de ce nu trebuie să fie ratat acest eveniment organizat de super.md, atât de copii cât și de părinți, bănuiesc?
1: Da, evenimentul nostru celebrează farmecul copilăriei și îndemnăm pe toți copiii în această zi să-și trăiască copilăria și alături de echipa Super.
0: Îți mulțumesc, Cristina Sârbu, pentru aceste detalii pe care ni le-ai pus la dispoziție. Așadar, Departamentul Producție Multimedia pentru Copii din cadrul companiei Teleradio Moldova invită copiii și părinții la o petrecere în aer liber dedicată copilăriei pe data de 1 iunie, începând cu ora 10 la Televiziunea Națională.
1: Da, vă mulțumesc mult!
0: Cu plăcere!

0: Marea vacanță de vară și-a intrat oficial în drepturi. Pentru cei mai mulți dintre copii urmează 3 luni pline de distracție, joacă și recreiere. Însă cine spune că vacanța nu se potrivește de minune și cu lectura? La Biblioteca Publică din Cimișlia, de exemplu, poveștile nu doar se citesc de pe foaie, ele prind viață cu adevărat. În fiecare săptămână, micuții din oraș lasă ecranele telefoanelor și se adună la Bunicuța cu povești. Este un club de lectură devenit deja tradiție. Cum a apărut acest proiect și ce îl face atât de iubit de copii? Aflăm de la doamna Galina Buțanu, directoarea Bibliotecii din Cimișlia.
1: Ce proiecte aveți? Cum încercați să-i atrageți pe copii? Nu doar pe copii, și pe cei mai mari, și chiar pe seniori. Sunt astăzi cititori la bibliotecă?
2: Sunt cititori, mai puțin, desigur. Îi atragem prin activități. Nu de mult am deschis clubul de lectură Bunicuța din povești.
1: Adică, cum se desfășoară? O bunicuță le citește copiilor?
2: Exact, se deschide căsuța, ferestruișele și se începe povestea. O citește ca să cultivăm dragoste în sufletul acestor micuți.
1: E o bunicuță adevărată sau e o bibliotecară deghizată?
2: E bibliotecara noastră, dar are o vârstă înaintată și noi vrem să rămână cu noi și îi merge bine rolul acesta.
1: Și l-a asumat pe măsură. Nepoții sunt elevii, cred, de aici.
2: Sunt grupele pregătitoare la diferite grădinițe. Pe urmă trecem la clasele primare. Le citim, nu le povestim. Căci de povestit, ei pot scăpi firul la ceva, dar așa când le citești cuvânt după cuvânt, ei se concentrează și memorizează mai bine.
1: Pentru cei din clasele gimnaziale, liceale, ce activități aveți?
2: Sigur, nu de mult am desfășurat o activitate cu siguranța online. Cum să se păzească de escrocher, de bullying. Le arătăm și filmulețe, organizăm jocuri interesante și ei sunt foarte mulțumiți. Avem centru educațional digital Hub, dotat cu laptopuri, cu tablete pe care le-am câștigat din cadrul proiectului Amicii dei Bambini. Suntem implicate într-un proiect împuternicirea fetelor și băieților refugiați din Ucraina pentru o educație inclusivă și empatică.
1: Seniorii, în afară de bunicuța care citește povești nepoților, lumea așa de prin Cimișlia, mai au obișnuința de a veni la bibliotecă?
2: Puține avem. Dacă toți dispun de dispozitivele digitale, dar noi pentru ce am organizat chiar clubul de lectură? Să insuflăm copiilor, hai că bunicuța acasă, puneți-le câte cărți interesante avem și chiar veniți cu ei împreună, cu surioarele, cu părinții, veniți și alegeți cărțile care vă interesează mai mult și seara să vă citească, iar când voi o să învățați abecedarul, o să le citiți voi înainte.
1: Aveți un fond de carte bogat aici la biblioteca din Cimișlia?
2: O achiziție de carte am făcut unul de mult, ne-a acordat o primărie cărți în sumă de 23.000, foarte interesante cărți pentru copii și donații de carte am avut de la Biblioteca Națională în limba română și în limba engleză. Am avut donații carte românească acum când a fost a doilea tur donat.
0: Am ascultat o discuție cu directoarea Bibliotecii Publice din Cimișlia, Galina Buțanu, un exemplu clar că atunci când există pasiune, comunitatea și lectura pot merge mână în mână pentru o dezvoltare armonioasă a celor mici, așa că, dragi părinți, în această vară, puneți și o carte în rucsacul de vacanță al copiilor.

Încet ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Silvia Ilarionov din regie. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova. Urmează buletinul de știri de la ora 16, iar apoi o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. O zi frumoasă în continuare și pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata, a declarat președintele României Nicuș Ordan după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Decizia a fost luată după ce noaptea trecută o dronă a căzut peste un bloc din Galați. Potrivit liderului de la Cotroceni, Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide. Nicuș Ordan a vorbit și despre capabilitățile României și despre achiziții prin programul SAFE, prin intermediul căruia există o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea va fi într-un an sau doi, a mai spus Nicuș Ordan. Într-o reacție, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a precizat că măsurile de răspuns ale Rusiei la închiderea Consulatului General al Federației Ruse în România și la declararea Consulului General Andrei Kosylin drept persoană non grata nu vor întârzia să apară, informează Ager Press. Ea a mai spus că agitația din jurul dronei din România este necesară Occidentului pentru a distrage atenția de la atacul din Starobelsk. În același timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut apel aliații Kievului să întărească sancțiunile împotriva Rusiei și să accelereze punerea în aplicare a acordurilor privind apărarea aeriană. Amintim că noaptea trecută o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte 10 au fost evacuate. Atât liderii internaționali cât și autoritățile de la Chișinău au condamnat acest incident și au cerut măsuri internaționale împotriva Moscovei. Poliția și procurorii au anihilat o rețea specializată în tăieri ilegale de pădure, care activa în localitățile din nordul țării. Membrii grupării sunt acuzați că au sustras mase lemnoase în proporții deosebit de mari pentru urs personal, prejudicind substanțial fondul forestier al satului. Oamenii legii au reținut 7 persoane, totodată alte 4 sunt cercetate în stare de libertate și cooperează cu ancheta. Reținerile au fost operate după ce organele de drept au descins cu percheziții în raioanele Edineț, Ocnița și Dondușeni într-o cauză penală privind defrișările ilegale și sustragere de mase lemnoase de la întreprinderea pentru silvicultură Edineț. Operațiunea a fost desfășurată de polițiști și procurorii din Edineț în cooperare cu ofițerii Direcției Investigații Nord a Inspectoratului Național de Investigații. În urma verificărilor efectuate la proprietățile persoanelor vizate, anchetatorii au depistat și ridicat telefoane mobile, facturi fiscale, carduri bancare și diverse sume de bani. De asemenea, au fost confiscate stocuri de mase lemnoase, arme și muniții deținute ilegal, precum și 2 unități de transport utilizate la comiterea infracțiunii. Investigațiile oamenilor legii continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și acumularea probatoriului necesar pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în tăiere ilicită de pădure de la nordul Republicii Moldova. 2 oameni și-au pierdut viața în urma unui accident rutier produs astăzi într-un sat din raionul Fălești. Potrivit informațiilor preliminare, coleziunea s-a produs după ce un motociclist nu a cedat trecerea unui automobil care circula pe drum principal. Impactul a fost fatal atât pentru conducătorul motocicletei, cât și pentru pasagerul acestuia. Ajuns la fața locului, oamenii legii au stabilit că un automobil condus de o femeie în vârstă de 39 de ani, care se deplasa pe drumul principal, a intrat în coleziune într-o intersecție cu o motocicletă ce vira de pe un drum consum secundar. În urma impactului, motociclistul, un bărbat de 61 de ani și pasagerul său în vârstă de 64 de ani au decedat pe loc. De asemenea, polițiștii au stabilit că motociclistul nu deținea permis de conducere pentru categoria corespunzătoare. Peste 5.000 de absolvenți de liceu vor fi scutiți în acest an de unele examene de bacalaureat după ce au primit nota 10 din oficiu. Este cel mai mare număr de candidați din ultimii 10 ani, anunță Ministerul Educației. Aproape 3.800 de absolvenți vor primi nota 10 din oficiu la proba de limbă străină, cu peste 650 mai mulți decât anul trecut. Alți 1.136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, de aproape 3 ori mai mulți față de sesiunea din 2025. Totodată, în premieră pentru Republica Moldova, 112 candidați au obținut nota 10 din oficiu.

0: trenul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Ultimul clopoțel a sunat astăzi în toată țara, dar nu și pentru clasa noastră. Salutare și bună regăsire! Alter clasa se aude în ultima ediție din această săptămână, una care vine cu emoțiile unui capitol închis și în aceeași măsură cu multe, multe perspective. Alisa Tana sunt la microfon și împreună vom retrăi emoțiile finalului de an academic, așa cum vom afla experiențele și trăirile elevilor care și-au luat rămas bun astăzi de la școală și profesori, dar vom descoperi și gândurile celor care predau cu sârguință zi de zi copiilor și generațiilor actuale de învățăcei. Evident, condimentăm această oră și cu hiturile momentului care se aud și online pe radiomoldova.md. Și chiar acum începem alături de Miley Cyrus și End of the World.

0: Miley Cyrus a rezonat chiar acum la Alter Clasa. Noi însă abia începem ediția noastră, e 16 și 11 minute și chiar dacă e trecut de ora după miezii, încă ne amintim de emoțiile cu care am început această zi. A rezonat ultimul sunet, acel clopoțel care în fiecare an încheie nu doar lecții și teme, ci un întreg capitol plin de amintiri și experiențe. Și se trăiește intens acest eveniment de către fiecare, atât pentru cei care așteaptă începutul vacanței, cât și pentru cei care simt mai dureros această despărțire de școala în care au crescut. Iar pentru profesori, este încă o generație pe care o privesc plecând mai departe. E bine, colega noastră, Tatiana Trosino, v-a surprins astăzi zâmbete și nostalgie, iar din reportajul ce l-a realizat, aflăm cu ce emoții închid acest an elevii și cadrele didactice. Îl ascultăm chiar acum.
1: În fiecare primăvară, curțile școlilor din Republica Moldova devin spații ale emoției colective în care sunetul clopoțelului capătă o semnificație aparte. Ultimul sunet marchează finalul anului școlar și pentru absolvenți încheierea unei etape importante din parcursul educațional. Între flori, aplauze și emoții puternice, momentul adună la oaltă elevi, profesori și părinți într-o despărțire simbolică de anii de școală. Pentru a surprinde mai bine acest moment, am discutat cu foști absolvenți și i-am întrebat ce au simțit când au auzit ultima oară clopoțelul și ce ar face diferit dacă s-ar întoarce pentru o zi în școală.
2: Ce ai simțit când ai auzit clopoțelul pentru ultima dată?
3: Așa, am simțit o emoție de fericire, că am reușit să finalizez cu succes anii de studiu și deja trec la un următor nivel, să plec la universitate și deja să aud ultimul sunet la universitate.
4: Am fost puțin deprimat, pentru că am înțeles că e ultima dată când l-aud. S-au terminat anii de liceu, anii de distracții, de chiulit de la ore, perioada de rebeliune.
5: Fericire, întrucât asta înseamnă că începe vacanța de vară, respectiv 3 luni fără griji, fără responsabilități, doar distracții cu prietenii, dar și un pic de nostalgie, întrucât nu o să-mi văd colegii zi de zi, și chiar unii profesori care mi-erau mai apropiați.
6: Flutur în stomac și am spus,
7: Nostalgie, fluturi în stomac și frică. Frică că s-a terminat un capitol din viața mea.
2: Ce ai face diferit dacă te întoarce pentru o zi înapoi la școală?
3: Cred că aș prețui mai mult momentele cu colegii unde eram și mai ales ultima zi unde a fost ultimul sunet, pentru că acolo au fost cel mai multe emoții, lacrimi de fericire și mi-a plăcut acea senzație și doar aș vrea acest moment să-l retrăiesc.
4: Cred că n-aș schimba nimic, cred că la fel m-aș distra cu băieții, aș fi mai puțin serios și tot așa mai departe.
5: Nimic? Nu văd de ce aș face ceva diferit. Nu știu, era totul perfect.
6: Probabil aș mulțumi încă o dată profesorilor care mi-au dat un start în viață.
7: Aș prețui mai mult momentele cu colegii mei, aș prețui poveștile care le dă profesorii noștri și aș prețui anii, pentru că ei nu se mai întorc.
1: Dincolo de perspectiva elevilor, ultimul sunet are o semnificație importantă și pentru cadrele didactice, care își iau rămas bun de la o generație de elevi pe care au format-o în ani de muncă. Am întrebat-o pe profesoara de limba engleză de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Anenii Noi, Valentina Șatohina, ce înseamnă pentru dumneiei această tradiție și care este lecția cea mai importantă pe care speră ca elevii să o păstreze după absolvire.
8: Pentru mine, după 40 de ani petrecuți în mijlocul copiilor, ultimul sunet este momentul în care privesc curtea școlii și văd, ca într-o oglindă, toate etapele frumoase ale tinereții. Când aud clopoțelul, inima între saltă diferit pentru fiecare generație. De la cei mai mari absolvenți de a 12-a, care își iau zborul cu atâta curaj, până la nepoții mei, pe care am bucuria să-i văd crescând și formându-se chiar aici, în marea noastră familie eminisciană. Sper că cea mai importantă lecție pe care o vor păstra să fie încrederea în propriile forțe și curajul de a greși pentru a învăța. La lecțiile de limbă engleză am învățat că o greșeală de pronunție sau de exprimare este doar un pas spre perfecționare. În viață este la fel. Îmi doresc ca după absolvirea școlii să păstreze această reziliență, să nu se teamă de provocări, să fie deschiși către lume și să continue să învețe în fiecare zi, pentru că educația nu se termină odată cu sunetul clopoțelului.
1: Ultimul sunet rămâne un moment important pentru întreaga comunitate școlară. Este clipa care marchează sfârșitul unui capitol și începutul unui drum nou pentru fiecare absolvent.
0: fost un reportaj realizat de Tatiana Trosinov, care ne-a adus emoțiile și a elevilor și a profesorilor deopotrivă, cei care, pentru care această zi rămâne una specială, în care bucuria vacanței se amestecă cu nostalgia unui capitol care se încheie. Dar știm prea bine, fiecare sfârșit de an aduce de fapt un nou început și încă o filă care se mai adaugă în povestea fiecăruia. Acum, pentru că ascultam și auzeam mai devreme că mulți actori ai acestei zile au avut fluturi în stomac, îi vom simți și noi pe frecvențe. Ne cântă Vama și Alexandra Căpitănescu, Fluturi în stomac.

Am trăit acești fluturi în stomac alături de Vama și Alexandra Căpitănescu la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E deja 16 și practic 29 de minute și pentru că finalul anului școlar vine cu fluturi în stomac, așa cum accentuam mai devreme, cu bucurii, dar și cu responsabilități pentru absolvenți, nu uităm de examenele ce bat ușor, ușor la ușă. Dar apropo, sesiunea de bacalaureat din acest an vine cu un record care schimbă atmosfera examenelor. Aproape 3800 de elevi din Republica Moldova vor primi nota 10 din oficiu la limba străină, fiind cel mai mare număr din ultimul deceniu, și în același timp peste 1100 de candidați vor fi scutiți la examenul de informatică datorită certificărilor internaționale obținute încă din liceu. Iar noutatea absolută a anului este că pentru prima dată 112 elevi alolingvi vor primi nota maximă din oficiu și la limba și literatura română, după ce au demonstrat că stăpânesc limba română la nivelul european B2. Autoritățile consideră așadar că aceste rezultate arată o generație tot mai conectată la standardele internaționale și mai bine pregătită pentru studii și cariere globale. Și apropo, ne amintim, nu uităm, sesiunea de bacalaureat 2026 începe pe 2 iunie, deci mult spor pentru toți cei implicați. Acum însă ne bate la ușă următorul hit, o avem pe Avril Lavigne și Complicated.

0: hituri internaționale.
1: E 16:26 și pe undele noastre se aud hiturile ce au reușit să cucerească milioane de inimi. Se aude Cry For Me în aceste clipe de la The Weeknd, melodie lansată în prima parte a anului 2025 ca o incursiune adâncă în psihicul tulburat al nopților urbane. Cât de ciudat nu ar suna asta, dar e stilul specific al artistului și, așa cum era de așteptat, performanța sa în clasamente a fost instantanee și cupleșitoare, inclusiv pe frecvențele noastre. Este ascultată și apreciată.

0: Așa sună și așa se simte Cry For Me de la The Weeknd pe frecvențe. Asta s-a auzit acum la Alter Clasa. E 16 și 30 de minute și revenim la esența acestei zile pentru mulți dintre noi. Astăzi, odată cu ultimul sunet, se încheie un nou an școlar, unul plin de emoții, atât pentru elevi, cât și pentru profesorii care au fost alături de ei zi de zi. Iar dacă pentru unii dascăl acesta este încă un an adăugat în carieră, pentru alții a fost chiar primul drum parcurs prin lumea școlii, cu toate provocările și lecțiile lui. Așa a fost și pentru Nadejda Grițco, o tânără profesoară de limbă și literatură română, care la doar 23 de ani a încheiat primul său an de activitate la catedră. Cum a fost această experiență, ce a învățat și cu ce emoții trăiește astăzi ultimul sunet, aflăm chiar de la ea.
1: E final de an academic. Cum se simte această perioadă în rândul profesorilor? Referindu-ne la faptul că este primul an, da, în care predai, în care ești profesor.
2: Trebuie să recunosc că este un sfârșit de an destul de alarmant, atât în rândul nostru ca profesor, dar și în rândul elevilor, e firesc. E despre mai mult despre note, au niște totaluri pe care le facem împreună acum la acest sfârșit de an. Pentru mine e emoționant pentru că a trecut un primul meu an de activitate, da, și e așa, mai despre suflet.
1: Vreau să cunoaștem un pic mai multe din acest debut în această meserie absolut frumoasă, absolut nobilă, și noi exagerăm când spunem asta. Nadejda, tu vara trecută ai absolvit facultatea de litere. De unde atâta curaj și motivație să te angajezi direct după absolvire?
2: A fost o oportunitate pe care mi-a oferit-o instituția în care activez acum, Liceul Gheorghe Asachi, dar de asemenea și repartizarea din partea Ministerului Educației și Cercetării ca tineri specialiști ulterior de pe băncile facultății să rămânem în sistem, ne și încurajează foarte mult. Și atunci când a venit apelul de înregistrare, am fost, cred că, prima care a dat curs invitației. Știam că locul meu este în sistem și eu vreau să rămân aici.
1: Cât de important este să ai un mentor alături în acest parcurs profesional?
2: Cred că este extrem de important, pentru că de pe băncile facultății, instantă într-o lume diferită, pentru că școala e o lume aparte și total diversă, ai nevoie uneori să acorzi o întrebare și nu mereu doar la nivel teoretic, dar și la nivel de emoții și trăiri pe care le simțim noi ca tineri debutanți în cariera didactică.
1: Tu, Nadejda, la ce clase predai? Cine sunt elevii tăi? Ce vârstă au?
2: Elevii mei sunt preponderent din gimnaziu, clasele a 5-a și a 6-a la momentul actual.
1: Cum reușești să le câștigi atenția la doar 23 de ani ai tăi?
2: Atenția în acest mediu digitalizat, că este foarte greu să o captez, dar totuși de când am venit la catedră, am știut că acest confort emoțional pe care eu îl voi putea oferi elevilor în cadrul orei e mult mai important uneori decât conținuturile pe care noi le trecem și încerc să le îmbin atât de frumos, pentru că acolo unde elevul se simte bine și liniștit, materia curge gârlă, nu trebuie să se mai stai, să autocești, și mereu încerc din diferite lucruri să fac ceva frumos pentru ei și spontan.
1: Ești dirigintă. Eu o diferență dintre a fi simplu profesor care își predă materia și a fi diriginte, bun, dedicat, iar tu ești mai mult decât curajoasă, dat fiind faptul că ai acceptat această provocare de a fi diriginte. Cum ai trăit această experiență timp de un an?
2: Trebuie să recunosc că este greu pe locuri, dar pe cât de greu este, pe atât e de frumos, pentru că legătura emoțională pe care încerc să o am cu elevii mei, cărora le sunt dirigintă, este destul de strânsă. Pentru mine, iarăși, o să mă repet, starea lor emoțională contează foarte mult și îi vreau să-i știu bine și ulterior deja să discutăm, pentru că disensiuni sunt foarte multe în mediul școlar, iar vârsta lor e precoce și sunt acum la această vârstă în care năzbâtiile sunt pe primul loc.
1: Clasa 5-a, da?
2: Da. Dar totuși e prima promoție și cred că au o legătură directă cu inima mea. Evident, discuțiile cu părinții trebuie să fie, pentru că este o conexiune directă pe care o avem. Avem o discuție destul de caldă, chiar cu toți. Asta e ce mai important pentru mine.
1: Limba și literatura română. E un curs, e o lecție, e un subiect care trebuie să reinventați ca să fie atrăgător pentru tineri. E foarte complicat în era telefoanelor. Cum reușiți să-i motivați să fie mai implicați, să citească mai mult?
2: Colecturile mele precoci. E firesc, pentru că atunci când avem atât de multe posibilități, ei au foarte multe posibilități de a mai chiuli lectura, dacă pot să zic așa, citind niște rezumate. Totuși vine din a le planta această dragoste pentru a citi, spunându-le și încercând să intrig de fiecare dată când avem o operă nouă în atelierele noastre de lectură. Nu vreau să impun, vreau ca ei să citească din dragoste, pentru că doar atunci o să le rămână ceva despre personaje, anumite conflicte, și încercăm să tratăm la lecție, să ieșim din carte, da. Încercăm să facem legături. Așa încerc eu să, da. Să-i aduc în această lume a lecturii.
0: Am discutat cu Nadejda Grițco, o tânără profesoară de limbă și literatură română și dirigintă, și am descoperit un pic din debutul în activitatea pe care și-a ales-o cu mare responsabilitate. Iar așa cum zicea și ea și Nadejda, primul an la catedră e mai mult despre emoții, răbdare, descoperiri și multă creștere personală. Noi asta îi dorim în continuare, și dor și pasiune pentru ceea ce face. Iar chiar acum ne cântă Vika Mahu și Dor de tine, dor!

Dor de tine, dor de la Vika Mahu. Am ascultat chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16 și 39 de minute și ne ridicăm pe cel mai înalt vârm al lumii în cele ce urmează, acolo unde se scrie istorie tot mai multă. Se pare că Everestul continuă să fie muntele recordurilor, iar sezonul acesta e desprins dintr-un film de aventură. Alpinistul american Tyler Andrews a reușit să urce de la tabăra de bază până la cel mai înalt vârf al lumii, în mai puțin de 10 ore, stabilind un nou record mondial pentru ascensiunea cu oxigen. Sportivul de 36 de ani a parcurs traseul dintre 5364 și 8848 de metri în doar 9 ore și 55 de minute, depășind recordul stabilit în 2003 de nepalezul Lakajelu Sherpa. Și da, sezonul de primăvară de pe Everest devine deja unul istoric. Peste 950 de alpiniști au ajuns pe acoperișul lumii, iar într-o singură zi s-au înregistrat numai puțin de 275 de ascensiuni, una dintre care a fost realizată și de o moldoveancă, deci avem motive de mândrie și noi. Și chiar dacă în cele ce urmează ne vom ridica la înălțime, nu va fi pe cea a munților, dar la cea a hiturilor nemuritoare, căci ne cântă Kiss și I Was Made For Loving You.

0: internaționale.
1: E 16:45 și continuăm cu hiturile ce pulsează emoție și chiar o doză de romantism în zi de vineri, lansat în vara anului 2016. Still Falling For You răsună acum, piesa în care Ellie Goulding a demonstrat din nou de ce este numită regina incontestabilă a imnurilor pop, de o sensibilitate aparte. Creată special ca temă principală pentru coloana sonoră a filmului Bridget Jones Baby, acest cântec a înregistrat o performanță formidabilă în clasamente, cucerind topurile radio-europene și pe ale noastre, deopotrivă.

Still Falling for You și Ellie Goulding a răsunat în aceste clipe la altă clasă. E 16:49 și dacă deja îți pregătești valizele pentru vacanță, vin și eu cu o sugestie pentru o aventură inedită și mă refer aici la o aventură feroviară, una care este mai rară în această perioadă. Vorbim despre o călătorie cu trenul din Portugalia până în Singapore, care durează aproape 21 de zile și traversează două continente. Ruta are aproximativ 18.000 de kilometri, trece prin 13 țări și a devenit posibilă după inaugurarea noii legături feroviare dintre Laos și China. Pornirea se face chiar de acolo, din Laos, de pe malul Atlanticului, apoi ajunge la Lisabona, traversează Spania și continuă prin Europa și Asia cu opriri în orașe celebre, precum Paris, Moscova, Beijing sau Bangkok. Iar pe traseu mai avem și opriri de noapte, peisaje spectaculoase și regiuni turistice impresionante, însă aventura vine și cu provocări serioase, așa cum sunt necesare cel puțin 7 vize, iar costul total depășește 1000 de euro, aproape cât un zbor spre Singapore. Dar chiar și așa, pentru pasionații de călătorii lente și experiențe unice, această rută poate fi una memorabilă. Așa este de fapt și melodia ce urmează. E de acasă, dar e tare frumoasă. Inima ta bate, bituri minunate și Snail se aude chiar

hituri minunate de la Snell, s-a auzit pe undele noastre și s-a simțit până la inimile noastre care au bătut la unison pe întreg parcursul acestei ore de alter clasa. Iar așa cum e deja 16:55 de minute, sună și clopoțelul în clasa noastră, însă nu intră în vacanță odată cu ceilalți absolvenți, căci revenim luni într-o ediție specială. Alături ți-am fost eu, Alisa Tănas, și tare sper să rămâi conectat pe frecvențele noastre în continuare. La Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret te așteaptă emisiunea Mor de Cuvânt. Eu îți doresc weekend colorat și muzică bună, iar chiar acum ne cântă Adele și One and Only. Pe curând! Pa, pa!

0: curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Paralela 47. Republica Moldova pe harta lumii.
2: Bună seara, dragi ascultători! De la microfonul Radio Moldova vă salută Mihai Mogâldea și vă invit să rămâneți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Paralela 47, realizată în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Konrad Adenauer. Discutăm astăzi despre vizita premierului român Ilie Bolojan la Chișinău, dar și implicațiile exploziei dronii rusești la Galați, la câțiva kilometri de granița României cu Republica Moldova. Alături de mine se află, ca de obicei, analistul politic Mihai Isac. Mihai, bună seara!
3: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație!
2: Iar pe parcursul emisiunii de astăzi vor interveni prin telefon și Sandu Mateiu, analist politico-militar, comandor în rezervă, dar și Rufin Zamfir, expert în domeniul comunicării strategice. Mihai, începem cu vizita premierului român la Chișinău, vizită care a avut loc în prima jumătate a zilei de astăzi, în contextul unui eveniment dedicat procesului de amalgamare în Republica Moldova, un eveniment axat pe noua structură administrativ-locală a primăriilor care sunt parte a procesului de amalgamare și care se așteaptă să facă obiectul unei reforme ample până la sfârșitul acestui an. Circa 400 de aleși locali din 680 de localități care se află în proces de amalgamare au participat la acest eveniment intitulat Primării puternice, localități dezvoltate, acolo unde premierul Ilie Bolojan a ținut un discurs legat de eficiența administrației locale și modul în care această reformă ar putea să ajute Republica Moldova în contextul integrării europene. Totodată, premierul a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu și prim-ministru Alexandru Munteanu. Trebuie să spunem că vizita, din păcate, a fost într-un context destul de complicat, ținând cont de faptul că noaptea trecută în România a avut loc acest incident grav cauzat de explozia unei drone rusești ce a violat spațiul aerian al României. Vreau să te întreb cum privește această vizită în contextul subiectelor discutate și o să pornesc aici de la cooperarea în materie de securitate, pentru că ăsta a fost unul din subiectele abordate, ținând cont că acest incident din România a avut loc, așa cum ziceam, la câțiva kilometri de noi și se poate repeta în Republica Moldova, pentru că am mai avut drone care au căzut, din fericire, nu în zone populate, dar iarăși este un semnal de alarmă și pentru noi.
3: Da, cu siguranță. În primul rând trebuie să lămurite anumite aspecte ale rutei pe care a luat-o această dronă până a afectat locuințele din municipiul Galați, un municipiu din România unde locuiesc foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Pentru cei care aplaudă acțiunile părții ruse, să nu uită un lucru, puteau foarte ușor ca această dronă să pice în, poate în zona căminilor studențești din ale Universității Dunărea de Jos, unde învață foarte mulți cetățenii Republicii Moldova sau puteau fi afectate una din miile, dacă nu zecile de mii de cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în zona metropolitană Galați-Brăila. În primul rând, trebuie să ne gândim și pe unde a ajuns această dronă în spațiul aerian românesc. Cel mai probabil chiar a survolat, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp, și spațiul aerian al Republicii Moldova. Este nevoie ca aceste aspecte să fie lămurite. Da, este clar că aspectele de securitate au jucat un rol mult mai important decât a fost plănuit inițial. România, ca și Republica Moldova, sunt în plin proces de adaptare la noile realități ale câmpului de luptă. Din nefericire, niciun stat nu poate asigura paza, nu poate asigura protecția antidronă a întregului teritoriu național. Niciun stat din lume nu poate să facă acest lucru în acest moment. Există mai multe demersuri ale Uniunii Europene pentru crearea unui zid al dronelor în partea de est, un zid al dronelor care ar putea apăra și, în teorie, și Republica Moldova. Vedem că agresiunea militară rusă nu cunoaște granițe. Și trebuie să semnalăm faptul că Galațiu este un oraș extrem de important și în procesul de reconstrucție al Ucrainei, în procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Știm că au loc și lucrări ample de infrastructură în regiune pentru a lega mai bine Republica Moldova de România și de Uniunea Europeană. Iar Galațiu este un oraș important și din punct de vedere militar. Garnizoana Galații numără câteva unități militare importante din armata română, inclusiv forțe navale, forțe terestre, forțe de artilerie. Deci este clar că atunci când Federația Rusă lansează o astfel de acțiune de amplă de lovire și hărțuire a sudului Ucrainei, include cu siguranță și un factor în ceea ce privește posibila escaladare prin lovirea unor ținte în Republica Moldova și România.
2: Cai, vreau să te întreb dacă consider că ar trebui să lucrăm la un cadru foarte clar de cooperare pe această dimensiune de protejarea spațiului aerian între Republica Moldova și România, pentru ca în condițiile în care în aceste zone limitrofe frontierei dintre cele două țări au loc asemenea incidente, să se poată răspunde mai eficient și evident ca România să poată să ne ajute mult mai rapid pe noi în asemenea situații, dacă are resursele necesare, și din fericire România este mult mai bine dotată decât Republica Moldova când vine vorba de situații de acest gen. Totuși nu există un cadru legal care să ofere posibilitatea pentru ca România să intervină în acest caz, și iată, în contextul acestui incident, una din explicațiile care a venit de la Ministerul Apărării din România este că există o limitare legală ce spune că nu putem să executăm foc sau să doborâm o dronă astfel încât proiectul sau racheta să afecteze spațiul aerian al unei țări vecine, fie Ucraina sau Republica Moldova. Cum ar trebui să ne coordonăm acțiunile pentru a fi mult mai eficienți în situații de acest gen?
3: Conform datelor furnizate de diferiți experți militari, pentru a dobori o astfel de dronă, mai ales în zonele de frontieră, este nevoie de o clarificare a legislației în domeniu, și ne referim aici la o legislație cu caracteristici militare. Mai există astfel de acorduri. De pildă, misiunile de poliție aeriană. România de foarte mulți ani găzduiește misiuni de poliție aeriană, vorbim de misiuni de poliție aeriană cu sprijinul Franței, Germaniei, Italiei, Turciei. La rândul său, România a oferit un astfel de sprijin în statele Baltice. În urmă cu câteva zile, un pilot de vânătoare român a doborât, pilotând un F-16, a doborât o dronă rusească în spațiul Baltic. Deci, vedem că se poate. Atunci când vorbim despre ce s-a întâmplat acum, trebuie să înțelegem că cu siguranță nu ar fi trebuit să existe un astfel de incident. Armata română încă nu dispune de întreaga panoplie de sisteme necesare combaterii unor astfel de drone. De pildă, un F-16 este un aparat care este destul de scump de operat și este nevoie ca intervenția lui să fie ultima etapă. Este nevoie ca partea română să își adapteze și legislația și da, putem vorbi de acorduri de protecție reciprocă în anumite astfel de situații dintre România și Republica Moldova sau Uniunea Europeană și Republica Moldova. Pentru că Uniunea Europeană are relații aparte cu Republica Moldova. Știm că a fost semnat un act unic în felul său prin care Uniunea Europeană a reușit să sprijine modernizarea și consolidarea rezilienței Republicii Moldova în multe domenii. Iar un astfel de parteneriat ar putea fi încheiat sau acel parteneriat ar putea să fie extins. Pentru că ne aducem aminte ce s-a întâmplat în data de 13 mai. În momentul în care la București avea loc o reuniune extrem de importantă pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice și aici ne referim la reuniunea B9 plus statele nordice, state care cunosc foarte bine ce înseamnă această strategie de hărțuire prin drone implementată de Federația Rusă, am văzut pe cerul Republicii Moldova o dronă zburând de la Ochnița până spre Vulcănești, peste 350 de kilometri, zburând deasupra unor centre urbane importante, cum este Bălțiul. Conform unor surse neoficiale, Armata Națională și forțele responsabile de acest sector au încercat să ia măsuri inclusiv pentru a bruia această dronă, nu au reușit. Este clar că încă ne adaptăm. Forțele armate ale Republicii Moldova au evoluat foarte mult și din acest punct de vedere și au făcut minuni cu capacității financiare reduse. Dar da, încheierea unui astfel de acord ar putea să fie o premieră în această zonă. Și din nou, acest lucru se face doar prin respectarea legislației Republicii Moldova și a legislației României și a legislației internaționale în acest domeniu. Există o serie de precedente care pot fi studiate de experți în domeniu, dar este clar că această dictatura dronelor nu poate să continue. Noi, gândiți-vă la resursele financiare pierdute nu numai de România, dar și de Republica Moldova. Și din nou, cei din Republica Moldova care susțin interesele Federației Ruse și au aplaudat sau au zâmbit așa galnic la ceea ce s-a întâmplat la Galați, faptul că economia României din acea zonă nu va mai merge atât de bine sau faptul că cetățenii români nu vor mai veni în Republica Moldova să cheltuie bani în calitate de turiști, va duce la pierdere economice și pentru Republica Moldova. Atunci când o dronă lovește o locație din Galați sau de oriunde din România, bubuie și la Chișinău, bubuie și la Vulcănești, bubuie și la Bălți, bubuie în toată Republica Moldova și nu ne referim la procesul fizic. Ne referim la impactul media, ne referim la impactul economic, ne referim la un impact pe foarte multe domenii. Republica Moldova este parte a spațiului european și orice acțiune agresivă a Federației Ruse în oricare stat european are o consecință cât de mică și în Republica Moldova. Vorbim de anularea unor curse de zbor, vorbim de foarte multe astfel de aspecte și prezența premierului Bolojan, care după partea oficială a solicitat și s-a pus la dispoziție un avion militar Spartan al forțelor aeriene militare române pentru a se deplasa de urgență în România. Prezența sa a fost și, desigur, a oferit și o platformă spre astfel de discuții, pentru că astăzi, în loc să vorbim de cum poate Republica Moldova să învețe din greșelile României în domeniul reformei administrației publice, astăzi discutăm despre o astfel de situație. Încă nu a fost stabilită identitatea, sau cel puțin eu nu am văzut identitatea altor persoane afectate, pentru că dacă ne uităm la filmulețe, ne putem doar imagina, multiplicând de milioane de ori, de zeci de milioane de ori, ne putem imagina că din 2022 acesta este practic realitatea orașelor ucrainiene.
2: Da, este o realitate în care trebuie să ne adaptăm rapid și să încercăm să găsim soluții, pentru că securitatea oamenilor este pusă în pericol și în mod prioritar trebuie să căutăm modalități de a răspunde cât mai eficient la toate aceste violări ale spațiului aerian de către Federația Rusă. Discutăm despre acest incident cu drona rusească și totodată implicațiile pe care le are asupra securității naționale a României, dar și a securității regionale, cu domnul comandor Sandu Mateiu, analist politico-militar. Domnule Mateiu, bună seara!
4: Bună seara!
2: Domnule Matei, eu vreau în primul rând să ne explicați de ce autoritățile române au acționat în acest mod când vine vorba de această dronă rusească cu care a explodat pe un bloc din Galați și de ce nu au reușit să doboare această dronă înainte de producerea acestui incident.
4: Vă răspund mai întâi la prima întrebare. Realitatea este realitate. Nu am reușit să interceptăm această dronă. S-au făcut progrese. Purtătorii de cuvânt ai Ministerului Apărării Naționale au explicat toată întreaga situație, faptul că dispozitivul de apărare antidronă din aer nu a putut acționa, deoarece în momentul în care avioanele au fost vectorizate către dronă, nu mai era timp să fie interceptată în condiții de siguranță. Deschiderea focului ar fi însemnat pericol pentru cei de la sol. Rămân unele întrebări, pentru că avem al doilea atac asupra Galaciului și rămâne întrebarea existența apărării antiaeriene bazate la sol, Gepardul, și în ce măsură se putea realiza interceptarea dronei cu un asemenea sistem, bineînțeles, de conflictizat cu cel din aer, să ne dăm jos propriul avion. Sunt căutări, eu nu am pus accent aici acasă pe acest aspect. Militarii trebuie să găsească o soluție, indiferent, și nu trebuie să mai plângă, pentru că este al doilea caz asupra Galaciului. Acum vreo lună a intrat o dronă rusească în casa unui om, doar mai atunci n-am avut victime. Acum deja avem un băiat cu mânuțele arse și mama lui. Asta e primul aspect. La al doilea aspect, dincolo de toate acestea, avem o dronă rusească care lovește și un bloc și provoacă victime în România. Indiferent de care a fost cauza, Ministerul Apărării Naționale a României a spus că da, nu a fost un atac asupra României, deci nu a existat intenție, ci este un incident probabil deviată de la traiectorie, da, război electronic sau alte mijloace, pierderea capacității de a naviga corect. Ceea ce este clar, responsabilitatea este a Rusiei și autoritățile române au acționat în consecință. Am avut, da, expulzarea consului din Constanța și închiderea consulatului. În final, Rusia trebuie să răspundă pentru faptul că avem doi oameni în spital și pagube materiale.
2: S-a vorbit într-o conferință de presă a Ministerului Apărării de la București despre faptul că pentru a doborâ această dronă e nevoie și de o anumită cooperare din punct de vedere al instituțiilor și autorităților publice din România cu cele ale altor state, respectiv Ucraina în acest caz, și că ar exista niște limitări legislative în acest sens care nu ar permite doborârea dronei în apropierea zonelor de frontieră sau până ca drona să intre pe teritoriul României. Vreau să ne explicați un pic ce ar însemna aceste limitări de ordin legislativ și cum ar fi putut acționa armata română dacă nu ar fi existat aceste limitări.
4: Cele două limitări de care se vorbește, prima este de drept internațional. România nu poate deschide focul asupra unor ținte aflate în spațiul aerian al Ucrainei. Este un act de război, încălcând suveranitatea ucrainenilor. Iar al doilea ține de condițiile de angajare, se referă la faptul că nu poți deschide focul în condițiile în care poți, prin deschiderea focului, să produci mai mari pagube decât prăbușirea unei drone. Și cam astea ar fi cele două limitări și la București s-a pus accent pe, pe aceste limitări. Dar răspunsul este, rămâne totuși și militarii români vor trebui să găsească mai repede un răspuns dincolo de tot ce înseamnă atacul rusesc și alte chestiuni. Am avut deja un avertisment, trebuie să acționăm înainte să avem victime, indiferent de limitările la care sunt supuși, pentru că România a dovedit, piloții noștri au dovedit că pot intercepta drone, dar asta a fost asupra Estoniei, unde, da, condițiile au fost un pic mai favorabile. Mă refer că a putut fi luată în urmă de ținta la timp. Noi aici avem câteva minute din momentul în care trece frontiera să o interceptăm. Și, de asemenea, au mai fost condiții legate și de faptul că teritoriul permitea, nu erau localități și avioanele noastre vectorizate de către estonieni, piloții noștri au doborât acea dronă. Dar știți cum este, în final, cetățeanul român este nemulțumit, pentru că răspunsul trebuie să fie dăm jos drona. Nu implicați de ce nu am dat jos drona.
2: Vreau să vă întreb și despre sprijinul care ar putea veni dinspre Alianța Nord-Atlantică în contextul acestei situații, pentru că astăzi mai mulți oficiali din România au avut discuții cu secretarul general NATO, dar și alți reprezentanți ai Alianței Nord-Atlantice. S-a discutat inclusiv despre modul în care NATO ar putea ajuta România pentru a preveni situații similare și care ar fi acele instrumente menite să doteze și să ofere mai mult sprijin armatei române?
4: Este clar că România nu este singură, nici la nivel militar, nici la nivel politic. La nivel politic am avut deja o reacție de la secretarul general NATO până la liderii europeni și în Statele Unite am avut o asemenea reacție. La nivel militar, da, Alianța ne va ajuta. Aici apare întrebarea de ce nu s-a cerut ajutor până acum. Eu cel puțin consider că fereastra, primul atac asupra Galațiului, deja trebuie să fie un semnal de alarmă. Dar probabil că acestea sunt elemente care se vor rezolva. Alianța este cu noi, Rusia știe asta și de aceea cred că vom avea și un răspuns la nivel militar. Ajutorul va veni și o reacție la nivel politic, deși România nu a activat articolul 4, am avut acest răspuns politic la închiderea consulatului, dar nu s-a mers la cele activări articolului 4.
2: Domnule Matieu, vă mulțumesc mult pentru această intervenție.
4: Și eu vă mulțumesc, bună ziua!
2: Dragi ascultători, este ora 17:33. Continuăm dezbaterile aici în direct la Radio Moldova. Mihai, vreau să discutăm și despre decizia luată de către autoritățile române după convocarea Consiliului Suprem de Apărare a țării, și anume expulzarea lui Andrei Kosilin, consulul general al Rusiei de la Constanța, în termen de 72 de ore, și închiderea consulatului general al Rusiei la Constanța în termen de 30 de zile, este răspunsul la acest atac al Federației Ruse asupra spațiului aerian al României. Domnul Matei a zis mai devreme că nu putem previ în cheia unui atac, mai degrabă ar fi un incident, dar mă gândesc aici că ar fi bine să punem punctul pe ei poate mai bine când vedem repetarea acestor incidente în ultimii ani și atunci când Federația Rusă, știind foarte bine că aceste drone pot intra pe teritoriul Republicii Moldova sau României, nu se sfiește să le trimită la câțiva kilometri de granițele noastre. Deci, cum vezi acest răspuns? Este unul pe măsură?
3: În primul rând, în momentul în care Federația Rusă lansează o operațiune masivă cu drone împotriva regiunii de sud a Ucrainei, care are anumite caracteristici politice, cum sunt apropierea granițelor României și Republicii Moldova, când Moscova atacă fără milă infrastructura civilă și din aceste zone, mai ales cea portoară, pentru a împiedica transportarea de mărfuri civile de hrană pentru, nu pentru populația ucraineană. Prin Rem și Ismail se exportă foarte multe, foarte mari cantități de grâne necesare pentru state din Africa și din alte regiuni care sunt grav afectate de, de foamete. De aia, dacă ne aducem aminte, în 2022 și acea inițiativă a grânelor. Deci, în momentul în care Federația Rusă face acest lucru, strategii militari de la Moscova sau de unde coordonează aceste atacuri mișelești, iau în calcul și acest factor, această posibilitate de escaladare a conflictului prin lovirea unor ținte civile sau militare de pe teritoriul Republicii Moldova și României. Să înțelegem, România nu este un stat care nu se poate apăra. România are, de pildă, unități de elită antidronă desfășurate la, la granița dintre Polonia și enclava nucleară Kaliningrad, de la enclava rusească nucleară Kaliningrad de la Marea Baltică, gheparzii Transilvaniei, dotați cu unități Ghepard, unități care și-au dovedit fiabilitatea pe câmpul de luptă și au și sunt considerate printre unitățile de elită. Și în acest moment sunt într-un amplu proces de antrenare altor unități din state NATO. Deci, faptul că mai avem de lucru asupra regulamentului prin care, sau a procedurilor prin care pot fi doborâte aceste drone, este clar. Dar Federația Rusă, în momentul în care atacă o zonă de graniță, o atacă și pentru a trimite un semnal celorlalte state. Să nu uităm, Republica Moldova, atacul dronă, și a fost afectată linia de înaltă tensiune. În Republica Moldova, atunci am cheltuit foarte mulți bani pentru a achiziționa curent la prețuri mari, pentru că era o situație de criză. Și ne ducem aminte, vedem și intervenția recentă a ambasadorului român pentru grăbirea lucrărilor la liniile care vor conecta și mai bine Republica Moldova de spațiul românesc și Uniunii Europene. Deci, oameni buni, noi aici plătim, finanțăm ambițiile imperiale lui Putin. Reimperializarea politicii externe a Federației Ruse ne lovește la buzunare de nu ne vedem. Și, din păcate, în loc să alocăm bani pentru procesul de amalgamare, pentru a consolida relațiile dintre diferite comunități, vedem că dronele pică în regiunea locuită de comunitatea găuză. Deci vedem că dronele nu țin cont de religie, nu țin cont de opțiuni politice, de componenta etnică. Deci, și ceea ce s-a întâmplat în România este foarte grav. Domnul comandor a menționat foarte bine, este a doua oară când a fost atacat Galațiu și acea dronă a căzut în regiunea din orașul Galați, cunoscut sub numele de Bariera Traian, de unde se circulă foarte mult spre Republica Moldova. Întâmplător am familie în orașul Galați și sunt doctorant al universității de acolo și cunosc foarte bine zona. Deci, practic, blocul lovit este în centrul Galațiului. Este ca și cum am lovit blocurile de locuit din apropierea guvernului. Deci este inadmisibil ca partea rusă să facă așa ceva și să scape nepedepsită. Măsura luată de statul român este justă. Probabil vom vedea, conform unor surse diplomatice rusești de la Chișinău, urmează ca și statul rus să ia măsuri similare și să închidă consulatul român de la Sankt Petersburg sau să lichideze sub o formă sau alta alte reprezentanțe românești de la Moscova, poate o secție ale ambasadei, dar astfel de lucruri nu pot scăpa nepedepsite și este nevoie ca atacul din Estonia, atacul din România, încălcarea flagrantă a suveranității aeriene a Republicii Moldova și a altor state să stea la baza eliminării anumitor eschivări de la implementarea legislației sancțiunilor adoptate de Uniunea Europeană pentru anumite state, pentru că vedem cum state care profită de acest, de pildă de turism, au folosit anumite portițe pentru a oferi vize turistice unor categorii mari de cetățeni ai Federației Ruse. Nu mi se pare normal ca cetățeanul rus susținător al războiului să se plimbe în liniște pe lângă lacul Como, în moment ce cetățean european din statul aliat România să fie supus atacurilor Federației Ruse.
2: Ai menționat mai devreme linia de energie electrică pe care o construim la ora actuală pentru a ne interconecta cu România, linie care la fel a fost afectată de o dronă în luna martie acestui an, când știm foarte bine că timp de câteva zile a fost pusă sub semnul întrebării alimentarea cu energie electrică a teritoriului țării noastre. Se discuta atunci despre potențiale deconectări, dacă nu se va reuși cât mai rapid să reparăm această linie care ne asigură astăzi transportul de energie electrică dinspre România spre Republica Moldova. Deci este clar că dronele sunt astăzi o amenințare directă asupra securității noastre și trebuie să fim mult mai eficienți în doborârea lor, dar și în condamnarea prin acțiuni ferme a acestor acte de agresiune ale Federației Ruse.
3: Da, și trebuie să ne imaginăm și faptul că o dronă pică în bariera Traian, prima în Galați, a doua pică în cartierul Mazepa din Galați, chiar în această dimineață. Vă dați seama că resurse financiare care ar fi putut fi folosite pentru sprijinirea Republicii Moldova, sub o formă sau alta, vor fi alocate pentru alte necesități ale statului român, ale comunității, ale statului român, ale comunității locale. Orașul Galați este unul din principalii susținători ai Republicii Moldova. Tot sudul Republicii Moldova a beneficiat sub o formă sau alta de un sprijin din partea orașului Galați. Și tocmai pentru acest motiv este nevoie de o solidaritate exprimată clar și public de către cetățenii Republicii Moldova. Nu vorbim de străini, vorbim de oameni cu care foarte mulți oficiali, chiar și cei cu opinii politice proruse, au împărțit o masă, au împărțit un pahar de apă. Sunt foarte mulți bani din regiunea Galați au sprijinit Republica Moldova. Nu mai spun de aportul Universității Dunărea de Jos.
2: Discutăm despre modul în care ar trebui să comunicăm despre aceste incidente pentru a crea o înțelegere mai bună asupra acestui subiect, împreună cu Rufin Zamfir, expert în combaterea dezinformării și comunicare strategică. Rufin, bună seara!
5: Bună seara, bună seara și mulțumesc pentru invitație.
2: Rufin, avem din păcate primele victime în România ale unui atac cu dronă asupra teritoriului statului român. În Republica Moldova, din fericire, nu ne-am lovit cu situații similare, dar știm foarte bine că mai multe drone au căzut pe teritoriul nostru de-a lungul ultimilor ani și în toate aceste cazuri au existat reacții total deplasate din partea unor demnitari, dar și din partea unor grupuri din societate care nu luau în serios riscurile care vin odată cu căderea acestor drone. Vreau să te întreb pe tine, ce putem învăța din acest episod din punct de vedere al comunicării, în așa fel încât atunci când, cel mai probabil, vom asista la situații similare, atât autoritățile, cât și alte grupuri din societate să știe să comunice cât mai bine oamenilor și să le explice ce se întâmplă de fapt.
5: Păi, acum haide să setăm încă de la început cadrul în care purtăm discuția asta. Manipularea informațională, dezinformarea, au loc doar în absența unei comunicări oficiale, factuale, portate într-un vocabular pe care oamenii să îl poată înțelege cu ușurință. Din nefericire pentru noi toți și în Republica Moldova, dar și în România, ce s-a întâmplat din punct de vedere comunicațional în jurul acestui incident extrem de grav din orașul Galați este o lecție negativă. Avem o reacție extrem, extrem de înceată venită din partea președinției, ca paranteză și îmi cer scuze dacă sunt redundant, reacția venită din partea președintei Sandu a fost de câteva minute de la incident, reacția la care președintele Dan a, viteza de reacție, pardon, a președintelui Dan a fost de câteva ore, de câteva ore bune chiar. Toată această absență din spațiul public a mesajului oficial, factual, cum spuneam, venit din partea președinției României, a lăsat spațiu pentru actorii destabilizatori maligni să umple conturile de social media cu declarații eronate, cu propagandă pro-rusă, cu atacuri la adresa cadrului legal din România și din Uniunea Europeană. Ați văzut cel mai probabil cele mai proeminente reacții de tipul ăsta au venit din partea președintelui Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, care incita electoratul propriu, dar de ce nu și pe toți ceilalți care citesc postările domniei sale, îi incita la a nu mai recunoaște instituțiile statului român ca unele capabile să își apere proprii cetățeni. Și făcea până la urmă propagandă politică pentru punctul de vedere al domniei sale. Din nou amintesc publicului dumneavoastră faptul că în 2025, atunci când România a adoptat o nouă legislație cu privire la posibilitatea de a doborî drone neidentificate, Partidul AUR împreună cu Partidul POT și SOS s-au opus amendamentelor legislative care facilitau armatei române să doboare aceste drone neidentificate rătăcite în spațiul aerian al României. Este extrem, extrem de important ca mesajul oficial, factual, din nou, să vină foarte repede pentru ca cetățenii să înțeleagă, cetățenii României, în cazul ăsta, să înțeleagă exact ce fac autoritățile, cum autoritățile se raportează la incidentul respectiv și cum autoritățile și-au propus să păstreze populația României într-un nivel de securitate suficient de mare, astfel încât să putem să dormim nopțile. Din păcate, repet, nimic din lucrurile astea România nu le-a făcut pe parcursul acestui incident și aș spune că comunicarea oficială este una sincopată de-a lungul întregii istorii recente de la începutul războiului din Ucraina. În spațiul aerian al României a fost violat de aproape 30 de ori. În niciuna din situațiile astea, pe niciuna din comunicările din situațiile astea nu o putem da drept exemplu pozitiv.
2: Rușine,
5: din partea mea...
2: Citeam azi că de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României.
5: Da.
2: 12 situații doar în acest an. Deci clar asistăm la o escaladare. 12 situații în mai puțin de 6 luni de zile. Practic în acest an Rusia a intensificat mult aceste atacuri cu dronă și din această statistică înțelegem că s-ar putea să asistăm la incidente similare în următoarele luni și trebuie să știm cum să acționăm mult mai bine decât s-a întâmplat acum.
5: Această, ce ne spune în primul și în primul rând această statistică este în legătură cu faptul că războiul din Ucraina a intrat într-o nouă fază, o fază în care vehicule teleghidate controlate de la Sol sunt trimise din ce în număr din ce în ce mai mare în spațiile aeriene, în special în zona frontului, dar iată că se întâmplă foarte, foarte des ca ele să iasă din teritoriul aerian, din spațiul aerian ucrainean și să ajungă în Republica Moldova, să ajungă, iată, și în România, chiar în mijlocul unor orașe foarte populate. Ăsta este contextul și numărul mai mare de drone care ajung în România este de înțeles și din perspectiva fazei noi în care războiul din Ucraina a intrat. Haideți să amintesc însă un eveniment recent întâmplat care a trecut, dacă toți suntem în domeniul ăsta, a trecut cu totul pe sub radar în România și a fost deloc comentat de autoritățile române. Probabil că publicul dumneavoastră își amintește, pe 13 mai la București a avut loc summitul B9. Pe data de 12 mai, o dronă de tip Shahed petrecea mai bine de jumătate de oră pe teritoriul aerian al Republicii Moldova, o bucată bună din timpul ăsta, foarte, foarte aproape de granița cu România. Acum, firește, asta nu înseamnă că ce-am văzut azi noapte la Galați este parte dintr-o strategie, am fost întâi testați și pe urmă, iată, s-a escaladat și după ce au văzut că nu reacționăm la drona care se plimba pe frontieră, au trimis una în interiorul frontierei. Însă, ca strategii militari ruși nu pot observa lipsa de reacție nu pot să nu observe, îmi cer scuze, lipsa de reacție a autorităților române. Dacă la momentul acela, pentru că în mod firește în interiorul parteneriatului dintre România și Republica Moldova, autoritățile române în mod cert au avut cunoaștere despre drona din data de 12 mai. Dacă la momentul ăla autoritățile din România poate că aveau un comunicat comun cu autoritățile din Moldova care să fie critic la adresa unor astfel de incidente, poate că Rusia ar fi devenit un pic mai atentă cu propriile drone și cu traseul pe care acestea îl urmează. Rușine. Din păcate, pentru noi, repet, nu s-a întâmplat asta.
2: Ai menționat mai devreme reacția care a venit dinspre AUR, despre acest incident și cumva etichetarea autorităților ca fiind incapabile să răspundă în asemenea situații și de multe ori acest narativ al subminării autorității de care se bucură statul este utilizat de către Federația Rusă pentru a inspira neîncredere în rândul oamenilor care locuiesc într-o țară față de cei care îi conduc. Și vreau să te întreb pe tine, în această situație, cum crezi că au reacționat sau cum crezi că reacționează publicul larg din România la modul în care a operat armata în acest episod și totodată cum instrumentalizează Federația Rusă aceste cazuri, încercând să creeze o impresie cât mai șubredă despre prestația autorităților române în situații de acest gen.
5: Păi, în mod categoric, Federația Rusă nu poate decât să se bucure de lipsa de reacție venită din partea Bucureștiului. Cred că este o problemă tehnică, eu mă aud cu un eco foarte mare.
2: Nu, este bine, te auzim bine.
5: Ok. Deci Federația Rusă nu poate decât să se bucure că are în România, în Parlamentul din România, un aliat chiar și conjunctural sau indirect, un aliat care îi sprijină agenda aceasta agresivă în regiune, un aliat care spune că nu ai de ce să dobori dronele rusești, nu poate să fie privit decât ca parte din mecanismul acesta de agresiune împotriva statelor democratice.
2: Vreau să discutăm pe finalul intervenției tale și te rog să ne spui foarte pe scurt dacă consider că modul în care statele europene, dar și Statele Unite au reacționat la acest episod este unul suficient de determinat pentru a arăta cu degetul clar către vinovați, aici vorbim de Federația Rusă, sau ar trebui să existe un răspuns mai amplu și mai coordonat între statele aliate împotriva Federației Rusie?
5: Statele aliate, în lipsa unei solicitări exprese venite din România referitoare la activarea articolului 4 din Carta NATO, acela care solicită consultări directe și imediate cu partenerii, statele occidentale și chiar conducerea NATO nu poate să aibă o reacție mai amplă, mai profundă decât cea pe care a avut-o astăzi.
2: Deci, cu siguranță e nevoie ca și România să solicite un răspuns absolut, în acest sens, așa absolut cum a făcut-o Polonia, dacă ne aducem aminte, anul trecut, când a activat articolul 4 al NATO. Rufin, îți mulțumesc mult pentru aceste explicații și te mai așteptăm aici la Radio Moldova.
5: Cu multă plăcere!
2: Mihai, suntem pe finalul emisiunii de astăzi și vreau să te întreb dacă după acest episod ar trebui să schimbăm ceva în cultura noastră de comunicare cu cetățenii, pentru că și noi, pe dimensiunea Ministerului Apărării, pe dimensiunea Armatei Naționale, ducem lipsă de acest răspuns imediat, rapid și eficient, prin canale multiple, când asistăm la incidente similare. Deci ce avem de făcut noi?
3: Da, este nevoie de o mai bună comunicare, de acord, dar trebuie să luăm sub atenție că multe că Ministerul Apărării nu poate spune foarte multe. Sunt anumite aspecte care nu pot fi divulgate datorită stratului de securitate necesar. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că s-au făcut foarte mari eforturi și un lucru care demonstrează acest lucru sunt campaniile permanente de încercare de decredibilizare a Ministerului Apărării și altor instituții din arhitectura de forță a statului Republica Moldova. Dar da, întotdeauna se poate comunica mai bine.
2: Dragi ascultători, atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult că ați rămas alături de noi și vă dorim un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Până data viitoare, toate bune și rămâneți aproape de Radio Moldova. Pe...
1: Radio Moldova Promo.
6: Hei, ce faci pe 1 iunie?
7: Echipa Super te invită la cea mai tare petrecere de Ziua Copiilor!
6: Te așteptăm cu jocuri distractive, ateliere creative și surprize dulci!
7: Dar asta nu e tot! Copiii de la studioul Picături Muzicale vor da tonul verii cu cele mai vibrante cântece!
6: Ne vedem pe 1 iunie la ora 10 în curtea televiziunii Moldova 1!
7: Accesul se va face de pe strada Lech Kaczynski, 10/1, ține minte bine!
6: Intrarea este gratuită!
7: Păi hai să celebrăm împreună farmecul copilăriei!
8: E super distracție! Super.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
9: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata după ce noaptea trecută o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați, a declarat președintele României Nicu Șordan. Peste 2000 de posturi vacante au fost prezentate astăzi de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la Târgul Locurilor de Muncă. Svetlana Dogătar a fost aleasă în funcție de viceprimar al municipiului Chișinău cu votul a 27 de consilieri. Pe 30 mai se prevede cer variabil, maxima termică va atinge 20 de grade. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grată după ce noaptea trecută o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați. Decizia a fost anunțată astăzi de către președintele României Nicu Șordan după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Potrivit liderului de la Cotroceni, consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide. Diplomația de la Moscova a comentat această decizie, precizând că măsurile de răspuns ale Rusiei nu vor întârzia să apară. În același timp, experții susțin că, deși în ultima perioadă au fost mai multe semnale amplificate, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a ajuns și în România, iar Republica Moldova este destul de vulnerabilă în fața acestui pericol. Relatează Cristina Zavolanjov-Mir.
10: Noaptea trecută a avut loc un incident grav în care doi cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate revine Federației Ruse, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei, a declarat președintele României Nicu Șordan după ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
11: Am avut o dronă rusă, Geran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care una a ajuns pe teritoriul României. Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor, manifestată atât individual cât și în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică.
10: Comandorul în rezervă Sandu Valentin Matei a precizat la Radio Moldova că timpul a fost prea scurt pentru ca avioanele de luptă F-16 să lichideze drona, deoarece puteau lovi atât Ucraina cât și orașul Galați.
12: Dispozitivul din aer nu a putut intercepta drona. Timpul redus, situația din momentul respectiv, care n-a permis vectorizarea avioanelor în minutele respective, în același timp, imposibilitatea de a deschide focul de la stol, dar cred că există, trebuie rafinat inclusiv acest sistem, mai ales de conflictizare aer-sol și angajarea țintelor de la stol în situația în care din aer nu se poate. Mă refer aici la faptul că România, dincolo de faptul că va achiziționa sisteme antidronă, are chiar și acum Gepard sistemul respectiv și de aceea cred că sistemul mai poate fi rafinat. Sunt convins că militarii noștri lucrează la așa ceva.
10: Războiul din Ucraina este de fapt războiul întregii Europe, a declarat eurodeputatul român Dan Barna la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit oficialului, presiunea asupra Federației Ruse trebuie crescută inclusiv prin instrumente diplomatice și economice.
13: Prin blocarea tuturor acelor zone gri care în continuare au fost lăsate sau s-au închis ochii la ele, vorbesc de importul de gaz, de flota fantomă, de asset-urile rusești, de toate acele subiecte care de fapt reprezintă fiecare în parte șuruburi care trebuie strânse pentru a pune presiune pe o Rusie care încearcă să fie din ce în ce mai agresivă și e de fapt din ce în ce mai agresivă.
10: În prezent, Republica Moldova este destul de vulnerabilă în fața acestui pericol, a precizat fostul ministru al apărării Vitalie Marinuța. El a mai spus că țara noastră nu este ținta directă a atacurilor Federației Ruse, însă în ultima perioadă avem drone care zboară deasupra orașelor care traversează nestingherit teritoriul Republicii Moldova.
14: Autoritățile competente din Republica Moldova investesc tot mai mult și mai mult. Cu regret, nu vom putea să ne asigurăm totalmente protecția spațiului aerian. Ar fi bine ca noi să luăm în considerare schimbarea viziunii noastre de neutralitate permanente și aderarea la una din alianțe, la o alianță, cum a spus și doamna președinte, încă în ianuarie, dacă nu mă greșesc, 2023, iar această alianță este NATO, care ne-a dat posibilitatea să avem o umbrelă mult mai sigură de securitate, inclusiv în acest domeniu, asupra Republicii Moldova.
10: Într-o reacție, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a precizat că măsurile de răspuns ale Rusiei la închiderea Consulatului General al Federației Ruse în România România și la declararea consulului general Andrei Kosilin drept persona non grata nu vor întârzia să apară. Amintim că noaptea trecută o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte 10 au fost evacuate. Atât liderii internaționali cât și autoritățile de la Chișinău au condamnat acest incident și au cerut măsuri internaționale împotriva Moscovei. Și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut apel la aliații Kievului să întărească sancțiunile împotriva Rusiei și să accelereze punerea în aplicare a acordurilor privind apărarea aeriană.
15: Președintele României Nicușor Dan se află acum la Galați, unde i-a vizitat la spital pe copilul și pe femeia care au

0: teritoriul României. Autoritățile române au avertizat cetățenii să ia în serios alertele de urgență după ce s-a raportat că unele persoane au ignorat avertismentul trimis cu doar câteva minute înaintea ca o dronă rusească să lovească un bloc de locuință din orașul Galați, în sud-estul României, informează Radio România Actualități. Aceste mesaje nu sunt o glumă, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcției pentru Situații de Urgență, Bogdan Toma, într-o conferință de presă. Acesta a făcut de asemenea un apel către persoanele care au dezactivat alertele să le reactiveze. Lipsa forței de muncă rămâne o provocare pentru angajatorii din Republica Moldova, iar șomajul este pe larg răspândit în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani. Doar anul trecut, 300.000 de oameni din această categorie nu aveau un loc de muncă. Astăzi, angajatorii au încercat să atragă tinerii specialiști cu diferite oferte, inclusiv salarii motivante. Peste 2.000 de posturi vacante au fost prezentate astăzi de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Revine la microfon Cristina Zavolan-Jovmir.
1: Armata Națională oferă oportunități de angajare atât pentru militari cât și pentru civili. Se caută bucătari, șoferi sau contabili, a precizat reprezentantul instituției Ion Ciobanu.
2: Salariul este în dependență de postul care este solicitat, dar începând de la 10.000 în sus, dar aici prevalează și cunoștință, instruirea persoanei și mai mulți factori. Și deja este și creșterea în carieră, care la un moment dat salariul la fel este să mărească. Ești în dependență de experiență și stagiu. Dacă vorbim despre militarii activi, este vârsta 18-45 de ani, ca să fie apt medical. În rest, Armata Națională oferă instruire în orice domeniu pentru a crea specialiștii necesari sistemului de apărare național.
1: Și Poliția de Frontieră face angajări, iar salariul este de la 10.000 de lei, a spus reprezentanta instituției Ana Banu.
3: Căutăm tineri care s-ar ocupa de supraveghere și controlul frontierei de stat nemijlocit. De o experiență anumită nu este nevoie, este nevoie de studii necesare, este nevoie de 18 ani, bineînțeles, este nevoie de cetățenie.
1: Persoanele care doresc să se reprofileze pot urma cursuri de formare profesională. În 6 luni poți deveni bucătar, cofetar sau frizier, a spus managera Școlii Profesionale Insula Speranțelor, Olga Marco.
4: Condițiile trebuie să fie de la 15 ani, dacă are atestatul din nou clasă, sau de la 16 ani până la vârsta de pensionare inclusiv. Deci nu avem limită de vârstă. Oricine dorește să se recalifice, să se încadreze mai rapid în câmpul muncii, care are dificultăți, care nu are studii de bază, care nu are un certificat acreditat, apropo, deci sunt persoane care au studii, dar nu au certificat. Noi emitem certificate acreditate care sunt valabile la noi în țară și peste hotarele țării și ajută persoanele să se încadreze în câmpul muncii.
1: Cei aflați în căutarea unui loc de muncă au cerințe destul de mari, în special când este vorba despre salarii.
5: Eu caut ceva legat de domeniul tehnologiei informaționale sau loc de manager. Da, am activat ceva asemănător, ofertele sunt bune. Ce salariu? Măcar 20.000, 25.000 pe lună, 30.
6: Momentan eu mi-am căutat un loc de muncă part-time, că eu cetățean român, nu sunt din Republica Moldova. Organizarea e bună, am participat și anul trecut, observ că se lărgește foarte multe domenii, prezentarea foarte bună. Momentan nu mi-am găsit pe domeniul meu, că eu am activat în altceva. În România am lucrat la gen domeniu IT, reparații, servicii de telefoane, calculatoare.
1: Precizăm că 13.000 de locuri de muncă sunt vacante, conform ultimelor date publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aproape jumătate sunt destinate persoanelor care au absolvit o școală profesională. Se caută șoferi, croitori, electricieni sau lăcătuși. Pentru muncitorii necalificați sunt disponibile 3.700 de posturi de muncă vacante, fiind nevoie cu precădere de muncitori auxiliari, hamali, paznici sau măturători.
0: Svetlana Dogotaru a fost aleasă în funcția de viceprimar al municipiului Chișinău cu votul la 27 de consilieri. Decizia a fost aprobată cu scandal. Aleșii locali din PAS nu au susținut inițiativa și au blocat tribuna în semn de protest. Aceștia spun că, înainte de a cere votul pentru candidatura Svetlanei Dogotaru, primarul ar fi trebuit să ceară Consiliului să susțină demiterea Irinei Gutnic. Cu detalii, Alexandru Statnei.
7: Svetlana Dogotaru schimbă fotoliul de șef a Direcției Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare pe cel de viceprimară responsabilă de aceleași domenii. Primarul Ion Ceban a venit la ședința Consiliului Municipal pentru

0: pentru a prezenta candidatura acesteia.
1: Doamna Dugătare este un specialist pe care dumneavoastră îl cunoaște de foarte mulți ani. Astăzi este doamna care gestionează procesul de elaborare a unui dintre cele mai importante documente cu caracter strategic pentru municipiul Chișinău, planul urbanistic general. Consider că nu există persoană mai pregătită la această etapă în Republica Moldova pentru a deține această funcție cu responsabilitate.
0: 27 de consilieri municipali au susținut inițiativa fără să adreseze vreo întrebare. Candidatura Svetlanei Dogotaru a fost susținută de 20 de consilieri MAN, partidul condus de Ion Ceban, 2 aleși locali socialiști și 4 consilieri independenți. Svetlana Dogotaru și-a prezentat prioritățile.
2: Mulțumesc pentru susținerea pe care mi-o acordați azi. Sper să vă îndreptățesc această susținere și să o am în continuare pe proiectele pe care sunt promovate de către primărie, nu doar de către Direcția Arhitectură și Urbanism. Este nevoie de susținerea Consiliului într-o perioadă foarte lungă în care va fi aprobat planul urbanistic general, pentru că acest plan să nu rămână un plan pe hârtie, dar să rămână un plan pentru executare în folosul municipiului Chișinău.
0: Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate au considerat ilegală procedura de vot pentru Dogotaru și au blocat tribuna CMC. Consilierul PAS Dumitru Ivanov a precizat că noul viceprimar a fost numit în funcție ilegal.
3: Avem 2 viceprimari numiți ilegal. Acum avem a 3-lea viceprimar numit ilegal, după ce încă unul a fost denis ilegal. Voi înțelegeți că voi, prin aceste acțiuni, sunteți la un pas de a bloca total activitatea primăriei municipiului Chișinău. Omul face ilegalități și noi stăm aici în Consiliul Municipal și tolerăm asta și votăm asta.
0: Precizăm că anterior numele Svetlanei Dogotaru a apărut într-un dosar investigat de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, care viza presupuse fapte de abuz în serviciu. Aceasta respins acuzațiile care i-au fost aduse. Funcția de viceprimar al municipiului a rămas liberă după demiterea Irinei Gutnic de către primar, situație care a provocat un scandal public. Gutnic l-a acuzat pe edil de presupuse acte de corupție și alte nereguli. La rândul său, Ion Ceban a respins acuzațiile.
4: Uniunea Europeană va debloca fonduri de 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după o întâlnire la Bruxelles cu noul premier ungar Peter Maghiar, informează Reuters. Finanțări europene de 10 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi avantajoase din Fondul de Redresare al Blocului Comunitar și 4,2 miliarde de euro din fonduri de coeziune vor fi disponibile imediat după ce fusese reblocate de Bruxelles în mandatul precedentului prim-ministru al Ungariei, Victor Orban. Alte 2,2 miliarde din fonduri de coeziune vor fi deblocate după ce guvernul de la Budapesta mai realizează unele progrese, a precizat șefa executivului european. Von der Leyen a salutat progresele Ungariei către eliminarea carențelor în respectarea standardelor europene privind statul de drept și combaterea corupției. La rândul său, prim-ministrul ungar a afirmat că fondurile europene vor relansa economia Ungariei și a menționat investiții de aproape 2 miliarde de dolari în căile ferate și 1,5 miliarde în rețelele electrice. Germania și Olanda vor înființa un stat major militar comun care va prelua comanda forțelor NATO de pe flancul estic, în contextul consolidării răspunsului alianței la amenințările Rusiei, a anunțat Ministerul German al Apărării, potrivit AFP. Centrul de comandă va deveni operațional începând din această vară și va coordona forțele NATO din Estonia și Letonia, fiind destinat să consolideze coeziunea alianței și capacitatea de descurajare. Structura are capacitatea de a coordona până la 50.000 de militari și va fi responsabilă de planificarea exercițiilor, pregătirea pentru scenarii de conflict și conducerea operațiunilor în caz de război. Bulgaria intenționează să-și respecte angajamentele față de NATO și să majoreze treptat cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, a declarat premierul român Radev în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, relatează Reuters. Radev a precizat că Bulgaria a atins deja pragul de 2% din PIB pentru apărare și este pregătită să continue creșterea bugetului militar, însă nu a indicat un termen pentru atingerea noii ținte solicitate de președintele american Donald Trump. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a ordonat armatei să extindă controlul asupra 70% din fâșia Gaza, ignorând termenii armistițiului în vigoare din octombrie, potrivit AFP. Netanyahu a spus că Israelul controlează acum aproximativ 60% din teritoriu și urmărește atingerea pragului de 70%. Declarațiile au fost făcute pe fondul continuării violențelor și al acuzațiilor reciproce între Israel și Hamas privind încălcarea armistițiului, intrat în vigoare pe 10 octombrie sub presiunea Statelor Unite. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil. Pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Noaptea între 6 și 11 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
5: InfoSport. Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Performanță notorie a lui Radu Albot la actuala ediție a turneului de tenis ATP Challenger 100 Moldova Open. Tenismanul moldovan l-a învins astăzi în sferturile de finală pe italianul Franco Agamenone, scor 7-5, 7-6 și a acces în semifinalele competiției. Pentru un loc în finala de duminică, Radu Albot va juca cu românul Cezar Crețu, care l-a învins pe britanicul Liam Brody, tot în două seturi, scor 6-3, 6-0. Partida se va disputa sâmbătă 30 mai de la ora 11 și va fi transmisă în direct de postul național de televiziune Moldova 1. Albot și Crețu s-au întâlnit doar o singură dată până acum la ediția din 2024 a turneului Romanian Open, iar Radu Albot a câștigat acea partidă cu scorul de 6-3, 6-4. Exact de două săptămâni ne mai desparte de startul Cupei Mondiale de Fotbal, competiție programată pe continentul nord-american în Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. FIFA a anunțat că un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri ale turneului final, care va debuta pe 11 iunie, a fost pus în vânzare cu 14 zile înainte de startul turneului final. Peste 5 milioane de bilete au fost deja vândute, potrivit președintelui FIFA Gianni Infantino, din cele aproximativ 7 milioane puse inițial în vânzare. Recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o Cupă Mondială stabilit în 1994 a fost deja doborât. Problema biletelor a stârnit diverse controverse, FIFA fiind acuzată că oferă bilete la prețuri exorbitante în ciuda promisiunilor făcute atunci când turneul a fost atribuit celor trei țări gazdă. Internaționalul român Andrei Rațiu, fundașul clubului spaniol Rayo Vallecano, a fost inclus în echipa ideală a sezonului din Liga Conferințelor UEFA. Andrei Rațiu a fost integralist miercuri seara în finala competiției pierdută de Rayo Vallecano cu 0-1 în fața formației engleze Crystal Palace Londra. Grupul de observatori tehnici al UEFA a selectat echipa sezonului 2025-2026, deținătoarea trofeului Crystal Palace, fiind reprezentată de 4 jucători, iar finalista Rayo Vallecano de 3 fotbaliști în echipa respectivă, din care mai fac parte Pedro Enrique de la Shakhtar Donetsk, Keith Smith de la AS Alkmaar, Marius Mondilmagi de la Samsung Sport și Marcial Godo de la Racing Club de Strasbourg. Cel mai bun jucător al sezonului competițional în Liga Conferințelor a fost desemnat senegalezul Ismail Assar. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a marcat 9 goluri pentru Crystal Palace și a devenit golgeterul competiției. Anii trecuți, cei mai buni jucători au fost desemnați Lorenzo Pellegrini de la AS Roma, Declan Rice de la West Ham United, Ayub El Kaabi de la Olympiacos Pireu și Francisco Roman Alcaron Isco de la Real Betis Sevilla. Acestea au fost informațiile din sport. O seară frumoasă vă doresc! Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova.
6: sobru și modern.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. 5 persoane cu roluri de bază în schema de contrabandă cu armament militar descoperită la Leușeni vor ajunge în fața magistraților. Oamenii legii au finalizat investigațiile privind camionul încărcat cu arme și muniții reținut la frontieră în noiembrie 2025. Anchetatorii au stabilit că încărcătura fusese adusă din Ucraina în Republica Moldova și urma să fie transportată prin România, destinația finală fiind Israel. Cei 5 învinuiți originari din Chișinău și Dubăsari au vârste cuprinse între 39 și 56 de ani și rămân în arest preventiv. Oamenii deci afirmă că fiecare dintre ei avea un rol bine definit în schema comerțului clandestin. De exemplu, brokerul care perfecta actele vamale, exportatorul care gestiona compania vizată, șoferul care a adus armele și munițiile din Ucraina, conducătorul camionului care a încercat să treacă frontiera cu încărcătură militară în România este investigat în statul vecin. Potrivit procurorilor, armamentul a fost introdus treptat în Republica Moldova în perioada anilor 2023-2025. Încărcătura era declarată fals în documentele vamale, drept articole de foi de metal negru, iar armele erau ascunse în lăzi de lemn sigilate și protejate cu material special antiscaner pentru a evita detectarea la control. În realitate, transportul conținea armament militar greu. Armele și munițiile au rămas în custodia autorităților din România după descoperirea lor în urma controlului vamal comun efectuat la frontieră. Dosarul trimis în instanță conține capete de acuzare privind introducerea ilegală în țara armamentului, păstrarea ilegală a acestora și tentativa de stocare ilegală din Republica Moldova. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpați riscă până la 10 ani de închisoare. Larisa Miculescu va prelua funcția de șef interimar al misiunii diplomatice în Irlanda. Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind eliberarea acesteia din funcția de consilier prezidențial pentru relații cu cetățenii. Într-un mesaj public, Larisa Miculescu a anunțat că pleacă din administrația prezidențială pentru a reveni în activitatea diplomatică pe care o vede ca pe o continuare a parcursului său profesional. Ea a menționat că noua misiune se aliniază obiectivului de susținere a parcursului european al Republicii Moldova și intervine într-un moment important pentru relațiile bilaterale cu Irlanda. Aceasta a subliniat că perioada următoare va fi una importantă pentru dialogul Chișinău-Dublin, inclusiv în contextul pregătirilor legate de viitoarea președinție a Irlandei la Consiliul Uniunii Europene. Larisa Miculescu are o experiență de peste 40 de ani în domeniul juridic și diplomatic. De-a lungul carierei a deținut funcții precum ambasador al Republicii Moldova, Irlanda, Israel și Cipru, precum și reprezentant adjunct al țării la ONU. Vacanța de vară a elevilor, cea mai lungă din an, trebuie folosită pentru odihnă și pentru activități utile, inclusiv lectură și dezvoltare personală. Recomandarea a fost făcută de Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun în contextul încheierii astăzi a anului de studii în toate instituțiile de învățământ.
2: Dragi elevi, vin cu un an de studiu, se încheie, vin 3 luni lungi de vacanță, dar care trec foarte repede, de asta folosiți-le la maxim, trăiți noi experiențe, consolidați prietenii, călătoriți, bucurați-vă de tinerețea voastră și nu uitați în același timp să mai citiți o carte din când în când și să consolidați cunoștințele pe care le-ați acumulat în anul precedent.
1: Oficialul a precizat că pentru absolvenții claselor a 9 și a 12 urmează perioada examenelor naționale. Acesta le-a urat succes absolvenților, menționând că examenele reprezintă doar o etapă.
2: Mult succes celor care urmează să aibă examene. Ele nu sunt decât o etapă, nu puneți prea multă presiune pe voi înșivă. Examenele vin și trec, ceea ce contează cu adevărat sunt cunoștințele și experiențele trăite.
1: Examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie. Sesiunea de bacalaureat va începe pe 2 iunie și se va încheia pe 19 iunie. În acest an, autoritățile anunță modificări în structura testelor la mai multe discipline, inclusiv reducerea numărului de ITIM la limba română, geografie și limba rusă. La nivel național vor activa 92 de centre de examen. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura Ierului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius, noaptea între 6 și 11 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă Promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: uriașă generată de război, ca Moldova și Ucraina să înceapă negocierile de facto și analiza, screening-ul din partea comunității europene. Și mai există un lucru. Moldova este perla coroanei acestui parcurs de integrare europeană. De ce? Pentru că Moldova reușește de fiecare dată să performeze și să răspundă pozitiv tuturor cerințelor pe care Uniunea Europeană le are la adresa Chișinăului. Și lucrul acesta va impulsiona în mod firesc negocierile de aderare.
1: Aderarea Republicii Moldova până în 2030 este un scenariu optimist, dar nerealist, consideră expertul.
0: Din punctul meu de vedere, nu este un scenariu realist. De ce? Pentru că încă sunt extrem de multe dosare care vor trebui să fie soluționate de către autoritățile de la Chișinău și mai mult decât atât urmează alegeri parlamentare și prezidențiale în mai multe state membre ale Uniunii Europene. Pericolul vetoului Ungariei nu a trecut pe deplin, pentru că Ungaria cere în momentul de față decuplarea Republicii Moldova de Ucraina pentru a aprofunda negocierile de aderare, un lucru de care Chișinăul se teme. Cred că autoritățile de la Chișinău ar trebui să înceapă un dialog onest cu cele de la Kiev pentru a realiza această decuplare.
1: Integrarea Republicii Moldova înaintea Ucrainei nu înseamnă o ușă închisă Kievului, ci o apropiere de iure și de facto a Uniunii Europene de Ucraina și o garanție a extinderii acordată de către comunitatea europeană, subliniază expertul. Potrivit lui, Republica Moldova trebuie să își asume cât mai curând acest lucru, pentru că, dacă nu o face, va fi foarte greu de găsit consens în interiorul Uniunii Europene pentru aderarea comună rapidă a celor două state. Guvernul încearcă să stimuleze una dintre cele mai complicate reforme de pe agenda de aderare, cea administrativ-teritorială. Săptămâna aceasta a fost aprobată simplificarea procedurii de amalgamare voluntară a localităților. 3 primari au fost invitați la guvern pentru a sprijini reforma, iar vineri, 400 de primari din localitățile care au inițiat amalgamarea au participat în Piața Marii Adunări Naționale la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, la care a fost prezent și premier interimar al României, Ilie Bolojan. Despre reforma administrativ-teritorială se discută de peste 2 decenii. Au fost elaborate strategii, dar abandonate din vari motive, inclusiv electorale. Această reformă extrem de complicată, care nu aduce nici voturi și nici aplauze, nu mai poate fi amânată, pentru că satele nu mai pot fi lipsite de șansa de a se dezvolta, a subliniat președinta Maia Sandu, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
2: În prezent sunt peste 680 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare, în care sunt vizate 86% dintre primăriile din țară, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
3: Localitățile noastre pot deveni mai puternice doar dacă ne unim eforturile, resursele și capacitățile administrative. Nu facem reformă de dragul reformei. O facem pentru oameni, pentru servicii mai bune, pentru localități care pot atrage investiții și pot crește.
2: Reforma administrației locale pune o presiune mare pe primari, a declarat președinta Maia Sandu. Potrivit acesteia, este dificil să alegi să regândești competențele, să refaci structura administrativă, să găsești acord cu vecinii, cu primăriile din jur și să le explici localnicilor de ce trebuie făcută reforma, mai ales în contextul unei dezinformări tot mai mari.
4: Negarea realității în care ne aflăm nu este o soluție. Este regretabil, dar după 3 decenii, Republica Moldova, în care prea multe sate, fără apă la robinet, cu drumuri locale necirculabile, cu clădiri publice la care curge acoperișul. Iar experiența țărilor vecine, a statelor europene, arată că structurile administrative mai mari sunt o șansă spre modernizare.
2: Valoarea unei administrații este dată de cât reușește să întoarcă cetățenilor din impozitele pe care le colectează, a declarat premierul interimar al României, Ilie Bolojan. El a precizat că aproape toți banii sunt consumați pentru funcționarea administrației și foarte puțin se întoarce către cetățeni. Atunci înseamnă că administrația există pentru ea însăși, nu pentru oameni.
5: Trebuie să creăm condiții de dezvoltare economică și fără a lua decizii strategice, de a aparține unor blocuri economice mari, cum este Uniunea Europeană, de exemplu, nu poți crea condiții de dezvoltare, pentru că asta înseamnă acces la piețe, transferul de tehnologie, locuri de muncă și drumul corect pe care Republica Moldova l-a decis, este acest drum.
2: Republica Moldova trebuie să înainteze cu această reformă, care poate a fost amânată de mai mulți ani, a menționat primul.

0: doar la centru să revină această infracțiune. Unde am negociat de la 4 milioane 33 mai sus revină Centrul Național Anticorupție. Cine are necesită o fortificare și ține de unități de personal, deoarece din 2023 până în prezent avem foarte multă competență și pentru noi va fi o povară în plus de a face față celor sarcini.
1: Curtea Supremă de Justiție susține că investigarea fraudelor cu fonduri europene de către CNA este o abordare greșită, deoarece în majoritatea țărilor europene aceste cazuri sunt investigate de structuri specializate în criminalitate economică. Curtea a avertizat că extinderea competențelor CNA va reduce eficiența sa în combaterea corupției, iar preluarea cauzelor de finanțare ilegală a partidelor riscă să genereze suspiciuni de anchete politice, deoarece conducerea CNA este numită de Parlament. Vorbind în nume propriu la consultările parlamentare, membrul CSJ Vladislav Grebincea a spus că cuplarea Procuraturii Anticorupție și a CNA-ului nu are nimic în comun cu măsurile antifraudă.
2: Proiectul are șanse foarte mici să producă efecte benefice în investigarea fraudelor, însă sigur va avea efecte negative majore asupra investigării cauzelor de corupție. De asemenea, el invalidează o decizie politică luată cu 3 ani în urmă cu privire de cuplarea CNA-ului și a Procuraturii Anticorupție. Anume, pentru a asigura investigarea mai eficientă a cauzelor de mare corupție. Extinderea competenței CNA din contul canibilizării Procuraturii Anticorupție și a altor instituții, mai ales în contextul în care angajații CNA nu sunt supuși vetting-ului, ar putea să trezească mai multe întrebări. Efectul acestei legi va fi că consolidarea Procuraturii Anticorupție va fi pus pe pauză.
1: Președintele Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă, a insistat și el că inițiativa mută accentul de la scopul declarat.
3: Ne se spune că proiectul este despre eficiență, claritate, în realitate el mută centrul de greutate al investigării anticorupție și economic-financiară spre CNA. Iar aici este o problemă, deoarece CNA este o instituție mai expusă influenței politice decât Procuratura Anticorupție.
1: Reprezentanta Delegației Uniunii Europene, Irina Cruceru, a explicat că s-a optat pentru consolidarea CNA datorită capacităților sale existente. Ea a criticat însă prevederea care permite directorului CNA 2 mandate consecutive. Aceasta a apărut după consultările cu Bruxelles și ar putea fi acceptată doar dacă se revine la numirea prin concurs public. Deși admite că extinderea competențelor CNA implică riscuri, majoritatea PAS este presată de timp, pentru că și-a asumat să adopte această lege până în iunie, pentru a accesa o nouă tranșă din planul de creștere.
4: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regisoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administrația

0: Proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
3: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
4: Bine v-am găsit, dragi ascultători, sunt Ludmila Alexei și vă invit să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a emisiunii Vocile diasporei, un spațiu dedicat poveștilor, experiențelor și reușitelor moldovenilor de pretutindeni. În această seară ajungem în Irlanda și în Canada și stăm de vorbă cu doi moldoveni despre creativitate, identitate și legătura cu rădăcinile noastre. Vom afla parcursul artistic al pictorului Veaceslav Șalaru, stabilit la Dublin, un artist care își construiește universul vizual între sensibilitatea esteuropeană și dinamica artei contemporane europene. Tot în această ediție mergem până la Montreal, unde o altă conațională, Ecaterina Limon, dezvoltă un proiect dulce și plin de suflet, o patiserie care a devenit mai mult decât un loc al deserturilor aromate. În jurul unui ceai fierbinte și al gusturilor care amintesc de casă, oamenii se adună, povestesc, împărtășesc emoții și transformă amintirile în adevărate istorii de viață. Așadar, emisiunea de astăzi aduce în prim plan două forme diferite de creație, arta și gustul, unite prin aceeași dorință de a păstra identitatea culturală.
3: Comunități și conexiuni.
4: Canada este cunoscută pentru diversitatea culturală și pentru comunitățile care reușesc să transforme dorul de casă în spații de întâlnire și solidaritate. La Montreal, moldovenii continuă să păstreze tradițiile și gusturile copilăriei, iar micile afaceri dezvoltate de conaționali devin adevărate punți între generații. Printre aceste inițiative se numără și proiectul Ecaterinei Limon din Montreal. Vă invit să ascultați interviul.
5: Departe de casă, dar aproape de gustul copilăriei și de tradițiile moldovenești, la Montreal este o patiserie care se numește Limon și a devenit în ultimii ani un nume foarte cunoscut, nu doar în rândul diasporei, dar și printre canadienii care descoperă autenticitatea bucătăriei tradiționale moldovenești. Este fondată de moldoveanca Ecaterina Limon și această afacere, construită cu multă muncă și pasiune, dar și cu respect pentru calitate, a ajuns să deservească inclusiv delegații oficiale venite din Republica Moldova. Așadar, despre drumul de la dorul de acasă la succesul peste hotare, discutăm chiar acum la Vocile Diasporei. Ecaterina, îți spun bună seara!
6: Bună seara!
5: Mulți moldoveni plecați peste hotare încearcă să păstreze gustul de acasă, însă puțini reușesc să transforme această nostalgie într-o afacere de succes și vreau să vorbim despre cum a început povestea patiseriei tale din Montreal. Știu că este un loc unde preferă să vină foarte mulți moldoveni pentru o cafea, pentru un ceai și pentru a gusta din acele prăjituri pe care le știm noi cu toții și care ne plac atât de mult după rețetele noastre de acasă din Moldova.
6: Drumul meu în patiserie a început foarte de mult. Am studiat cofetăria și brutăria la colegiul la Chișinău în anii 99. Apoi viața m-a dus pe alte drumuri. Și după mulți ani am revenit la meseria mea și am înțeles că pasiunea adevărată nu dispare niciodată, doar așteaptă momentul potrivit să revină.
5: A fost un drum greu de parcurs, dar pentru că ai iubit atât de mult ceea ce faci, uite că ai și reușit. Într-un oraș atât de multicultural cum este Montrealul, concurența în domeniul gastronomic este foarte mare. Care a fost primul ingredient sau ingredientul principal care s-a făcut remarcat acolo în Montreal și pe care tu ai vrut să-l pui în fața clienților, pe masa celor care vin acolo?
6: Deci, pentru mine era foarte important să aduc un gust de casă, un gust de copilărie. Suntem toți foarte departe de locurile sfinte a noastre și am vrut să aduc memoria cei din copilărie, gusturile cele din copilărie și de asta am hotărât să încep de la deserturile și de la torturile făcute de acasă, ca de exemplu medovicul, gătou miel, da? Napoleonul, deci torturile cu care noi am crescut, că aici în Montreal noi suntem foarte departe de casă, da? Și cu asta am vrut să exprim, necătând că suntem așa de departe, noi aici suntem ca acasă, deci mă înțelegi? Și deci aici ne simțim ca acasă, ne aducem aminte.
4: Ce alte rețete moldovenești, torturi, de prăjituri, de bunătăți pe care le cunoșteai tu în copilărie și pe care le pregăteai împreună cu bunica sau cu mama, mai sunt de găsit acolo?
6: Da, asta e cușmălul guguțe, desertul nostru preferat de acasă. L-am introdus și în patiseria noastră. De obicei îl facem în perioada de sărbători, de anul nou, de Crăciun, de Paște, când moldovenii vin mai des la noi. Deci,
4: de obicei, cine mai descalcă pragul patiseriei Limon? Sunt canadienii? Sunt cei care locuiesc în preajma patiseriei? Sau sunt și moldoveni devotați care nu ratează o dimineață să se energizeze cu o feliuță de tort?
6: La începutul drumului meu, când am deschis cafeneaua, sigur că primii clienți mei erau a noștri. Comunitatea noastră, deci moldovenii, românii, veneau să mă încurajeze, au găsit un loc de suflet în Montreal. Cu timpul, deja au trecut 3 ani de cât suntem deschiși, azi sigur că avem pe lângă comunitatea noastră, ne descoperă și clienții care ne încojoară, deci chibicoa, care locuiesc aici prin cartier, care caută gust autentic din Europa, care vor să guste ceva nou. Deci clienții de azi sunt de toate naționalitățile. Și gustând odată deserturile noastre, îmi pare foarte bine că ei se întorc. Pentru dânsii asta e ceva nou, ceva special și care îi s-a dat pe gust.
4: Dar dincolo de aceste rețete și aceste torturi care stau la vitrină, mai este ceva care simbolizează sau exprimă Republica Moldova?
6: Tu știi că aici încă veneam, desigur, la am așa o istorie foarte, foarte interesantă. La noi în cafenea a fost doamna președinte Maia Sandu. La noi în cafenea și sigur noi avem poze care stau frumos la noi în sală și sigur asta pe noi ne reprezintă. Clienții care intră o cunosc. Cine nu o cunoaște mă întreabă de unde, cine. Eu spun asta e președintele nostru și a fost la noi și asta pe noi ne reprezintă că suntem moldoveni și de unde venim. Așa noi oleacă povestim istoria noastră, de unde am venit și din ce țară suntem, cine e președintele nostru.
4: Da, exact în mai 2023, dacă mi-amintesc bine, președinta țării noastre, Maia Sandu, a făcut o vizită în Montreal. Chiar mi-amintesc acest moment, se vorbea, va merge la patiseria Lemon și va degusta torturile de acolo. Cum te-ai simțit tu în acel moment, dacă îți mai aduci aminte?
6: M-am simțit mândră că sunt moldoveancă. Mă țin că asta e prima dată în viață când am simțit sentimentul acesta, o mândrie enormă. Am fost foarte emoționată, am întâlnit pe doamna președinte cu plăcinte moldovenești, cu torta medovic, vișină, nucă, prună, cu ceaiul din cetină, cu prietenii și cu familia mea, copiii mei. Pentru mine era foarte important că copiii mei născuți în altă țară, deci să o cunoască și pe președinta țării mele și să participe la momentul acesta.
4: Mai multe femei din diaspora aleg să-și construiască propriile afaceri. Tu ce sfat le-ai oferit moldovencilor care visează să înceapă ceva al lor peste hotare?
6: Să nu se teamă să meargă după visul ei. În Canada, principalul să nu te temi, să mergi înainte, ai posibilități foarte mari de a reuși. Deci, dorința de a face ceva frumos ceva cu gust. Asta se prețuiește în Canada. Deci nu trebuie să te temi, trebuie să mergi după visul tău.
5: Da, povestea patiseriei Limon din Montreal este sinceră, este interesantă și este o dovadă că tradițiile moldovenești pot trece dincolo de granițe și pot aduce oamenii mai aproape unii de alții prin gust, prin muncă și prin autenticitate, dar și prin fiecare produs care este pregătit cu grijă și țara noastră, Moldova, ajunge pe mesele oamenilor din Canada. Ecaterina, înainte de a încheia această discuție, vreau să ne spui pe scurt, cum te-ai simțit atunci când ai părăsit Republica Moldova? Știu că moldovenii nu pleacă pentru totdeauna cu sufletul, cu inima. Țara rămâne, baștina rămâne mereu în suflet, dar dacă îți mai amintești de acel moment când ai pus totul în bagaje și ai plecat din Moldova, tocmai în Canada, cum a fost acea zi?
6: Era foarte de mult asta, deci am emigrat în 2002, deci aveam, cred că, 18 ani. Sigur că mi-au rămas acolo prietenii, familia și sufletul meu oricum a rămas acolo și când plecasem eu nu plecam cu inima ușoară. Era foarte greu, dar întotdeauna plecam cu ideea că o să mă întorc, că am unde mă întoarce, că nu plec pe totdeauna. Dar viața oricum mi-a arătat că noi venim în Moldova, dar venim cu văzutul în ospeție. Deja am 3 copii care cresc în Canada, care deja sunt mari și eu cred că n-aș putea să las copiii, că acolo unde sunt copii, acolo trebuie să fim și noi. Sigur, pentru ei trăim și viitorul lor acum e în Canada, dar Moldova rămâne întotdeauna în sufletul nostru.
5: Îți mulțumesc foarte mult, Ecaterina, pentru această deschidere și pentru povestea pe scurt a patiseriei Limon. Deci la mii de kilometri distanță de Republica Moldova, în Montreal, vocea moldovenilor din Canada se face auzită nu doar prin comunitate, cultură și tradiții, dar și prin gusturile care aduc aminte de casă. Iar patiseria Limon, fondată de Ecaterina, numele de familie al căreia îl poartă această patiserie, a devenit un loc cunoscut atât pentru diaspora moldovenească, cât și pentru canadienii care descoperă rețetele noastre tradiționale. Atunci când oamenii reușesc să creeze locuri care adună comunitatea în jurul tradițiilor, apar și inițiative care întăresc legăturile dintre moldovenii stabiliți peste hotare. O noutate bună pentru moldovenii din zona Quebecului este că aceștia vor marca duminică pe 31 mai Ziua Internațională a Copiilor printr-un eveniment dedicat familiilor, organizat în aer liber și cu acces gratuit. Sărbătoarea își propune să aducă împreună diaspora într-o atmosferă de prietenie, dialog și solidaritate. Iar pentru copii, spun organizatorii, vor fi pregătite numeroase activități recreative, printre care animăluțe de la fermă, jocuri gonflabile și alte surprize menite să aducă zâmbete și bucurii celor mici. În același timp, evenimentul oferă și adulților ocazia de a socializa, a consolida relațiile dintre membrii comunității și a menține legătura cu valorile și cu tradițiile de acasă. Un aspect remarcabil al acestor inițiative este implicarea activă a membrilor comunității, pentru că numeroși moldoveni stabiliți în Quebec au ales să susțină evenimentul în calitate de sponsori. Astfel, ei demonstrează încă o dată că unitatea și spiritul de solidaritate

0: acasă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
1: Din atmosfera caldă și aromele dulci ale Montrealului, traversăm Atlanticul, fie pe calea apelor, fie purtați de zborurile moderne care leagă continente și destine, și ajungem în Irlanda, la Dublin, acolo unde arta devine un limbaj prin care diaspora își spune povestea. Irlanda a devenit în ultimele decenii un loc în care mulți moldoveni și-au cunoscut o nouă viață. Comunitatea de acolo este una la fel activă și implicată, iar printre cei care contribuie să promoveze imaginea Moldovei peste hotare se numără artiștii. Prin pictură, muzică sau literatură, creatorii din diaspora reușesc să vorbească despre apartenență și experiența emigrării într-un limbaj înțeles. Iar invitatul nostru cu care vom sta de vorbă în minutele următoare este pictorul Veaceslav Șalaru, unul dintre cei care transformă emoțiile și experiențele personale în expresie artistică contemporană. Stați aproape! Mă bucur că am reușit să luăm legătura. Vă spunem bună seara!
2: Bună seara!
1: Vom afla cum a început drumul artistic, ce înseamnă viața de artist în diasporă și cum reușești să îți păstrezi identitatea culturală prin artă. Mulți artiști spun că talentul se descoperă încă din copilărie, însă foarte puțini reușesc să transforme această chemare într-o carieră de o viață. Vrem să știm cum a început relația ta cu arta, când ai realizat că talentul artistic poate deveni un drum profesional.
2: Cam zic eu la vârsta 4 anișori, așa după cum îmi spunea mama, că am găsit o bucată de cărbune și am început ceva de desenat pe păreți și de atunci dorința de a crea ceva frumos, de a desena, de a sculpta mi-a rămas pe toată viața. Chiar îmi aduc aminte prima zi de școală, având 7 anișori, profesoara mă întrebase: bine, Veaceslav, când vei crește mare, ce dorești să devii? Și am spus, încă pe atunci nu știam cuvântul pictor, și zic că să desenez, vreau să desenez ceea ce îmi place, ceea ce văd. Și am spune: păi bine, deci dorești să devii pictor. Ia că atunci, pentru prima dată în viață, am auzit
1: un cuvânt nou.
2: Da, care mă va descrie pe parcursul vieții.
1: Da, veți merge mână în mână. De fapt, copiii sunt tentați la o vârstă încă fragedă să deseneze, fie pe pereții interiori sau exteriori ai casei. Mamele, părinții de obicei îi ceartă pe acei copii pentru că spun că murdăresc pereții. Ei bine, mama te-a încurajat cumva, dar îți aduce aminte ce anume desenai pe pereții casei? Mai ții minte ce îți plăcea?
2: Da, știți, e ca cui spun ce îmi plăcea să desenez, toți îmi spuneau că, știi, trebuie să te naște fetiță, deoarece îmi plăcea să desenez flori, păsări, animale, și tematica asta până acum se urmărește în picturile mele. Și părinții, ceea ce ține de ei, mă încurajau, dar totuși se gândeau: ei, încă e copil, las că crești mai mare, și a schimbat decizia. Tata visa să mă vadă un avocat, un jurist, dar crescând i-am lămurit că, știi, în viața asta aș dori să mă ocup cu ceea ce îmi place, ceea ce iubesc, dar nu ceea ce e la modă, ceea ce e prestigios, și asta e.
1: Dar ai crescut într-o lume a frumosului, printre flori. De unde ești de Baștena? Avea mama o grădină cu flori? Era acel mediu care să te inspire mereu?
2: Da, deci eu m-am născut în Chișinău, chiar în capitală. În fiecare vară, plându-mă la țară, am îndrăgit foarte mult simplitatea, modul de viață, frumusețea de la țară, și rugam părinții: vă rog frumos, eu vreau la țară, eu vreau la
1: țară. La Bunei, de obicei, acolo îți petreceai toate vacanțele?
2: Da, deci satul Mereni, raionul Anenii Noi, este, eu aș spune că, adevărata mea casă, deoarece de acolo îmi este mama, acolo a trăit bunelul, cu care foarte bine m-am înțeles, am fost mult atașat de el. Împreună creșteam porumbei, mă învăța: uite, asta e mascul, asta e fetiță. Mă duceam cu el la cosit iarbă. Mi-au rămas în memorie foarte multe amintiri pozitive despre acest sat, și este, apropo, satul unde am făcut cunoștință cu soția mea. primul ce fac întorcându-mă acasă, să mă duc la țară, să petrec în liniște, să aud cântatul cocoșilor dimineața de acolo. Îmi sunt nănașii mei scumpi, cu care mă înțeleg foarte bine. Și deci aș spune că, necătând la faptul că sunt din Chișinău, dar casa mea adevărată e satul Mireni, raionul Anenii Noi.
1: Da, nici acel vis al tatălui de a te vedea avocat sau jurist, nu știu mama ce-și dorea să devii în viața de mai departe, dar până la urmă copilul știa că va deveni un pictor. Ai urmat o școală academică de pictură sau ai fost un autodidact?
2: Am absolvit școala în 1990. Tot atunci am intrat în colegiul de artă de la Buicani. De acum nu știu dacă mai există acel colegi, vă dați seama că au trecut vreo 36 de ani. Și după aia, în 1991, am fost chemat la armată și deci 2 ani am făcut serviciul militar, 91-93. Și interesant că am făcut un an cu puterea sovietică încă, pe atunci era, și 92-93, de acum în trupele de carabinieri. V-aș spune că doar acestea au fost adevărate studii mele. La armată trebuia să acoper idolii ruși și să desenez eroii noștri naționali. Deci acei 2 ani, într-adevăr, mi-au dat foarte multă experiență. Dar v-aș spune un lucru. Aici, când am vreo anumită expoziție în Irlanda, prima întrebare ce mi se pune de însuși pictori irlandești, de organizatori, de curatori, ce studii ai? Și când le spun că am acolo un colegiu de 2 ani, îi se uită, da, bine, bine. Dar dacă le spui că nu ai studii deloc, știți, asta
1: îi șochează.
2: Șochează complet. Deci ei dau apreciere mai mult persoanelor care nu au studii. Așa și spun că you are gifted. Ai un dar dat de la Dumnezeu.
1: Fără studii academici în domeniul, drumul spre afirmare este adesea sau pare adesea mai dificil și necesită multă muncă și încredere în forțele proprii. Dar dacă ai talent și acest talent vine de la Dumnezeu, chiar nicio școală nu te poate învăța cum să pictezi chipurile oamenilor sau florile așa ca să arate exact ca în realitate. În lumea artei există adesea ideea că studiile de specialitate sunt esențiale pentru succes. A fost greu să te afirmi ca artist autodidact?
2: Cred eu că un plus mare când nu ai studii universitare, acolo te conduci după anumite reguli și ai o frică să te abați un pic. Dar eu, neavând acele studii la început, făceam experimente. Pe baza la experimente am ajuns la nivelul când deja eu la fiecare weekend predau arta atât la copii cât și la adulți și chiar dau lecții și la 2 profesori de la un colegiu și o doamnă de la un colegiu de artă. Nu este glumă, este dovadă, care mereu participă la toate expozițiile mele organizate aici în Irlanda. Și deci mi se pare că am cunoștință la moment suficiente, nu datorită universității, ci datorită practicii mele și experimentelor.
1: Atunci când stai în fața unor profesioniști care au trecut prin ulile universitare, le vorbești și despre Moldova, despre țara de unde vii, despre acel autentic al nostru sau pe ei nu interesează decât arta și legitățile artei?
2: Știți, poate nu atât eu le vorbesc, cât le vorbesc lucrările mele. Doar tematica principală a lucrărilor mele este Baștena, plaiul meu natal, de unde vin. Și astfel, prin lucrările mele, ei fac cunoștință cu țărișoara noastră mică, dar atât de frumoasă. Ei se miră, Doamne, păi uite, am auzit de țara aceasta, dar n-am văzut până acum nimic imagine și mă bucur faptul că, poate că datorită picturilor mele, ei fac cunoștință mai îndeaproape cu meleagurile noastre. Persoane care chiar și au vizitat Moldova și cu mândrie așa spuneau, da, da, e că eu am fost la voi în Moldova și aveți o țară atât de frumoasă.
1: Despre ce de fapt vorbesc lucrările? Câtă baștină există acolo? Ce fragmente, ce crâmpeie de acasă deseori le incluzi în picturi?
2: De obicei pictez flori, animale, păsări, râuri, pășunile noastre, pădurile noastre, codrii noștri, practic totul legat de Moldova.
1: Mari pictori ai Renașterii și Barocului continuă să te inspire. Ești un pictor care mereu se inspiră din marii maestri ai picturii. Ce admiri mai mult la pictorii Renașterii sau ai Barocului, dacă poți să ne spui? Pentru că tehnica picturii în ulei, realizată de tine în straturi succesive, este considerată una dintre cele mai rafinate forme de expresie artistică și vorbeai că îți place foarte mult tehnica lui Caravaggio.
2: Practic, o dată în an eu vizitez Louvre-ul în Paris și v-aș spune că este al doilea loc pe acest pământ unde mă inspir, unde mă încarc de energie. Deci, cum ați înțeles, primul este țărișoara mea, Moldova. Bronez în Louvre tichetele, îmi iau talismanul mereu cu mine, soția este mereu cu mine. Vizităm Louvre-ul, nu m-aș greșe dacă aș spune că îl știu deja pe de rost. Și deci, într-adevăr, mă duc direct la picturii renumiți Caravaggio, Michelangelo și stau ori în șir și analizez lucrările lor.
1: Ce vede un pictor dincolo de acele culori și imagini redate? Și ce nu vede un om obișnuit?
2: Am impresia că mă prăbușesc în timp și am impresia de parcă acea lucrare pe care o vizualizez este făcută cu ajutorul acelui maestru, dar și alături cum stă un ucenic, adică eu. Mă văd ca un ucenic care a făcut parte în crearea acelei picturi. Deci mă iau așa niște emoții. A fost un caz chiar posibil că sunt prea emoționant, dar am scăpat o lacrimă, știți? Așa o lacrimă pe obraz, soția așa m-a cuprins și mă bucur că ea mă înțelege mereu. Da, nu zadar să spune că noi pictorii, oamenii de arte, vedem lumea cu absolut alți ochi.
1: Pictorii de astăzi au mai multe posibilități de a picta, iar cei care au trăit înaintea noastră cu sute de ani nu aveau acele tehnici. Și apropo de airbrushing, știu că ai îmbrățișat-o și este o tehnică spectaculoasă, dar mai puțin întâlnită, care necesită precizie și control extrem. Exista airbrushing-ul și pe vremea lui Caravaggio? Sau erau atât de talentați încât nicio tehnică modernă astăzi nu ar putea să redea picturile marilor artiști ai Renașterii?
2: Am început aici în Irlanda activitatea mea cu aerografie pe motociclete și sperându-mă de la maestrii vechi, dându-mi seama că deci ei în antichitate nu foloseau așa ceva, doar aici este nevoie de un compresor, este un aparat destul de modern, dar cu care foarte, foarte greu se lucrează. Și am hotărât totuși să mă axez pe tehnica ulei pe pânză. Eu cred că adevăratul artist ar trebui să se axeze anume pe ulei pe pânză. Doar asta este tehnica vechilor maestri italieni.
1: Faptul că astăzi locuiești în Dublin, care a fost motivul plecării? De ce nu ai rămas acasă în Moldova să-ți realizezi acest talent, să te dezvolți?
2: Bine, să fiu sincer, posibilitatea de a progresa în acest domeniu a fost minimă, a fost practic imposibil, au fost multe încercări și până la urmă eu sudam garduri, porți, adică lucram ca sudor. Îmi dădeam seama că mă ocupam nu cu ceea ce îmi place. Îmi epuizam puterile și a doilea motiv, dorința de a da un viitor copiilor mei. În 2006 am plecat. Îmi pare foarte bine că mi-am adus copii, deoarece fiica mai mare îmi spunea și directoarea când elibera atestatul, îmi spunea, Doamne, la ce copil dau eu voie să iasă din țară. Deci numai note de 10. Și mă gândeam, păi, nu eram convins că copilul meu, având așa o dorință mare de a învăța, a studia ceva nou frumos, va avea un viitor în țara mea. Adică avem suspecții, stăteam la dubii. A absolvit aici Universitatea UCD, lucrează acum ca manager într-o companie de baterii solare, este foarte fericită și de nenumărate ori mă mulțumește pentru faptul că m-a dus-o aici. Și da, nu în ultimul rând a fost dorința de a îmbunătăți starea financiară. Drept dovadă că nu am părăsit țara pe totdeauna este căsuța mea pustie care încă mă așteaptă, care e încuiată, nu este vândută, nu este în chirie dată, ea mă așteaptă și când vin acasă, descui ușa, vorbesc cu ea, o salut, mă simt acasă, mă simt acasă. Da, eu mă voi întoarce acasă și nu m-aș greși dacă aș spune în timpul apropiat, doar am nevoie încă un pic de timp.
1: Viața în diasporă schimbă adesea perspectiva unui artist asupra lumii și asupra propriei sale identități. Vreau să ne spui, Veceaslav, cum a influențat viața în Irlanda evoluția artistică? Ai reușit într-un timp scurt să te afirmi ca artist?
2: N-ar fi corect dacă aș învinui populația noastră din Moldova că nu merge vorba de anume lucrările mele, dar am impresia că mai tare îi deranja să aibă ce pune pe masă, cu ce își hrăni copiii. Puțin care își permitea să cumpere o lucrare, să comande un portret, dar venind aici în Irlanda e complet diferit. Deci unde mă duc doar wow, wow, aud. Adică mai mult mă specializez pe portrete la comandă. Deci din diferite colțuri a lumii primesc, de exemplu, fotografia și în baza fotografiei eu încep lucrarea, încep portret de familie, un portret de o singură persoană, bine, nu contează o ceremonie anumită, fotografia de la nuntă. Deci aici, din Irlanda, pot trimite lucrări în toate colțurile lumii. La expoziții fac cunoștință cu pictori noi, ne schimbăm cu diverse trucuri secrete în ulei. Întâlniri, practic, în casa noastră aici în Irlanda, nu există weekend unde să nu fie o întâlnire cu vreun scriitor, vreun pictor, atât român cât și irlandez. Deci facem des șezătoare. Și ceea ce ține de viața de pictor aici, v-aș spune că, într-adevăr, după cum ați înțeles din cele spuse, e mai ușor, e bine, sunt prețuit, sunt văzut.
1: De ce totuși se întâmplă că arta în multe țări europene beneficiază de susținere și vizibilitate aparte? Oare chiar să fie așa că moldovenii consumă mai mult hrană materială decât hrană spirituală?
2: Cred eu că lipsa de neajunsuri, eu doar pot presupune. Nu pot,
1: adică lipsurile.
2: Da, eu nu pot să afirm cu siguranță că ăsta este motivul, dar este, credeți-mă, este o diferență mare. Aici lucrările sunt apreciate. Când este organizată vreo expoziție, păi sala e plină de oameni. Dar când mă uit la televizor, știți, când vreun pictor organizează ceva, o expoziție, unde și unde este câte un vizitator, asta mă atinge un pic și mă pune pe gânduri. Într-adevăr, sunt bucuros că am nimerit în această țară unde îmi pot dezvolta talentul, unde am mai devenit membru a artiștilor plastici din Irlanda și am fost observat de Academia de Artă Mondială, oficiul care se află la Paris și colaborăm cu ei. Anul viitor sunt invitat în Paris la o expoziție, dar prefer până ce să nu vorbesc detaliat. La moment lucrez la un proiect. Odată an aici se organizează o expoziție cel mai calitativ, cel mai frumos portret și se oferă un premiu de 15.000 de euro. Am hotărât anul acesta să particip. Statul, văzând că ești activ, ești talentat, îți oferă și granturi. Am beneficiat nouă dată de granturi. Deci țara asta suportă, încurajează oamenii de artă. Dar n-aș dori să învinovățesc conducerea din țara noastră. Ei înțeleg că ei au poate probleme mai importante ca arta.
1: Totuși, recunoașterea internațională poate deschide oportunități și poate să valideze ani întregi de muncă artistică. Este important pentru un pictor să fie apreciat de publicul internațional. Totuși, atunci când ești invitat la expoziții, te prezinți ca artist moldovean sau ca artist irlandez?
2: Deja am și cetățenie irlandeză, dar mă prezint ca pictor moldovean. Și făcând cunoștință, deci, cu artiști noi, ei toți îmi cer datele a rețelelor de socializare, cum pot urmări activitatea. Apropo, deci, doritorii mă puteți urmări doar tapând Vyacheslav Shalaru și mă puteți găsi pe absolut toate rețelele de socializare.
1: Care au fost cele mai frumoase reacții pe care le-ai primit din partea vizitatorilor la expoziții, celor care admiră lucrările?
2: Da, a fost un caz care mi s-a întipărit în memorie 4 ani urmă. Da, am avut o expoziție în centrul Dublinului, unde am fost nu doar eu, dar vreo 200 de pictori din toată lumea. Și organizatoarea mi-a spus, uite, ești primul pictor moldovean care participă la așa o expoziție mare. Și încăperea avea forma la așa un cerc, adică vizitatorii intrau pe stânga și eu eram practic la un loc destul de bun, dar practic la urmă. Și se apropie un irlandez și mă aud că stă cam vreo 20 de minute și mi-analizează lucrările. După aia se apropie și mă întreabă, zic, tu ești pictor? Îmi zic, da. Zic, uite, eu nu sunt pictor, el îmi spune, dar fiica mea e la universitate de artă, studiază, deci eu am ceva închipuire, știu câte ceva despre artă, dar să-ți spun un lucru. Am văzut toată expoziția asta și ți-aș spune că acești 6 metri care au fost destinați mie pentru a-mi expune lucrările, el îmi zice că acest spațiu este ca un vin dulce la sfârșitul unui dejun. Deci ești ca un desert. Atât de tare îmi plac lucrările tale. Și asta m-a inspirat mult, m-a bucurat și m-a făcut, într-adevăr, mi-a dat puteri să merg mai departe, să creez ceva nou.
1: Da, laboratorul pictorului Vyacheslav Shalaru, unde se află? Acasă sau închiriezi un spațiu unde planează în aer creația?
2: Noi deținem căsuța noastră aici în Dublin și în una din camere eu mi-am făcut atelier. E destul de spațios și știți, aici mă sunt într-adevăr ca acasă, chiar ca acasă. Din când în când mai sculptez, unde închiriez o încăpere, dar acolo este colb, este murdărie, vă dați seama că e imposibil așa atelier să-l ții acasă. Deci asta, lucrez, practic 90% lucrez din timp, lucrez aici acasă și restul în atelier.
1: Cât de des vorbești cu lucrările care sunt pe cale să devină opere de artă? Îți place să vorbești despre propriile tale lucrări?
2: Practic toată viața mea este o discuție despre artă. Mi-a ajuns mare, urăsc să vorbesc în public și adesea mă pierd, dar îmi dau seama că lumea vrea să afle, mi se pun multe întrebări, discut. Pe viața mea, într-adevăr, e în multe culori și culori destul de aprinse și nu atât vorbesc eu cât lucrările pentru mine. Analizându-mi lucrările, după aia de acum se pornesc întrebările din partea vizitatorilor, pictorilor, dacă mai făcut asta, dacă cum așa, dacă cum asta. Și pe lângă faptul că pictez, deci în cursul săptămânii online dau și lecții, masterclass-uri la pictori din diferite țări, așa cum vorbesc destul de bine 4 limbi, pot comunica practic cu mulți pictori.
1: Mulți moldoveni au emigrat în Irlanda, sute, mii de cetățeni moldoveni locuiesc acolo, deci țara gazdă i-a primit cu brațele deschise și vreau să te întreb dacă ești apreciat și susținut în comunitate și ești apreciat, vin moldovenii să-ți viziteze, să vadă expozițiile, lucrările, poate să cumpere niște picturi. Ai așa un feedback pozitiv din partea lor? Simți că sunteți o comunitate puternică, consolidată,
2: Da, da, într-adevăr. Nu doar moldovenii, românii foarte mult îmi apreciază arta. Mă bucur faptul că ambasada Moldovei, României, toți colaborez, toți se bucură de succesele mele, toți mă urmăresc, particip la diverse evenimente, accept orice care invitație, sunt destul de activ, adică nu e așa ceva că să refuz, că nu am timp, găsesc, vin, îmi expun lucrările și asta poate și ca un fel de publicitate, poate că, adică astfel noi moldovenii avem posibilitatea de a face cunoștință unul cu altul, practic în fiecare 2-3 săptămâni undeva sunt invitat.
1: Pe final de discuție aș vrea să revenim la acea căsuță despre care vorbeai pe la mijlocul interviului, care cumva m-a lăsat și pe mine așa cu un gol în suflet, cât de mult ții la casa de acasă din Moldova și dacă te-ai gândit să o imprimi pe pânză.
2: Bună întrebare. Știți, mi se încarcă sufletul de emoții când mi-aduc aminte de căsuță. Prefer să țin mereu un suflet. Nu știu de ce, dar nu sunt gata să o pictez la moment. Când mă duc, fac mii de poze. Primele luni, când mă întorc aici în Dublin, o analizez, mă uit la ea. Deci, de fiecare dată când mă duc în țară, mereu o mai fac ceva, o mai zugrăvesc, mai repar câte ceva, dar nu mă despart. De ea, într-adevăr, nu e de vânzare. Măcar că, venind acasă, mereu cutiuța poștală îmi este plină cu fițuici și sunt interesat de a procura căsuța dumneavoastră. Nu, deci nu e de vânzare.
1: Casa părintească nu se vinde, vorba cântecului.
2: Da, corect, corect.
1: Încheiem această poveste pe scurt despre Veceslav Șalaru, pictorul moldovean care demonstrează că talentul autentic, munca și perseverența pot construi o carieră artistică impresionantă chiar și fără studii academice de specialitate. Inspirat de mari maestri ai picturii clasice și apreciat peste hotare pentru realismul și tehnica sa, reușește să promoveze prin lucrările sale sensibilitatea

0: Bună seara, dragul meu! Vrei să asculți mai departe povestea? Hai, vino că ți-o spun. Va să zic, știi de acum că boierul se mâniase foc pe cucoș și hotărâ să se răzbune. Cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie să iei cucoșul, să-l azvârle într-un cuptor plin cu jăratic și să pui o lespede la gura cuptorului. Baba, cănoasă la inimă, de cuvânt, face cum i-a zis stăpânul său. Cucoșul, cum vede și asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă și toarnă el toată apa cea din fântână pe jăratic, până ce stinge focul de tot și se răcorește cuptorul. Ba, încă faci și o apăraie prin casă, de s-a îndrăcit de ciudă hârca de la bucătărie. Apoi, de o bleandă lespezei de la gura cuptorului, ies teafărș de acolo, fuga la fereastră boierului și începe a trânti cu ciocul în geamuri și a zice: Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani. Măi, că mi-am găsit beleaua cu dihania asta de cucoș, zise boierul cuprins de mirare. Vezetiu, ia-l de pe capul meu și l-a zvârli în cereada boilor și a vacilor. Poate vreun buhai înfuriat i-a venit de hac, l-a luat în coarne și-om scăpa de supărare. Vezetiul iarăși ia cucoșul și l-a zvârli în cereada. Atunci bucuria cucoșului să-l fi văzut cum înghețea la buhai, la boi, la vaci, la viței, până a înghețit el toată cereada și a făcut un pântice mare, mare, cât o munte. Apoi iar vine la fereastră, întinde aripile în dreptul soarelui, de-ntunică de tot casa boierului și iar începe: Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani. Boierul, când mai vede și asta dândănaie, crăpa de ciudă și nu știa ce să mai facă, doar vă scăpa de cucoș. Mai stă boierul cât mai stă pe gânduri, până-i vine iarăși în cap una: am să-l dau în haznaua cu banii. Poate va înghiți la galben, ia sta vreunul în gât, s-a neca și om scăpa de dânsul. Și cum zice, înflă cucoșul de o aripă și îl zvârli în haznaua cu banii, căci boierul acela, de mult bănărit ce avea, nu-i știa numărul. Atunci cucoșul înghite cu lăcomii toți banii și lasă toate lăzele pustii. Apoi ies și de acolo, el știe cum și pe unde, se duce la fereastra boierului și iar începe: Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani. Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce-i mai face, ia zvârli punguța. Cucoșul o ia de jos.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fraudele financiare devin tot mai frecvente și mai greu de recunoscute, are scrucii folosesc inclusiv tehnologii moderne pentru a manipula victimele. Reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei avertizează că metodele utilizate evoluează constant, de la SMS-uri false și apeluri telefonice până la clonarea vocilor și folosirea numerelor locale pentru a crea aparența unor apeluri oficiale. Fenomenul fraudelor financiare este foarte complex, care are o anvergură masivă atât în Republica Moldova cât și la nivel internațional, a declarat Radu Habașescu, director adjunct al Departamentului Infrastructuri, Plăți și Supraveghere altor instituții din cadrul BNM la emisiunea Bună Dimineața de la Moldova 1. Oficialul spune că infractorii își perfecționează permanent metodele și profită inclusiv de lipsa educației financiare în societate. În ultima perioadă, printre cele mai răspândite tentative de fraudă, se numără SMS-urile false privind amenzi sau datorii, precum și apelurile din partea unor persoane care pretind că reprezintă instituții publice sau bancare. Potrivit reprezentantului BNM, simplul fapt că apelul vine de pe un număr moldovenesc nu garantează autenticitatea acestuia. Festivitatea dedicată ultimului sunet de clopoțel nu înseamnă pentru toți elevii începerea vacanței mult dorite. Peste 55.000 de absolvenți ai claselor a 9-a și a 12-a urmează să susțină de la începutul lunii iunie examenele de absolvire a gimnaziului și respectiv sesiunea de bacalaureat. Cu peste 19.000 de candidați înscriși la bacalaureat și alți 36.000 la examenele de gimnaziu, autoritățile s-au pregătit din timp pentru a organiza o sesiune corectă și echitabilă. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat măsuri sporite de monitorizare și transparență pentru sesiunea din acest an, ghidată de sloganul „Fii onest, nu copia”. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost instruiți peste 1.000 de observatori externi delegați de minister, care vor avea misiunea de a monitoriza desfășurarea testelor în sălile de examen. Examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie. Sesiunea de bacalaureat va începe pe 2 iunie și se va încheia pe 19 iunie. În acest an, autoritățile anunță modificări în structura testelor la mai multe discipline, inclusiv reducerea numărului de item la limba română, geografie și limba rusă. La nivel național vor activa 92 de centre de examen. După ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuință din Galați și a provocat rănirea a două persoane, președintele român Nicuș Ordan a transmis că a convenit cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky accelerarea cooperării dintre România și Ucraina în ceea ce privește producția de drone care pot fi desfășurate rapid, informează Digi24. Șeful statului român a precizat că prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați. De cealaltă parte, liderul de la Kiev a transmis că Ucraina este gata să sprijine securitatea României. Amintim că noaptea trecută o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte 10 au fost evacuate. Atât liderii internaționali cât și autoritățile de la Chișinău au condamnat acest incident și au cerut măsuri internaționale împotriva Moscovei. Ucraina și-a intensificat de mai multe săptămâni atacurile cu drone asupra infrastructurii logistice ruse în zonele ocupate din estul și sudul țării, vizând în special drumurile care leagă marile orașe, precum printre care Mariupol, potrivit unor experți militari și localnici, citați de AFP. Aceste operațiuni se înscriu într-o anumită consolidare a poziției armate ucrainene observată în acest an, care a făcut deja ca Rusia să piardă teren în Ucraina pentru prima dată din vara anului 2023. Institutul pentru Studiul Războiului a menționat într-un raport campanii reușite de atacuri cu drone cu rază medie de acțiune lansate în această primăvară de Ucraina, care se luptă din 2022 împotriva invaziei ruse la scară largă. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius, noaptea între 6 și 11 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Brock. Cancelaria.
1: Rocul este ca o chemare la viață. Bună seara, vă spun realizatorii emisiunii Octavian Rusu și Irena Kirilov.

una dintre cele mai faimoase opere rock a britanicilor de la The Who, Tommy, a fost lansat în 1969, iar toate piesele au fost compuse de Pete Townshend, cu puțin ajutor din partea basistului John Entwistle.

0: Imediat lansăm în circuitul rock Cancelaria Cousin Kevin, aria lui Kevin. În piesă, Kevin este verișorul violent al lui Tommy.
1: We're on our own, cousin.

de menționat că în 1975 pe ecran apare și un film musical, Tommy, bazat pe opera rock a trupei The Who. Acest film a fost regizat de Ken Russell, iar în distribuție se găsesc chiar și membrii formației.

Tommy a fost prezentat la ediția din 1975 a festivalului de la Cannes, dar nu a intrat în principala competiție. We Are Not Gonna Take It și See Me Feel Me este partea culminantă a operei.

Stefania Lectomii drept cea mai bună operă a formației The Who, LP-ul Quadrophenia din 1973 tot are formatul de operă rock. Și este un album mai bine realizat, cu o viziune mai matură.

Quadrofenia include o muzică mai complicată, cu multe treceri și schimbări de dispoziție. În timp ce Tommy a fost o viziune fantezistă ambițioasă, Quadrofenia e mai aproape de problemele adolescenților britanici.

salut, dragi prieteni! În ediția de astăzi vă invit să descoperim povestea unui muzician care poartă vioara în suflet. Este vorba despre un artist pentru care muzica lăutărească nu este doar o profesie, ci este un destin. Vorbim astăzi despre Marin Bunea, violonist, dirijor, autor de aranjamente și compoziții inspirate din tradiția lăutărească.

Marin Bunea s-a născut în anul 1969 în nordul Republicii Moldova, în orașul Dondușeni. De mic copil a crescut într-o atmosferă în care muzica era parte din viața de zi cu zi. Nu era o muzică învățată din manuale, era o muzică trăită și cântată la sărbători, la hramuri, la nunți și acolo unde lăutarii au știut întotdeauna să aline sufletul prin sunet. Artistul este descendent din a cincea generație a unei vechi familii de lăutari din localitatea Baraboi, raionul Iedineț. În astfel de familii, muzica se transmite aproape firesc, de la tată la fiu, de la bunic la nepot. Copilul crește ascultând vioara, cobza, acordeonul, iar sunetele acestea devin parte din propria lui respirație. Așa a fost și în cazul lui Marin Bunea. Vioara a intrat în viața lui foarte devreme. La vârsta de 6 ani a început să studieze instrumentul care avea să-i marcheze destinul

Talentul și pasiunea pentru muzică l-au condus firesc spre studiile de specialitate. Marin Bunea a absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, unde a studiat la Facultatea de Instrumente Populare. A avut șansa de a se forma sub îndrumarea profesorului Valeriu Hâncu, un nume respectat în domeniul muzicii populare instrumentale. În anul 1991 își finalizează studiile, dar adevărata școală pentru un muzician nu se termină niciodată. Pentru un instrumentist autentic, fiecare scenă, fiecare orchestră, fiecare întâlnire cu publicul devine o lecție nouă.

Un moment important în cariera lui Marin Bunea are loc în anul 1993. Atunci devine dirijorul orchestrei de muzică populară Doina Armatei. Acest colectiv face parte din Orchestra Prezidențială a Ministerului Apărării al Republicii Moldova, cunoscută pentru profesionalismul și repertoriul său bogat. În calitate de dirijor, Marin Bunea a coordonat activitatea muzicienilor din orchestră și a contribuit la completarea repertoriului cu piese inspirate din tradiția lăutărească.

Marin Bunea a cântat mereu sursa vie a muzicii populare. În copilărie a avut ocazia să asculte lăutari bătrâni, oameni care au cântat nu după partituri, ci după memorie și după suflet. De la ei a auzit melodii vechi, unele aproape uitate, care circulau doar în memoria comunităților. Mai târziu, aceste melodii au intrat în repertoriul său și au fost readuse pe scenă. Artistul spune adesea că muzica lăutărească este caldă, spirituală, luminoasă. Este o muzică ce transmite emoție. Ca violonist, Marin Bunea este fascinat de complexitatea acestei tradiții. De multe ori vorbește despre măiestria, tehnica extraordinară a lăutarilor, despre rafinamentul stilistic și despre libertatea artistică pe care o au acești muzicieni.

ce îl definește pe violonistul Marin Bunea este tocmai această combinație între școala academică și tradiția orală. Pe de o parte, el cunoaște tehnica muzicală, partitura, orchestrația, iar pe de altă parte, în interpretarea sa se simte libertatea specifică lăutarilor, ornamentația bogată, ritmul viu și expresivitatea directă. De-a lungul anilor, Marin Bunea a colaborat cu numeroși muzicieni, cântăreți și coregrafi din Republica Moldova și din alte țări. În lumea muzicii populare, colaborarea este esențială. Tarafurile, orchestrele și ansamblurile se completează reciproc, iar fiecare întâlnire artistică aduce o experiență nouă. Prin aceste colaborări, repertoriul său s-a îmbogățit constant, iar stilul său interpretativ a căpătat nuanțe noi.

Și este profund ancorat în tradiția moldovenească, Marin Bunea este un muzician deschis și către muzica altor popoare. În concertele sale, interpretează adesea și piese inspirate din folclorul altor țări. Acest lucru demonstrează încă o dată că muzica tradițională, indiferent de locul din care vine, are un limbaj comun, emoția. Activitatea sa artistică nu s-a limitat la scena din Republica Moldova. De-a lungul anilor, Marin Bunea a susținut numeroase concerte și turnee în diferite colțuri ale lumii. A cântat

Astăzi, Marin Bunea continuă să fie activ atât pe scenă cât și în domeniul cultural. În prezent, este specialist principal în cadrul Centrului Național de Cultură Tradițională, responsabil de susținerea și dezvoltarea orchestrelor și tarafurilor din teritoriu. Rolul său este deosebit de important. Prin experiența acumulată de-a lungul anilor, el sprijină formațiile instrumentale, contribuind la păstrarea stilului autentic. Astfel, munca sa nu se limitează doar la interpretare. Marin Bunea contribuie și la transmiterea acestei tradiții către generațiile mai tinere. Pentru Marin Bunea, muzica populară este o formă de identitate. Sunetele pe care le-a auzit în copilărie, în casa părinților și a bunicilor, au devenit parte din ființa sa. De aceea, fiecare interpretare a lui poartă amprenta unei tradiții vii. Într-o lume în continuă schimbare, muzicienii ca Marin Bunea au un rol esențial de a păstra memoria sonoră a unui popor. Dragi prieteni, povestea lui Marin Bunea este povestea unui artist care a crescut din rădăcina muzicii lăutărești și care, prin talent și muncă, a adus această tradiție pe scenele lumii. Sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă spunem pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vidar Efrăsăneanu. Vacanța de vară a elevilor, cea mai lungă din an, trebuie folosită pentru odihnă, însă și pentru activități utile, inclusiv lectură și dezvoltare personală. Recomandarea a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în contextul încheierii astăzi anului de studii în toate instituțiile de învățământ.
2: Dragi elevi, vin cu un an de studiu, se încheie, vin 3 luni lungi de vacanță, dar care trec foarte repede, de asta folosiți-le la maxim, trăiți noi experiențe, consolidați prietenii, călătoriți.

0: bucurați-vă de tinerețea voastră și nu uitați în același timp să mai citiți o carte din când în când și să consolidați cunoștințele pe care le-ați acumulat în anul precedent.
1: Oficialul a precizat că pentru absolvenții claselor a 9-a și a 12-a urmează perioada examenelor naționale. Acestea le-au dat succes absolvenților, menționând că examenele reprezintă doar o etapă.
0: Mult succes celor care urmează să aibă examene. Ele nu sunt decât o etapă, nu puneți prea multă presiune pe voi înșivă. Examenele vin și trec, ceea ce contează cu adevărat sunt cunoștințele și experiențele trăite.
1: Examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie. Sesiunea de bacalaureat va începe pe 2 iunie și se va încheia pe 19 iunie. În acest an, autoritățile anunță modificări în structura testelor la mai multe discipline, inclusiv reducerea numărului de ITIM la limba română, geografie și limba rusă. La nivel național vor activa 92 de centre de examen. Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat 73 de milioane de lei pentru finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna iunie. Potrivit CNAS, finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va avea loc pe 3 iunie. Pe 9 iunie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar pe 12 iunie va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate vor fi finanțate în zilele de 5, 15 și 22 iunie. Beneficiarii de pensii, indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale pot ridica banii prin două modalități, card bancar sau la oficiile poștale. Președintele rus Vladimir Putin a declarat astăzi că Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina într-o intervenție amplă privind evoluția conflictului declanșat de invazia rusă. Putin afirmă că forțele ruse avansează în toate direcțiile. Oficialii de la Kiev nu au comentat deocamdată declarațiile lui Putin. Declarațiile liderului de la Kremlin vin în contextul unor noi atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere și de gaze din Rusia, anunță Sky News. Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că forțele speciale au urmărit o stație de pompare a petrolului din regiunea Iaroslav și un terminal de gaze din regiunea Krasnodar. Potrivit SBU, atacurile cu drone au provocat un incendiu care s-a extins pe aproximativ 5.000 de metri pătrați în Iaroslav, echivalentul la aproape două treimi din suprafața unui teren de fotbal. Un alt incendiu de dimensiune neprecizată a izbucnit în Krasnodar. Producția de motorină a Rusiei a scăzut de la 7,5 milioane de tone pe lună la 5,9 milioane de tone ca urmare atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii petroliere. Rafinăriile afectate de atacurile ucrainene au redus producția de motorină cu până la 1 milion de tone în aprilie și cu încă 600 de mii de tone în mai, potrivit calculelor Reuters. Producția totală de motorină a Rusiei s-a situat la 7,5 milioane de tone în martie. Între timp, exporturile rusești de combustibil au crescut cu 8% în aprilie față de martie, ajungând la 3,25 milioane de tone. Recent, Bloomberg a raportat că Rusia ia în considerare restricționarea exporturilor de motorină și combustibil pentru aviație, pe fondul unei scăderi accentuate a producției interne cauzate de atacurile continue ale Ucrainei. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil. Pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius, noaptea între 6 și 11 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea. În lectura autoarei.

aici, aproape de casa unde locuiesc acum, la Chișinău, mă prezint. La pian stătea un ins bonom elegant, la patru ace, cărunt și foarte amabil. Venise, imaginați-vă, înaintea mea. Vorbea cu blândețe, improviza la pian și mă ducea așa pe ocolite către lucruri esențiale. Două ore și jumătate au trecut cât ai clipi. La sfârșitul acestei lecții matinale m-a anunțat să vin și a doua zi. Nu mi-a zis nimic de felul. Da, îmi place, ești încolo și încoace. Vorbe goale ce le urăsc, poate și de aceea că eu le-am prins atunci rostul. Am simțit ce bine e când lipsesc, ce bine le stă acolo, undeva, peste gard, peste gard de conștiință. Deci, a doua zi m-am prezentat la 6 dimineața, la prima lecție. Mi era foarte interesant. Exersam și lucram zilnic până la 8:30, când începeau lecțiile pentru toți. Așa am continuat 2 ani și jumătate de liceu, fără întreruperi și sărbători. Niciodată nu mi-a reproșat, nu mi-a spus cum se obișnuiește, dacă nu, nu s-au întâmplat între noi neînțelegeri, jigniri sau mai știu ce neplăceri. S-ar fi găsit pretexte, dădeam destule motive pentru a fi pus la punct, umilit sau penalizat. Poate că l-am făcut să și sufere. Niciodată însă n-a arătat semne de supărare. Era foarte, foarte bun, un gânditor, om de suflet și de încredere. Se ocupa numai de mine, venea pentru mine la liceu, îmi dăruia plenar diminețile sale, fapt pentru care îi sunt recunoscător până la ceruri. Nu avea de câștigat pe urma mea, îmi dădea notele și îmi spunea simplu, pe mâine le copiezi în caiet, învață-le pe de rost. Era un lucru absolut normal. Mă motiva să muncesc, să cresc. Îmi descătușa intuiția ce exista undeva, probabil, iar dânsul o simțea. Cred în genere că studiile sunt un mod de a descătușa intuiția. În această perioadă, când încep de la 0-2 ani jumate extrem de puțin, m-a îndrăgostit iremediabil de muzică, însă nu la modul didactic. Era un trimis, un inițiat, un vrăjitor. Atunci am încercat și primele compoziții. Mi se părea că debuiesc notele, că uite, le voi stăpâni. Dar notele sunt șmechere, nu se lăsau cunoscute, își păstrau tainele. A ști doar cum le cheamă e foarte puțin. Notele, tainele sunetelor, doresc să ți le dai lor în întregime, să știi a le curta frumos, domnește, așa cum merită fiind de genul feminin. Prima mea lucrare a fost un vals ce l-am scris nu în 3 măsuri, ci în 2. M-au luat în râs colegii care erau mai pregătiți. Mi-a trecut pofta de a arăta cuiva ce fac. Mi-a trecut și mai mult când am început lecțiile cu bacinii, lecții ce mă captivau, mă împlineau. Nu mă atrăgea atât violoncelul pe care îl îmblânzeam sub atenta îndrumare a dascălui meu, cât respectul, stima față de acești oameni. Îmi era rușine să mă prezint nepregătit. Îmi era rușine să nu cuceresc instrumentul la care dumnealui cânta ca un înger. În schimb, profesoara de pian mă lovea mereu peste degete și fugeam de pianul acela ca de dracu. Profesorul era purtătorul unei spiritualități străvechi. Neînchipuit de binevoitor, nu mi-a spus niciodată categoric, trebuie. Știa să mă convingă. M-a învățat ce înseamnă să muncești fără preget, cu dăruire și devotament. Dacă el trăia așa, învățăcei nu puteau altfel. Emana ceva numai puțin important ca o bună cunoaștere a meseriei, omenia. Din fericire, deși s-a pierdut un an și jumate, fântâna ce sunt, căci fiecare e o fântână miraculoasă, cu gust deosebit, diferit de celelalte, uite că n-a secat. Pablo Bacini a curățat-o, a plusat mineralele și microelementele de care dispunea și, slavă Domnului, e până astăzi o sursă de mulțumire, să zicem așa mai modest, pentru cei cu drag de muzică. M-am prezentat la examenul de absolvire cu concertul de Saint-Saëns, piesă de virtuozitate, intrată în repertoriul violoncelistilor consacrați. Pablo Bacini nu s-a limitat la cei ani
în care mi-a fost profesor la liceu. Fiind dirijor la orchestra radio, după 2 ani de conservator, când studiam deja cu alt profesor, m-a invitat cu violoncelul în orchestră. Această ofertă era mană cerească pentru mine, student amărât, fără mijloace de existență. Din primul salariu mi-am luat un ceasornic, Pobeda. Deci, n-a rămas indiferent față de destinul meu. Continua să mă ajute. Abia atunci mi-am reparat, mi-am ameliorat situația materială. Angajat în colectivul orchestrei, primeam salariu, am luat un pian în chirie. În chirie, desigur, dar barem aveam cu ce-l plăti.

Copilărie. Copilăria e subiectul ce mă frământă, revine ades în meditațiile mele filosofice. Toate firele vieții adulte din ea se trag, din acest miez incandescent al ființării. Am fost un copil al războiului, nu am avut scrânciu. Am avut noroc de cei 7 ani de acasă. Toți cred că scriu muzica acum, dar eu am scris-o de fapt în copilărie. E principala etapă și dacă se petrece în mod sănătos, covincios, din punct de vedere al moralei, întreaga viață e sănătoasă. Am crescut cu o filosofie de viață ce mi-este scumpă, chiar dacă astăzi s-ar putea considera exploatare. Fiecare membru al familiei contribuie cum poate, potrivit vârstei, la muncile de zi cu zi. Copiii pasc cârlanci și gâște, aduc cu găleata, apă de la fântână, multe altele. Copilul e fericit oriunde și oricând. Nu are termen de comparație. Toate locurile, toate vremurile sunt bune pentru joacă. Trăim frumoasele, iripetabile clipe de început, însă nu toți sunt în stare să le judece la rece, să le decripteze sensurile și mesajul. Care e specificul acestei miraculoase surse de informare și energie? Este descoperirea lumii. Toată știința de mai târziu vine din copilăria neștiutoare. Primul sărut al mamei, primul răsărit de soare spre care mama, o mamă înțeleaptă desigur, atrage atenția pruncului. Cu regret, astăzi copiii sunt sau par indiferenți față de ce se petrece în jur. Copleșiți de produsele tehnologiilor digitale, ori își dau ei seama că au copilărie. Aș vrea ca oamenii să-și asume maturitate cât mai târziu. Uluirea copilărească este o sursă benefică, este energia sublimă ce te ajută să creezi, să semeni bucurie.

0: Alfa și Omega. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru norocul de a fi întâlnit oameni luminoși în calea vieții. Mulțumesc Domnului că mi-a legat destinul de muzică și îmi doresc să nu mă dezlege niciodată. E un miracol. Creația presupune decriptarea unui cod al artei, al iubirii, al vieții. Probabil stau niște îngeri sus cu notele în față, uneori îmi trimit intonații, motive muzicale pentru a mă scoate din impas sau din necazuri. Cred că nu doar cu mine se întâmplă. Cu regret, în tinerețe ignorăm fenomenul intuiției, al presimțirii. Negăm cine se șoptește de acolo din cerul. Ne prefacem că nu auzim. De m-aș încumeta să-i cer ceva providenței, aș cere cu smerenie să-mi restituie copilăria. Nu vârsta de copil, ci stare de spirit fermecată a uluirii de început. Pentru a putea descoperi emoții proaspete, a mă mira de lumea lui Dumnezeu, pentru a nu mă mai sătura de viață. Pentru a prețui momentele de familie împlinită cu mama și tuțea, cu bunica Nadea, cu toți ai casei. Dar m-am răzgândit. De ce suspin după copilărie? E de ajuns să fii copil pe viață. Am crescut într-o familie în care erau respectate tradițiile. Domnul Sfânt făcea parte din existența noastră. Școala primară din sat, acioată în casa preotului, avea 4 cămăruțe. Preotul dispăruse undeva. Bineînțeles, nu fără ajutorul regimului sovietic, biserica a fost închisă, apoi distrusă. Și cât era de frumoasă! Văd aievea, mănunchiul razilor de soare, ce pogorau, prin ochiurile cupolei înalte, mângâietori, peste noi, cei stând în genunchi la slujbă. Bunica Nadea mi-a arătase icoanele unde era zugrăvit iadul și judecata de apoi. Judecata ce ne aștepta pe noi, copilantrii ce învățam prost la școală sau nu arătam respectul venit celor în etate. Noi de ce mergem la biserică? Pentru că nu vrem să murim. Suntem creația naturii, o părticică minusculă din univers, un microcosmos. Întruparea noastră, compusă și ea din miliarde și miliarde de celule. La fel sunt toate. Lumea ce crește și respiră, cea răbufnind din miezul de nucă. Sau steaua ce răsare, cea care cade. Toate se supun legii divine. De zămislire, de naștere, de creștere sau, mă rog, de cădere sau trecere în altă formă. Nu pe ire. Țin să credem că vom trece în altă formă de viață. Nu știu. Sus sau jos. Depinde cine și cum a viețuit, cât bine și rău a făptuit. Mulți ar dori să se pomenească sus, nu jos, în minoritatea minoră. Dumnezeu a creat omul pentru viață. Nimeni nu are dreptul să lipsească de darul suprem. Cu mare regret de veacuri, omenirea încalcă legea divină. Perfecționează necontenit armele tale, unelte de distrugere a fraților, a roadelor muncii sale, orașe și sate, muzee și biblioteci, munți și ape. Atmosfera e poluată, chiar și cosmosul. Toate ne vin de la El, de la Dumnezeu. Nu sunt de acord cu cei care afirmă că au compus ceva, când de fapt doar au transcris. Omul nu poate crea ce nu există. Artistul poate, într-o formă sau alta, să descifreze universul. Sunt convins că talentul e de la Dumnezeu. De la El vine energie ce se implantează ca într-un chip de ordinul micronilor odată cu conceperea omului. Talentul e o substanță, o substanță energetică de natură cosmică ce evoluează, se specializează, se dezvăluie ori dimpotrivă, e ucisă, moare din start. Nu e ușoară condiția artistului. Dumnezeu dă, dar pe portativ nu pune. Musai să știi a lua ce ți se dă. Duce-mă o cruce până la ultima suflare. Am avut probleme grave, nu doar de sănătate, ci de viață și moarte. Am simțit ocrotirea și dragostea divină, concret, de nenumărate ori. Mulțumesc Domnului că m-a cruțat. M-a scos de pe muchie de cuțit. Mi-a dat șansa să trăiesc, să scriu, să aduc bucurie. Mi-aș dori mult să închei treburile începute, să fructific zestre de iubire primită de la mamă, de la tată, de la străbunii din străbuni. Deși nu cred că voi ajunge să le închei. Ori iubirea este Dumnezeu și Dumnezeu este iubire.
1: Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regia artistică, Olga Șveț. Redactor, Emilia Ghețu.

0: Vitrina cu semne. Revista de poezie.
1: Bună seara, poezie! Bună seara dumneavoastră, iubitorilor de poezie! Pentru voi am selectat astăzi poeme de Petru Cărare.
2: O, câți poeți la vârsta mea erau de acum clasici, da, și câți mureau de multe ori la vârsta mea nemuritori. Iar eu ajuns la vârsta lor, nici clasic nu-s, dar nici nu mor.
1: Teo Chiriac.
3: Un bărbat abstract gândindu-se la o femeie abstractă. O femeie abstractă gândindu-se la un bărbat abstract. Bărbatul abstract se gândea la femeia abstractă cu toate celulele creierului. Femeia abstractă se gândea la bărbatul abstract cu toate celulele inimii.

0: îngrăbiți și nu ne prea pasă, inclusiv de scriitori. În atâta tristețe, viața se pierde, mite gândurile unui om. Deși el, Petru Cărare, nu este un oarecine, nu este un simplu scriitor, ci spadasinul umorului și satirei noastre. Ne păcea zilele frumoase, cu glume și zâmbet, cu satiră și umor. După cum îi se întorcea gândul și subiectul, avea fler atât la povestit bancuri, cât și la tot felul de umor care mergea la inimă, ca apa în zilele de arșiță. Mai păstrez o înregistrare cu Petru Cărare, făcută în anul în care avea forțe pentru a ține piept sictirului.
1: Domnule Petru Cărare, Leo Butnaru v-a numit spadasinul satirei și umorului din Moldova. Ce a însemnat umorul în general pentru dumneavoastră?
2: Mi-a făcut numai rău, dar n-am putut să nu fac lucrul ăsta. Așa e firea mea, așa era tatăl meu. Tatăl meu, Profir Cărare, în satul Zaim, satul Matevici, a pus porecle la toți oamenii din sat. El când a văzut prima mea carte publicată la Chișinău, s-a ridicat acoperișul casă, a citit-o sucică. De ce nu a scris el Petru Profir Cărare? Eu a scris Petru Cărare. Eu m-am bucurat că a apărut. Am împățit pentru apariția cărțezeu. Am stat 4 ani la Telenești. M-am alungat. Pentru că am prezentat manuscrisul și că mă tați bani joc de putere sovietică.

0: De ce nu puteți fără umor?
1: Eu până nu fac o glumă, chiar când cred eu că n-ar trebui, pot să-l supăr pe cineva. Ei zic o glumă. Și să supăr, dar satira e deasupra umorului. Ea taie cu sabia.
0: Domnule Petru Cărare, dar cum găsiți umorul nostru la ora actuală?
1: E bună, dar noi am pierdut revista Chipăruș, care era și am lucrat din 58 la însă și m-am rugat în 59, că l-am criticat pe un președinte care își făcea casă în Ucraina și nici nu își adusese soția în Moldova. L-am criticat, l-am dat afară, și la Recova a spus că noi îl scoatem și îl dăm. El numai atât și i-a trebuit. Timp de un an, pe sinistru au trecut bărci și i-au dus lemnul pentru casa lui. Am fost și noi în orașul Iampol. Când m-am dus acolo, era strada președinților din Moldova. Nu că să râzi, dar să dai cu satiră și să dai cu sabia întreși.

0: dată.
1: Domnule Petru Cărare, cum ați vrea dumneavoastră personal să fie umorul nostru?
2: Satira și umorul nu plac nimănui, decât numai poporului. Pentru popor trebuie să o facem. Nu știu dacă am putut eu să fac satira și umor, mi-a fost greu.

0: Mie îmi place cel mai mult, dacă vreți să știți, piesa care mi-a montat-o Cupcea, cu mult umor, la Teatrul Pușkin, în 70. Dar piesa s-a jucat numai, cât credeți, o singură lună. Motivul era, Dumnezeu nu știa bine moldovenești. Îl întreba Dumnezeu pe Sfântul Petru, dar în ce limbă vorbești? Limbă moldovenească. Dar Dumnezeu, și da, am lăsat eu pe pământ așa limbă? Zică nu. Și blam eu cu balieri de vin pe lângă actorii ăștia. Băi, nu puniți lucrurile astea. Ei, dar protestele erau din partea Raicomului, din partea, eu scos.
1: Cum nu?

a doua piesă care mi-a plăcut foarte mult, că a montat-o Pânzarul de la Bălți, Străinul. Piesa n-a fost aprobată. Este prima în fosta Uniunii Sovietice. Prima piesă neaprobată de lit. Eu mă mir. Cum de-a apărut? S-a făcut comisie. S-a spus părerea, un șef. Narod, pravilna spiață. Și uite așa am fost salvat. Ultima piesă la care cred eu că am scris și două pentru Puș, a fost primit la Teatru Pușkin pe vremuri. Portretul. Simplu subiect. Nu-l pot da jos pe cel care e în portret acolo, din cauza că nu știu cine. Dar nu-l pot ținea mai departe tot din motivul ăsta, că nu știu cine. Toată piesa e despre asta. Până la urmă cade jos cortina, când se ridic cortina, toți actorii, toți interpreții sunt legați de gât pe lângă cortina asta și se ridic cu nimeni și legați de gât. Era cât pe ce să monteze. Dar s-a schimbat în Teatrul Academic și academicul parcă nu-i place așa ceva. Ei spunem, de câte ori trebuie să mor eu ca să le placă chestia asta? Cred că după moarte cineva o să trecească de piesă.

0: frumoasă.
1: Mau face mai mult versuri pentru copii, de poezii pentru maturi, de poezii satirice și mai ales de parodii și epigrame. Dați-mi voi să vă citesc două, trei epigrame. Despre buget. Mult la sfat deși să stăm, l-am drămăluit cu încetul și am aprobat bugetul, cât producem, cât furăm. Între patrioți, luați în ghermene, zice unul, să mă asculți un sfat, în pripă, fă ca mari patrioți, mai întâi duci țara în râpă și apoi te faci coscoț. Un partocrat către un dizident. Libertate ai dorit, libertate ai primit. Libertate fără rame, liber ești să mori de foame. Plângere la un impas, zice unul. Juruim-mă și n-am cui. Jură-te guvernului, la guvern, dar bine o spui. Căci guvernul are grija lui, câți dolari și unde îi pui.
2: Câștigul fără muncă, iată singura pornire.
3: Virtutea
2: e o nerozie.
3: Geniu
2: o nefericire.
1: Legi dure, moldovenii au legi dure, drept în două să-i disparți. Unii sunt născuți să fure, alții să fie furați.

0: Următorul poet care face cap de afiș al emisiunii noastre e Teo Chiriac. Nu a scris niciodată simplu. Cerebrale, poemele sale se deschid de regulă la a doua sau chiar la a treia lectură, ceea ce nu le avantajează deloc. Puțin spectaculoase, operând voit cu un limbaj ce colportează ariditatea stilistică a tratatelor, poezia lui Teo Chiriac se face înțeleasă de multe ori la nivel subliminal. De aceea verbul său nu are fani, ci doar fiind prețuitori, cărora cultura le pune în mână cheile de lectură a unuia dintre cei mai interesanți poeți ai desantului obzecist, constată cu deosebită prețuire criticul Eugen Lungu. În cele ce urmează, vă invit să ascultați poeme de Teo Chiriac în lectura autorului.
1: Dialectica singurătății. Un bărbat abstract, gândindu-se la o femeie abstractă. O femeie abstractă gândindu-se la un bărbat abstract. Bărbatul abstract se gândea la femeia abstractă cu toate celulele creierului. Femeia abstractă se gândea la bărbatul abstract cu toate celulele inimii. Creierul bărbatului abstract era compus din două emisfere și un fir de nisip. Inima femeii abstracte era compusă din patru camere și o picătură de sânge. Când bărbatul abstract se gândea la femeia abstractă, firul de nisip se rostogolea cu zgomot dintr-o emisferă în alta. Când femeia abstractă se gândea la bărbatul abstract, picătura de sânge se prelingea silențios dintr-o cameră în alta. Un bărbat abstract gândindu-se la o femeie abstractă. O femeie abstractă gândindu-se la un bărbat abstract. Bărbatul abstract stătea la masa de lucru și agoniza. Femeia abstractă ședea întinsă pe canapea și agoniza. Pe masa de lucru a bărbatului abstract erau o carte, câteva țigări și o brichetă. Lângă canapeaua femeii abstracte erau o noptieră, două aripi și o lumânare. Din când în când bărbatul abstract își aprindea o țigară, deschidea cartea și citea. Din când în când, femeia abstractă aprindea lumânarea, își privea îndelung aripile și plângea. Spre dimineață, bărbatul abstract se trezea cu creierul îngropat în cartea plină de scrum. Spre dimineață, femeia abstractă se trezea cu inima îngropată în aripile ude de lacrimi. Bărbatul abstract stătea la masa de lucru și agoniza. Femeia abstractă ședea întinsă pe canapea și agoniza. Uneori, bărbatul abstract rătăcea pe străzile orașului A. Uneori, femeia abstractă rătăcea pe străzile orașului Z. Orașul A era situat la nord-vest de meridianul 0, de aceea blocurile sale erau de culoare albastră și aveau formă de sferă. Orașul Z era situat la sud-est de meridianul 0, de aceea blocurile sale erau de culoare roșie și aveau formă de pătrat. Toate străzile orașului A duceau spre centrul orașului Z. Toate străzile orașului Z duceau spre centrul orașului A. Străzile orașului A erau pustii și doar uneori se mai auzeau pașii bărbatului abstract. Străzile orașului Z erau pustii și doar uneori se mai auzea respirația femeii abstracte. Din loc în loc, bărbatul abstract se oprea și asculta ecoul pașilor săi. Din loc în loc, femeia abstractă se oprea și asculta ecoul respirației sale. Uneori, bărbatul abstract rătăcea pe străzile orașului Z. Uneori, femeia abstractă rătăcea pe străzile orașului A. Bărbatul abstract era gol pe dinăuntru și pe din afară. Femeia abstractă era goală pe din afară și pe dinăuntru. Pentru că ploua și era foarte singur și vântul îl bătea pe dinăuntru și pe din afară, bărbatul abstract își amintea unele scene senzuale din viața intimă a frânghiei femelă. Câteodată, el se oprea în dreptul unui copac din parcul municipal și surâdea. Totul e să știi cum se leagă un nod. Pentru că bătea vântul și era foarte singură și ploaia o șfichiuia pe din afară și pe dinăuntru, femeia abstractă își imaginea unele scene licențioase din viața intimă a cuțitului mascul. Câteodată, ea se oprea în fața unei tăjghele din piața abatorului și roșea. Totul e să știi cum se taie o venă. Bărbatul abstract era gol pe dinăuntru și pe din afară. Femeia abstractă era goală pe din afară și pe dinăuntru. Creierul bărbatului abstract lumina ca un soare cu dinți. Inima femeii abstracte lumina ca o lună caldă, sângerândă. Astfel, bărbatul abstract își trecea viziunile demențiale prin camerele umede ale inimii femeii abstracte. Astfel, femeia abstractă își plimba frumusețea prin cutele incandescente ale creierului bărbatului abstract. Într-o dimineață, întâlnindu-se în sectorul metapsihic, bărbatul abstract salută femeia abstractă zicând: tu ești cea mai abstractă femeie a creierului meu. Nu părăsi, căci frumusețea ta este tristă. Într-o seară, întâlnindu-se în sectorul metacardiac, femeia abstractă salută bărbatul abstract zicând: tu ești cel mai abstract bărbat al inimii mele. Nu o părăsi, căci tristețea ta este dementă. Creierul bărbatului abstract lumina ca un soare cu dinți. Inima femeii abstracte lumina ca o lună caldă, sângerândă. Doamne, uite un bărbat abstract iubind o femeie abstractă. Doamne, uite o femeie abstractă iubind un bărbat abstract. Dorința bărbatului abstract devenea atât de puternică încât, buf, creierul său explodă în miriade de idei. Dorința femeii abstracte deveni atât de tulburătoare încât inima ei, buf, se sparse în miriade de simțuri. Când ideile bărbatului abstract atinseră apogeul, neantul se transformă într-o ființă plină de vid. Când simțurile femeii abstracte atinseră apogeul, neantul se transformă într-un vid plin de ființă. Obosit, bărbatul abstract se culcă în femeia abstractă și văzu în vis două aripi zburând deasupra unui țărm de carne și nisip. Obosită, femeia abstractă se culcă în bărbatul abstract și văzu în vis o carte deschisă plutind pe oceanul de lacrimi și sânge. Doamne, uite un bărbat abstract iubind o femeie abstractă. Doamne, uite o femeie abstractă

Acum un om visează. Cu mâna pe inimă recunosc, neprasnic am lovit în câinile rațiunii. Am lovit în el cu picioarele când viața îi părea o cățea sentimentală. Am lovit în el cu bâta ca în sacul memoriei umplut cu oase. Am lovit în el cu pumnul înfășurat într-un ziar de provincie. Acum un om visează că e un vierme. Când se trezește, nu știe dacă e un om care a visat că e un vierme sau un vierme care visează că e un om. Cu mâna pe inimă recunosc, năprasnic am lovit în câinile rațiunii. Am lovit în el cu picioarele când viața îi părea o cățea sentimentală. Am lovit în el cu bâta ca în sacul memoriei umplut cu oase. Am lovit în el cu pumnul înfășurat într-un ziar de provincie. Acum un om visează că e Dumnezeu. Când se trezește, nu știe dacă e un om care a visat că e Dumnezeu sau Dumnezeu care visează că e un om.

Sângele și apa. Morții niciodată nu mint. Ochii lor sunt larg deschiși. Ei niciodată nu confundă pătratele albe cu pătratele negre. Ei niciodată nu confundă târla de oi cu piramidele și cu atât mai mult sângele cu apa. Morții nu zâmbesc în colțul gurii, pentru că pe buzele flutură adevărul. Fiți siguri de sinceritatea lor când vă spun bună ziua sau la revedere. Mic tratat despre reinventarea roții la sfârșitul mileniului 2. Din sânge și oase și carne vertebrată, înțelepții noștri inventară o roată, la care au înhămat un neam și o limbă pură, dar și mormintele cu lumânări în gură. Și roata se mișca cu greu de-a rostogolul spre marile Siberii, morfolind nămolul. Și se surpau peisaje tandre prinse în clame dintr-o natură moartă, sânge, oase, carne. Istoria, metafora și plutonierul. Nu, striga istoria pusă la zid. Plutonul de execuție stătea cu arma la picior și aștepta ordinul plutonierului. Nu, nu, striga istoria pusă la zid. Plutonul de execuție stătea cu arma în cumpănă și aștepta ordinul plutonierului. Nu, nu, nu, striga istoria pusă la zid. Plutonul de execuție stătea cu arma la ochi și aștepta ordinul plutonierului. Nu, nu, nu, nu, striga istoria pusă la zid. Inspirat, plutonierul se apropie și acoperă istoriei fața cu o metaforă.

0: Ars Poetica. Moartea mea linge mierea de pe frunze. Eu rostesc în grabă un cuvânt, cu creier, cu gură, cu buze. Cuvântul se uită la mine ciudat, urlă înroșit de durere și repede rostește un alt cuvânt condamnat. Și acesta îl rostește pe altul, și acesta îl rostește pe altul, și altul pe altul, și altul pe altul. De prea mare tristețe, ultimul cuvânt rostește în grabă cuvântul următor, având și el gură, având și el gând, și tot așa până când ia naștere poemul cu trup de copac dement și întomnat, sub care sunt cel mai frumos spânzurat. Și toate acestea, în timp ce moartea mea, cerându-și parcă mii de scuze, linge mierea de pe frunze.
1: Ați ascultat o nouă ediție a emisiunii
2: Vitrina cu semne.
1: O seară frumoasă ca un poem de iubire. Semnează redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilarionov.

0: Univers poetic.
1: Teo Chiriac, versuri în lectura autorului.
2: Roata. Inventează-mă și îndrăgostește-te de mine pe drumul nesfârșit al cunoașterii de sine. Eu voi fi fata de împărat, tu vei fi prințul muritor nemuritor. Împreună, dulce formă și spirit revoltat, vom străbate pământul în lung și în lat. Iar în sistemul tău locomotor se va aprinde o substanță cosmică arzătoare, numită preromânește dor. Inventează-mă și logodește-te cu mine pe marele drum al caravanelor cu miresme și mătăsuri fine. Împreună, două sacre volume, vom relua firul unei povești de iubire miraculoasă între Solomon cel înțelept și o regină sabiană tare frumoasă. Și firul îl vom depăna mai departe pe muchia coroanelor de aur bătute cu perle, safire și grele diamante, pe nimbul de sfânt scăpat ca din întâmplare printre cuvinte mușcătoare, printre femei și idei extravagante, printre stări și cuante. Apoi pe cercul diurn cu raze înflăcărate și moi ca niște funii în care te vei prinde centuri de siguranță ca să nu cazi în afara lumii.

orientează-mă și însoară-te cu mine pe drumul lepădării și al regăsirii de sine. Împreună, tu unul sumerian și eu zero hindus, vom urca în topul valorilor pe treapta cea mai de sus. Împreună, în ritm de muzică și poezie sufi, ne vom ropti până la extaz. Ne vom ropti până când, din mijlocul rotirii, vor țâșni, revărsându-se în vie fluorescențe, îngerașii iubirii. O, cu heirup și cu țipete, îți voi naște atunci roții de scripete, pentru înălțarea noii construcții a spiritului de sacrificiu în formă de răsturnată piramidă. Îți voi naște apoi, ușoare și transparente precum arepa de efemeridă, nenumărate rotițe de ceas, de deșteptător, de ornic, căci tu vei fi zeul meu, vei fi faraonul meu, vei fi timpul meu istoric, iar eu, roata vieții rotundă ca o țară, voi fi unicul tău mijloc de locomoție, între vechii elini, motorul lui Faraday și ploaia de afară, între comă și comoție, între grădina desfătărilor, delir și emoție, între turmă, homo singularis și supraom, între foșnetul miliardelor de aripi și scrâșnetul miliardelor de maxilare, între vânăt, sângeriu și roz, între suferință, jocul serios și libertatea abisală a artistului mare, între seninătate și sineitate, între oglinzi, icoane și prismatice stele, între mormintele patriei uitate în lumi paralele, între o samă de cuvinte, geniu pustiu și raftul cu chimere, între sfințenie, spicele în lanuri și carte, între trandafirii sălbatici și trandafirii de dulceață, mai dulce decât dorul de viață, mai dulce decât dorul de moarte. Va fi ușor să mă iubești în potopul de vehicule și accidente sufletești. Știu, ți-ai dori mai degrabă sfera străluminătoare de cristal decât o roată, chiar dacă va întrece mersul domol de cămilă sau alergarea drăcească de cal. Știu, tu vrei să dobândești relief, vrei să fii autentic și expresiv, asumându-ți suferința fizică și morală a bătrânului Sizif. Știu, tu vrei să dobândești anvergură, vrei să-ți iei zborul din mers, sfidându-l astfel pe mereu tânărul și surzătorul Hermes. Știu, tu vrei să depășești metafizica, vrei să tuni și să fulgeri năprasnic peste orașe și sate. Suflete, ferește-te într-o parte, căci vin dinspre evrei mașinile de produs divinitate. Trupule, închide geamuri și închide uși, căci dinspre ruși vin mașinile de fabricat supuși. Oh, și cu toate acestea ar trebui să știi că doar învârtindu-mă în jurul mădularului tău fertil, vei putea simți diferența dintre rolul de axis mundi și o simplă figură de stil. Inventează-mă și, hai, contopește-te cu mine ca să lași urme adânci prin noroaie, zăpezi și destine, să te rotești înainte și înapoi, înainte și înapoi, făcând schimb între civilizații de tămâie

Ea, când pe drumurile sorții nu va mai rămâne nici spațiu și nici timp, vei încerca să-ți amintești în ajun de supliciul roții, cum împleteai cândva o coroniță din flori parfumate de câmp, surzând la gândul că n-o fi poate chiar atât de rău să inventezi o roată pe care s-o încalici și tu măcar odată și în limpezimea sfielii să-i spui povestea toată, frumoase cititoare, surprinsă, surprinsă cu gurița căscată.

Ați ascultat versuri de Teo Chiriac în lectura autorului. Regia artistică Ilie Stratolat. Redactor Nina Parfentie. Înregistrare din anul 2010.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse în valoare de 1200 de lei lunar fiecare, acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa are scopul de a facilita accesul tinerilor romi la educație și pentru a încuraja continuarea parcursului educațional după absolvirea gimnaziului și liceului. Potrivit Ministerului Educației, vor fi alocate locuri bugetare garantate și finanțate de stat pentru candidații de etnie romă. Totodată, tinerii vor putea participa la concursurile de admitere în baza cotei speciale destinate candidaților romi, finanțate de stat, inclusiv prin posibilitatea transferului de la studii cu taxă la locuri bugetare. În cadrul procesului de admitere, candidații vor avea posibilitatea să selecteze până la 3 instituții de învățământ și câte 3 specialități pentru fiecare instituție. Începând cu anul de studii 2023-2024, a fost inițiat programul burselor de merit pentru elevi și tineri romi. Numărul elevilor romi încadrați în sistemul educațional a crescut de la 1687 în anul 2024 la 2029 în anul 2025.

Peste 5.000 de absolvenți de liceu vor fi scutiți în acest an de unele examene de bacalaureat după ce au primit nota 10 din oficiu. Este cel mai mare număr de candidați din ultimii 10 ani, anunță Ministerul Educației. Aproape 3.800 de absolvenți vor primi nota 10 din oficiu la probă de limbă străină, cu peste 650 mai mulți decât anul trecut. Alți 1.136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, de aproape 3 ori mai mulți față de sesiunea din 2025. Totodată, în premieră pentru Republica Moldova, 112 candidați au obținut nota 10 din oficiu la proba de limbă și literatură română pentru alolingvi. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Elevii au fost scutiți de probele respective după ce au obținut certificate internaționale de competență lingvistică, certificate internaționale în domeniul informaticii sau au înregistrat performanțe remarcabile la olimpiadele internaționale. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Un pensionar din Chișinău și-a vândut două apartamente după ce a fost convins că vorbește cu reprezentanții ai Băncii Naționale a Moldovei. În perioada 7 aprilie 22 mai, victima a oferit escrocilor 2.100.000 de lei în trei tranșe. Pentru a face rost de bani, acesta și-a vândut două apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. Un alt prejudiciu uriaș de 780.000 de lei a fost înregistrat la Cahul, unde infractorii au aplicat aceeași schemă. Oamenii legii anunță că alte 475 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, care au sesizat la timp schemele utilizate de escroci. Poliția precizează că metoda dominantă rămâne cea în care escrocii se prezintă drept reprezentanța instituțiilor bancare sau ai unor platforme investiționale fictive. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la poliție sau la serviciul 112. Uniunea Europeană va debloca fonduri de 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după o întâlnire la Bruxelles cu noul premier ungar Peter Maghiar, informează Reuters. Von der Leyen a apreciat progresele Ungariei către eliminarea carențelor în respectarea standardelor europene privind statul de drept și combaterea corupției. La rândul său, prim-ministrul ungar a afirmat că fondurile europene vor relansa economia Ungariei și a menționat investiții de aproape 2 miliarde de dolari în căile ferate și 1,5 miliarde în rețelele electrice. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil, iar extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia, selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Jupiter Oquesh în cadrul festivalului Peste Frontiere în Bonn, în martie 2025. În program, piese de Jupiter Boconge. Audiție plăcută!

stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Jupiter Aquash în cadrul festivalului Peste Frontiere în Bonn în martie 2025.

0: Moldova, împreună pe aceleași lungimi de unde. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radio ascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse în valoare de 1200 de lei lunar fiecare, acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa are scopul de a facilita accesul tinerilor romi la educație și pentru a încuraja continuarea parcursului educațional după absolvirea gimnaziului și a liceului. Potrivit Ministerului Educației, vor fi alocate locuri bugetare garantate și finanțate de stat pentru candidații de etnie romă. Totodată, tinerii vor putea participa la concursurile de admitere în baza cotei speciale destinate candidaților romi, finanțate de stat, inclusiv prin posibilitatea transferului de la studii cu taxă la locuri bugetare. În cadrul procesului de admitere, candidații vor avea posibilitatea să selecteze până la 3 instituții de învățământ și câte 3 specialități pentru fiecare instituție. Începând cu anul de studii 2023-2024, a fost inițiat programul burselor de merit pentru elevi și tineri romi. Numărul elevilor romi încadrați în sistemul educațional a crescut de la 1687 în anul 2024 la 2029 în anul 2025. Peste 5.000 de absolvenți de liceu vor fi scutiți în acest an de unele examene de bacalaureat după ce au primit nota 10 din oficiu. Este cel mai mare număr de candidați din ultimii 10 ani, anunță Ministerul Educației. Aproape 3.800 de absolvenți vor primi nota 10 din oficiu la probă de limbă străină, cu peste 650

0: Deci mai mulți decât anul trecut. Alți 1136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, de aproape 3 ori mai mulți față de sesiunea din 2025. Totodată, în premieră pentru Republica Moldova, 112 candidați au obținut nota 10 din oficiu la proba de limbă și literatură română pentru alolingvi. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Elevii au fost scutiți de probele respective după ce au obținut certificate internaționale de competență lingvistică, certificate internaționale în domeniul informaticii sau au înregistrat performanțe remarcabile la olimpiadele internaționale. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Un pensionar din Chișinău și-a vândut două apartamente după ce a fost convins că vorbește cu reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei. În perioada 7 aprilie 22 mai, victima a oferit escrocilor 2.100.000 de lei în trei tranșe. Pentru a face rost de bani, acesta și-a vândut două apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. Un alt prejudiciu uriaș de 780.000 de lei a fost înregistrat la Cahul, unde infractorii au aplicat aceeași schemă. Oamenii legi și anunță că alte 475 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, care au sesizat la timp schemele utilizate de escroci. Poliția precizează că metoda dominantă rămâne cea în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai instituțiilor bancare sau ai unor platforme investiționale fictive. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la poliție sau la serviciul 112. Uniunea Europeană va debloca fonduri de 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după o întâlnire la Bruxelles cu noul premier ungar Peter Maghiar, informează Reuters. Von der Leyen a apreciat progresele Ungariei către eliminarea carențelor în respectarea standardelor europene privind statul de drept și combaterea corupției. La rândul său, prim-ministrul ungar a afirmat că fondurile europene vor relansa economia Ungariei și a menționat investiții de aproape 2 miliarde de dolari în căile ferate și 1,5 miliarde în rețelele electrice. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: După 2 ani de așteptare, Republica Moldova și Ucraina sunt pe cale să deschidă în sfârșit negocierile politice de aderare la Uniunea Europeană. Consensul politic pare asigurat, iar decizia oficială ar urma să fie luată în următoarele săptămâni, la summitul liderilor europeni. Nu este doar un semnal politic, ci un pas esențial care va face parcursul european al Republicii Moldova practic irreversibil. Între timp, Chișinăul încearcă, în pofida unor rezistențe interne, să accelereze două reforme majore din agenda de aderare, reforma administrativ-teritorială și cea antifraudă, iar contextul regional rămâne tensionat. O dronă rusească a căzut pe un bloc de locuințe din orașul Galați, România, declanșând un incendiu. Doi oameni au fost răniți.
1: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Pentru a asigura protecția cetățenilor de pe flancul estic al NATO, România a accelerat semnarea contractului pentru dotarea completă cu sisteme antidronă și a solicitat aliaților transferuri urgente de echipamente de apărare antidronă și radare. Anunțul a fost făcut vineri la Chișinău de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, după ce o dronă rusească s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri peste un bloc de locuințe din Galați.
3: condamn ferm această acțiune iresponsabilă a Rusiei și am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologie.

0: localități au ales să meargă împreună pe această cale a amalgamării voluntare, într-un cluster poate cel mai vizibil decât altele aflate în același proces astăzi. Cred că Republica Moldova trebuie să înainteze cu această reformă. Orice reformă mare vine și cu emoții și cu riscuri și cu lucruri care poate nu vor ieși ideal din prima.
1: Amalgamarea localităților este o șansă reală pentru comunități, a precizat primara satului Telița, raionul Aninoi, Rodica Rusu. Ea a mai spus că își dorește ca localitățile să se dezvolte după noi idei și perspective.
2: Considerăm reforma teritorială administrativă prin amalgamare voluntară că reprezintă o șansă reală pentru comunitățile noastre, o șansă de a construi lucrurile așa cum le vedem noi cei de la nivel local. Progresiv, strategic și sustenabil. O șansă de a dezvolta comunități mai puternice, mai capabile să ofere servicii de calitate și condiții mai bune pentru oameni.
1: Amintim că reforma administrativă propusă de guvern aduce schimbări radicale pentru primării și raioane. Lansată la începutul lunii aprilie, noul concept stabilește un prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie și reduce numărul raioanelor de la 32 la doar 10. Planul mai include reorganizarea serviciilor publice și triplarea alocațiilor financiare pentru localitățile care decid să fuzioneze.
3: 87% dintre primăriile din Republica Moldova au sub 3.000 de locuitori și au capacități limitate. Primăriile mici reușesc să asigure servicii de apă și canalizare pentru doar 40% dintre gospodării, față de 65% în cazul localităților care au peste 3.000 de locuitori. Într-o primărie mică, 30% din bugetul local se duce pentru întreținerea primăriei, iar pentru proiecte de infrastructură doar 20%, de două ori mai puțin decât într-o primărie mare. Deși cifrele confirmă necesitatea reformei, aceasta este contestată de oponenți, la fel și derivatele ei, cum ar fi trecerea școlilor din subordinea direcțiilor raionale de învățământ în gestiunea agențiilor teritoriale pentru educație, care urmează să devină funcționale la începutul anului viitor și vor fi subordonate Ministerului Educației. Unul dintre cei mai vocali critici ai reformei, primarul Chișinăului Ion Ceban, a anunțat că Acțiunea parlamentară a partidului său, Mișcarea Alternativa Națională, va iniția un referendum la nivel național privind reforma administrativ-teritorială și cea a școlilor. Cea din urmă va fi vizată și într-un referendum local, a spus Ceban.
4: Man va propune inițierea referendumului Parlamentul Republicii Moldova. Și acum vrem să vedem două subiecte. Acum o să rog juriștii să se ocupe de acest lucru. În primul rând, așa numită reformă administrației publice locale, mult laudată de unii fruntași pas, și a doua, cu siguranță, legată de școli în acest context. Iar pentru municipiul Chișinău am să rog juriștii să vadă, ținând cont de statutul municipiului Chișinău, organizarea unui referendum local. Își doresc oamenii să treacă la acești responsabili școlile din municipiu după ce am făcut, repet, investiții de sute de milioane.
3: După ce a făcut acest anunț pe rețelele de socializare, Ion Ceban a dat buzna joi în Parlament și a mers spre tribuna centrală, pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ion Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Ceban le-a spus ulterior jurnaliștilor că ar fi fost provocat să întrerupă ședința deputaților. Reformele vor continua în ciuda încercărilor unora de a le bloca, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu.
5: E o inițiativă care nu vine decât să încerce să stopeze reforma, da, ceea ce îl deranjează, probabil, pentru că el reforme n-a făcut, prin definiție. El și reformele sunt două lucruri total diferite.
3: Nu este limpede deocamdată ce tip de referendum la nivel național intenționează să inițieze primarul Ceban. Cert este că, la nivel local, un asemenea referendum nu ar produce efecte juridice. Conform legislației, la un referendum local nu pot fi supuse probleme de interes național, care țin de competența Parlamentului, Guvernului sau a altor autorități ale administrației publice centrale. Proiectul de lege privind fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și acele organizate, votat în prima lectură pe 21 mai, continuă să genereze dezbateri aprinse și este privit cu rezerve chiar și de unele instituții direct vizate. Criticii acuză că, sub pretextul măsurilor antifraudă cerute de Uniunea Europeană, proiectul urmărește de fapt slăbirea Procuraturii Anticorupție și consolidarea excesivă a Centrului Național Anticorupție, ducând la o recuplare a celor două instituții separate acum 3 ani. Mai mulți experți și instituții spun că inițiativa ar depăși scopul declarat, riscând să afecteze

0: Teze lupta împotriva marii corupții și să politizeze anchetele. Potrivit documentului, Procuratura Anticorupție își va pierde competența de a investiga finanțarea ilegală a partidelor politice și mita de proporții. Instituția se va limita la corupția săvârșită de persoanele cu cele mai înalte funcții publice. În schimb, ar urma din nou să conducă urmărirea penală în toate cauzele instrumentate de CNA. De cealaltă parte, CNA își extinde semnificativ atribuțiile. Va ancheta escrocherii și de lapidări de proporții cu prejudiciu de peste 4,3 milioane de lei, evaziunea fiscală cu fonduri europene și spălarea de bani ca infracțiune separată. La consultările publice găzduite de Comisia Juridică a Parlamentului, șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, a apreciat în mare măsură proiectul, iar directorul CNA, Alexander Pânzar, a recunoscut că noile competențe vor fi o povară și a cerut încă 150 de ani.
1: Nu a fost insistența centrului, a fost insistența delegației Uniunii Europene și a Comisiei Uniunii Europene, unde am negociat și acel articol 244, alineatul 2, evaziunea fiscală persoane juridice. Eu am fost cea persoană care mi-a insistat că nu trebuie această infracțiune să ne revină, dar delegația Uniunii Europeană și Consiliul a fost ferm, a spus că nu, doar la centru se revină această infracțiune, unde am negociat de la 4 milioane 3,3 mai sus revină Centrul Național Anticorupție. CNA necesită o fortificare și ține de unități de personal, deoarece din 2023 până în prezent avem foarte multe competențe și pentru noi va fi o povară în plus de a face față celor sarcini.
0: Curtea Supremă de Justiție susține că investigarea fraudelor cu fonduri europene de către CNA este o abordare greșită, deoarece în majoritatea țărilor europene aceste cazuri sunt investigate de structuri specializate în criminalitate economică. Curtea a avertizat că extinderea competențelor CNA va reduce eficiența sa în combaterea corupției, iar preluarea cauzelor de finanțare ilegală a partidelor riscă să genereze suspiciuni de anchete politice, deoarece conducerea CNA este numită de Parlament. Vorbind în nume propriu la consultările parlamentare, membrul CSJ Vladislav Grebincea a spus că cuplarea Procuraturii Anticorupție și a CNA-ului nu are nimic în comun cu măsurile antifraudă.
2: Proiectul are șanse foarte mici să producă efecte benefice în investigarea fraudelor, însă sigur va avea efecte negative majore asupra investigării cauzelor de corupție. De asemenea, el invalidează o decizie politică luată cu 3 ani în urmă, cu privire de decuplarea CNA-ului și a Procuraturii Anticorupție. Anume, pentru a asigura investigarea mai eficientă a cauzelor de mare corupție. Extinderea competenței CNA din contul canibilizării Procuraturii Anticorupție și altor instituții, mai ales în contextul în care angajații CNA nu sunt supuși vetting-ului, ar putea să trezească mai multe întrebări. Efectul acestei legi va fi că consolidarea Procuraturii Anticorupție va fi pus pe pauză.
0: Președintele Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă, a insistat și el că inițiativa mută accentul de la scopul declarat.
3: Ni se spune că proiectul este despre eficiență, claritate, în realitate el mută centrul de greutate al investigării anticorupție și economic-financiară spre CNA. Iar aici este o problemă, deoarece CNA este o instituție mai expusă influenței politice decât Procuratura Anticorupție.
0: Reprezentanta Delegației Uniunii Europene, Irina Cruceru, a explicat că s-a optat pentru consolidarea CNA datorită capacităților sale existente. Ea a criticat însă prevederea care permite directorului CNA 2 mandate consecutive. Aceasta a apărut după consultările cu Bruxelles și ar putea fi acceptată doar dacă se revine la numirea prin concurs public. Deși admite că extinderea competențelor CNA implică riscuri, majoritatea PAS este presată de timp, pentru că și-a asumat să adopte această lege până în iunie, pentru a accesa o nouă tranșă din planul de creștere.
4: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
0: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regisoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Evocări.
1: Stimați auditori, bine v-am găsit! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde a Radio Moldova. Astăzi, această rubrică include romanțe compuse de Ionel Fernic.

Fernic s-a născut la 29 mai 1901 la Târgoviște și a decedat la 28 iulie 1938. A fost un compozitor român de muzică ușoară, aviator, pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. Pasionat de muzică, dar și de aparatele de zbor, Ionel Fernic a fost îndrumat de părinți să-și continuă studiile la Facultatea Tehnică. Totuși a optat pentru Conservatorul din București, unde a intrat la secția de artă dramatică. La vârsta de 18 ani, în ultimul an de liceu, a compus prima sa piesă, balada Crucea Albă de Mesteacăn. Ea a fost preluată peste ani de mai mulți interpreți, inclusiv din Republica Moldova. Acum o difuzăm în varianta interpretativă a Ninei Iermurache, pe care a înregistrat-o în anul 2000 cu orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu, aranjament muzical Constantin Baranovski, versuri Artur Enăsescu.

0: După ce s-a stabilit la Ploiești, Ionel Fernic simțind necesitatea de a compune muzică de succes, dar și totodată pentru a-și verifica posibilitățile, a scris romanțe și tangouri. Deși viața sa a fost foarte scurtă, doar 37 de ani, Ionel Fernic a scris peste 400 de melodii, multe dintre ele devenite șlagăre. În prezent se editează anual sau la distanță de câțiva ani noi compilații de muzică ușoară care includ piese semnate de Ionel Fernic. Iubesc femeia, muzică și versuri Ionel Fernic, orchestrație Gheorghe Șefcișin, interpretează Mihai Munteanu, acompaniat de Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii, dirijor Gheorghe Mustea.
1: Femei sunt multe în lumea asta mare, frumoase ca seninul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-ți duci ca o clipită de păcat. De-mi place o brună

0: continuare să ascultăm două romanțe semnate de Ionel Fernic pe versuri de Artur Ionăsescu. Ierița Fecioara cu ochii sprințari, interpret Valerian Dorogan și un grup instrumental, și Țiganca, în varianta interpretativă a Lidiei Roșca, acompaniată de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu. Înregistrare din concert în anul 2011.
1: Ierița Fecioara cu

Programul Relicve ale Fonotece Radio continuă cu două romanțe scrise de Ionel Fernic pe versuri de Alexandru Denescu și respectiv Cincinat Pavelescu, La umbra nucului bătrân. Interpretează Maria Bieșu și Orchestra de Cameră a Radioteleviziunii, dirijată de Alexandru Samoilă. Înregistrare din concert în anul 1989. Cea de-a doua romanță este interpretată de Constantin Florescu. Aranjament muzical Gheorghe Șefcișin. Îți mai aduce aminte, doamnă?

0: evocării.
1: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse în valoare de 1200 de lei lunar fiecare, acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa are scopul de a facilita accesul tinerilor romi la educație și pentru a încuraja continuarea parcursului educațional după absolvirea gimnaziului și a liceului. Potrivit Ministerului Educației, vor fi alocate locuri bugetare garantate și finanțate de stat pentru candidații de etnie romă. Totodată, tinerii vor putea participa la concursurile de admitere în baza cotei speciale destinate candidaților romi, finanțate de stat, inclusiv prin posibilitatea transferului de la studii cu taxă la locuri bugetare. În cadrul procesului de admitere, candidații vor avea posibilitatea să selecteze până la 3 instituții de învățământ și câte 3 specialități pentru fiecare instituție. Începând cu anul de studii 2023-2024, a fost inițiat programul burselor de merit pentru elevi și tineri romi. Numărul elevilor romi în cadrați în sistemul educațional a crescut de la 1687 în anul 2024 la 2029 în anul 2025. Peste 5.000 de absolvenți de liceu vor fi scutiți în acest an de unele examene de bacalaureat după ce au primit nota 10 din oficiu. Este cel mai mare număr de candidați din ultimii 10 ani, anunță Ministerul Educației. Aproape 3.800 de absolvenți vor primi nota 10 din oficiu la probă de limbă străină, cu peste 650 mai mulți decât anul trecut. Alți 1.136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, de aproape 3 ori mai mulți față de sesiunea din 2025. Totodată, în premieră pentru Republica Moldova, 112 candidați au obținut nota 10 din oficiu la proba de limbă și literatură română pentru alolingvi. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Elevii au fost scutiți de probele respective după ce au obținut certificate internaționale de competență lingvistică, certificate internaționale în domeniul informaticii sau au înregistrat performanțe remarcabile la olimpiadele internaționale. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Un pensionar din Chișinău și-a vândut 2 apartamente după ce a fost convins că vorbește cu reprezentanța ai Băncii Naționale a Moldovei. În perioada 7 aprilie 22 mai, victima a oferit escrocilor 2.100.000 de lei în 3 tranșe. Pentru a face rost de bani, acesta și-a vândut 2 apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. Un alt prejudiciu uriaș de 780.000 de lei a fost înregistrat la Cahul, unde infractorii au aplicat aceeași schemă. Oamenii legii anunță că alte 475 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, care au sesizat la timp schemele utilizate de escroci. Poliția precizează că metoda dominantă rămâne cea în care escrocii se prezintă drept reprezentanța instituțiilor bancare sau ai unor platforme investiționale fictive. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la poliție sau la serviciul 112. Uniunea Europeană va debloca fonduri de 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după o întâlnire la Bruxelles cu noul premier ungar Peter Maghiar, informează Reuters. Von der Leyen a apreciat progresele Ungariei către eliminarea carențelor în respectarea standardelor europene privind statul de drept și combaterea corupției. La rândul său, prim-ministrul ungar a afirmat că fondurile europene vor relansa economia Ungariei și a menționat investiția investiții de aproape 2 miliarde de dolari în căile ferate și 1,5 miliarde în rețelele electrice. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Înregistrări din Foroteca Radio. Alvi Brevis, o emisiune de Larisa Verdeș, realizată în anul 1993.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit! Vocea cantabilă a interpretei Donatella Milani ne va reaminti de armonia și muzicalitatea limbii italiene.

0: Nu vă aduceți aminte cine a fost Dante?
1: Iată, nu știu. Trebuie să mă gândesc.
2: Dacă nu greșesc, scriitor italian, a scris Comedia umană, o capodoperă, aș putea spune, în care intră mai multe lucrări de așa mai secundare, deci Comedia umană este o operă mai generală, mai profundă și aș putea spune că o comedie umană în care se întâlnesc personaje de diverse caractere, de diverse varietăți și o operă de un caracter social în care se caracterizează nu numai viața acestor oameni, dar și epoca în care au activat personalitățile acestea. Ei și totodată, evident, o ipostază dintre trecut și prezent, deci în prezentul scriitorului Dante Alighieri și, evident, că comedia umană, adică o comedie, nu numai în sensul direct al cuvântului, dar și o morală, adică morala diverselor pături sociale și a societății respective.
0: Mă iertați, vă rog, dar stau la îndoială. Titlul e Comedia umană sau Comedie divină?
2: Comedie umană.
0: Dar dumneavoastră cum credeți? Care e titlul lucrării?
3: E vorba de Comedie divină, căci Comedie umană cred că e la Balzac.
0: Vă aduceți aminte când a trăit și când a activat Dante Alighieri?
3: Din păcate, nu țin minte.
0: Denumirea cărei țări vă vine în memorie atunci când rostiți numele Dante?
3: Cred că denumirea Italiei.
0: Nu vă aduceți aminte cine a fost Dante?
3: Știu.
0: Cine?
3: Italianski pisatel. Epohii Văzrăjdini.
0: Da, mulțumesc frumos. Dumneavoastră, nu vă aduceți aminte cine a fost Dante?
4: Dante? Asta e din istoria rusă.
0: Da, denumirea cărei țări vă vine în memorie atunci când rostiți numele Dante?
4: Rusia țaristă.

Epigraful emisiunii ce îl constituie acest sondaj de opinii, efectuat de colega de redacție Svetlana Sârbu, fiind deja ancorat în spațiu, propun să procedem la drum pentru a pătrunde în vastitatea ideilor emise de cel mai de seamă poet al levelului mediu european, Dante Alighieri. Dar mai întâi să ascultăm

ce învinuiți vor fi ca de obicei, tot ce învinși. Dar cruntă răzbunare va pune mărturie pentru ei. Lăsa vei tot ce ți-e mai drag sub soare. Atari săgeți sloboade întâia oară surghiunul dintre acorzilor strânsoare. Și pâinea va s-o simți cât e de amară printre străini și cât de amar cerșitul, urcând și coborând a altui scară.

0: Dante Alighieri, autorul poemului Eternității, Divina Comedie, care e în realitate jurnalul de bord al navigatorului spre răsăritul noilor lumi, deci destinul autorului ei a fost marcat, pecetluit chiar de condamnarea la moarte prin ardere pe rug. Condamnare nedreaptă, ne grăbim să spunem, care l-a constrâns pe scriitor pentru a-și cruța viața la un exil niciodată curmat, departe de patria sa, aci răvnită, aci blestemată, ca o femeie necredincioasă de marele proscris. Dar să oferim în continuare microfonul doamnei Raisa Ganea, conferențiar de literatură universală, pe care o rugăm să ne ghideze prin imensitatea valorică a personalității lui Dante Alighieri, creatorul care a sfidat timpurile și spațiile.
1: Apariția lui Dante în cadrul literaturii italiene a evului mediu poate fi privită ca un miracol. Și Dante însuși, privit ca un geniu care și-a asumat responsabilitatea de a da nemurire timpului, țării, orașului în care a trăit și persoanelor pe care le-a cunoscut, le-a iubit sau nu. Că Dante a fost un mare om al timpului, că a fost un mare animator al consolidării naționale, că a fost un mare savant, om politic și poet care a iubit și a știut să-și cânte frumoasa limbă italiană, și a creat un cult pentru femeia iubită, au demonstrat-o cele peste 6 secole trecute din ziua morții sale, la 1321, au demonstrat-o sărbătoarea a 600 și 700 de ani din ziua nașterii, omagiate în toată lumea. Biografii dantești există tot atâtea cât biografi, dar toți îi reconstruiesc viața, de cele mai multe ori, după propria-i operă literară. Printre primii biografi a lui Dante a fost Giovanni Boccaccio, care scrie în Viața lui Dante despre un prea nobil tânăr Eliseu din

a fost copil de la prima căsătorie. Însă, Dante poetul niciodată nu i-a pomenit numele, nu a făcut nici cea mai mică aluzie despre el. Cu totul alta, i-a fost atitudinea lui față de maică sa, Bella Dantis, fiica unui ghibelin. Dante de multe ori va preamări virtutea maternă ca un act de gratitudine, iar Virgiliu o va elogia pe mama lui Dante în Infern, cântul 8, prin cuvintele: ferice aceea ce în sânul ei te închise. Giovanni Boccaccio pomenește și despre visul pe care l-ar fi avut mama lui Dante când purta în sine pe viitorul poet. Mama, cuprinsă de un somn adânc sub un laur înalt, lângă un limpede izvor, dădea naștere copilului care, hrănindu-se cu fructele laurului, se schimba într-un magnific păun. Dante va evoca de multe ori gingășia maternă atunci când este îngrozit de tenebrele și chinurile infiernului. Cei care vor merge în Italia vor vedea și astăzi casa familiei Alighieri, reconstruită în Via Dante Alighieri, numărul 2, care se ridică în fața autenticului Torre di Castagna, lângă mica piață și biserică San Martino din frumosul oraș Florența. În acele timpuri, Florența cunoscuse o mare înflorire economică și culturală. În vasta bătălie care a agitat întreg Evul Mediu, între papalitate și imperiu, între guelfi și ghibelini, termeni care au venit din limba germană în limba italiană, Florența a fost guelfă, înțelegând că soarta imperiului era epuizată apărând pe lume orașele, comunele burgheze, delinghindu-se configurația statelor naționale. Ecourile luptelor politice își găseau răsunet și în sufletul acestui copil înzestrat cu o rară facultate de recepție, făcându-l să studieze istorie și să se refugieze în povestirile din trecut despre Fiesole, despre originea orașului Florența, despre Roma și Troia. Dar studiile de bază în școlile contemporane prezentau elemente din gramatică, logică, retorică, lecturi din textele sacre, studierea limbii latine, elemente de geografie, istorie, mitologie. Profesor tutore al lui Dante devine în școală Brunetto Latini, care l-a sesizat, l-a îndrumat, i-a transmis vastele sale cunoștințe despre literatură, poezie, matematică, astronomie. De la acest mare suflet și pedagog a luat Dante pasiunea, fantezia, voința de a cuceri viața și gloria prin poezie. Și Dante l-a venerat în mod absolut pe Brunetto Latini. Această deprindere de a însuși tutto lo scribile, tot ce se putea cunoaște și citi la moment, în materie de istorie, teologie, matematică, fizică, astronomie, dialectică, zoologie, i-a făcut pe contemporani să-l numească filozoful, ceea ce însemna atotcunoscătorul, și Dante poetul, ceea ce însemna sau ceea ce presupunea mare creator. Doi mari poeți și filozofi i-au fost călăuză, Aristotel și Virgiliu. Ovidiu a fost cea de-a doua muză latină a lui Dante, după Virgiliu. A cunoscut perfect și Biblia. Dacă delimităm convențional opera lui Dante, putem evidenția trei perioade mai importante. Una, de culta poeziei amoroase, răsunetele căreia și expresia stilului căreia îl găsim în Vita Nuova. Alta, de entuziasm pentru știință, include lucrările De vulgare eloquentia, Il convivio, De monarchia. Și o a treia perioadă, străbătută de dorința unei reforme politico-religioase, și-a găsit expresie în lucrarea Divina Comedie. A cunoscut eposul homerian, dar anume Virgiliu, autorul Eneidei, îi devine călăuză în Divina Comedie. Dante îl numește Maestro Educa de Legente Umana, Magister Sapientum, Gloria del Latin, Lo Major Nostro Poeta, Divinus Poeta. Virgiliu este poetul care îl învață stilul frumos,
dar e și o călăuză pentru viață.

viață, un gentil savant care pe toate le știe. Dacă ne amintim cât de mult a cântat Virgiliu Forța, măreția romanilor, în Eneida, călătoria lui Eneu în infern, putem presupune că Dante a ales același model de călătorie sub influența poetului roman, deși se face simțită și influența vedeniilor medievale. Dante stăruie și asupra caracterului și temperamentului său latin, asupra sentimentelor sale de patriot, mândru de trecutul strămoșilor. Apropiindu-se de trecut, Dante ajunge să aibă conștiința a ceea ce înseamnă a fi latin și chiar a încercat a defini latinitatea, găsind propriei ei însușirile, energia, agerimea, blândețea, în alte sentimente de umanitate. Dante a fost un om integru, care cu aceeași insuflețire știa să iubească, să compătimească, dar și să urască, să renunțe. Exemplele din Divina Comedie o confirmă. Dragostea pentru Beatrice, leșinul care a urmat după ce a ascultat istoria dragostei lui Paolo și Francesca da Rimini, momentul din cântul 5, când Flegias îi ajută pe poeți să treacă Styx-ul. Din noroi apare Filippo Argenti, bogătașul obraznic florentin, care crezuse că prin bogăție își va răscumpăra toate păcatele. Dante îl numește Spirito Maladetto și îl respinge. Un alt exemplu este fermitatea și demnitatea cu care Dante respinge propunerea demnitarilor florentini de a reveni în orașul natal, atât de durut și iubit de poet, doar cu o singură condiție, a se dezice de propriile convingeri. Un interes aparte ne suscită prezența operii lui Dante în cultura românească. Primele informații despre Dante se presupune că ar fi apărut atunci când medicii italieni, veniți să-l îngrijească pe Ștefan cel Mare, ar fi adus cu ei și un text al lui Dante. Mai posibilă e cunoașterea operei dantești de copiii boierilor plecați la studii peste hotare, cu preponderență în Polonia, unde Dante era cunoscut deja de prin secolul al XV-lea. Dar primele terține în limba română aparțin lui Timotei Cipariu, publicate la 1893. Și mai mult a fost influențat de lecturile Divinei Comedii Budai de Leanu, autorul Țiganeadei, eroul căreia, Parpanghel, la fel ca și Dante, face o călătorie pe lumea cealaltă. Călăuză îi este purtătorul sau povața mea, cum spune eroul. La Dante, călăuză este duca, conducător, așa îl numește pe Virgiliu. Purtătorul lui Parpanghel precizează rostul didactic al acestei călătorii. Drept aceasta, eu te-am adus anume ca să vezi tu cu ochii tăi toate și să spui la țiganele gloate. A cunoscut Divina Comedie și Vasile Pogor tatăl, anii de viață 1792-1857, autorul poemului în versuri, vedenie ce au văzut un schimnic Varlaam de la Mănăstirea Secului din Moldova, 1821-1824. În lucrare, Varlaam se urcă la cer ca să vadă de sus adevărul cel curat. Dar numele Dante apare într-o publicație românească în prefața lui Alexi la propria Gramatica Daco-Romana Silve Valachica, publicată în 1826. Este un material foarte bogat în temele Dante și latinitatea, Dante și literatura română, Dante în Țiganeada lui Budai de Leanu și cred că pot fi invitați profesori de la Catedra de Literatură Română sau colaboratori de la Academia de Științe care ar putea să se pronunțe pe marginea acestui material.

Pe Beatrice Portinari, cea mai extraordinară figură feminină a literaturii, Dante a văzut-o prima oară când avea ca și el 9 ani. Era de frumusețea îngerilor și ea a fost flacăra care a aprins marele incendiu al poeziei. Ea a fost steaua fermă, călăuzitoare pe asprul drum al artei. Întâlnirea de la 9 ani este evenimentul capital al copilăriei lui Dante și de la care izvorăște întregul curs al fluviului vieții sale. 9 ani mai târziu avea să o întâlnească din nou îmbrăcată în alb. Ochii stelari care îi vor acorda lui Dante în imaginarea lui călătorie, facultatea ascensiunii în ceruri, muritor fiind, s-au întors către adolescentul înfiorat de dragoste și de așteptare și s-au aplecat ușor salutându-l. Retras în solitudinea camerei sale, gândindu-se profund la ea, Dante este atins de aripa poeziei și scrie la 18 ani primele sale versuri. Pe Beatrice Portinari, fiica lui Folco Portinari, Dante a iubit-o atât de mult în viața terestră, a cântat-o în primul roman de dragoste al literaturii, În viața nouă, a slăvit-o așa cum făgăduise, cum n-a mai fost slăvită niciodată vreo femeie. În Capodoperă, în Divina Comedie, Dante își ține solemna făgăduială din finalul vieții noi și Beatrice, fără a înceta să fie femeia iubită, va deveni simbolul rațiunii divine, călăuza lui Dante în înălțimile paradisului. Sub semnul primejdiei infinite, Beatrice nu a pregetat să coboare din ceruri în infern, fiind vegheată de iubire pentru a ține un discurs. Discursul Beatricei este o capodoperă curtenitoare de omagiu și e pătruns de dragoste puternică pentru Dante Alighieri, acela care a fost ei prieten, dar nu și destinului care îi se dovedește advers. Beatrice este femeia din cer coborâtă în limbul infernului pentru a adresa o rugăminte echivalentă până la urmă cu aceea a unei creaturi superioare față de o făptură care trebuie să asculte.

0: printre bătrâni și prunci, când mă chemă o doamnă blândă în fapte, frumoasa tare, că-i cerui porunci. Ochii sclipeau ca două stele noapte și prinzea zice cu cerescui glas, amestec pur de cântec și de șoapte.
1: O Mantovane, suflet demn, ce-ai mas vestit în lume, deși plângi cu morții și a cărui faimă crește pas cu pas, cel ce-mi fu prieten mie doar, nu sorții, se zbate singur în pustiu, slăit, și dă înapoi, învins de spaima morții. De aceea zic, mă tem că a rătăcit și când de ajuns nu m-am vădit grăbită la câte încerte dânsul am auzit. Te tu, dar tu, cu vorba-ți măestrită și tot ce crezi că de-al său bine-i demn, ajută-l tu să nu mai fiu mâhnită. Sunt Beatrice eu care te îndemn. Cobor de unde mă reîntoarce vreau și m-am pornit la-l iubirii semn. Când voi ajunge la stăpânul meu, nu voi uita să laud a ta purtare.
0: Tecu apoi și-am prins a zice eu, domnița a virtuții, tu prin care se înalță omul mai presus și smult în cerul lunii ce se învârte arare, mi-atât de drag porunca ta să ascult, că și cu alta de pe acum în voi. Vorbește doar, nu-i lipsă de mai mult. Și cum nu pregeți să cobori la noi din locul vast din care spui că vii și unde tânjești să te întorci înapoi?
1: De vrei să știi cu deamănunt, am să-ți răspund de ce m-am rupt din soare și fără frică mă pogor aci. Te teme doar de acele lucruri care îl pierd pe om și-și fac din rău un țel. De alte nu, căci nu-s vătămătoare. Pe mine Domnul m-a făcut astfel ca-l vostru iad să nu mă poată înfrânge și nici văpaia ce țâșnește în el. Prea bună în cer o doamnă amarnic plânge de pasul greu spre care drumă-s cei. Doar ruga ei județul asprul frânge.
0: Ea pe Lucie o chemă și ei îi spuse blând,
1: cel ce se închină ție te cheamă în gând, în paza ta să-l iei.
0: Vrăjmașa suferinții pururi vie, vine Lucia, pogorând pe dată pe unde stam cu ninsa-n părahie. Și Beatrice, laudă în cer curată, de ce n-ajuți grăie pe cel ce în lume de dragul tău s-a dezlipit de gloată? N-auzi cum plânge și te cheamă anume, luptând cu moartea într-adinsii vită pe un râu mai aprig decât marea în spume? N-a fost atunci făptură mai grăbită folos să-și cate, de ce rău să fugă? Ca mine când, din lumea mea însorită, m-am pogorât la ei prea sfântă rugă, încrezătoare în vorba ta, ce jos ți-adună fală și pe mulți subjugă. Și astfel zicând, obrazul ei frumos, scăldat în lacrimi, și-l feri de mine și plânsul ei mă împinse mai vârtos.
1: Urmându-i vrerea, am venit la tine și te-am scăpat de înverșunata fiară, ce nu-ți da pas să urci pe culm senine. Ce ai acum? De ce te împiedici iară? Ce grijă adune în pieptul tău mocnite și nu cutezi și teama te împresoară, când știi că în cer trei doamne fericite te ocrotesc la curți de slăvi și soare și vorba mea doar bine îți promite.
0: Ca ca florele ce atinse de răcoare tânjesc, ci în zori sub ploaie de lumine se înalță drept pe luje ușoare, la fel curajul se trezi în mine și atare râvnă mântări și ardoare, că vorbile-mi țâșniră tari și pline. O, negrăi de bune-i doamna care mă ajută în cer, și tu ce te supui poruncii ei fără să aștepți rugare, tu mi-ai sădit în suflet dor să sui și atare vorbe ai revărsat și voi, că m-ai întors la vrere mea de-ntâi. Un singur dor ne mână pe amândoi, tu călăuz, stăpâne și maestre. Pornește, am zis, și în urma lui apoi mă încredințai cărărilor silvestre.

0: Infernul, prima parte a Divinei Comedii, are ca ton fundamental întunecatul amestec de negru și roșu cu cele mai diverse combinații. În infern, poezia este aspră, aptă să umple ochii de lacrimi, inima de tremurul spaimei. Aerul este opac, apăsător, miasmele își găsesc corespondența în sunete grave.
1: Prin mine treci spre locul de durere, prin mine treci spre veșnica jelire, prin mine treci spre gloata care piere. Mi-a fost dreptatea îndemn spre făurire, puterea sfântă m-a zidit instanță în cer suprema minte și iubire. Etern trăiesc și câte sunt substanță, înaintea mea etern au fost create. Voi, ce intrați, lăsați orice speranță. Aceste versuri le-am văzut săpate în dâri întunecate, sus, pe o poartă. Și, Doamne, am zis, ce vorbe înfricoșate! Ci el, ce a toate fu învățat de soartă, alungă, zise, îndoielea mare, și orice spaimă să tânjească moartă. Căci am ajuns lăcașul trist, în care vedea vei umbre ce în canon se adună, căci au pierdut lumina minții oare. Zâmbind apoi, mă prinse blând de mână și, dăruindu-mi noi puteri să mâi, mă duse în lumea tainelor stăpână. Acolo lacrimi și oftat văzui, cutremurând văzduhul stins de stele, încât și eu am lacrimat de-ntâi. De-a valma graiuri, bocet surd, scrâșnele, sudelmi și vaieri împletindu-și cântul, plesnite palme, tânguiri de jele, fierbeau în zvon de clocotea pământul și se roteau prin pâcla grea și groasă, precum nisipul când îl umflă vântul. Cu fruntea încinsă de oror și roasă, maestre-am zis, au cine-s cei ce încoace durerii pradă într-atât se lasă? Se zbate astfel și neputință zace mulțimea celor, zise el, ce în viață nici rău, nici bine n-au cătat a face. Cu ei de olaltă să tânjească, învață spurcații îngeri, ce în credință obștească nu s-au unit, nici n-au trădat pe față. Ea lungă cerul ca să nu știrbească sclipirea lui, dar nici în iad nu-i ține, ca nu cumva cei răi să se mândrească. Maestră, am zis, ce chin și ce suspine le scurmă pieptul de tânjesc a moarte. Am să-ți răspund, grăi Virgil spre mine. Nădejdea morții nu-i alină în parte, și traiul mort pe care îl duc ea pasă, încât pizmași sunt de orice altă soarte. De ei pe lume nimeni nu-i pasă, nici milă n-au și nici dreptate scut. De ajuns ne-au fost, te uită doar și lasă. Și eu privind, o flamură am văzut, ce atât de iute se rotea purtată, de parcă odihna în veci n-a cunoscut. Și atât amar de lume înfrigurată venea pe urma ei, cât n-am crezut că poate moartea se cera vreodată. Pe mulți din ei privind, i-am cunoscut și mai la urmă și pe cel ce în căi greșite umblând de sfântul scaun s-a rupt. Și am priceput atunci că am dat de răi, de răii a căror ceată s-a certat și cu Hristos și cu vrăjmașii săi. Ei, care în veci n-au fost cu adevărat, se târă goi și hărțuiți de îndos de muște mari și vespi cu trup vărgat. Și pe obraj le se scurgea văscos cu lacrimi dres un sânge gros, fierbinte, sorbit de viermi ce mișunau pe jos.

0: purgatoriu, culorile sunt mai palide, cenușii, verzi, albastre, apar marea, muntele, grădinile. Atunci când reapar stelele, când este recucerită lumina, se schimbă tonalitatea. Cerurile se boltesc înalte, țărmurile închid infinitul albastru al mărilor murmurătoare. Abisul fetid, pâlnia răsturnată a infernului, eterna lui durere sunt uitate. Se respiră aerul tare al înălțimilor, spiritul eliberat după înfrângerea durerilor, se pregătește pentru ultima înaltă probă.
1: Lăsând în urmă mare așa grozavă, de acum spre a trece ape mult mai bune, vânturile întinse a Duhului meu navă. Și încep de-al doilea regn, acum spune, în care, spre a fi demn de cerul sfânt, umanul spirit scoarța și-o depune. O, muze sfinte, căci al vostru sunt, acim renașteți moartea mea cântare și aci puțin ridicem al meu cânt. Culoarea dulce de safir cetoată, senina zarea cerului curat, umplea văzduhul până în prima roată, un farmec dulce în ochi mi-a revărsat, când fui ieșind la larg din moarta boare, ceșal meu suflet și ochii mi-a întristat. Iar mândra stea, spre amor îndemnătoare, făcea tot răsărit un zâmbet la linte, slăbind amrenii ce-o însoțea lucoare. Spre dreapta întors apoi, luând aminte, alt pol, văzui un grup de patru stele, cel nevăzut decât de întâia ginte. Părea și cerul înveselit de ele. Sărac e nordul în văduvia lui, că-n veci nu vede asemeni flăcărele.
0: Dacă în infern și în purgatoriu Dante a mai putut găsi unele puncte de sprijin, în paradis el este unicul creator. Tradiția paradisului nu exista în literatură și fantezia dantescă a creat-o după propriile uriașe resurse. Din lumea cea mai îndepărtată, din lumea luminilor, a făcut o lume apropiată de pământ. Lumina e asemeni unei melodii, versul fluid se mlădiază infinitei game muzicale.

vin să văd și în jur cum e și în sine divinul codru des și viu, și care da zilei ce venea colori mai line, plecând din margini fără de amânare, trecui cu pas încet acea câmpie ce plin tot locul de miresmel are. Și-o dulce aură care în veci nu știe schimbare în curs, înflutura pe frunte nu mult mai mult ca boarea care adie, făcând ca frunzele în mișcări mărunte, în dulce tremur se plecau spre o parte, spre care umbrește întâi divinul munte. Dar nu ieșeau din drit așa departe, ca în vârful lor mărunta păsărime să nu-și deprinda lor oricâte arte, ci vesele de acele ceasuri prime cântau, săltând prin frunza care în jocul acelei bori acord le da la rime. Cu pași înceți, în inimă rămasei pădurea antice atâta drum făcui, că nu puteam să văd pe unde intrasei. Și iată, de-un pârâu oprit eu fui, ce-n stânga încet, cu slabele lui unde, pleca șoptind ierbișul coastei lui. Oricâte slimpezi ape în lume oriunde, ți-ar fi părut că au ceva negroare în rând cu acesta ce nimic nu ascunde, deși sub umbra pururi stătătoare el curge întunecat pe ascunsul plai, nici când atins de lună și de soare. Cu pași am stat, dar ochii mi-aruncai să văd pe opusul mal al apei sfinte verdeața multa multui fel de mai. Și atunci văzui cum vezi ceva înainte, deodată așa că, plin de uimire stând, oricare alt gând îți lunecă din minte. O doamnă în mal, ce singură cântând mergea, și flori care mândre împurpurează tot drumul ei le culegea trecând. O doamnă tu, ce-ntra iubirii rază te scalzi, cum cred, de-i drept că simțământul din inimă prin ochi ni se trădează, te rog să bine vrei, mi-a fost cuvântul, să vii spre mal așa înainte tu, atât încât să-ți pot pricepe cântul. Precum rotind în dans se-ntoarce o fată, cu tălpi lipite de pământ și unite, încât c-ar face pași de-abia s-arată. Așa, pe pagiști galben înflorite și roșu, ea s-a întors, și în felul în care fecioara-și pleacă genele smerite, și astfel veni împlinind a mea rugare aproape, încât cântăria cei ferice să pot să-i prind și ce înțeles ea are. Când fu și unde ierbii lasă spice de stropi al apei curs, spre ochii mei ea bine vru și ochii să-i ridice.

La revelația Arhivei ați ascultat emisiunea Albi Brevis, Dante Alighieri, regia artistică Olga Șveț, regia de sunet Elena Vieru, redactor Larisa Verdeș, înregistrare din anul 1993.

0: Moldova, împreună pe aceleași lungimi de undă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse în valoare de 1200 de lei lunar fiecare, acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa are scopul de a facilita accesul tinerilor romi la educație și pentru a încuraja continuarea parcursului educațional după absolvirea gimnaziului și a liceului. Potrivit Ministerului Educației, vor fi alocate locuri bugetare garantate și finanțate de stat pentru candidații de etnie romă. Totodată, tinerii vor putea participa la concursurile de admitere în baza cotei speciale destinate candidaților romi, finanțate de stat, inclusiv prin posibilitatea transferului de la studii cu taxă la locuri bugetare. În cadrul procesului de admitere, candidații vor avea posibilitatea să selecteze până la 3 instituții de învățământ și câte 3 specialități pentru fiecare instituție. Începând cu anul de studii 2023-2024, a fost inițiat programul burselor de merit pentru elevi și tineri romi. Numărul elevilor romi încadrați în sistemul educațional a crescut de la 1687 în anul 2024 la 2029 în anul 2025. Peste 5.000 de absolvenți de liceu vor fi scutiți în acest an de unele examene de bacalaureat după ce au primit nota 10 din oficiu. Este cel mai mare număr de candidați din ultimii 10 ani, anunță Ministerul Educației. Aproape 3.800 de absolvenți vor primi nota 10 din oficiu la probă de limbă străină, cu peste 650 mai mulți decât anul trecut. Alți 1.136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, de aproape 3 ori mai mulți față de sesiunea din 2025. Totodată, în premieră pentru Republica Moldova, 112 candidați au obținut nota 10 din oficiu la proba de limbă și literatură română pentru alolingvi. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Elevii au fost scutiți de probele respective după ce au obținut certificate internaționale de competență lingvistică, certificate internaționale în domeniul informaticii sau au înregistrat performanțe remarcabile la olimpiadele internaționale. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Un pensionar din Chișinău și-a vândut două apartamente după ce a fost convins că vorbește cu reprezentanții ai Băncii Naționale a Moldovei. În perioada 7 aprilie 22 mai, victima a oferit escrocilor 2.100.000 de lei în 3 tranșe. Pentru a face rost de bani, acesta și-a vândut două apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. Un alt prejudiciu uriaș de 780.000 de lei a fost înregistrat la Cahul, unde infractorii au aplicat aceeași schemă. Oamenii legii anunță că alte 475 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, care au sesizat la timp schemele utilizate de escroci. Poliția precizează că metoda dominantă rămâne cea în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai instituțiilor bancare sau ai unor platforme investiționale fictive. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la poliție sau la serviciul 112. Uniunea Europeană va debloca fonduri de 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după o întâlnire la Bruxelles cu noul premier ungar Peter Maghiar, informează Reuters. Von der Leyen a apreciat progresele Ungariei către eliminarea carențelor în respectarea standardelor europene, privind statul de drept și combaterea corupției. La rândul său, prim-ministrul ungar a afirmat că fondurile europene vor relansa economia Ungariei și a menționat investiții investiții de aproape 2 miliarde de dolari în căile ferate și 1,5 miliarde în rețelele electrice. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, la această oră vă oferim spre audiție selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. Evaluează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
3: Onorat public, bună seara și bun venit! Astăzi urmează să continuăm o frumoasă temă pe care am început-o cu ceva vreme în urmă, care este muzica de balet. Baletul s-a născut prin perioada Renașterii în Franța, dar ulterior, prin perioada Romantismului, muzica de balet a devenit un gen muzical independent care se interpretează deseori în concertele simfonice. Sunt multiple exemple în acest sens, Petrușca, Pasăre de foc, Le Sacre de Printemps de Igor Stravinsky, El Amor Brujo, El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, Daphne și Chloe de Maurice Ravel, Mandarinul Miraculos de Bela Bartok, Romeo și Julieta de Prokofiev, Spartacus de Hachiturian. Deci sunt foarte multe exemple în acest sens, dar primul compozitor care a adus muzica de balet la un nivel atât de înalt a fost Piotr Ilici Tchaikovsky. Aș vrea să fac aici o mică paranteză și să spun că s-a demonstrat de fapt că partea vizuală captează întotdeauna atenția publicului cam la 80%. Asta înseamnă că în momentul în care publicul merge la un teatru, la un balet, 80% merg către scenă, ori muzica de balet este și ea frumoasă și merită o atenție deosebită și merită cântată uneori separat. Lucrul ăsta îl vom face și noi în această seară, iar în continuare ideea pe care am spus-o, am citit undeva că nervii care unesc ochii de creier sunt cam de 25 de ori mai groși decât cei care unesc urechile de creier, iar în popor se spune mai bine odată să vezi decât de 100 de ori să auzi. Lucrul ăsta mă face să afirm că muzica este una dintre cele mai spirituale dintre toate artele și tot acest lucru m-a făcut să aleg această temă frumoasă, care este muzica de balet. Revenind acum la Tchaikovsky și la tema concertului nostru, care are un generic foarte frumos, noi am spus Povești fără cuvinte, pentru că vorbim aici de un teatru muzical și dacă opera are puterea cuvântului de a transmite mesaje, muzica poate spune povestea sa doar prin sunet, în schimb are puterea de a stimula imaginația ascultătorului în așa fel încât acesta să-și creeze propriul tablou. Tchaikovsky a scris 3 balete, Lacul Lebedelor, Frumoasa din pădurea adormită și Spărgătorul de nuci. Muzica din baletul Spărgătorul de nuci am prezentat-o deja practic integral în ediția nouă a proiectului nostru Terapia prin muzică și în această seară, în prima parte a concertului, urmează să vă prezentăm cele mai frumoase selecțiuni din baletul Frumoasa din pădurea adormită. Haideți să vedem ce am putea spune despre acest balet foarte pe scurt. Libretul a fost scris după o poveste de Charles Perrault, coreografia a fost realizată de Marius Petipaș și în anul 1890 a fost realizată premiera la Teatrul Mariinski din Sankt Petersburg. Baletul Frumoasa din pădurea adormită a fost preferatul balet al lui Tchaikovsky, iar libretul probabil că îl cunoaște toată lumea. Pe scurt pot să spun doar că la curtea regelui Florestan are loc un chef pentru că s-a născut o fiică, deci în legătură cu botezul acesteia sunt invitate toate zânele, acestea îi aduc daruri prețioase, cum ar fi frumusețe, grație și așa mai departe, dar zâna cea rea, Carabos, nu este invitată. De supărare, o blasfeme pe Aurora, ca aceasta la 16 ani să se începe de un fus și să moară. Dar o altă zână blândă, zâna Liliacului, îndulcește oarecum acest blestem, ca Aurora să nu moară, dar să adoarmă pe 100 de ani. Lucrurile se întâmplă exact așa după acest scenariu. La 16 ani vin patru prinți să-i ceară mâna Aurorei. Aceasta dansează confus, se înțeapă și tot regatul adoarme. Și peste acest secol, un alt prinț aflat la vânătoare este ghidat de zâna Liliacului, o găsește pe Aurora, o sărută, o trezește și toată povestea se întâmplă într-o nuntă frumoasă, se finalizează cu o nuntă frumoasă acestor doi tineri. Iar acum vă propun să ascultăm muzica acestui balet.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. Evaluează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din

prieteni, am transmis selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. A evoluat Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău. Redactor Filip

0: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте.